А, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «У дзеркалі історії». 100 років тому невелике рибальське поселення на березі Балтійського моря отримало міські права і вже за кілька десятиліть стало одним із символів модерної Польщі – Гдиня. Це історія далекоглядних рішень, масштабних інвестицій і людей, які збудували місто практично з нуля. Чому саме вона стала морськими воротами Польщі, яку роль відіграло установлення Другої Речі Посполитої та чому її історія залишається прикладом успішного державного проєкту і сьогодні? Про це Назар Олійник поговорив з письменником-мариністом, офіцером торговельного флоту, капітаном навчального вітрильника «Дар молоді» та корінним гдинянином Томашем Арацевичем у програмі «У дзеркалі історії».
1: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 2026 рік оголошений Сеймом Республіки Польща роком Гдині. Історія Гдині – це історія шляху

0: від рибальського селища до енергійної метрополії з великими перспективами. 10 лютого 1926 року невелике приморське поселення Гдиня отримало рішенням Ради міністрів Польщі міські права, започаткувавши одну з найдинамічніших трансформацій в історії Другої Речі Посполитої. Цей формальний акт став кульмінацією величезних зусиль з будівництва порту, який мав перетворитися на нові ворота Польщі на Балтиці. Слід наголосити, що після відновлення незалежності у 1918 році Польща, попри доступ до Балтійського моря, наданий Версальським договором, не мала повного контролю над портом Гданськ, який після закінчення Першої світової війни отримав статус вільного міста. Це спонукало польський уряд обрати Гдиню місцем будівництва нового порту, роботи над яким розпочалися вже у 1921 році. За короткий час було інвестовано значні кошти, а населений пункт почав зростати безпрецедентними темпами. Гдиня швидко стала символом модерності, підприємливості та амбіцій Другої Речі Посполитої. У 30-х роках модерністичне місто і порт уже конкурували з найбільшими торговельними центрами Балтики. Про цю історію я розмовляв з Томашем Марацевичем, надзвичайно цікавою людиною, яка є гдинянином, який пов'язаний з морем з раннього дитинства. Він за освітою біолог і офіцер торговельного флоту, мариніст і знавець морської справи. Томаш Марацевич є капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді», на якому він, як один з його офіцерів, у 2018-2019 роках здійснив кругосвітню подорож під час рейсу незалежності, який був частиною відзначення Польщею сторіччя відновлення своєї державності. Томаш Марацевич також є автором книги «Балтика. Середземне море Північної Європи». Ось що він розказує про початки рідного міста, яке було рибальським селищем, і перша згадка про яке датується 1253 роком.
1: Була то віс рибацька, натомість здецидування важніше.
2: Це було рибальське селище. Значно важливішим місцем було Оксив'є, де знаходилося найбільше поселення з великим костелом і цвинтарем. На старих мапах частіше можна знайти саме Оксив'є, яке нині є районом Гдині, а не саме село Гдиня. Зрештою, це розташування не здавалося особливо привабливим. Це було типово рибальське селище. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Гдиню та її околиці почали розвивати також як курортний напрямок. Але це аж ніяк не могло зрівнятися з тим, що відбувалося паралельно у Сопоті. Лише візіонерський погляд і здатність побачити, що саме тут можна збудувати сучасний порт і здійснити це так швидко, стали вирішальними чинниками. Йдеться саме про будівництво порту і міста. Це справді вражає, поза як воно вимагало далекоглядного бачення. Варто пам'ятати, що в міжвоєнний період порт Гдині за обсягами перевалки вантажів наздогнав Гданськ, який був великим портом і одним із найважливіших на Балтійському морі. Гадаю, саме цей аспект, те, що сталося в Гдині протягом міжвоєнного 20-ліття, є ключовим, а не її попередня історія як рибальського поселення.
1: Століття міжвоєнного, він є очевидно ключовий, а не та вчасніша історія всі рибацькі.
0: Але водночас, якщо заглибитися в історію Гдині, то виявляється, що ще у 1634 році коронний гетьман Станіцев Конєць-Польський пропонував королю Владиславу IV створити тут порт для військово-морського флоту Речі Посполитої. Чому цього не вдалося зробити тоді чи пізніше?
1: Виграв тоді Пуцьк, якщо ході о то місце, яке мав бути.
2: Тоді перевагу отримав Пуцьк як місце базування флоту. Передусім так сталося тому, що порт там вже існував, а саме місто було більшим і виконувало функцію осідку староства. Отже, ймовірно, саме наявність порту, складської інфраструктури та міста поруч переважила. Можливо, саме тому ідея розміщення порту в Гдині тоді занепала.
1: Припущам, що з того поводу цей помисл локації порту в Гдині упад.
0: Власне, переходячи до вищих часів, до 20-го століття, слід сказати, що проєкт Гдинського порту рушив після ухвалення відповідного закону у 22-му році, а в 23-му році вже функціонував і порт, і база ВМФ відродженої Польщі як військово-морський, власне, порт. Томаш Марацевич пояснив, у чому ж особливість Гдині як портового місця порівняно з іншими, адже вибір тоді міг бути зроблений і на користь іншої локації.
1: В historycznie porty naj,

0: хищеної затоки для створення портових каналів. Якщо поглянути на балтійські порти, за винятком Гданська і Щецина, то всі ці порти на шляху, такі як Колобжик чи Устка, то це порти надзвичайно складні і небезпечні в експлуатації через сильні прибережні течії. Вхід до них під час шторму часто неможливий, і тоді порти просто закривають. Розміщення порту в Гдині, у частині затоки, захищеній Гельським півостровом, зробило його одним із найбезпечніших і найзручніших портів Балтійського моря.
1: Порт є одним з таких найбардій безпечних і вигодних використання порту Балтійського.
2: Може здаватися, що все просто. Обрали місце, збудували порт і готово. Але за цим стояли люди з баченням. Наприклад, це інженер Тадеуш Венда, який запроєктував власне порт Гдині, говорить Томаш Марацевич.
1: Потрібна була така візія, тому що в тим самим часі були дуже сильні.
0: Це не була проста справа і було потрібне таке бачення. Тим більше, що тоді в Польщі лунали потужні голоси, що це цілковито непотрібна інвестиція. Мовляв, достатньо збудувати великий порт у Тчеві та поглибити Віслу на цьому кінцевому відтинку, і це буде дешевше. Звичайно, можна було піти таким шляхом, але гирло Вісли контролювала не Польща, а Гданськ, який формально був вільним містом, не входив до її складу. Важко було очікувати, що вільне місто Гданськ діятиме в інтересах польської держави. Зрештою, історія показала, що так і не сталося. Будівництво порту – це не лише колосальний інженерний виклик, а й питання комунікації. Основою стали залізничні лінії. Саме з них потрібно було починати, адже розвантажити судна – це лише половина справи. Потрібно ще й транспортувати товари далі.
1: To było to, czego trzeba było zacząć, no bo to, że rozładujemy statki, to jedno, ale jakoś trzeba te towary potem dalej przewieźć.
2: Ще однією ключовою постаттю був Евгеніуш Квітковський, міністр економіки, промисловості та торгівлі міжвоєнної Речі Посполитої. Його можна назвати батьком цього проєкту портового міста Гдиня, так само, як і Центрального промислового округу, головного інвестиційного проєкту міжвоєнного періоду. Польська держава, яка відродилася після поділів, не мала значних ресурсів, тож потрібно було ретельно вирішувати, куди їх спрямовувати. Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відзначає неоціненну роль цієї людини.
1: Такий дуже проєкт вимагав свого меценаса.
0: Такий великий проєкт потребував свого патрона, і міністр Квітковський ним був. Він, розуміючи економічні аспекти, зумів створити політичну підтримку для продовження робіт. Його заслуги в цьому беззаперечні. Однак, говорячи про людей, варто згадати і про самих гдинян. Адже це економічне диво не сталося б без тих, хто приїхав будувати Гдиню, створювати її з нуля. Слід пам'ятати, держава, а фактично консорціум на чолі з французькими компаніями, будували порт, але ж не будували міста. Сам порт, який існує ніби у відриві від простору, також потребує працівників і відповідної інфраструктури. Думаю, що саме тих, кого варто вшанувати, це гдинян. Це був дуже цікавий тип людей. І зрештою, ці гдиняни живуть і сьогодні. Хто зна, можливо, саме завдяки їм характер цього міста є таким, яким ми його знаємо. Адже коли пролунало гасло «Будуємо порт», до майбутнього міста Гдині з'їхалася найактивніша частина суспільства Другої Речі Посполитої. Інженери, робітники, купці – всі вони наважилися залишити свої попередні місця проживання і вирушити туди. Вони ризикнули приїхати і будувати з нуля своє нове місто. І я вважаю, що вшанування цих людей є не менш важливим, ніж вшанування тих, чиї імена ми знаємо, творців цієї великої інвестиції.
1: Які були справцями, яких знаємо з назвиська, справцями тієї вспанявої інвестиції.
2: Окрім того, Томаш Марацевич звертає увагу, що все це відбувалося у Польщі, яка відродилася після 123 років панування трьох імперій – Австрії, Прусії і Росії, що мала свій негативний вплив для цілісного розвитку молодої держави.
1: Якщо застановимо і узмисловимо собі, що то 20-ліття міжвоєнне...
0: Якщо замислитися і усвідомити, що міжвоєнне 20-ліття тривало навіть не повні 20 років, і подивитися, яких економічних та інфраструктурних успіхів вдалося досягти, враховуючи, що Польща постала з трьох різних державних організмів після поділів, із трьома залізницями, трьома поштовими системами, трьома різними економічними структурами в кожній сфері господарства, і все це спершу потрібно було об'єднати в єдиний організм, то то темпи розвитку були справді вражаючими. І важко сказати, чи нова

0: Польща після 1989 року має проєкти, якими могла б так само пишатися, як проєкт Гдині міжвоєнного періоду.
1: Можу ще аж так багато похвалити, як той проєкт Гдині з 20-ліття міжвоєнного.
2: Гдиня почала швидко розвиватися. Вже у 1930 році було відкрито трансатлантичні рейси, зокрема по маршруту Гдиня-Нью-Йорк. Таким чином Гдиня поєднала Польщу зі світом, адже трансатлантичні рейси – це зовсім інший масштаб, ніж судноплавство Балтійським морем.
1: Так, ну ми ж мали стали лінії не тільки трансатлантичні.
0: Ми мали постійні лінії не лише до Північної і Південної Америки, не лише пасажирські, а й торговельні, вантажні рейси, а також регулярні сполучення із Середземним морем. Отже, розвиток торговельного флоту був справді вражаючим, і ми можемо цим пишатися. Я бачу в цьому прагнення надолужити невивчені морські уроки. Польща немовби усвідомила, що в попередні століття приділяла морю замало уваги. Слід також зазначити, що це вимагало значних зусиль і з боку державної та суспільної пропаганди. Якщо подивитися на діяльність урядових структур, а також громадських організацій, таких як Морська колоніальна ліга чи Польське харцерство, то похід до моря активно популяризувався морськими діячами. Про море багато писали, багато говорили про можливості, які воно відкриває. Це була спроба в прискореному режимі відновити морське мислення цілої нації. Дивовижні часи.
1: Одробити ті лекції морські і привернути мислення о морі цілому народові. Ну, заскакуючі часи.
2: У Гдині виникли теж важливі осередки підготовки фахівців. Передовсім мова про морську державну школу. Мариніст наголошує на цьому, а також він навів промовисти приклад далекоглядності у скрутні часи.
1: Школа маринарки воєнної.
0: Школа військово-морського флоту спочатку знаходилася в Торуні, а торговельне морське навчання відбувалося у Тчеві. Згодом державну морську школу перенесли з Тчева до Гдині. Це також приклад надзвичайної далекоглядності, стратегічного мислення, якого, здається, раніше нам, полякам, бракувало. Я часто наводжу приклад 1920 року, коли під час війни з більшовиками існувала реальна загроза самому існуванню молодої Речі Посполитої, і більшовицькі війська підходили до Варшави. І саме тоді представники майбутньої державної морської школи вели переговори про придбання навчального вітрильника для державної морської школи. Це був майбутній вітрильник «Львів». Отже, з одного боку, Польща бореться за виживання, а з іншого вже хтось планує морську освіту, бо має вихід до моря і мусить купити навчальне судно. Хтось міг би сказати, що під час війни з більшовиками слід було відкласти все інше. Проте вже тоді думали про повоєнний час. Для мене це надзвичайно промовистий приклад далекоглядності тодішніх діячів морської справи.
1: То для мене було фасцинуюче і даюче дуже добре свідоцтво учасних діячів морських.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії», як вже було згадано вище, є корінним гдинянином. Він поділився своїми особистими роздумами про рідне місто і його мешканців. Це роздуми про місто з короткою, але дуже цікавою історією, коли Гдиня перед наданням їй міських прав у 26-му році налічувала близько 12 тисяч мешканців, а вже в кінці 30-х років зросла до 100 тисяч. Сьогодні це 200-тисячне місто. Ось що Томаш Марцевич каже про своє рідне місто.
1: Уродився в Гдині через перший окрес, перші два лата, бодай
0: мешканців. Я народився в Гдині. Перші два роки життя ми прожили саме там, а потім переїхали до Гданська. Проте мої дідусі і бабуся й надалі мешкали в Гдині. Тож не минав жоден тиждень, щоб ми не їздили до дідуся і бабусі в Гдиню. І фактично весь час у нас було відчуття, що саме Гдиня – це наше місто. І бабуся, і дідусь підкреслювали це на кожному кроці. У нас, у Гдині, вони говорили про неї так, ніби це щось, очевидно, краще за Гданськ, де я тоді жив із батьками. І справді, Гдиня завжди займала в моєму серці найтепліше місце, навіть попри те, що згодом я певний час мешкав у Варшаві. Зрештою, я повернувся до Гдині. Думаю, тут поєдналося багато чинників. З одного боку, саме характер міста. Воно виникло дуже швидко, відповідно до цілісного і послідовного плану. Воно надзвичайно впорядковане і логічне у своїй структурі. Натомість Гданськ впродовж тривалого часу мав у самому центрі міста ділянки, що залишалися фактично пустирями. Значною мірою це було наслідком того, що після вступу совєтських військ і вигнання німців місто було зруйноване, тож Гдиня завжди залишалася пустирями.

0: Свідомою, як місто. Планування вулиць було модерним і досі залишається модерним. Я завжди відчував певний прихований ентузіазм до свого міста, такий самий, як і всі мої друзі, які там жили. Отже, це гдинське самоусвідомлення завжди було в мені дуже сильним.
1: Wszystkich моїх przyjaciół, którzy w nim mieszkali. Także rzeczywiście ta świadomość gdyńska, ona zawsze we mnie tkwiła bardzo mocno.
2: Існує таке поняття Труймясто. Це агломерація Гданська, Гдині і Сопота. Гданськ – це давнє місто з багатовіковою історією, а Гдиня лише 100 років стала містом. Я запитав мого співрозмовника, чи серед гдинян є якийсь локальний патріотизм на противагу мешканцям Гданська.
3: Чи я мушу powiedzieć так, мені є трудно то mówić, ponieważ я
0: мені складно про це говорити, бо я довго жив у Гданську. Моя сестра вже багато років мешкає в Сопоті, тому я радше відчуваю себе патріотом всього Труймяста. Для мене між цими містами вже немає таких чітких меж. Хоча, якщо вслухатися у гданських політиків, то можна було помітити прагнення відмежуватися, підкреслити ми щось інше. Втім, якщо вже говоримо про те, що не всі розуміють ці взаємини, я хочу наголосити, саме Труймясто має неймовірний історичний бекграунд, той людський матеріал, із якого воно сформувалося. Слід пам'ятати, що на території Гданська до війни значною мірою проживали німці, яких після війни було виселено. Їх залишилося зовсім небагато. Отже, з кого складається Труймясто? По-перше, з давніх гданців-поляків, тих, хто мешкав не в Речі Посполитій, а у вільному місті Гданськ і мусив боротися за свою польськість. По-друге, з гдинян, тієї найактивнішої частини Другої Речі Посполитої, яка приїхала будувати своє місто у 1920-1930-х роках. По-третє, з переселених поляків із території, що згодом увійшли до складу Совєтського Союзу. Оскільки переселення відбувалися за принципом географічної широти, Труймясто поповнилося поляками з території сучасної Литви, передусім з Вільна. Численні віленські середовища осіли саме тут. До цього додаються й українці, переселені внаслідок операції «Вісла», яких із півдня Польщі примусово переселяли, зокрема, на Балтійське узбережжя. Цей своєрідний плавильний казан створив щось унікальне. Саме тому, на мою думку, Труймясто є таким неповторним у масштабі Польщі.
1: Ten tygiel stworzył coś niesamowitego, dlatego to Trójmiasto, moim zdaniem, jest takie unikalne w skali Polski.
2: А про це унікальне місто, місто Гдиня, розповідав його корінний мешканець Томаш Марацевич, який є також письменником-мариністом і капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді». А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Володимира Громадюка «Профіт». Відбудова України – це не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про можливість закласти основи для сталого розвитку, екологічної безпеки та європейської інтеграції. Як поєднати післявоєнну відбудову із захистом довкілля, залученням міжнародних інвестицій і впровадженням сучасних екологічних стандартів? Про це у матеріалі Володимира Громадюка, який був записаний на полях конференції з відновлення України, яка цьогоріч проходила у Гданську.

Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Будемо говорити сьогодні про зелені реформи, які є елементом відновлення України. І, власне, які зиски Україна може від них отримати, а можливо вже отримує, і що Україна вже сьогодні для того робить. Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу. Компаніям треба змінювати виробництво, вкладати кошти в нові технології, відповідати новим правилам, аби боротися із конкурентами, аби не платити додаткових коштів за використання неекологічних, наприклад, палива. Але є й інший бік цього питання – виконання екологічних вимог може відкривати доступ до нових ринків, до фінансування, до інвестицій. Власне, про це й говорили учасники дискусії на конференції з відновлення України в Гданську. Окреме питання, чи потрібен високий рівень добробуту, аби впроваджувати екологічні стандарти, чи навпаки ці стандарти можуть допомогти країні стати сильнішою економічно уже сьогодні? І що таке взагалі добробут у розумінні українців сьогодні? Учасники дискусії намагалися відповісти на це питання, проживаючи у Європі, в Європейському Союзі, але спілкуючись із українцями, із українськими організаціями, які, власне, вже займаються цими питаннями, питання екологічної трансформації України, якщо так можна сказати. Отже, перед Україною, на їхню думку, сьогодні стоїть подвійне завдання. Спершу відновити країну після масштабних руйнувань, спричинених війною, і водночас здійснити глибоку трансформацію відповідно до стандартів Європейського Союзу саме у питаннях екології та клімату. Для України виконання екологічних вимог ЄС означає не просто ухвалення нових законів, а створення системи, яка дозволить ці правила втілювати на практиці. Тут і ефективний екологічний моніторинг, і робота держустанов з підготовки інвестиційних проєктів, які б відповідали євростандартам. Маргот Вальстрьом, колишня віце-прем'єр-міністерка і міністерка закордонних справ Швеції. Вона також є співголовою міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні, каже, що екологічні стандарти – це не питання багатства чи розкоші. За її словами, важливо інакше дивитися на саме поняття добробуту. Це не тільки економічні показники, але й можливість жити. Просто жити в безпечному середовищі, мати чисту природу і зберегти її теж для майбутніх поколінь.

0: it is to be rich to be able to walk in a forest?
1: Що означає бути багатим? А що, якщо багатство – це можливість гуляти лісом, у якому немає мін? Або що, якщо багатство – це можливість насолоджуватися життям? Адже я бачила, як навіть солдати в окопах піклуються про кошеня. Або коли серед руїн вони знаходять і рятують вазони з квітами. Тому що це важливо для нас, як для людей. Але знову це звучить так, ніби ми якісь хіпі, які обіймають дерева. Усі ті, хто вважає, що довкілля – це лише про природу. Насправді йдеться про наше виживання. Це про нашу економіку, це про відбудову суспільства, яке створене для людей. І це стосується українського народу, кожної дитини, кожної жінки та кожного чоловіка в Україні, щоб вони також могли відновити своє довкілля і захистити його.
0: And man in Ukraine to also rebuild its environment and to protect the environment.
2: Довкілля, каже Маргарет Вальстрём, стало мовчазною жертвою. І тут романтично згадує про 350-річний дуб на північному сході України, який дослівно не міг заплакати, коли його знищили під час обстрілів. Дельфіни, каже вона, також не можуть говорити, ну, в нашому розумінні, але й вони втрачають своє життя. І всі ми щось втрачаємо. Проте є три помилкові уявлення щодо цього, каже Маргарет Вальстрём.
0: This is something that you can deal with after the war.
1: Перше, що з довкілля можна буде розібратися після завершення війни. Друге, що це лише витрати, тягар або регуляції, які нам не подобаються. Це неправда. Насправді це інвестиція у майбутнє. І третє, що це питання для когось іншого на потім. Я думаю, що ми маємо позбутися цих неправильних уявлень. Ми повинні зробити так, щоб усе міжнародне співтовариство зрозуміло. Питання довкілля має бути невід'ємною частиною процесу відновлення. Потрібно використовувати вже існуючі механізми, стандарти, законодавство та домовлятися про те, як зробити це найкращим і найбільш практичним способом. Також, я думаю, ми маємо зробити так, щоб це було фінансово можливим. І ми повинні допомогти Україні підготуватися до виконання всієї цієї роботи. Адже як можна оцінити успіх, якщо ви не знаєте, з якої точки починаєте? Україні потрібно визначити базовий рівень, від якого можна відштовхуватися. Зараз у неї немає достатньої спроможності, немає достатньої кількості людей, компетентних фахівців, які могли б займатися всіма цими питаннями. Їй потрібна допомога і підтримка, як з боку Європи, так і з боку інших партнерів. Я думаю, саме це ми маємо усвідомити. І ми маємо забезпечити, щоб університети та технічні навчальні заклади також готували людей, щоб Україні були доступні необхідні експерти та фахівці.
0: So that you can have expertise available.
2: Згідна із цим і Дорота Завадська-Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі. Вона каже, кожна людина має право жити в якісному та безпечному довкіллі. За словами її, екологічні реформи не мають бути привілеєм лише багатих країн. Якщо говорити про них через користь і зиски і для людей, і для суспільства, вони стають важливими для всіх.
3: Everybody has the right to live in a good quality.
1: Я думаю, що кожна людина має право жити в якісному довкіллі. І, звичайно, немає значення, чи живе вона в Україні, де зараз триває війна, чи ні. Це право конкретної людини, конкретного суспільства. І відповідаючи також на ваше питання, чи є це лише правом багатих людей, я б сказала, якщо ми починаємо говорити про довкілля та зелену трансформацію через призму переваг, переваг для окремих людей, для суспільства, тоді це стає правом не лише для багатих, а для всіх.
3: Not only for the rich, but for everybody.
2: Але щоб це стало можливим, звісно, потрібні конкретні проєкти та конкретні кошти. Державні кошти мають залучати і приватні інвестиції, вважає Дорота Завадська-Стемпняк. І вона не має сумнівів, що використання лише державного фінансування, наприклад, європейських коштів, не дозволить здійснити цю відбудову якісно. Потрібне поєднання інвестицій, які теж надходять з приватних і з державних джерел, а також потрібні конкретні проєкти, каже вона.
1: З одного боку, нам потрібні проєкти в Польщі та Україні, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату. Однак нам також потрібно багато проєктів для адаптації до зміни клімату. Тобто проєктів, які допоможуть створити стійкість, підготуватися до високих температур, сильних штормів та інших подібних викликів. Я також вважаю, що крім, звичайно, боротьби із забрудненням та інших подібних проєктів, ми маємо думати про майбутнє. І справді, останній момент, нам потрібно підтримувати наших українських колег у розбудові спроможності на різних рівнях. На рівні міністерств, суспільства, бізнесу, а також місцевого самоврядування. Я пам'ятаю

0: проєкти, які реалізовувалися перед вступом Польщі до Європейського Союзу. Тоді було багато програм технічної допомоги, спрямованих на розбудову спроможності державних установ. Я б рекомендувала робити такі ж проєкти і зараз. Україні потрібна така підтримка, щоб використовувати досвід інших країн, розбудовувати власні можливості та справді забезпечити успішне відновлення.
1: Станіслав Супруненко, представник Європейського банку реконструкції і розвитку, зазначає, що про екологічні реформи потрібно говорити також мовою бізнесу. За його словами, важливо враховувати як рівень окремих компаній, так і загальний вплив економіки на суспільство та довкілля. Він тут нагадує про поняття зовнішніх ефектів, тобто ситуації, коли діяльність бізнесу може створювати негативні наслідки для природи або людей загалом.
0: Нам потрібно говорити про це мовою бізнесу. Колишній головний економіст ЄБР 20 років тому, а також ще раз рік тому, наголошував, що потрібно дивитися як на мікро, так і на макро рівень. Він запровадив поняття зовнішніх ефектів. Саме тут важлива роль регулятора. Переконатися, що бізнес не створює значної шкоди для довкілля та суспільства. Саме тому іноді потрібна здорова бюрократія, щоб забезпечити наявність механізмів контролю та виконання правил. Єдиний шлях для процвітання – це фактично впровадження цих реформ. Якщо ми їх ігноруємо, у довгостроковій перспективі ми залишимося бідними. Саме тому ці реформи настільки необхідні.
1: Але на цьому шляху ці реформи потребують і значних витрат, і великої кількості ресурсів, продовжує Станіслав Супруненко. І каже, що Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, підтримує розвиток цих спроможностей, але там теж розуміють, що багато чого ще треба надолужувати.
0: Ми розуміємо величезний тиск, який війна створила для людей в Україні та для державних інституцій. Ми підтримуємо реформи через програму підтримки відновлення України, яку реалізуємо разом із Європейським Союзом. У кожному міністерстві та державному агентстві працюють команди підтримки реформ, які допомагають проводити необхідні зміни та оновлювати законодавство. Вони працюють за дуже детальними планами, щоб ці реформи могли бути реалізовані. На інституційному рівні ми допомагаємо настільки, наскільки можемо. На рівні окремих секторів ми впроваджуємо механізми змішаного фінансування та підтримку донорів у наших проєктах. Ми думаємо, як можемо зробити більше, враховуючи, що етап відновлення може принести багато нових проєктів. Ми особливо зацікавлені у складніших інфраструктурних проєктах, які потребуватимуть оцінки екологічного та соціального впливу. Дуже важливо, щоб наші партнери, державні установи, компанії, консультанти мали необхідну спроможність. Це потрібно для того, щоб у момент запуску великої кількості проєктів не виникало вузьких місць через нестачу компетенцій. Ми працюємо над створенням рамкового підходу для подальшої підтримки України, щоб зробити цей перехід максимально швидким і надати всю необхідну додаткову допомогу. Я також хотів би закликати бізнес звернути увагу на цей момент, тому що зараз є готовність і велике бажання з боку донорів, приватних компаній та міжнародних фінансових установ підтримувати український бізнес через технології, знання та допомогу з покриттям частини капітальних витрат. Ми дуже бажаємо, щоб Україна якомога швидше рухалася шляхом до процвітання.
1: Анна Акерман, аналітичка з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що війна змінила сприйняття зеленої трансформації в Україні. Вона каже, децентралізована енергетика, відновлювані джерела та екологічні стандарти сьогодні пов'язані не лише із захистом довкілля, як про це говорять, зокрема, у Європі, а саме з безпекою людей, стійкістю економіки та майбутнім відновленням країни. Це абсолютно інша реальність, яка виникла в Україні через війну.
0: Чи українці настільки багаті, що вони встановлюють сонячні панелі та батареї всюди, у своїх квартирах, іноді навіть не зовсім у правильних місцях? Але вони це роблять. Звичайно, це не тому, що вони просто вирішили зайнятися кліматичними питаннями. Ні, причина зовсім інша. Але скільки коштує відсутність електроенергії та опалення? Скільки це коштує? Чи хтось у Європейському Союзі або у світі враховує цю частину зеленої трансформації? Що це означає для економіки, для життя людей? Саме це зараз відбувається в Україні. Деякі речі під час війни набувають іншого значення. І питання на кшталт, наскільки ми багаті, щоб

0: дозволити собі зелені рішення, вже не є головним. Тому що сьогодні вони мають інший зміст. Це реальність, яка відбувається зараз.
1: How rich are we? You know, they are not relevant because they have another meaning now. And so this is actually happening.
2: Наприкінці червня в Європейському центрі солідарності представники сотень організацій громадянського суспільства зібралися разом і представили спільне бачення, в якому наголосили, що відновлення України має бути орієнтованим на людей і відбуватися як справжнє партнерство із громадянським суспільством. Анна Акерман в цьому контексті звертає увагу на кілька конкретних речей.
1: Energy resilience has to be...
0: Першим, потрібно і надалі посилювати енергетичну стійкість України через розвиток децентралізованих енергетичних систем, заснованих на відновлювальних джерелах енергії. Це справді дуже важливо. Другий момент – екологічні гарантії мають діяти на усі сектори економіки. Це ключове питання, тому що з одного боку енергетична система була зруйнована, і ми намагаємося відбудувати її по-новому, однак з іншого боку руйнується й довкілля. Тому ми не можемо говорити, що відновлення природи почнеться лише після завершення війни. Ні, сама війна вже спричиняє руйнування довкілля. Тому ми маємо розуміти, що повинні хоча б зберегти те, що ще залишилося. А зробити це можливо лише через дотримання екологічних стандартів.
1: What we already have, and that is only possible through upholding the environmental standards.
2: І ще один важливий аспект, на якому наголошує Анна Акерман в цьому контексті, попри важливість приватного сектору і спроможності державних інституцій щодо фінансування, вона підкреслює важливість українських організацій громадянського суспільства, які допомагають і державі, і приватному сектору втілювати ці реформи.
1: Civil society organizations in Ukraine who have been...
0: Вони підтримують уряд у проведенні екологічних реформ, у моніторингу змін, а також реалізують на місцях важливі проєкти, на які зараз часто просто не вистачає державних ресурсів. Саме громадські організації допомагали підтримувати національні парки по всій країні та реалізовували одні з перших проєктів зеленої відбудови. Їм також потрібна підтримка. Їм потрібна допомога на цьому шляху до європейської інтеграції. У них також є нестача ресурсів і спроможності, але вони роблять усе можливе, щоб Україна рухалася в цьому напрямку. Сподіваюся, що це буде моє останнє слово. Ми вже відкрили перший кластер переговорів. Дуже важливо, щоб були відкриті й наступні, щоб зберегти цей рух і продовжувати працювати разом заради спільної мети.
1: Are opened as well because you know to make sure that we are in the momentum we are working together toward the same goal.
2: Тож, якщо говорити про сферу захисту довкілля, то важливим залишається питання конкретних кроків, можливо, тих, що вже здійснені або здійснюються. Яку найважливішу дію в цій сфері Україна, а можливо, і Європа мали б зробити протягом скажімо, наступних 12 місяців. До прикладу, Маргот Вальмсторм, колишня віцепрем'єрка Швеції, співголова міжнародної робочої групи, презентувала під час цієї дискусії екологічний пакт для Європи. Вона згадала про нього і про те, що представила його президентові України Володимирові Зеленському. І вона зазначає, що для втілення екологічних реформ Україні потрібні фахівці. Про це, до речі, йдеться в цьому пакті. А також ресурси і підтримка на всіх рівнях. За її словами, важливо не лише ухвалити необхідне законодавство для того, щоб вступити в ЄС, але й створити умови для його практичного виконання.
0: Україні, звичайно, потрібні більш компетентні люди, більше експертних знань на всіх рівнях, де це необхідно. Наприклад, для підготовки до вступу в Європейський Союз і для законодавства, яке потрібно не лише ухвалити, а й потім ефективно впроваджувати. Потрібні кошти для інвестицій. Я думаю, що також необхідна підтримка для того, щоб ці реформи реалізовувалися з урахуванням інтересів людей. Важливо свідомо залучати суспільство до цього процесу, щоб люди відчували – ми поінформовані, нас залучають, ми можемо зробити свій внесок різними способами. Саме цим уже давно займається громадянське суспільство в Україні. Дуже активне і сильне громадянське суспільство. Також потрібні базові навчальні програми, потрібні інспектори, потрібні дані, потрібно збирати інформацію. Я думаю, що саме в цьому уряди та інші партнери також можуть допомогти. Важливо пам'ятати, що ми маємо захищати і зберігати питання довкілля та зміни клімату на політичному порядку денному, а також включати їх у всі процеси відновлення та реконструкції, які зараз відбуваються. Це має бути частиною якісної відбудови. І цілком можливо залучати ветеранів війни до роботи у сфері зеленої економіки. Йдеться навіть про створення кількох мільйонів нових робочих місць. Можливо, це могло б стати одним із дуже конкретних і важливих напрямів.
3: couple of million

0: new jobs. And maybe that would be a very concrete and good idea as well.
1: Дорота Завадська-Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі, каже, якщо потрібно назвати лише одну найважливішу дію, хоча, звісно, необхідно реалізувати багато різних заходів, вона б назвала створення сильної центральної фінансової установи.
2: Which would be constructed on free principle.
3: Така установа має працювати на основі трьох принципів. Перший – це передбачуване фінансування. Це дуже важливо, зокрема, і для бізнесу. Другий принцип – фінансова незалежність. Це означає, що на правила та процедури фінансування не повинні впливати зовнішні чинники. І третій принцип – здатність перетворювати доступне фінансування на конкретний перелік готових інвестиційних проєктів. Я вважаю, що така установа має також допомагати залучати приватні кошти. Державне фінансування може бути своєрідною гарантією, яка дозволяє залучити більше приватних інвестицій. Однак водночас воно може бути важливою підтримкою для реалізації конкретних проєктів. Другий момент, який я хочу згадати, це необхідність провести детальну інвентаризацію потреб. Потрібно чітко визначити, які саме проєкти необхідні та які мають бути пріоритетними, тому що очевидно, що фінансування не буде необмеженим для кожного можливого напряму. Потрібно визначити, що слід робити на першому етапі, а вже потім масштабувати ці рішення. Я готова поділитися досвідом роботи Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі у створенні такої інституції, зокрема на основі принципу «забруднювач платить».
1: До речі, в контексті цієї співпраці, майбутньої співпраці і обміну досвідом, саме під час конференції у Гданську було підписано лист намірів між Національним фондом охорони довкілля і водного господарства Польщі та Українським міністерством екології і сільського господарства. А тим часом продовжуємо далі. Станіслав Супруненко, представник Європейського банку реконструкції розвитку, каже, що потрібна перемога і потрібен тривалий мир назавжди. І саме це дозволило би повністю розкрити потенціал українського народу та української економіки.
3: Українці неймовірні. Вони вже так довго демонструють усьому світу свою стійкість і незламний дух. Втома, виснаження, величезне навантаження. Усе це справді вражає, але водночас є великим прикладом для всіх. Я лише хочу побажати Україні ще більше підтримки у розвитку спроможності, людського капіталу, у підтримці людей. За межами України є багато ресурсів, капіталу та можливостей. Нам потрібно спрямувати їх туди, особливо зараз, у цей складний момент, щоб допомогти Україні зберегти свої спроможності, розвиватися і бути повністю готовою до відновлення. Це також наше завдання як інституції в ЄБРР. Ми маємо бути готовими до моменту, коли кількість проєктів значно зросте. Ми повинні інвестувати у власні внутрішні ресурси і будемо раді будь-яким пропозиціям та співпраці з організаціями громадянського суспільства і іншими інституціями.
1: Ганна Акерман, аналітик з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку, також наголосила на тому, що важливо і подалі Україні рухатися до європейських стандартів, чітко визначати принципів відбудови на краще і відбудови кращого та використовувати пілотні проєкти для впровадження сучасних екологічних і технологічних рішень. До слова, як наголошує Анна Акерман, Україна вже дуже багато зробила на шляху до свого європейського майбутнього. Ну, якщо порівнювати з іншими країнами, які також долали свої перешкоди під час того, як втілювали реформи.
0: Opening clusters would be great this year. And again,
3: перше, було б добре, якби цього року вдалося відкрити нові переговорні кластери. Звичайно, це політичне рішення, але воно має велике значення. Потрібно більше говорити про те, скільки Україна вже зробила з 2014 року і навіть раніше. Ми з колегами порівнювали, з чого починала Польща, коли розпочинала переговори про вступ до ЄС, з чого починала Хорватія. Насправді, Україна вже зробила дуже багато. Ці ситуації не можна просто порівнювати. Важливо говорити, що Україна не починає з нуля. Багато вже зроблено. Так, це шлях, але ми знаємо, куди рухаємося, і це ключовий момент. Другий – це принцип «відбудувати краще». «Build back better». Цей вислів дуже часто використовують міжнародні партнери та інші учасники процесу. Наприклад, ми будуємо школу. І це називають «відбудувати краще» лише тому, що вона нова. Але насправді ми ще не визначили чітких критеріїв для різних секторів. Що саме означає «відбудувати краще»? Ми маємо чітко розуміти, коли відновлюємо промислові

0: чи сільське господарство, що саме означається краще? Краще в якому сенсі? Чи означається відповідність найсучаснішим стандартам Європейського Союзу? І як саме ми можемо прийти до такої відбудови? Тут дуже допомагають пілотні проекти, які вже реалізують різні організації. Я дивлюся на колег, які запустили пілотний проєкт у місті Тростянець. Перший відновлений житловий будинок, який не використовує викопне паливо і не підключений до газу. Нам ще потрібно побачити, як це працює, скільки це коштує, які результати дає. Також платформа «Зеленої відбудови» працює разом із Міністерством інфраструктури над реалізацією таких пілотних проєктів. Це надзвичайно важливо, зокрема у сфері циркулярної економіки. Я також звертаю увагу на колег, які готуються показати, як можуть виглядати циркулярні проєкти в Україні, які можливості вони створять, і як через практичні рішення можна впроваджувати стандарти ЄС. Україна справді може стати майданчиком для випробування нових рішень не лише для себе, а й для Європейського Союзу. Іноді нам доведеться робити навіть більше, ніж просто наздоганяти. Поки ми намагаємося наздогнати потяг, він рухається дуже швидко. А ЄС уже ухвалює нові норми. Поки ми впроваджуємо одні правила, з'являються нові. Тому іноді потрібно запрошувати європейських партнерів тестувати найсучасніші інноваційні рішення саме в Україні. А потім сказати «давайте робити це разом».
1: The things in Ukraine and then say, hey, you know, let's do this together. So these are just these three things that I wanted to underline.
2: Що ж, я нагадаю, це розмова, яка відбулася під час конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську, і була присвячена вона зеленим реформам, які можуть стати елементом відбудови України і підготовки її, зокрема, до членства у Європейському Союзі. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк, і я дякую за увагу.
0: Дякую Володимиру за його матеріал. І на цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисер Кацпір Кукер. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з чудовою польською джазовою виконавицею Монікою Божим і її композицією «Звенавики», тобто «Погані звички».

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 7 година. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Україна отримає від МВФ 690 мільйонів доларів. По всій Польщі сьогодні лунатимуть сирени тривоги. Енді Бернем обговорив гарантії для України з очільницею Єврокомісії. Міжнародний валютний фонд завершив перегляд фінансової програми для України, що дозволить виплатити наступний транш підтримки. Україна отримає близько 690 мільйонів доларів. Ці кошти призначені для підтримки економічної стабільності країни. Міжнародний валютний фонд оцінив, що Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, незважаючи на війну з Росією. Водночас у фонді зазначили, що економічні перспективи погіршилися головним чином через посилення атак на ключову інфраструктуру та наслідки війни на Близькому Сході. Україна, яка страждає від війни, користується кредитною програмою МВФ на суму більше 8 мільярдів доларів. Сьогодні по всій Польщі лунатимуть сирени тривоги. Це загальнонаціональна кампанія «Аларм-2026». Детальніше розповідає репортер Радіо Катовиць Артур Зубик.
1: Цілем чвічення є справдження обігу інформації.
0: Мета навчання – перевірити обмін інформацією між адміністрацією та службами. Акція має також показати, чи системи попередження про загрозу ударів із повітря ефективні. У межах тестування сигнали тривоги можуть лунати кілька разів. Сигнал буде мати форму модульованого звуку тривалістю 3 хвилини.

0: України. Закінчення тривоги буде передане з використанням трихвилинного безперервного звуку. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації підкреслює, що сигнали, які лунатимуть, матимуть виключно навчальний характер і не будуть означати реальної небезпеки. МВС закликає зберігати спокій і передавати інформацію своїм близьким, особливо старшим людям і дітям. Навчання триватиме до 19-ї години.
1: В шкільності особам старшим і дітям. Ćwiczenia potrwają do godziny 19.
0: Більше інформації про сигнали тривоги та повідомлення безпеки можна знайти на вебсайті Урядового центру безпеки Польщі. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок розмовляв із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер... Урсулою фон дер Ляєн про залізні гарантії для України та тісніші відносини між Лондоном та ЄС, повідомляє Даунінг-стріт. Прем'єр-міністр підтвердив, що під його керівництвом непохитне зобов'язання Великої Британії перед Україною залишатиметься залізним. Він також подякував Урсулі фон дер Ляєн за її лідерство в цьому конфлікті. Йдеться у заяві Офісу прем'єр-міністра. Згідно з заявою, лідери планують провести саміт ЄС-Лондон пізніше цьогоріч. Зустріч спрямована на зміцнення відносин спочатку була запланована на середу, але була скасована через зміну прем'єр-міністра у Великій Британії. Прем'єр-міністр наголосив, що побудова тісніших та амбітніших відносин має вирішальне значення для досягнення цілей як Великої Британії, так і Європи, додається у заяві. У понеділок вранці Кір Стармер офіційно пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, а Бернем став новим прем'єр-міністром. У своїй першій промові на Даунінг-стріт він серед іншого заявив, що його кабінет міністрів виконає свої оборонні зобов'язання перед іноземними партнерами та покаже світові, що британська політика знову стабільна. Сьогодні у Польщі переважно хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Переважно у північній половині країни. Місцями можливі грози у Померанії, Вармії та Мазурах, Підлящі та Північній Мазовії. Температура коливатиметься від 15 градусів на північному сході та передгір'ях, близько 19 градусів у центрі, до 21-22 на заході та південному сході. Вітер помірний, до поривчастого, місцями досить сильний у східній половині країни. З поривами до 60 км на годину, північно-західний і західний.
2: Чесно кажучи, очікую на інформацію про погоду, як привід усміхнутися. Дякую, Сніжані Чернюк, за те, що відкрила цю годину, відкрили наш ефір інформаційно. Ну, а ми підхопимо це далі і будемо далі говорити про події, які сталися або стаються, правда?
3: Ой, так, стаються на наших очах, подекуди також під час нашого ефіру, тож стежте разом із нами за тим всім, що відбувається. Коментуйте, будь ласка, що ви думаєте про це щось хороше або про цей безпорядок. Напишіть, ми чекаємо на ваші думки також.
2: Так, ну і поїхали, про що будемо говорити сьогодні?
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Говоритимемо сьогодні і про нового прем'єр-міністра Великобританії, говоритимемо сьогодні і про гроші теж, і про санкції, і про те, як Європейський Союз наразі розколюється, так, з приводу цих санкцій.
3: Так, оби це ці всі приводи для розколу вже переставали існувати. Крім того, ще поговоримо про те, куди вступати, до яких вищих навчальних закладах у закладах українці мають вступати у Польщі. До нас прийде експерт, з яким ми про це все поспілкуємося. Тож, якщо у вас є якісь люди, які є в цьому році, хочуть почати студія навчання у Польщі, задавайте запитання. Це також дуже важливо, до речі.
2: Поїхали далі детальніше. Завжди кудись їду я, мені здається, так. Сьогодні зранку. Ну, принаймні...
3: Схаменися, Олексію, добре. Давай сьогодні нікуди не їхати.
2: Спинились, нікуди не їдемо, друзі, і дописуйте свої думки, свої питання, свої коментарі, а можливо і навіть побажання в чат під відеотрансляцією. Можна вже починати це робити. Ну, як тільки ви заходите на трансляцію в Ютубі та на Фейсбуці, поставте лайк, будь ласка, це просто... 2 секунди, але поширить нашу трансляцію серед інших людей.
3: Так, ми з Олексієм нікуди не їдемо вже цей раз, але хтось може їде. Отож, директор ФБР Кеш Паттел планує у жовтні поїхати.

0: Російської Федерації. За даними політику, спочатку він має приїхати до Москви, а потім до Санкт-Петербурга. Хоча дати та маршрут візиту можуть ще змінюватися, як все у цьому світі.
1: Очікується, що американського посадовця прийматимуть представники Федеральної служби безпеки.

0: І, до речі, згодом очолював розслідування проти Дональда Трампа, ну, точніше, розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.
1: Ох, ці цікаві візити, які будуть незабаром. До речі, також було таке не те, що підтвердження, але не заперечення того, що очільник Китаю Сі Цзіньпінь має приїхати до Сполучених Штатів Америки. Це таке зустріч відповідь, тому що ми знаємо, що Дональд Трамп в Китаї нещодавно побував, потім говорили про якісь такі напруження між країнами, а потім все ж таки говорять про те, ну, принаймні, адміністрація Білого Дому. Не з'являється інформація про те, що ця зустріч не відбудеться. І з цього журналісти вже пишуть статті, що вона відбудеться. Але не знаємо. Тож, бачите, на осінь заплановані цікаві візити. Що від них очікувати? Я думаю, дочекаємося ми на них і тоді скажемо.
0: Я впевнений, що ми дочекаємося.
1: А може будуть перенесені, Олексій, як завжди, 10 разів або відмінені.
0: Ну, але ж ми все одно дочекаємося.
1: Будемо чекати, як хатіко, на ці всі візити, так, і дочекаємося.
0: На Волині тривають ексгумаційні роботи у селі Воля Островецька. Інститут національної пам'яті Польщі повідомив, що у Верхньому Шарі братської могили вже виявили останки щонайменше 38 людей. Дослідники припускають, що кількість знайдених жертв ще зростає.
1: Ну і от поховання розташоване на території колишнього господарства Олександра Стражиця. Археологи поки що не почали піднімати скелети, це зроблять лише після повного відкриття могили. За даними Інституту національної пам'яті Польщі, тіла були безладно скинуті до спільної ями і зараз тривають роботи. До речі, ми постійно намагаємося також зв'язатися з археологами, з якими домовляємося про зустрічі з польського, з українського боку, тому що цікаво, звісно, що там відбувається. Втім, поки що це досить таке складна процедура, і поки ці роботи не закінчаться, все ж таки говорити ніхто ні про що не хоче, бо зарано. Але ми, звісно ж, будемо чекати далі на інформацію і намагатися далі зв'язатися, щоб знати, якою є ситуація на місці.
0: Ну, але принаймні такі деталі оприлюднюються, і оприлюднюються в тому числі Інститутом пам'яті народової, Інститутом національної пам'яті Польщі. Пишуть вони, ну, жахливі деталі, насправді, я читав цю інформацію на сайті Інституту. До речі, рекомендую і вам так само туди завітати, щоб зрозуміти багато чого, окрім історії і окрім ексгумаційних робіт. Щонайменше, от Інститут національної пам'яті пишуть, що тіла були безладно скинуті до спільної ями. На багатьох останках, особливо черепах, помітні сліди сильних механічних травм. Поруч із загиблими знаходять особисті речі – медальйони, хрестики, гудзики, пряжки, елементи прикрас. Ну і, власне, тривають археологічні роботи.
1: Тож будемо ми стежити за розвитком цих подій і надалі слідкуйте за сторінкою polradio.pl, якщо з'являтиметься якась інформація, у нас вона на сайті, напевно, також з'являтиметься. А ми поговоримо зараз про небезпеку. Сьогодні міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що загроза з боку Російської Федерації залишається дуже високою. За його словами, Москва продовжує поступово підвищувати рівень ескалації, зокрема в кіберпросторі, це дуже помітно, і також перевіряє стійкість польської системи протиповітряної оборони та критичної інфраструктури. До речі, ми ще будемо про це потім детальніше говорити, але сьогодні на усій території Польщі будуть тестувати оці от звуки системи протиповітряної оборони, тож якщо хтось перебуває на території Польщі, не лякайтеся, все добре, це просто школення, як в Польщі говорять, тобто навчання такі саме для цивільного населення.
0: Не лякайтесь, але будьте обережними насправді і будьте готовими насправді, бо такі сирени, вони лунають не тільки для там військових, які відпрацьовують певні там рухи, певні дії, а й для цивільних, для того, щоб ми з вами звикали, почули, як це відбувається, розуміли, як це відбувається, і розуміли, ну, як причини і послідовність дій в тому числі.
1: Більшість польського саме населення це зрозуміло, і українського, можливо, на жаль, але згадало тих людей, які є військовими мігрантами, воєнними мігрантами, сюди переїхали. Тож будемо стежити за цією ситуацією. Ще пам'ятайте про те, що в Польщі розпочалися військові навчання, і тут теж, якщо ви будете бачити якусь військову техніку, закликає управління Польщі не робити фотографії, звісно ж таки, тому що за це можна отримати нічогісінький штраф, перш за все, а по-друге, можливо, ще якісь наслідки. Штраф, це дуже важливо.
0: Штраф, який з тюрми не дуже сильно і виплатиш, так? Очільник Міноборони каже, що лише за останній тиждень польські та шведські винищувачі тричі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. І каже, що польські спецслужби регулярно викривають і запобігають диверсійним операціям на території країни.
1: Ну і ще

0: Одна така ситуація, на яку звернув увагу саме от міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, на можливість нових російських провокацій. Якби старих було мало, чесно кажучи. За його словами, Росія могла захопити значну кількість українських безпілотників, потенційно буде використовувати їх для операцій під чужим прапором, щоб ввести в обману щодо справжнього походження атак. Саме цю загрозу, а також питання кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, уряд Польщі планує обговорити на засіданні Комітету безпеки, яке має відбутися вже сьогодні за декілька годин. Детальніше про це засідання ми також потім поговоримо. І про ці от загрози також в нашому ефірі незабаром з'явиться гість, з яким ми поговоримо, наскільки реальними є ці загрози, про які вже говорять на такому національному рівні, говорять високопосадовці, говорить міністр оборони не однієї із країн Європейського Союзу. Тож будемо стежити, де тут саме небезпека, з якого боку і як на неї реагувати.
1: Ну, здається, якщо географічно, то зрозуміло, з якого боку небезпека, але от
0: практично
1: теж.
0: Зрозуміло, з якого, але в який спосіб, ну, це вже так. Зовсім інша розмова. Тобто, ну, будемо стежити.
1: Будемо стежити. Міністр нагадав, це дуже важливо, до речі, нагадав, що у разі нападу на будь-яку державу НАТО, Польща виконає свої союзницькі зобов'язання, надасть підтримку відповідно до принципу колективної оборони. Я думаю, що тут вже другий день очільники безпекових оборонних структур країн НАТО, очільники країн НАТО натякають або прямо кажуть про країни Балтії.
0: Вже кричать про це.
1: Про країни Балтії, так, і про провокації, про гібридну загрозу до Латвії, так, з боку Білорусі, і щодо підготовки росіян до штурму або Литви, або Польщі, ну, мається на увазі Польщі, це саме Сувалтський регіон. Ну, словом, така ситуація, таке враження, що напружується.
0: Напружується ситуація, як на це реагувати, з нашим експертом вже незабаром ми про це поговоримо. Ну і більшість поляків не підтримують повернення до обов'язкової військової служби. За результатами опитування Ібріз для Жечпосполіта, проти відновлення призову виступили понад 50% респондентів. Ідею цю підтримали майже 38%, 11,2% не визначилися своєю відповіддю.
1: Негативне ставлення до повернення призову об'єднує прихильників насправді різних політичних таборів. Проти виступають як виборці опозиції та влади, так і ті, хто взагалі не бере участі у виборах. Водночас поляки значно прихильніше ставляться до обов'язкової військової підготовки для чоловіків і жінок. Тут давайте розрізняти призов до війська і військова підготовка для того, щоб не відволікатися від своїх справ, але бути готовими. Таку ідею підтримує понад три чверті всіх опитуваних, 76,6%. Проти лише 17,6%. Ну і найчастіше військові навчання підтримують чоловіки, 40-річні, жителі малих міст, люди з середньою освітою та виборці партій урядової коаліції.
0: Ні, але взагалі приємно, що все-таки більшість населення, вони хочуть бути готовими до потенційних загроз. До речі, в Польщі говорила, з'являлася інформація раніше про це, що поки що не до кінця підтверджено, але що вони хочуть впровадити такий стан поміж воєнним станом, а станом мирних часів, щось посередині, щоб реагувати на потенційні загрози, серед іншого, на такі от провокації з боку Російської Федерації, напевно, що або якихось інших країн, і над цим також будуть працювати. Тобто, ну, бачите, готуються по-всякому, щоб бути готовим. Чи панікувати варто, чи ні, будемо питати експертів, і я намагаюся не панікувати.
1: Панікувати в будь-якому разі, в будь-якій ситуації не варто, не треба, але бути готовими так. Цікаво, як називатиметься цей стан? Напіввійськовий, напівнадзвичайний?
0: Є навіть назва, я зараз можу тут все перевірити, поки...
1: Поки ти шукаєш, друзі, ваші думки і ваші побажання, привітання, чекаємо в чаті під відеотрансляцією теми, які ми обговорюємо тут. Якщо вони відгукуються, даруйте, відгукуються у вас, то дописуйте нам про це обов'язково. Що думаєте? Ну, от що думаєте з приводу, наприклад, призову в Польщі? Наприклад, чи підтримуєте ви, чи не підтримуєте? Пишіть так. Просто туди.
0: Я вже знайшла тут, у мене research checking center. Одноособовий Польське радіо для України, тож називається цей закон про передвоєнний стан. Про це заявило Міноборони. Польщі планують запровадити це новий юридичний статус, стан повної державної готовності до війни. І це дозволить країні оперативно реагувати на якісь загрози ще до офіційного оголошення воєнного стану. І про це заявив радник міністра національної оборони Польщі.
1: Знаю передінфарктний стан, передінсультний, а от передвоєнний ще не знаю.
0: Олексій, я бачу, ти намагаєшся все ж таки зберігати спокій, оптимізм, щось таке отут, але я вже починаю трішки переживати.
1: Ну, якщо передінфарктний стан для тебе це оптимізм, то

0: нехай так буде і далі.
1: Так.
0: Добре. Ще одна річ, про яку варто говорити, про перестановки. Будемо говорити далі про перестановки не тільки в Польщі, але з польською реакцією на ці перестановки.
1: Це додатки в сума не змінюються чи змінюється сума?
0: Взагалі, за правилами не змінюються.
1: Але то за цими правилами життя змінюється?
0: Дивлячись, що ти маєш на увазі. Ну от дивись, Енді Бернем, відомий за прізвиськом Король Півночі, став новим прем'єр-міністром Великої Британії.
1: Угу.
0: Він народився в 70-му році в Ліверпулі, тобто йому скільки зараз років?
1: Це ж якийсь ранок математики. 56 йому. Так.
0: Політичну кар'єру він розпочав із роботи на депутатів. В 21-му році сам був обраний депутатом від округу Лі в Великому Манчестері. Працював він в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, де обіймав посади міністра культури, міністра охорони здоров'я. У 10-му та 15-му роках він безуспішно балотувався на посаду лідера лейбористів, а в 17-му році залишив парламент і став першим мером Великого Манчестера.
1: Ну так, і прізвисько цього політика Король Півночі отримав він під час пандемії коронавірусу, коли відмовився запроваджувати додаткові карантинні обмеження у своєму регіоні. Він також активно підтримує Україну, така інформація є, став ініціатором програми допомоги біженцям United for Ukraine та міжнародної мережі муніципалітетів Unbroken Cities Network. Ну, бачимо ми, що говорять про те, що він все ж таки Україну активно підтримує, і нібито тут від перестановки доданків сума має не змінитися. Але із нашим експертом ми ще про це поспілкуємося незабаром. Тож, якщо вас щось цікавить, детальніше познайомитися саме от з цією новою, такою свіжою, в принципі, персоною на політичному рівні такому аж Великої Британії представника прем'єр-міністра, з ним ми будемо сьогодні дуже активно знайомитися. Тож, якщо у вас є якісь до нього запитання, пишіть.
0: Так,
1: ми його запитаємо.
0: Перекажемо йому обов'язково. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав Енді Бернема зі вступом на посаду голови уряду. В дописі в соцмережі X він побажав новому прем'єрові сили і успіхів і каже, що Польща і Велика Британія залишаються близькими друзями і союзниками. Туск також заявив про готовність співпрацювати з Бернемом заради безпечнішої та сильнішої Європи. Мені здається, є завжди проблеми з прізвищами британських прем'єрів. Міністрів, як їх правильно вимовляти,
1: запитаємо
0: і як нікого
1: сьогодні
0: не образити, знаєш?
1: Так, запитаємо сьогодні. Отож, що ще цікавого про Польщу? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що останні економічні показники підтверджують прискорення розвитку країни у 26-му році. Так він вже коментує нові дані головного статистичного управління. У червні, наприклад, промислове виробництво Польщі зросло на 7,6% у річному вимірі, а будівельно-монтажне на 5,2%. Порівняно із травнем ці показники збільшилися на 2% і, відповідно, аж на 11,5%.
0: Угу. Цікаво, це великі суми, насправді. Туск назвав це рекордним зростанням, пов'язав його з інвестиціями, надходженнями європейських коштів, політикою реполонізації та зростанням довіри до країни. За його словами, все відбувається відповідно до плану, а 26-й рік стає для країни роком прискорення. Чи відчуваєте ви прискорення? Пишіть нам в коментарях обов'язково під трансляцією. З новинами поки ставимо кому, бо повернемось до них ще згодом, ще не поговорили про санкції. Про рішення Володимира Зеленського, про ставку, яка проходила буквально напередодні ввечері, і про те, які рішення приймалися там. Також про смерч в Польщі поговоримо згодом. Зараз про те, чим цей день сьогодні, 21 липня, відзначиться в історії, за чим треба стежити.
1: Тож, те, від чого розпочала Сніжана Чернюк, що ми потягнули і зараз прийшли до цього знову ж таки, сьогодні по всій Польщі, наголошуємо, відбудеться масштабне навчання. Воно називається Alarm 26-26. І з 7 ранку до аж 7 вечора, впродовж цілого дня, у різних містах, у різних регіонах сьогодні можуть лунати сирени. І якщо ви почуєте цю тривогу, не панікуйте, це перевірка систем оповіщення населення у Польщі.
0: Перед увімкненням сирен жителі отримують попередження від Державного центру безпеки Польщі, отримують ці попередження на мобільні телефони, а також повідомлення через систему регіонального оповіщення і місцеві медіа. Під час навчань використовуватимуть два сигнали. Перший – тривога, триххвилинний звук сирени зі змінною тональністю, і другий – відбій, триххвилинний безперервний рівний сигнал.
1: Влада закликає зберігати спокій, попереджати про навчання рідних і не

0: панікувати. Ось такий сьогодні день у Польщі буде. Розповідять, напевно, що наші наступні колеги, які будуть завтра мати ранок, про те, як це все відбувалося у Польщі і що тут було. Ще важлива подія сьогодні – прес-конференція віце-прем'єра-міністра національної оборони Владислава Косиняка-Каміша. Виступ запланований після засідання Комітету Ради міністрів із питань національної безпеки і очікується, що очільник Міноборони має розповісти про рішення, які були ухвалені під час цієї зустрічі. Також передбачається прес-конференція. Тобто, якось відчувається мені, що дуже багато заяв цінних уже сьогодні, після години 9:30, коли розпочнеться прес-конференція, напевно, що з'явиться. І дуже багато цікавої інформації про ці от потенційні загрози.
1: Так, і будемо спостерігати за цим. О 9:30 почнеться прес-конференція, тож закликаємо вас стежити за цією подією. Далі, що ще? В Греції хочуть суттєво посилити правила для електросамокатів. Тож, якщо ви збиралися поїхати до Греції покататися на електросамокатах, то вже 21 липня, тобто сьогодні, парламент розгляне законопроект, який може заборонити керувати ними всім, хто не досяг 17 років. Тобто, якщо ви хочете полетіти до Греції, покататися на електросамокатах, та вам менше 17 років, то переживайте. Якщо більше 17, то не переживайте.
0: І може, ще поки не переживайте, коли приймуть закон, тоді вже переживаєте. Отож, за порушення правил планують запровадити штрафи. Штрафи будуть жорсткими, зокрема, за виїзд на дороги, де дозволена швидкість перевищує 50 км на годину. В країні вже діє вимога їздити у захисному шоломі. До речі, в Польщі така вимога для дітей є молодша, 16 років також є. Водіям електросамокатів заборонено користуватися телефоном і слухати музику в навушниках під час руху. Нарешті хтось це заборонив і зробив.
1: Слухай, як можна їхати на самокаті і користуватися телефоном?
0: Знаєш, там є такі спеціальні якісь такі ужонзення,
1: підставочки,
0: де можна телефон так от класти. Угу. І там слідкувати навіть за дорогою, або користуватися телефоном під час, або ще якийсь фільм дивитися, що ще краще.
1: До першого зіткнення, правда?
0: До першого зіткнення, так. Ну і причиною нових обмежень стала серія аварій за участі електросамокатів, у яких найчастіше все ж таки потерпали неповнолітні особи, тому що вони, напевно, що більш активно цим видом транспорту користуються.
1: Бо вони знають, що там є така підставочка для телефону і так? Користуються нею, мабуть. Що? 21 липня, що можна відсвяткувати сьогодні? До речі, 7:25 на студійному годиннику, якщо ви перевіряєте свій годинник. Тож 21 липня – день, коли можна офіційно забути про дієту. У світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі. Це не заклик змінювати звички, а радше привід без докорів сумління дозволити собі бургер, піцу чи улюблений десерт.
0: Принаймні, так заявляють люди, які придумали це свято. Ми на нього так чекали. Оце сьогодні воно. Тому можна відсвяткувати, якщо дуже хочеться. Ну і що сьогодні Національний день Бельгії? Саме 21 липня 1831 року перший бельгійський король склав присягу. І це стало початком історії Незалежного Королівства Бельгія. І це одне із головних державних свят країни, тож там сьогодні, напевно, будуть святкувати це.
1: Цікаво, друзі, якщо ви святкуєте теж, то допишіть нам, будь ласка. О, бачу, нам вже дописують, але дописують боти, поки прокинулись, і розказують свої неймовірні історії про Україну.
0: Неймовірно. Доброго ранку, боти, вчіть українську мову, вам, можливо, вона також може пригодитися.
1: Пишуть російською.
0: Так. Не знаю, що вам сказати. Боти, йдіть звідси або залишайтеся, робіть, що хочете. Не знаю.
1: От пишуть нам про, наприклад, обмін тілами загиблих військовослужбовців Росії, України провели. Нам ще і новини повідомляють. Це приємно, дякую, що кажете це. Але, добре, будемо стежити за всіма новинами, якщо вам і такі теж цікаві. Дописуйте, до речі, друзі, що вам цікаво було почути, про що вам цікаво було поговорити. Це теж дуже важливо для нас. Насправді.
0: Отже, такий у нас сьогодні день, 21 липня, і ще одна новина з'явилася. Знаємо ми про те, що зараз такий землетрус політичний в Угорщині відбувається, президент йде в відставку, і тут запропонували угорські шахістці Юдіт Полгар. Прем'єр-міністр запропонував Петер Мадяр посаду президентки Угорщини. Вона заявила, що вона на це не погодиться. Ось така інформація, вже є і відповідь, і вже і новина. Легендарна угорська спортсменка, шахістка зазначила, що для неї велика честь отримати пропозицію обійняти посаду президента. Ну, я думаю, це велика честь справді.
1: Але не можу, в мене сьогодні басейн.
0: Але так? Не можу, так.

0: Отож, я високо ціную жест прем'єр-міністра, який, незважаючи на значний вплив своєї партії в парламенті, висунув на посаду президента незалежного кандидата, на чому вона наголосила. І ось так виглядає. Цікаво, як вона, до речі, вирішувала, погодитися чи ні. Я зазвичай такі питання консультую з родиною, і вони такі, ну, не треба. Там, не знаю, ну, нічого, запропонують ще пізніше, не переживаю. Це як виглядало?
1: Ну, може, менеджер відмовив таке. В неї в графіку немає такого, даруйте, ми не встигнемо це спланувати.
0: Може, просто не хоче мішатися у політику. Це теж можна зрозуміти, не всі люди собі таку дорогу обирають. За її словами, вона зробить все можливе, щоб підтримати нового незалежного і шанованого президента республіки у досягненні цілей важливих для країни. І ось так. Хоча от Мадіар, на його думку, зазначив, що 49-річна Полгар могла би уособлювати єдність нації. І ну, вона, напевно, насправді має бути лідеркою думок у цій країні. Що ви думаєте про таку пропозицію? І цікаво, до речі, хто буде наступним президентом Угорщини? Можливо, у вас також є якісь думки? Дописуйте, а ми будемо чекати вже на якесь офіційне підтвердження, можливо, якісь інші пропозиції прем'єра.
1: Так, ну і про президента України обіцяли сказати, про перше засідання Ставки, ми також про це будемо сьогодні згодом говорити. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вперше провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участю командирів армійських корпусів, представників оборонно-промислового комплексу, Міноборони, Мінфіну і спеціальних служб. За його словами, головною метою зустрічі стало пряме обговорення потреб фронту між військовими та виробниками озброєння. Під час засідання учасники говорили про забезпечення війська, закупівлі, фінансування, виконання контрактів. Особливу увагу приділяють виробництву дронів, наземних дронів, далекобійних боєприпасів, іншого обладнання, необхідного для найгарячіших напрямків фронту. Окремо кажуть про питання якості цього озброєння. І за словами українського президента, військові навели конкретні приклади несправності техніки. Цікаво, що під час такого непорозуміння з міністром оборони і головнокомандувачем Збройними силами України президент каже саме про забезпечення армії. Здається, це сфера відповідальності саме міністра оборони України.
0: Угу. До речі, протести, вони все ще тривали з того, що я бачила вчора. Цікаво, чи сьогодні буде лінія продовження цих протестів. У Варшаві також нещодавно на вулиці під посольство саме України у Польщі виходили люди. Звісно, якщо порівнювати масштаби протестів, які зараз відбуваються в українській столиці і в інших містах, то людей було набагато менше, але вони все ж таки були, і вони виражали також невдоволення цими рішеннями і просили от посла України у Польщі Василя Боднара про те, щоб він передав це незадоволення також українській владі. Тож бачимо, що ці протести, вони вийшли далеко ще і за межами України.
1: Важливо, от розвиток демократії, даруйте, в Україні дійшов до того, що, от бачиш, навіть під час військового стану люди збираються, виходять, хоча, здається, з законом заборонені мітинги, протести, але люди не можуть тримати свою думку, ну, тобто не можуть бути осторонь від проблем суспільства навіть в такий час. І це добре. Що ще добре? Добре знати, чим зайнятися ввечері, і що подивитися
0: ось
1: ввечері.
0: Ось так. І добре знати, що вам скаже Ольга Тримба, що вам робити також, наша колега, і постійна програма про кіно о 7:30 щовівторка. І зараз час також на її програму.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І наступні 5 хвилин ми говоритимемо про кіно, а зокрема зосередимося на кінофестивалях. Адже цього тижня у Польщі починається одразу 2 цікавих кінофестивалі. А ще згадаємо про один український документальний фільм, який потрапив на міжнародний кінофестиваль класу А. Тож, слухаємо. Перенесемося трішки до Вроцлава, адже зовсім скоро тут стартує одна з найважливіших кіноподій Польщі – 26-й міжнародний кінофестиваль «Таурон Нове Хоризонти». З 23 липня до 2 серпня місто перетвориться на справжню столицю авторського кіно, а для тих, хто не зможе приїхати особисто, фестиваль триватиме онлайн до 9 серпня. Цьогорічна програма вражає масштабом – 283 фільми із 92 країн світу, понад 600 показів, міжнародний конкурс, прем'єри, що щойно підкорили Канни, а також ретроспективи видатних режисерів, зустрічі з авторами, концерти, виставки

0: та безкоштовні кінопокази «Просто неба» на Ринковій площі Вроцлава. Фестиваль «Нові горизонти» вже 26 років відкриває глядачам найсміливіше і найоригінальніше кіно з усього світу. Фільми, які змінюють уявлення про сучасний кінематограф і часто стають головним відкриттям року. Саме тут можна першими побачити роботи, про які незабаром говоритиме увесь світ. Тож, якщо ви цього літа шукаєте нові емоції, натхнення та незабутню атмосферу, варто хоча б на день завітати до Вроцлава, де 26-й міжнародний кінофестиваль «Нові горизонти». А це більше, ніж кіно. Це подорож у світ історій, які залишаються з вами надовго. Щиро рекомендую. Якщо шукаєте незвичайний культурний відпочинок цього літа, зверніть увагу на 13-й фольк-фільм-фестивал, тобто фольклорний кінофестиваль, який із 22 до 26 липня проходитиме в містечку Сянув на півночі Польщі. Це перший в Україні й один із небагатьох у світі кінофестивалів, повністю присвячений народній культурі. У програмі художні та документальні фільми, що по-сучасному розповідають про традиції, звичаї, музику і життя різних народів. Та фестиваль – це не лише кіно. На гостей чекають концерти, творчі зустрічі з режисерами і акторами, майстер-класи, виставки, а також події «Просто неба», які перетворюють усе місто на великий культурний майданчик. Цьогоріч фестиваль відкриє музично-театральне шоу польської акторки Магдалени Куморик. Організатори кажуть, що головна ідея фестивалю – показати. Народна культура не є музейним експонатом. Вона жива, змінюється, надихає сучасне кіно і музику та залишається актуальною для нових поколінь. Український документальний фільм «Пробач мені, мамо», присвячений пам'яті героя України кримчанина Геннадія Афанасьєва, увійшов до конкурсної програми Мадридського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомив режисер стрічки Євген Лесной. Назву фільму дали останні слова, які Геннадій сказав матері перед тим, як вирушити на фронт. «Пробач мені, мамо, я не можу інакше». Стрічка поєднує архівні кадри, сучасні технології відтворення голосу героя, та розповідає не лише про його життя, а й про побратимів, які продовжують боротьбу за Україну. Геннадій Афанасьєв – кримчанин, колишній політв'язень Кремля, символ кримського спротиву та захисник України. Він загинув у грудні 2022 року на Луганщині під час виконання бойового завдання. Показ фільму на одному з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів Іспанії, а також це фестиваль класу А. Це ще одна можливість розповісти світові історію людини, яка стала символом незламності, свободи і боротьби за Україну. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе і дивіться хороше кіно.
1: Таке кіно, скажімо так. Ольга Трембач з рубрикою «Новин кіно», з рубрикою «Про кіно». І, власне, тепер ми знаємо, що варто дивитись, а що не варто дивитись. І як ви до цього ставитесь? Що, можливо, подивилися ви і хочете нам про це розказати? Дописуйте нам теж, будь ласка, в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі або на Фейсбуці. Тож не зволікайте з тим і беріть безпосередню участь в нашому ефірі.
2: Отже, беріть безпосередню участь. Вже незабаром, за декілька хвилин, буквально ми будемо спілкуватися із експертом про нового прем'єр-міністра Великої Британії. Чого від нього очікувати? От від цих прем'єр-міністрів і від змін в країнах дуже багато очікують інші люди. Так було, пам'ятаю, з прем'єр-міністром Угорщини. А сталося не так, як гадалося, все, як хотілося. Угу. Тобто, подивимося, що там, які у нас перспективи.
1: Я, знаєш, пригадую прогноз на 2026 рік, і я не чув там, що це невдалий рік для прем'єр-міністрів, бо їх щось багато змінилось в цьому році. Не пам'ятаю такого в прогнозах.
2: Для деяких, напевно, це дуже складний час. Ну, але будемо стежити за їхніми також долями потім. Деталі рідше ми говоримо про Віктора Орбана в нашому ефірі, хоча часом також про нього з'являється інформація. Колись він у нас був темою номер не то, що один, але 2-3 точно.
1: Угу.
2: Ну, сумуєш за ним, скажи чесно.
1: За Віктором Орбаном?
2: Так. За новинами про нього.
1: Насправді так.
2: Так?
1: Так. Ну,
2: А чому ні?
1: Чому ні?
2: Зараз, поки Олексій тут буде щось розповідати,

0: буду швидко шукати якісь цікаві інформації про Віктора Орбана актуальні, що він робить, де він. І...
1: Буквально днями говорили про те, що він, ну, по-перше, він не може бути більше прем'єр-міністром, але може залишатися в політичній обоймі своєї партії. І насправді він про це і говорив останнім часом, що він буде продовжувати діяти як політик, не збирається йти з політики, ну і, власне, все. Хіба що партія його потроху розбігається. Петер Мадяр, той, що, не Петер Мадяр, міністр закордонних справ, міністр закордонних... О, бачите,
0: якщо... Я сьогодні ресерчер Олексія.
1: Так, якщо раніше ми могли це як закляттям таким сказати, одні фраз, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, о, бачите, спрацювало, Петер Сіярто. Щоб він вже
0: це
1: пішов...
0: Це правда, це підтверджена інформація.
1: Верифікована.
0: Так, верифікована інформація.
1: І отримав вже пропозицію від китайської, якщо не помиляюся, енергетичної компанії, і представлятиме її інтереси тепер. І виходить, що він, ну, з політики такої великої він йде. Але я думаю,
0: іде
1: що недалеко
0: так?
1: Йде. В більшу
0: іде
1: політику.
0: В більшу політику. Так. Іде глобально. І ще одна цікава новина про Віктора Орбана, якщо ми вже про нього згадали. Він має приїхати до Польщі. Така інформація була, і вже її немає. А тоді не знаю. Бо писали, що незабаром він має приїхати до Польщі. Я це точно читала. Такі
1: але
0: новини.
1: Не зміг знайти квитки. Так? І тому
0: а можливо, він десь вже тут є. Ти тут так ось починаєш.
1: Якщо зустрінете, друзі, на вулицях Варшави десь Віктора Орбана,
0: ага, він фоткайте. Мав приїхати, і він не приїхав.
1: Чому? Цікаво.
0: Ну, от запитаю в нього, розкажу тобі пізніше.
1: Так він ж не приїхав, як я запитаю в нього.
0: Ну, ти запитаєш якось інакше. Ми живемо в світі нових технологій. Запитати можна до нього інакше? Написати або щось придумаємо.
1: Ну, добре. Спіритизм теж ніхто не скасовував. Ну, але так. Далі не про це, далі про серйозні, важливі теми, які анонсували. Поговоримо буквально за кілька секунд, всі деталі розкажемо.
0: Слухайте Польське радіо для України. Доброго ранку. Олексій Бурлаков, Анна Львова. У Великій Британії зміна влади. Після відставки Кіра Стармера новим прем'єр-міністром став Енді Берне. Він уже пообіцяв новий курс для країни, він уже пообіцяв масштабні внутрішні реформи, збереження підтримки союзників. Чи це означає новий етап у британській політиці і чи варто Україні очікувати якихось змін у відносинах із одним із ключових партнерів? Про це все ми зараз будемо говорити.
1: Олег Лісний з нами на зв'язку, президент аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, добрий ранок, вітаємо вас.
2: Доброго ранку і вам.
1: Пане Олеже, ну от нібито ж представник тієї ж самої партії, нібито політика не має змінитися, але ну, низка медіа пишуть про те, що Британія стає сильнішою. Чому, я, чесно кажучи, не розумію і тому хочу спитати це у вас. А чому Британія стає сильнішою зі зміною прем'єр-міністра в тій самій партії?
2: Ну, дивлячись на те, що сам новий прем'єр сказав, що він же шостий за 10 років, то, мабуть, коли кажуть, Британія стає сильнішою, це сподівання на нового політика. Uh-huh. Кожен новий політик у нас і в Британії скрізь викликає, якщо ми за нього голосували, викликає такі сподівання. Тобто ми на нього покладаємо максимум. Чи зможе це нинішній прем'єр зробити, ми побачимо. Тим більше, що якщо дивитися україноцентрично, то для нас фактично нічого не змінилося. Мені дуже сподобалося, що новий прем'єр Британії сказав, що він хоче поговорити з Зеленським і з Трампом. Ну, а можливо, з Трампом, Зеленським. А це дуже важливо, тому що нас виводять в сприйнятті нинішнього прем'єра. Україна – це є дуже важливим фактором, взагалі міжнародним фактором. Не просто двосторонніх якихось стосунків, а стабільності в світі. Тому це непогано. Прем'єр, до речі, він отримав дуже велику підтримку, будучи ще мером, тобто він тричі був мером, тобто він розуміє, як працюють регіони. І це на нинішній Британії важливо, оскільки він теж говорить про те, що більше регіонам дати можливість, так, щоб не тільки лондоноцентрично все було, але й регіони теж мали свою вагу і збільшували її для процвітання тієї ж держави. Тому там багато в нього обіцянок, вони британцям зайшли, його зустрічали оваціями, але ну, політика, вона тоді стає реальною, коли закінчуються софіти і починається просто рутинна робота.

0: Скажіть, наскільки міцними є його позиції, чи має він шанс все ж таки отриматися на посаді до наступних виборів, принаймні? Бо я бачу, що це місце, воно якесь таке нефортунне там трішки.
1: Ну, знаєте, можна по-різному ставитися до демократії, але вона така. Ми бачимо російську рядом недофедерацію, там ніхто не змінюється, але це не про стабільність. Це про те, що ніхто нікуди не йде, болото просто стає все більше і більше. Тому тут мені важко сказати, наскільки він довго протримається. Це питання, мабуть, риторичне. Наскільки йому треба дуже багато зробити всередині держави.
0: І оце зробити і... багато – це чого?
1: Ну, дивіться, там у нього викликів, ну, я
2: чимало,
1: не заздрю, чимало, да? Дивіться, по-перше, треба, щоб економіка, тобто не економіка, а навіть громадяни платили якби менше, отримували більше. Тобто в них дуже великі ціни на рівень життя, скажімо, щоб вижити, це дуже складно. Знову ж таки, охорона здоров'я, питання грубо стоїть по літнім людям. Він обіцяє це питання вирішити в гарному сенсі цього слова. Так? Також серйозні моменти з внутрішнім боргом. Це те, що було по всім прем'єрам, принаймні двом останнім, це точно. Як він це буде робити, знову ж таке питання з зірочкою. Тому в нього викликів просто нереальна кількість. І він зараз каже, що він готовий радикально змінювати все, крім зовнішньої політики. До речі, в плюси ще є те, що він все-таки продовжує теж підтримувати НАТО. І це дуже важливо. Питання було, я так і не зрозумів. Він свого часу був то за Брексіт, то за ще щось, да, то проти. Але він зараз налаштований на те, щоб з Євросоюзом налаштовувати нормальні стосунки. Це теж і про економіку. Тому що коли люди свого часу зробили вибір, вони думали здебільшого емоційно, а потім вже побачили, що сталося. Тому, знову ж таки, британська політика нинішнього розливу, вона дуже-дуже непроста. І, як і в всьому світі, за будь-яким політиком, який подобається Україні, йдуть сили, які сповідують зовсім інші цінності і зовсім інші підходи.
2: А небезпеки? Ну, тобто, що в політиці, за чим в політиці нового британського прем'єра треба спостерігати? Я зараз не тільки в питанні України, а в питанні, ну, наприклад, от Кіра Стармера не дуже полюбив Дональд Трамп, і, здається, це дуже вагомий внесок в його відставку внесло. Зробило.
1: До речі, я тільки хотів про це сказати, я пропустив вище, що одним із ключових моментів за межами це все-таки налагодження стосунків з Сполученими Штатами. Тому що нинішній прем'єр і Британія зараз усвідомлюють, що, ну, скажімо так, не склалося. І не в останню чергу за певної екстравагантної поведінки все-таки Трампа. Да? Він вимагає максимум, не даючи нічого взамін. Да? Тому, знову ж таки, ця іранська кампанія, яка підточила дуже багато урядів в тому сенсі, що Трамп до них почав ставитися, ну, м'яко кажучи, неприязно. Да? Тому, знову ж таки, це дуже серйозний виклик. Сполучені Штати в будь-якому випадку залишаються вагомим аргументом в геополітиці. Тому, звісно, що в Британії хотілося б налагодити, повернути нормальні стосунки.
0: Чи це можливо? Що треба зробити, щоб подобатися Трампу? Зараз сили показувати, ми знаємо.
2: Слухай, з іншого боку, а чи треба ось це ставити як ціль, подобатися
0: Трампу?
2: Ну,
0: деякі ставлять це як ціль і потім виграють на цьому.
1: Але чи надовго? Бачите, в нас це питання, ви мені, я вам. Да? Ми ж бачили успішні кейси про те, що от сподобався, програв в гольф, або так красиво програв, а далі що? Далі різне. Мелані, наприклад, вона не просто подобалась. Вона просто, ну, це була та особа, про яку Трамп погано взагалі нічого не говорив. І тут просто один крок в сторону, як сказав Трамп, і все, там вже розстріл, все, питань нема далі. Вже не подобається, вже епітети підбираються зовсім протилежні. Тому я погоджую, що, розумієте, як казали колись в радянські часи, чи десь там, що я не $100, щоб вам подобатись. Так? Треба бути ефективними для своєї країни. І це дуже важливо. А подобатися Трампу – це ж ненадовго, насправді. Тому якось треба знаходити інші підходи. Я схиляю.

0: все більше до того, що все-таки треба бути сильним. Трамп, якщо і не буде любити, то буде поважати. Тому, звісно, що Британія має бути сильною і в першу чергу протистояння проти Російської Федерації. Тоді це великий шанс на те, що вона буде залишатися надалі авторитетною.
1: Отже, про Про Російську Федерацію ми ще не говорили в цьому контексті. От ми зараз постійно говоримо про ці загрози для країн Балтії, для Польщі з боку Російської Федерації, про постійні провокації, дрони, тут вже безпосередню загрозу. Як це виглядає у Великій Британії? Тому що ми знаємо про цю дезінформаційну кампанію, яка там постійно квітне і процвітає. Що ще?
0: Ми знаємо про те, що росіянці застосували на території цієї країни зброю масового враження, в результаті якого загинула громадянка Британії. Да? І я про новичок зараз кажу.
2: І справу Скрипалів випрацювали.
0: Британці точно не забули. От що, а з пам'яті у них просто супер. І вони чітко усвідомлюють, на відміну від багатьох наших партнерів, що це реальна загроза не лише Україні. Вони навіть свої вибудовують військову там стратегію, все, вони туди вписують як одну з основних загроз. Це Російська Федерація, це правильно, це так має бути. Тому тут, я думаю, що за нинішнього прем'єра позиція стосовно Росії в сторону, знаєте, як казав товариш Горбачов, оттепелі, ні, тут її не буде, я думаю, навпаки, навіть є в суспільстві запит, в більшості поки що суспільства, да? Запит на те, щоб готуватися до протистояння.
1: Ну, ще ви говорили про те, що кожен політик європейський зараз, Європейського Союзу, не знаю, країн НАТО, можливо, також, які підтримує Україну, є такий відкрито, можна сказати, про українське, тоді уактивнюються ці інші сили. Наскільки ці інші сили, темні сили, не знаю, це вже якось так дуже моя оцінічна ця, вони працюють в Великій Британії. Хто це? Що тепер буде з тим?
0: Я думаю, що це проблема не тільки для Британії, це, скажімо так, правиця, да, умовна. Вони наступають на п'яте кожному політику, який зараз подобається нам. Тобто, ну, скажімо так, не сила темряви, але вони інші. І, якщо не помиляюсь, Фарадж його, да, прізвище, теж політик епатажний, теж має харизму, має свої скелети в шафах, і великі, і малі, і має великі шанси для того, щоб не просто залишатися в політиці, да, а певний період просто як антагоніст. Ні, це та сила, яка набирає зараз оберти. І це є загроза. Тому в британській пресі нинішнього прем'єра розглядають як того, хто може зупинити саме цю політичну силу, саме цю течію, скажімо, яка не всім подобається в Британії, але ж подобається все більше і більше певному прошарку суспільства. І це ж, знову ж таки, повторюся, це не британське ноу-хау. Це по всьому світові це відбувається. І якщо будуть успішні дії, ну, скажімо, як ми вже вивели з сили світла, то це буде не тільки про одну країну. Це буде і про інші, що можна протистояти і бути ефективними.
2: Тут ви згадали про Найджела Фараджа, якщо його пов'язувати з Російською Федерацією, або принаймні вплив приписувати, то, якщо не помиляюсь, це один з ініціаторів Брекзиту, і тому і цей процес можна так або інакше пов'язувати з Росією. Якщо і цей процес теж пов'язувати з ними, то можна уявити, що ще можуть вони провернути. І зараз так мимоволі згадуються слова Владислава Косіняка-Камиша, міністра оборони польської, вже про те, що будуть ймовірно якісь ще провокації зараз, що це ризик цей посилюється, і навіть ось це дуже цікаво і дуже важливо, бо про операції під чужим прапором згадували вже давно, говорили, що Росія збирається їх проводити, і в Україні про це говорили, і в Польщі про це говорили, дуже добре, що польське керівництво це усвідомлює. А як думаєте, чи після таких заяв дійсно Росія продовжить це робити?
0: Однозначно продовжу, тому що їх темряву свічка не злякає. Да? Тут в тому сенсі, що вони, якщо щось запланували, вони ж не ховаються. На відміну від якихось там високорозвинутих людей, які намагаються грати в красиво, там 10 кроків прораховують і так далі. Росіянці, як правило, роблять

0: те, що вони обіцяли, і те, що вони кажуть. Вони ніколи не ховалися. Навіть агентура українська, яка була ще під час довоєнної, вони ж не ховалися. Не ховалися, ну, і до останнього моменту не ховалися. Одне, знаєте, один пасаж ви сказали про те, що Брекзит, Британія, Росія. Я згадав, от буквально перед етером мені потрапило на очі, ну, вилетіло з голови, хто саме з російських пропагандистів це сказав, але він сказав класну річ, яка демонструє ставлення Росії як і до нас, так і до британців, що чому українці виграють, тому що в них поселилися британці.
1: Цікаво.
0: Це ж треба так сформулювати. Дух у них анкоріджу був, тепер дух британців в українцях. Ну, як ви знаєте, або треба ще перестати пити, або почати якось, не знаю, щось робити інше. І, або мовчати. Теж як варіант може бути.
1: Ні, здається, це не варіант для них в цьому разі. То щодо провокацій, як думаєте, наскільки реальна загроза, наскільки вона близька за часом? Я маю на увазі зараз, до речі, і щодо Польщі, і щодо Великої Британії, бо погрози звучали і в бік однієї, і в іншої країни. І саме ближчим часом, судячи з щільності заяв, щось розраховується, щось планується. Як думаєте, чи дійсно це може стати ще в 26-му році якась така масштабна провокація з боку Росії?
0: Дивіться, якщо ми беремо кейс Польщі, то ми провокації бачили вже неодноразово. Вони були систематичні, були різні по вазі, але вони були, як кажуть на Росії, проба й піра. Тобто думати, що в цьому році нічого не станеться, це, думаю, наївно. Я впевнений в тому, що доки ми з вами говоримо десь в кабінетах Луб'янки, малюють крестиками, куди ті підуть, куди ті підуть. Тому що Путіну зараз чітко потрібен якийсь успіх, або от я перед вами якраз спілкувався з іншим каналом, то у мене така думка виникла, що Путіну потрібно напасти на НАТО. І цього буде достатньо для того, щоб продати всередину суспільства. Бо тут без різниці, на яку із країн. Чому? Тому що він вбиває два зайці. Він перше, от ми воюємо зараз з НАТО, вони українцям допомагають, а тепер ми атакуємо. І другий момент, архіважливий, чи спрацює стаття номер 5. Якщо вона не спрацює, йому повністю достатньо, щоб продати це всередину, мобілізувати більше суспільства, сказати, вони рухнуть, тільки ми нападемо. Да. Не дай Боже, якийсь успіх, не дай Боже, да, то це взагалі йому дає многі літа. Зараз йому дуже, не, ну, скажімо так, не переливки. Тому я думаю, що це ми зараз можемо говорити про осінь цього року.
1: Я думаю, що саме через це Владислав Косюняк-Камиш і згадав про цю п'яту статтю. Він нагадав, що в разі загрози Польща виконує свої зобов'язання. Ну, здавалося б, в звичайній промові не будеш про таке говорити, але згадав.
2: Ще часом говорять. Останнім часом вже ж постійно говорять, по-перше, про цю загрозу, а по-друге, про, перш за все, країни Балтії. Вони найбільше готуються до цього, і потім вже нібито в цій черзі жахливій йде Польща. Але ви говорите, що немає різниці, на яку країну. Чи так справді взагалі немає?
0: Ну, я маю, дякую вам за уточнення. От із тих країн, яким ви перерахували. Тобто на першому місці стоїть Британія, Балтія і потім Польща. Чому? Тому що склалося стійке враження, воно, до речі, я думаю, лунає в багатьох експертних середовищах, про те, що якби Путін свого часу напав на Україну, на країну Балтію, яку-небудь, то це був би успіх. Да? Не знаю, чи це так, чи ні, не хочу, щоб мої друзі потрапляли в те, що ми зараз, де ми зараз знаходимося, але на Росії вважають, що це можна зробити, і можна зробити успішно. Тим більше не обов'язково окупація. Можна просто перевірити п'яту статтю. Дуже серйозно перевірити. Ну, умовно, якщо дуже схематично, як мені пояснювали військові, заходить певна там кількість військових, захоплює певний об'єкт, утримує його короткий час для того, щоб не було ухвалене рішення, щоб не, ну, перевірити, чи буде ухвалене рішення, чи не буде. Да? І виходить. І все, для цього достатньо. І потім кажуть, ну, бачите, де ваша п'ята стаття? Дуже не хочу, щоб саме так сталося. А інші варіанти – це, наприклад, провокації за допомогою БПЛА. Ну, це от до всіх країн, які ми перерахували, стосується дуже легко, тому що, пам'ятаєте, була дуже...

0: Багато статей, до речі, ну в Естонії я бачив, в Латвії, про те, що росіянці хочуть зробити наступне: з території країни Балтії запустити якийсь БПЛА по території Росії, сказати, що це атака, і на неї відповісти адекватно, як вони кажуть. Ця карта залишається в колоді й досі. Тому тут варіантів у Росії декілька точно є, які вони можуть застосувати коли завгодно. І на це не потрібні великі ресурси.
1: Ось на такій ноті хотілося б на якісь більш позитивні закінчити. Хочеться побажати їм, щоб в їхній колоді не було взагалі ніяких карт. Отак от.
2: Отака от я сьогодні.
1: Безкартова колода. Ну, бачите, така ситуація. Дякую вам велике за цю аналітику. Нам дуже було цікаво з вами спілкуватися. Спілкувалися ми сьогодні. Нагадуємо і про нового прем'єр-міністра Великої Британії, про потенційні загрози, які постійно десь там є, гібридні загрози з боку Російської Федерації до країн НАТО.
2: Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру «Політика», був з нами на зв'язку, поговорили, власне, і прямуємо далі. А далі прямуємо до підсумків цієї години. Буквально за хвилину ви почуєте оновлений випуск новин. Знаю, що Сніжана Чорнюк приготувала найостаннішу інформацію, найостанніші дрібніші деталі важливі для вас, друзі. І можна, я нагадаю, не тільки нас слухати, але ще й дивитися в Ютубі та на Фейсбуці можна. І випуск новин теж можна не тільки слухати, а ще й дивитись, уявіть собі.
1: І ще можна дописувати нам коментарі з вашими побажаннями, запитаннями. Вже в наступній годині на нас чекатимуть ще дві цікаві розмови, досить такі. Перша буде на більш військову тематику, будемо спілкуватися і про дрони, і знову ж таки про небезпеку якусь там потенційну, яка десь там нависає у повітрі. І крім того, будемо говорити і про цікавий етап для людей, майбутніх студентів, можливо, з України і, можливо, на території Польщі. Тож, що на них чекає, куди поступати, як поступати, чи не запізно? Про це все наш експерт, якого ми, до речі, вже зараз бачимо і дивимося на нього, розповість незабаром зовсім. Ось такий от анонс.
3: У Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Сьогодні відбудеться засідання Урядового комітету національної безпеки Польщі. Познанська поліція досі розшукує винуватців нападу на трамвайній зупинці. Тривають переговори щодо участі президента Польщі в так званому правому пакті Сенату. Сьогодні відбудеться засідання Комітету національної безпеки Ради міністрів. Віце-керівник канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк з Польської народної партії заявив Польському радіо 24, що з огляду на тривання гібридної війни з Росією, засідання комітету – це не щось незвичайне.
4: Треба пам'ятати,
3: що ми сьогодні перебуваємо в екстраординарному стані. Це стан постійної гібридної війни, і Польща також є об'єктом нападів Російської Федерації. На жаль, крім зовнішнього ворога, з яким даємо собі раду і в цифровому просторі, і в конвенційному, то маємо також деяких корисних ідіотів Кремля в Польщі. Якуб Стефаняк додав, що уряд постійно вживає заходів для забезпечення безпеки поляків. «Ми не оголошуємо про всі наші дії в театральний спосіб», – наголосив керівник канцелярії віце-прем'єр-міністра. Познанська поліція незабаром опублікує записи з камер спостереження, де видно винуватців нападу на 60-річного чоловіка, який захищає українського хлопця від нападу. Слідчі вже опитали свідків інциденту і аналізують записи з пристроїв на зупинках та в трамваї. Молодший інспектор Андрій Боров'як з Великопольської поліції нагадує про інцидент, який стався у п'ятницю 17 липня.
5: З
3: опису, переданого до комісаріату Познань Північ, зрозуміло, що група 3-4 чоловіків чіплялася у трамваї до кільканастолітнього хлопця з України. Він не реагував на ці чіпляння, натомість 60-річний чоловік, який це бачив, відреагував і намагався заспокоїти ситуацію. На 60-річного чоловіка, який заступився за підлітка, плюнули та кілька разів вдарили по обличчю. Його госпіталізували через проблеми з пам'яттю, але після проходження обстежень виписали.

0: Цитую, президент хотів би, щоб праве крило у широкому сенсі якомога більше співпрацювало. Переговори тривають, але ще зарано говорити про щось конкретне. Так сказав Марцін Пшидач, керівник президентського бюро міжнародної політики, коли його запитали, чи є шанс, що Кароль Навроцький стане організатором так званого правого пакту Сенату. Минулого тижня лідер ПІС Ярослав Качинський та лідер партії позапартійного місцевого самоврядування Марек Вох оголосили про співпрацю, спрямовану на об'єднання правих формувань для виборів до Сенату. Один із лідерів Конфедерації Славомір Менсен заявив, що для формування правого пакту Сенату мають бути виконані дві умови – патронат президента Кароля Навроцького та три основні партії на борту. Марціна Пшидача, керівника президентського бюро міжнародної політики, у понеділок в ефірі ТВ «Республіка» запитали про можливість того, що президент Навроцький буде організатором пакту. Цитую, президент хотів би, щоб праві групи у широкому сенсі якомога більше співпрацювали, разом на благо Польщі. Кінець цитати, так відповів керівник президентського бюро міжнародної політики. На запитання, чи тривають переговори з цього питання, він відповів ствердно. Голова ПІС Ярослав Качинський кілька разів говорив про необхідність об'єднання патріотичного табору в Польщі. Зокрема, в січні цього року під час зустрічі з мешканцями Венгрова. Тоді він наголосив, що до цього табору входить партія «Право і справедливість» та три конфедерації – Національний рух Кшиштофа Босака, Нова надія Славоміра Менсена, а також Конфедерація польської корони Ґжегоша Брауна. Наприкінці грудня 2025 року депутати від ПІС та Конфедерації в інтерв'ю польському пресовому агентству визнали, що вважають президента Кароля Навроцького покровителем правого пакету Сенату, а можливо й головним гравцем у потенційній післявиборчій коаліції.
1: Дякуємо, Сніжано. Сніжана Чернюк з новинами в цій студії. І на початку другої години нашого ефіру, 8.04, вже майже 8.05, я на студійному годиннику, я для того, щоб ви, не знаю, звіряли годинники або не спізнилися нікуди, нагадую вам. Але це не вся корисна інформація на сьогодні, звісно. Зараз перейдемо до погоди і до новин спортивних. Почнімо, мабуть, з погоди. Поїхали.
2: Доброго ранку з польським радіо для України.

0: Сьогодні, у Польщі переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, а на північному сході країни місцями можливі також грози. Найтепліше буде на заході і південному сході до 21 градуса. Це найтепліша температура повітря. На півночі у районі Підгалля, також у Варшаві, повітря, хочеться сказати, прогріється, ну не знаю, до 16-18 градусів. Водночас синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер. У більшості регіонів його швидкість сягатиме 60 кілометрів на годину. На узбережжі Балтійського моря та в горах до 70 кілометрів на годину. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження, що найменше першого рівня. На північному сході країни очікується гроза зі зливами, можливий дрібний град. А у частині Поморського воєводства діє попередження через сильний вітер, пориви якого можуть досягати 80 кілометрів на годину. Тобто там взагалі можуть людей здути вітром.
1: Зносити. Знаєш, я сьогодні, коли виходив з дому, було 12 градусів на моєму годиннику, а власне пишуть там 12 градусів, відчувається як 8.
0: Відчувається як мінус 5.
1: Відчувається жахливо. І 21 липня, я нагадаю, друзі, літо, не забуваємо про це в тому числі. Щодо, ти хотіла сказати?
0: Просто думаю, як краще, коли плюс 45 у нас тут і всі просто шкваряться, жаряться, там 40 відчувається на 52. Чи краще все ж таки така погода, як тут? Напишіть, що вам легше і що вам краще. Я люблю дощ.
1: Любиш дощ?
0: Люблю.
1: Ну, коли холодно, можна щось вдягнути. А коли жарко і знімати вже немає чого, то якби...
0: Щоб залишатися там, ще в рамках прийнятого. Ну, так.
1: Щодо погоди в Україні, там трохи тепліше, але дощитиме в тому числі. Але в західних областях майже не буде опадів. Сонячна погода 17-19. Північ та центр 20-22, хмарно, можливі навіть дощі. І на сході, і на півдні теж погода така собі напівхмарна, 27-28 градусів в Криму.

навіть до 28 доходитиме температура повітря, прогріватиметься до 30 в Ялті навіть. Ну, а в центральних областях дощитиме 21-22, хоч і температура рівна, але тим не менш буде дуже волого, тож розслабляється.

0: Ліонель Месі вперше прокоментував поразку збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу проти Іспанії із рахунком 0-1. У своєму дописі в Інстаграм 39-річний футболіст написав, що біль від поразки величезний, а треба час раніці, щоб загоїтися. Можна його зрозуміти. Після недільного матчу от Месі залишив стадіон без коментарів. Цей турнір став для нього 6-м чемпіонатом світу у складі збірної Аргентини. Кадри, на яких він самотньо сидів на полі та плакав перед уболівальниками, багато хто сприйняв як можливе прощання взагалі із національною збірною.
1: Месі каже, що Аргентина вдруге поспіль дійшла до фіналу чемпіонату світу, подякував уболівальникам і нічого не сказав про свою майбутню збірні. На момент наступного мундіалю футболісту буде майже 43 роки. Капітан аргентинців також привітав Іспанію, яку назвав своїм другим домом і з другим в історії титулом чемпіона світу. Ну а переможний гол Фернана Тореса у фіналі чемпіонату світу з футболу спричинив коливання ґрунту, яке зафіксували сейсмічні станції навіть в різних регіонах Іспанії. Масові святкування вболівальників після взяття воріт буквально відобразилися на графіках науковців. Сейсмолог Хорді Діас оприлюднив дані акселерометрів і мережі, яка відстежує всі сейсмічні коливання. І найпотужніший сплеск активності збігся з голом Торреса, який приніс Іспанії перемогу. Окремі коливання прилади зафіксували і після фінального свистка, коли в Україні почалися, почалися масштабні святкування другого в історії чемпіонського титулу іспанської збірної. Подібні явища фіксували вже після великих спортивних подій. Тисячі людей, які одночасно стрибають і святкують, можуть створювати вібрації, помітні для високочутливого сейсмологічного обладнання. І це правда.
0: Тим часом Олександр Усик пояснив, чому вирішив відмовитися від чемпіонських поясів у надважкій вазі. За його словами, він хотів дати можливість дивізіону розвиватися, молодим боксерам боротися все ж таки за титули. Усик нагадав, що за цей період тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. Він зазначив, що сам свого часу стояв у черзі за поясами і дуже добре знає і розуміє спортсменів, які зараз чекають вже на свій шанс. Боксер також наголосив, що він не бачить сенсу утримувати усі титули, якщо це гальмує розвиток надважкої ваги як такої. Тому він звільнив пояси і тепер спостерігатиме за тим, як будуть розвиватися події у дивізіоні. Водночас він заявляв, що продовжує тренуватися. Він все ще планує свою кар'єру. За його словами, попереду в нього залишається, тут цитата, «останній танець».
1: Такі спортивні новини маємо на ранок вівторка. І нагадаю ще раз, що можна все коментувати під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Вона триває. Доброго ранку нам бажаю. Доброго ранку і вам, друзі. Тож, йдемо далі.

0: А в нашій студії вже з'явився гість. Якщо хтось нас дивиться і бачить, то ви, можливо, бачили, як він до нас приходив. І це дуже важлива людина для усіх тих, хто хоче поступити, я думаю, в університет, перш за все, тому що саме ця людина знає відповіді на всі запитання. В нашій студії наш експерт Роман Чернецький, координатор з питань освіти у Варшаві із Універ.пл. І будемо ми говорити зараз про вступну кампанію, яка вже у Польщі триває, подекуди вже десь закінчилась, а десь, можливо, ще й розпочинається. Отож, як виглядає ситуація зараз? Чи запізно комусь, хто тільки згадав, що мав десь поступити, поступати?
1: Доброго ранку. Перш за все, пізно вже тим, хто вирішив поступати в державний університет, тому що в більшості університетів вже завершилася кампанія вступна. Формально по документах, можливо, буде друга тур в деяких університетах, але це потрібно слідкувати за їхніми соціальними мережами, ну, перш за все, за їхніми сайтами.
0: Угу. Отже, українці і навчання в Польщі. Чи щось змінилося? Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році були умови для українців якісь неймовірні? Чи зараз це також залишається, що українці можуть навчатися в вищих навчальних закладах Польщі?
1: Ну, коли повномасштабна війна почалася, перш за все, правила не мінялися, так само були, як прості, досить прості, умовно кажучи, так? Змінилися правила в 25-му році літом, які стосувалися лише мови. Тобто потрібно здати на сертифікат знання польської мови на рівні B2. Це визначені сертифікати, можна назвати це TELTS, це ECL, державний екзамен. Ну і, звісно, така можна лазію

0: дівчиночка така маленька, що 9 місяців вчити польську мову в університеті, і тоді після цього засвідчення можеш поступати в університет. Англійська B2, вона вже була досить давно, так що тут правила, можна сказати, не були такі якось новиною для когось, так?
1: Угу, тобто ця вимога мови була тільки в 25-му році впроваджена?
0: Раніше університети мали можливість на B1 приймати і мали можливість теж робити свої внутрішні екзамени. Так? Тобто проходити тестування, і університет перевіряв, тобто не було такого вимоги по сертифікатах. Зараз є чітко визначені 3 сертифікати, які приймають на рівні B2. Там є різні поріги в кожного сертифікату. І лише ось так можна тепер поступити в університет.
2: А щодо, ви сказали, що в державні вже пізно, а в які не пізно?
0: В приватні не пізно. Приватні не пізно, тому що більшість університетів приймають до кінця вересня. Можливо, навіть поступити, ну, в розумному значенні в жовтні. За окремим, ну, кожного університету своя процедура, але зазвичай це відбувається так, що пише заяву до ім'я ректора, так що прийняття тебе після завершення процесу рекрутації, тобто ще можливо навіть в жовтні. Деякі університети починають навчання теж 19-го, наприклад, жовтня, так? Тобто досить пізніше, тому що в Польщі, між Україною і Польщею є різниця в тому, що в Україні з 1 вересня, а тут з 1 жовтня для вищих навчальних закладів. І тому є ще можливість, так? Але проблема, не то, що проблема, треба мати сертифікат знання польської мови.
1: Отже, ми говоримо зараз про ці державні і приватні навчальні заклади. Чи є можливість українцям поступити на бюджет до державного вищого навчального закладу у Польщі?
0: На даний момент є декілька варіантів, щоб поступити в державний вуз безкоштовно. Це перший, це дія тимчасового захисту. На даний момент вона до 4 березня 2027 року діє. І цей ще, можна сказати, семестр є ще безкоштовним, так, в університетах державних. Але мати треба тимчасово захист, тобто ПЕСЕЛЬ УКР. Це один вихід. Другий вихід – це знання польської мови, підтверджений державним сертифікатом на рівні С1. Це такий. Ну і третій варіант – це якщо ти маєш карту сталого побуту або карту поляка. Але там є теж певні квоти на ці місця.
2: Завжди є якесь але.
0: На жаль, без цього теж не можна.
1: Тож, чи збільшилась кількість українців зараз, які поступають у вищі навчальні заклади? Чи може ви порівнюєте цю кількість з тим, що було після повномасштабного вторгнення? Напевно, цих людей було більше, чомусь мені здається? Чи виростає ці молоде покоління, яке сюди приїхало раніше?
0: Була така ситуація, що коли повномасштабне вторгнення, ми в себе думали, що вже, ну, буде дуже велика проблема з абітурієнтами. Але в червні місяці під кінець ми не знали, що з ними такої кількості робити, тому що ми фізично не могли обробити таку кількість документів. Але це вдалося, звісно. Зараз пішов дуже спад по кількості бажаючих навчання. Перш за все, це пов'язано з мовними сертифікатами. Так що діти здають зараз. Ми теж кожного місяця проводимо такі екзамени на базі в Варшаві університету. Так, вони приїжджають, здають. Проблема в чому? Тому що треба чекати трошки довго на сертифікат, так? Бо зазвичай ці, наприклад, ТЕЛЦ до 8 тижнів чекають на тест, на результати, звісно. ЕЦЛ, можливо, трохи швидше роблять, так? Проблема в тому, що діти, більшість їх здає на B1. Кінцевий результат, так? Зараз ми бачимо тенденцію того, що якість отримання і кількість отримання сертифікату на B2, він виріс, звісно, і це тішить. Але все одно діти, які не здали на той рівень B2, або хочуть приїхати в Польщу, вони завжди мають варіант. Це підготовчий курс в університеті, річний, це 9 місяців, після завершення якого університети видають засвідчення, так, що він пройшов цей курс і отримав знання польської мови на B2. Але додатково вони ще роблять тестування, які вимагає згідно розпорядження Міністерства освіти Польщі. Це ЕЦЛ, ТЕЛЦ, тобто такі. Або державний, звісно.
1: Ви часто говорите «діти, діти, діти». Зараз у Польщі є цей тренд, говорять, що навчатися ніколи не пізно, і був якийсь взагалі там дідусь, якому 80 декілька років, і він перездавав матуру багато разів. Чи якісь люди в старшому вже віці також поступають українці у Польщі до вищих навчальних закладів?
0: Ну, зазвичай

0: до нас поступають, ну, діти, так, це вік мінімально, який в нас був, це там 16 років, і там до 18. Розумієте, вся ситуація в Україні така, що в нас, якби, ментально це закладено те, що закінчив ліцей 11 класів, і зразу треба поступати, так? Mm-hmm. В поляків трошки по-іншому, поляки по-іншому трошки думають, вони пізніше там вже доростають, і в мене, наприклад, в групі, коли я був навчався, у нас люди були, мені було, наприклад, там 23, бо я прийшов на магістратуру, так, то в нас були люди, які були там по 40 років, mm-hmm. так, і для мене це такий був старший контингент, так. Звісно, зазвичай молодші поступають. Дуже рідко хто поступає з такому малому віці, ну, мовно кажучи, малому віці, зазвичай ці люди йдуть на магістратуру.
1: Угу. Я читав, що до 45 це молодь.
0: Ну так, я ще теж молодий.
1: Насправді, хотів спитати про певні стипендіальні програми, про грантові програми і подібне. Чи існує воно? Я знаю, що на початку широкомасштабного вторгнення вони, ну, або, можливо, активніше пропагувались, або їх було більше. То як зараз це?
0: Ситуація така, що кожен університет, крім оцих зазвичай стипендій, там соціальних таких стипендій, вони ще можуть пропонувати свої внутрішні гранти для того, щоб заохотити цих клієнтів. Так, наприклад, в університеті зараз в одному з наших партнерів є 30% знижки на навчання за перший рік, навіть якщо ти вже прийнятий в цей університет, так, і ти хочеш отримати цей грант, це, звісно, береш участь, а треба гарні мати оцінки, пройти інтерв'ю з представником університету і отримаєш 30%. Якщо ти вже заплатив, ну, то тобі там буде дешевше платити за другий рік навчання, наприклад. Mm-hmm. Це, кожен університет має свої. В нас в практиці було, наприклад, в одному університеті, що дитина, був конкурс, так, на оцінки, перш за все, за результати атестатів, так, тобто оцінків. І серед 10 фіналістів, які отримали ці стипендії, бо там квоти були перший найбільше отримаєш і потім поспадаючи, наша студентка отримала 15 тисяч злотих знижки на навчання за перший рік. Як і єдина, і серед, і там і поляки були, і іноземці, і інші, але вона була перша.
2: Яка молодець. І питання зараз таке, чому взагалі ми це говоримо? Зараз, перш за все, як вскочити в цей останній вагон, якщо хтось тільки зараз такий схаменувся, о Боже, це ж навчатися треба, бувають такі випадки, це перше. А друге, які напрямки популярні зараз? Де найбільша конкуренція? З'явилися оці знову рейтинги найкращих вищих навчальних закладів в Польщі, там знову перший Варшавський університет, він десь там з Ягіллонським, постійно там один рік той, один рік той. Напрямки, які найпопулярніші серед українців?
0: Згідно нашої статистики по наших абітурієнтах, які поступають, перше місце, якщо 100% говорити, то 30% це зараз поступають на менеджмент, маркетинг, 20% це на IT-спеціальності, ну, айтішниками всі хочуть бути, так? Далі технічні спеціальності, це приблизно десь 17% дітей, а теж 17% виявляється, що на цей зеровий курс, тобто підготовчий річний. Ну, бо іншого виходу, якщо ти не знаєш мови, то немає, але бажаєш навчатися, так? І, відповідно, якщо ти зараз схаменувся і що ой-ой-ой, мені треба навчатися, так? А в тебе немає, принаймні, сертифіката міжнародного з англійської мови, бо на англійській можеш навчатися, ну, тобі є єдиний вихід йти на зеровий курс або англійської, або польської мови в тому чи в іншому університеті, який пропонує. Так? Угу. Це лише отакий вихід. Раніше можна було навіть в вересні прийти з, умовно кажучи, мінімальним знанням польської мови, і тебе там приймуть в деякі університети. Зараз вже такого немає можливості.
1: То сертифікат з Duolingo не підходить, так?
0: Ні, це наскільки я знаю, це найпростіший варіант, але вже не підходить.
1: Вже не підходить?
0: Не підходить.
1: Раніше було?
0: Раніше підходить. Зараз ECL, TEL, ще забув вже, бо там їх є певна кількість. В кожного є свій мінімальний поріг. Наприклад, IELTS, раніше, до речі, раніше був IELTS 6.0, зараз змінили 5.5. Тобто є, якби, послабили в цьому питанні. Але деякі університети мають право вимагати вищий поріг. Або на певні спеціальності. От, наприклад, якщо ти хочеш навчатися на медичній спеціальності, так, ну, то тобі деякі університети вимагають знання польської мови на рівні С1. Тобто тут досить високий. Ну, я з тієї сторони розумію,
2: дивно,
0: чому.
2: Не дивно, так. Зараз ці всякі... Тут і українською тяжко навчитися деяких речей. Так, і хімія, і біологія, і так.

0: далі. А тут, вибачте, будь ласка, польською.
1: А, ще, до речі, стосовно можливості. Є можливість, деякі університети пропонують навчання українською мовою.
2: Але не видають дипломів, так?
1: Ну, не знаю, в практиці ще не бачив, тому що тільки почалося це все діло.
0: Ага, тобто українські університети вже працюють на території Польщі?
1: Ні, працюють польські університети, які навчають саме деякі спеціальності українською мовою. Вони, ці спеціальності є, якби, програма так ж сама. Тільки йдеться про мову викладання, так? Uh-huh. Але тобі також треба мати сертифікат знання української мови для українців на рівні B2. Його можна здати в католицькому університеті, цей тест, і поступити. Бо тому що є вимога, що має бути тест, сертифікат знання, визнаний.
2: Можемо називати виші, в яких є таке українське навчання?
1: Ну, наприклад, серед наших партнерів це університет Цівітас, в них є спеціальність на українською мовою. Академія Шльонська, наприклад, є. Угу. В Бидошці університет є, який українською. Тобто деякі університети пропонують. Ситуація яка, що ти, наприклад, там є така можливість, що якщо ти приїхав сюди, маючи сертифікат на рівні B2 українською мовою, так, ти повчився рік, в цей mm-hmm. час ти захистив, згідно цих державних вимог, цей сертифікат на польську мову, і ти можеш перейти на польську мовну програму. Mm-hmm. Бо тому що сам процес, він однаковий. Тобто всі предмети, всі теми, які вивчаються, вони абсолютно всі однакові, тільки просто мова інша. То те саме, що ми вчимося англійською, ті самі предмети, і польською, наприклад, так?
0: Угу. А ще все, от ми говорили про українські навчальні вищі заклади. Ми знаємо про те, що були такі випадки, коли діти переїжджали до Польщі, що вони ще закінчували навчання, наприклад, в школі українській, онлайн, або якась там гібридна онлайн більш програма, і угу. ще навчалися паралельно у польській школі, або і не навчалися у польській школі. Чи є якийсь такий перехід цього гібридного навчання університетського якогось з дальнього на якесь угу. таке тут вже в стаціонарне, якісь співпраці, переобміни між польськими вищими навчальними закладами і українськими, наприклад, національними?
1: Ну, зараз такої можливості, наскільки я бачу, ніхто не практикує, так? Зараз, якщо ви говорите про гібридне навчання, вона все зараз в Польщі гібридне. Бо тому що це передбачає поєднання онлайн-занять і офлайн. Зазвичай університети ці лекції такі на велику аудиторію, умовно кажучи, вони проводять онлайн, так? Хтось хвалить це, хтось не хвалить, але практика, практичні заняття, вони тільки офлайн, так? І тому що в нас були запитання: о, ми можемо гібридне навчання, хочемо навчатися, ми будемо приїжджати лише там на практичні. Mm. Ну, може бути 2-3 заняття, залежить від університету, може бути онлайн, а решта будуть офлайн. Деякі університети, які викладають тільки офлайн. Вони, бачите, це гібридне навчання, воно почалося від ковіду. Оцих часів ковідових деякі університети збагнули, що файно, можна зекономити на аудиторіях, на місцях, можна набрати кількість велику студентів. І це ще в'язалося з тим, що в 2022 році дуже велика кількість студентів, і вони фізично, університети, не мали можливості, де їх розмістити. Тому це навчання було так. Батьки особливо батьки жалілися на це, так? Діти, ну, як діти.
2: Цікаво, що, ну, от коли ковід почався, я вже тоді не працював в університеті, але мої колишні колеги дуже жалілися, що от як же ж так, з дому працювати в комп'ютері, читати як це може бути, от коли ми приходимо в аудиторію, то ніколи не міг цього зрозуміти, ну, навпаки, чудово.
1: Ну, це такий вайб, знаєте, для мене офлайн це навчання саме, бо ти бачиш викладача, ти є тебе оцей, можна сказати, ця хімія.
0: Ти не заснеш.
1: У нас такий був викладач. Нас такий був викладач, який завжди ходив і казав: ні живе до всіх, бо всі такі втомлені були. Але знаєте, пам'ятаєте, був такий мемасик, що навчання, коли онлайн було, так, і лежить в ліжку, і такий: я присутній.
0: Я жертва цього покоління.
2: Ну, класно.
0: Ковідового я якраз тоді закінчувала все. Я пам'ятаю, що це було дуже люті екзамени і все.
1: Тому... Це такий, знаєте, досвід, який більшість пережили ми. І особисто я вважаю, що до цього вертатися не потрібно. Спілкування живе, це є живе спілкування.
0: Отже, так, у нас сьогодні розмова цікава. Ти ще хочеш щось запитати?
2: Так, звісно, мені все цікаво про вступ, бо я так розумію, що ця проблема буде

0: ще довго підійматися і в соціальних мережах, і тому подібне. Чи є, ну, для вступ саме для українців в польські виші? І я так розумію, що головною не проблемою, але перепоною є саме мова, так? Вимогою, яка може стати проблемною. Чи середній бал, чи якісь атестати, документи ще стають проблемою для вступу?
1: Дивіться, перш за все, якщо говорити про державні вузи, в них є певні квоти і ліміти для іноземців. Наприклад, це залежить теж від спеціальності, яку вони приймають. Наприклад, у нас в Краківський економічний університет було там два місця на конкурси. Тобто ти подаєш заявку, розглядають твої НМТ, розглядають твої оцінки, там ще мотиваційні листи, тобто ти такий конкурс проходиш. Але це більш державні університети роблять. Якщо говорити, ну, мова не є перепоною. Перепоною є саме цей сертифікат. Це саме це папірець, так? Якщо говорити про ці ліміти, то ці ліміти більш створені в державних університетах по іноземцях, якщо ти вчишся польською мовою. Якщо вчишся англійською мовою, вони трошки більші зазвичай. І хотілося ще сказати про, наприклад, конкуренцію між абітурієнтами поляками, наприклад, і українцями. Я б сказав, що цього немає. Перш за все, чому? Тому що поляки йдуть зовсім по іншій процедурі вступу. Вони так само, як нас в Україні, в них є матура, НМТ відповідник, і вони повинні здавати з кожного трьох предметів, це мінімальний трьох предметів, 30% по кожному предмету. Так? І навіть приватні вузи високим рейтингом, вони дивляться на цей мінімальний поріг, так? Тобто є розширена матура, тобто більшість предметів здаєш. Українці зазвичай мають дуже гарні оцінки. От наші дуже там, я кажу, рвуть по повній програмі, що вони дуже успішні і поступають в університети швидше.
0: Бо до того їх порвали вдома за ці оцінки.
1: Мама з татом.
0: Мама з татом. Наостанок, корупція існує як вид?
1: Я
0: сам чесно, особисто, нас ніхто не чує.
1: Добре, я сам з тим не стикнувся, і до мене були звернення від мамів, від тат, що, ну, може, якось вирішимо це питання. Ні, цього немає, тому що викладачі, перш за все, бояться цього, бо це є кримінальна справа за це. Вони бояться за свій заробіток, бо тому що вони напрацювали, втратять багато чого.
2: Але в них навіть немає, цього просто немає. Я теж, коли приїжджала на навчання, і там будеш плакати, перездавати. Є перездачі. От перездачі – це добре. Ти платиш за екзамен, щоб ще раз прийти, ще
1: але
2: раз повучити.
1: Але офіційно ти робиш.
2: Офіційно, так. Я кажу, що тут ти вимучиш, і все, що твої знання на 100%.
1: Тут ситуація, вони навіть бояться взяти квітів, якісь цукерки там, чи ще щось, бо тому що хтось може зняти, хтось може це, і в них немає оце, знаєте, ззаді голови, що а може щось. Тут немає такого.
2: Так, просто цього немає якось в ментальності навчанні, так. Я пам'ятаю, клас, що я вчила книжки на пам'ять, були в мене часи. Отже, такі от часи навчання у Польщі, бачимо, що ще все ж таки не пізно вчитися, і вчитися треба. Дякую велике, що ви до нас сьогодні прийшли, дуже багато цікавої інформації ми дізналися, і запрошуємо вас іще до нас, можливо,
1: дякую.
2: На якісь інші ще теми. Отож, це Роман Чернецький, координатор з питань освіти у Варшаві, Univer.pl. Дякуємо велике йому за цю розмову.
1: Дякую вам.
0: Сніжана Чернюк вже в цій студії для того, щоб розказати нам, що їй вдалося вичепити, можна так сказати, прочитати в польських медіа. І зараз ми почуємо все, про що вони пишуть. Огляд преси і Сніжана Чернюк.
3: Газета «Виборча» друкує розлоге інтерв'ю з польською журналісткою та волонтеркою Монікою Андрушевською, яка висвітлює російсько-українську війну з 2014 року. Журналістка розповідає, як за роки повномасштабної війни змінилися українські військові, про їхнє ставлення до подій, що викликають гострі дискусії в Польщі. За її словами, солдати, які по кілька місяців безперервно перебувають на передовій, живуть в умовах постійної загрози смерті і фізичного виснаження, тому політичні суперечки для них відходять на другий план. план. Найважливішими залишаються виживання, відповідальність за побратимів і виконання бойових завдань. Однією з тем розмови стала реакція в Україні на рішення президента Польщі відібрати у президента Зеленського орден Білого Орла та подальші дискусії довкола історичної пам'яті.

Андрушевська зазначає, що українські військові не сприймають такі питання як визначальні для своєї боротьби, хоча історія УПА залишається для багатьох частиною родинної пам'яті та символом боротьби за незалежність. Водночас журналістка наголошує, що Росія активно використовує історичні суперечки між поляками та українцями для інформаційних маніпуляцій і посилення взаємної недовіри. Моніка Андрушевська підкреслює, що 20-30-річні командири підрозділів, які мають вирішувати, хто триматиме позицію, а хто, можливо, загине, мають зовсім інше уявлення про поріг болю, ніж той, на який заявляв претензії Кароль Навроцький. Вони просто не мають простору для переживань щодо польського порогу болю. Моніка Андрушевська оцінює, що рішення Зеленського згуртувало українців навколо Зеленського результативніше. Рішення Навроцького, вибачте, цитую, згуртувало українців навколо Зеленського результативніше, ніж за останні місяці це вдалося Путіну чи Трампу. Кінець цитати. Окрему увагу співрозмовниця приділяє тому, як змінюються настрої українців щодо Польщі. Якщо у 2022 році українські біженці масово знаходили прихисток у польських родинах, то нині, за словами журналістки, дедалі частіше стикаються з побоюванням через атмосферу політичної напруги та хвилю агресивних коментарів у соціальних мережах. Вона згадує українців, які відмовляються їхати до Польщі або повертаються в Україну, побоюючись негативного ставлення. На її переконання, значну роль у формуванні таких настроїв відіграють організовані інформаційні кампанії та діяльність російських інтернет-тролів. Журналістка каже, що українці шоковані рівнем хейту і агресії в коментарях на її сторінці. Попри це, Моніка Андрушевська переконана, що реальна Польща відрізняється від її образу в інтернеті. Вона нагадує про тисячі поляків, які продовжують допомагати українським військовим, збирають кошти на обладнання, транспорт і безпілотники, рятуючи людське життя. Журналістка підкреслює, що саме ця щоденна солідарність, а не анонімні коментарі чи політичні конфлікти, визначає справжній характер польсько-українських відносин у час війни. За результатами опитування, проведеного для Джинніка газети «Правний», майже половина респондентів вважає, що нинішня правляча коаліція в Польщі збережеться в теперішньому складі до завершення каденції Сейму у 27-му році. Такої думки дотримується 48% опитаних, тоді як 29% очікують розпаду коаліції, а ще 23% не змогли визначитися з відповіддю. Найбільший скептицизм щодо майбутнього коаліції демонструють молоді респонденти. Серед опитаних віком до 24 років лише 39% вірять, що урядова більшість збережеться до кінця каденції, тоді як 40,5% прогнозують її розпад. В інших вікових групах частка тих, хто вважає коаліцію стійкою, є вищою. Це майже 44% серед респондентів віком 25-34 роки, 45% серед осіб віком 35-49 років та 53% серед людей старших за 50. Матеріал також наводить коментар політолога Блажея Хорося з Опольського університету, який пов'язує настрої молодих виборців із політичними змінами після парламентських виборів 23-го року. На його думку, підтримка громадянської коаліції серед наймолодших виборців зменшується, тоді як позиції менших партій коаліції слабшають, а підтримка конфедерації стабілізується. Жеж Посполіта пише, що кількість підтверджених професійних захворювань у Польщі протягом минулого року скоротилася приблизно на 10%. 2436 випадків професійних хвороб зареєстровано в 2025 році. 39 в абсолютних цифрах – це було найбільше зростання з професійних захворювань і стосувалося воно захворювань голосового апарату. Водночас, як свідчить звіт Інституту медицини праці, дедалі більшого значення набувають психосоціальні ризики, насамперед стрес. Експерти наголошують, що на здоров'я працівників впливають не лише фізичні, хімічні чи й біологічні чинники, а й організація праці, умови виконання обов'язків і психологічне навантаження, яке потребує більшої уваги з боку роботодавців. В матеріалі пишеться, що сучасний ринок праці змінює характер професійних ризиків. Автоматизація та нові технології зменшують потребу у важкій фізичній праці і обмежують контакти з пилом, шумом чи небезпечними речовинами. Однак, водночас посилюють проблему професійного стресу. Фахівці наголошують, що тривалий стрес може призводити до тривожності, депресії, професійного вигорання, серцево-судинних захворювань, а також негативно впливати на концентрацію, сон і загальний стан здоров'я працівників. Водночас експерти зазначають, що складно відокремити вплив

0: професійного життя від приватної ситуації працівників, оскільки не завжди можна визначити, чи стрес сформований на роботі, чи вдома. Автори матеріалу підкреслюють, що ефективна профілактика повинна охоплювати не лише традиційні заходи безпеки, а й турботу про психічне здоров'я персоналу.
1: Сніжана Чорнюк і огляд преси. Дякуємо. І за півгодини в цій студії, менше вже навіть, ніж за півгодини, за 22 хвилини чекаємо в цій студії з новинами, з новим випуском. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Це Польське радіо для України. І дуже добре, що цей ранок ви починаєте, ви і ми починаємо разом. Тож, про що далі будемо говорити, за кілька секунд ми розкажемо. Я лише нагадаю, що в нас триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці, і можна долучатись до неї, дивитись, ставити лайки, це обов'язково, залишати свої коментарі. От читаю вже коментарі, слава Україні, написано, прислала слухачка, глядачка з ніком Інга, і так само слава Україні із Башкортостана нам дописали. Дякую, героям слава, і дякую, що ви так здалеку долучаєтесь до ефіру, і це дуже, дуже важливо насправді.
2: Тож триває наш ефір. Зараз будемо говорити про ще одну важливу тему, про яку сьогодні, в принципі, десь ми постійно говоримо, про потенційні загрози ще одних провокацій на території Польщі. Вже менш ніж за годину, о 9:30, має зібратися засідання уряду з очільником, віце-прем'єром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косініком-Камишем. І там мають бути зроблені якісь заяви. Ще від вчора і взагалі ще й попередні дні ми зараз бачимо провокації з боку Російської Федерації і серед інших. І розвідувальні операції літаками близько до території Польщі, і постійні операції дуже недалеко від країн Балтії. Отож, про це все, серед іншого, зараз ми будемо говорити з нашим експертом, якого ми вже бачимо, і до розмови з ним ми переходимо. Отож, Міністерство оборони Польщі попереджає про можливі російські провокації з використанням дронів, які можуть навмисно видавати за українські. Варшава не виключає спроб дискредитувати Україну, посіяти паніку серед населення, створити напругу всередині НАТО і її розвинути. Наскільки реальним є такий сценарій і як до нього готуються союзники? І чи взагалі якось можна підготуватися до таких провокацій? Про це ми все поговоримо вже зараз.
1: Так, з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національного антикризового групи. Пане Тарасе, добрий ранок, вітаємо вас.
3: Так, доброго ранку.
1: Я не буду питати, чи будуть росіяни таке робити. Немає сумніву, що вони будуть робити все можливо. Але яка мета тут ось цих дій? Щоб що?
3: Ну, перше, дискредитувати НАТО. Далі внести розкол в Євросоюз, щоб поділити Євросоюз на стару та умовно нову Європу. Далі змусити стару Європу, Німеччину та Францію, здати Центральну та Східну Європу знову під протекцію Росії. Коротко так.
1: Угу. Тобто це, ну, це довгострокові цілі такі, так? І все це можна зробити за допомогою українських дронів, так?
3: А чому довгострокові цілі? Це може швидко це зробити. Ну, не обов'язково українські дрони. Вони просто шахеди свої можуть запустити, наприклад, по Польщі. 1000 штук і знищити, наприклад, всю електроенергетику, знищити порти і важливу інфраструктуру. Цілком таке можливий сценарій. Потім наступний може бути удар після того, як буде перша хвиля. А потім будуть говорити, а далі буде ще гірше. Давайте виходьте на переговори, знімайте санкції. Давайте припиняйте допомагати Україні.
1: Але ж це вже шантаж, по-перше, шантаж НАТО, а по-друге, це вже відкрита агресія проти НАТО, і це вже небезпечно для
3: Росії. І що? Чим вона небезпечна?
2: Чи вони взагалі в стані зараз вести цю війну? Тому що говорять все ж таки про... Ми бачимо ці поразки на українському фронті подекуди. Говорять, що Росія не може собі з Україною порадити. Як вона порадить собі з всіма країнами НАТО, які зараз підписують в Анкарі угоду про все ж таки цю п'яту статтю, яка має бути проведена за їхніми заявами, якщо щось станеться з кимсь із них. Тобто Росія є настільки потужна і сильна сама собі, щоб воювати з цілим НАТО?
3: А навіщо їм воювати з цілим НАТО? Достатньо, наприклад, закидати шахедами одну країну. І одразу ж виявиться, що НАТО не готово нікуди стріляти. Те, що вони підписують папери, це все красиво. Стріляти хто буде в

0: Росію.
1: А чому ви думаєте, що, тому... якщо нападуть на, якщо шахеди полетять в Польщу, то, ну, наприклад, Сполучені Штати, які там, ну, принаймні Дональд Трамп декларував свою підтримку Польщі, і не вступляться?
0: Ну, Трамп, ну, читайте національну стратегію США, яку вони опублікували. Підтримка ядерну парасольку вони залишають, а все інше самі все роблять. Конвенційна війна – це на плечах європейців. Американці готові з радістю продавати зброю.
2: Угу. А європейці всі разом, якщо б все ж таки сталося так, як склалося, і все ж таки вони б, одна із країн НАТО була заатакована, і інші країни б надавали допомогу, то як такий сценарій?
0: Ну, у мене конкретне питання. От прилітає шахеди з території Росії, куди стріляти?
1: По шахедах.
0: Ні, от, ну, по шахедах, 1000 шахедів не витримає, так? Наприклад, Польща, країни Балтії.
1: Угу.
0: Ну, немає дивіться, такої тут... можливості, ви повинні розуміти, так? Да?
1: Ну, тут така історія, що 1000 шахедів Росія може запустити там один раз, а тиждень поспіль, там, 7 днів, умовно, вони не зможуть запускати 1000 шахедів.
0: Хто вам сказав?
1: Ну, це показує, принаймні, практика по Україні, щодня по 1000 не летять.
0: Так, тому що в Україні вже збивають. Тому що в Україні вже збивають, і воно неефективно. А якщо навіть з старої модифікації прилітять, наприклад, шахеди в країни Балтії, припустимо, ніхто не витримає це, немає такої системи там. В Польщі теж немає, в Швеції теж немає, в Німеччині теж немає.
1: То мета тут не окупація, а саме політичний тиск, політичний шантаж.
0: Дестабілізація НАТО та Європейського Союзу. Знаєте, якось міністр закордонних справ Польщі Сікорський досить влучно сказав, коли розповідали Україні, будуть європейські війська, не будуть на території України. Він чітко сказав. Тут же ж питання не в цьому. Питання в тому, ви готові стріляти в росіян чи не готові стріляти в росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян, то насилайте війська вже зараз, тому що вони вже напали. Тому тут питання, знаєте, можна підписувати все, що завгодно. Ну от прилітають шахеди, в джерело запуску шахедів буде стріляти НАТО, чи не буде стріляти НАТО, чи хто буде стріляти? Чи є такий перелік цих цілей? Хто буде давати наказ, хто буде брати на себе відповідальність і так далі. Тому що, ну, НАТО, те, що ви розповідаєте, що там є якась п'ята стаття, ну, це ж, ми ж бачили по Румунії, коли прилетів шахет, да? Почали говорити, що будемо збиратися, от, злякалися своєї сміливості, там навіть до 4-ї статті НАТО не дійшли. Ну, не існує НАТО як організація.
1: Вони збиралися на консультації, якщо ви маєте на увазі 4-ю статтю.
0: Ні, не збиралися. Ні, по Румунії не збиралися.
1: Може, ми про різні випадки, але тут цікаво і те, що росіяни... Як росіяни реагували на це, вони теж нібито ні, це не ми. Тобто вони теж бояться вступати в повноцінну конфронтацію з НАТО.
0: Чого вони бояться?
1: Ну, бо
0: вони хочуть сказати, що це Україна. Вони хочуть сказати, що це Україна винувата. Що всі все розуміють, чи це дрон.
1: Слушно. То, але без, бачите, з відкритим прапором вони на НАТО поки не хочуть йти. І тисячу
0: доларів. Так, а навіщо їм відкрити? Ну, так сьогодні ні, завтра так. Хто вам сказав, що вони цього не зроблять?
1: Ні, ніхто не казав, що вони цього не зроблять. Ми намагаємося це зрозуміти, не те, що зроблять чи ні, а коли і яким чином. І тут більше питання до того, чи це буде операція під чужим прапором, чи це буде операція під своїм відкритим прапором. Бо поки, наскільки, ну, може це суб'єктивно, може це я так бачу, якщо ви бачите по-іншому, скажіть, що вони не наважуються.
0: Ну, добре, от порожнє, ну, чужий прапор прилітає в Польщу 1000 дронів, да, виносить всю енергетику. Реакція НАТО.
1: Якою вона буде, як думаєте?
0: А ніякої не буде. Почнуть говорити, що ми не розуміємо, що це за прапор.
1: В сенсі.
0: Тут же ж питання не в тому. Питання ж не в тому, що ви прапор, не прапор. Питання в результаті. Ну, дивіться, якщо дестабілізація піде Польщі, ну, наприклад, так, то який результат це викличе? Що, буду збиратися НАТО і розповідати, що вони не знають, і вирішувати, що воно є? Ну, Польща ж то дестабілізована, країни Балтії то дестабілізовані.
1: Угу. Ну, давайте
2: добре,
1: дивитися, моделювати, що далі.
2: Якщо підійти до цієї ситуації, що все ж таки, якщо дивитися на відносини, то ми беремо, наприклад,

0: Польщу. Зараз ми про неї говоримо. Відносини Сполучених Штатів із Польщею дуже прекрасні. Тут знаходиться зараз 10 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, говорять про ще наступні 5 тисяч. Чи буде це виглядати так, що якщо Росія, от саме конкретно Польщу, вирішить заатакувати, Дональд Трамп нічого не зробить з цим?
1: Ну, читайте, знову-таки, нову стратегію США. Там все написано. Не обов'язково, що вони будуть вступатися. Вони ж сказали, вони готові продавати зброю. Все, що стосується конвенційного захисту, європейці беруть на себе. Ну, конвенційно – це просто стріляти в росіян.
0: Тобто ці 10
1: вони
0: тисяч...
1: готові давати...
0: Тобто ці 10 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів Америки говорять, до побачення, в нас другі плани, ми виїжджаємо, наприклад, на Близький Схід. Чи як це буде виглядати?
1: Може бути, да. А може нічого. Росіяни просто по них стріляти не будуть.
2: Ну, одна з моделей була, як в НАТО під час війни в Югославії, коли вони закрилися фактично в своїх на своїх базах і подеколи навіть не виходили. І одна з моделей нападу
1: європейці, до речі, да.
2: Нідерландські.
1: Да. Як нідерландські, да, у Срєбреніці те, що
2: так,
1: було, да.
2: Так.
1: Ну, єдиний, але... до речі, єдиний факт, коли діяли хтось, це українська там армія, врятувала ціле місто. Яке не було членом НАТО,
2: але їх там було
1: так,
2: 10 чи 12 людей, здається. Може,
1: ну, 10-12 людей вистачило для того, щоб врятувати дуже багато людей, тому що які діяли.
2: Давайте тоді змоделюємо, якщо ви вже почали це робити. 1000 дронів під невідомим прапором літять на Польщу. Сподіваюсь, що такого не буде. Кудись влучають, кудись не влучають. НАТО скликає консультації. Вони кажуть, це були росіяни. Росіяни кажуть, це не ми. Що далі відбувається?
1: Ну, летить наступна хвиля дронів.
2: Так. Ви кажете, докази, от звідси вони летіли.
1: Ну, докази, ми про що говоримо? Ну, ви виявляєте собі, от вирубається вся енергетика Польщі. От так. У вас, наприклад, в студії вирубається електрика, да? Припиняє працювати промисловість, громадський транспорт, припиняє, встає економіка. Це є гібридна агресія.
2: Ну, але це фізично неможливо.
1: Що неможливо?
2: Повністю виробити країну від електрики за один там...
1: Хто
2: за...
1: сказав?
2: А хто сказав, що це можливо?
1: Росіяни можуть це зробити. Це... А хто буде захищати енергетику? От Україні важко вибити енергетику, тому що у нас радянська енергетика. Вона була побудована з рахунку на тактичний ядерний удар. Ну, хто не знає. З великим запасом міцності. І тому от росіянам важче її вибити.
2: А давайте тоді...
1: А я не знаю, як побудована... Я не впевнений, що у Польщі побудована саме така енергетика.
2: Але ж Польща будувала ще... Ну, наприклад, будівля, я знаю, польського радіо будувалася ще дуже давно. І там, де ми зараз знаходимось, ця будівля може витримати ядерний удар. Ну, не пряме попадання, я думаю. Хто
1: сказав?
2: Але тим не менше. Плюс варшавські країни Варшавського договору, я так думаю, що приблизно з однаковою логікою будувалося, якщо ми кажемо про Україну.
1: Ні. Країни Варшавського договору були буферними зонами перед Радянським Союзом.
2: Так.
1: Головне все рівно був Радянський Союз.
2: Так. Добре, давайте якось спробуємо підсумок такий один загальний. Що на нас очікує ближчими місяцями, як думаєте? На нас я маю на увазі не тільки Україну, а Балтійські країни, Польщу. І ми забуваємо про Фінляндію, до слова, біля кордону, з якої будуються російські бази.
1: Ну, важко сказати, не що, якби, знаєте, всі знали майбутнє, там, да, всі б, знаєте, по-іншому б все будувалося. Можна сказати, що все залежить від темпів ударів України по території Росії і максимальної дестабілізації, хаотизації, в першу чергу, її тилу, на чим Україна активно працює в даному випадку. Відрізається зараз від Чорного моря, йдуть удари по логістичних центрах, по нафтопереробці і так далі. Але всі повинні розуміти, це не означає, що Росія не зможе, навіть будучи в хаосі, не зможе, наприклад, нанести удар по країнах Балтії шахедами. Чужим прапором, не чужим прапором. Тут немає значення, яким там прапором може бути. Тут питання в тому, що вони єдиний у них фактично спосіб якось підвищити ескалацію, це зробити горизонтальну ескалацію. Це країни НАТО, які точно не готові до таких атак, які вони готові здійснювати, тому що вони значно сильніші в дроноцентричних технологіях, так? І у них

0: або на Казахстан, наприклад, нападати, або на Кавказ нападати для того, щоб показувати якісь перемоги, щоб стабілізувати владу, або країни Балтії, або Польща.
1: Або Фінляндія. Але ми виходимо з тієї...
0: Ну, Польща. Польща цікавіше з багатьох причин, тому що це стратегічний хаб підтримки України, так, через Польщу йде.
1: Але одна це з найпідготованіших армій в Європі.
0: До чого?
1: Ну, до чого може бути підготовлена армія, пане Тарас? До війни?
0: Ну, хто, ну дивіться, чи готова витримати Польщу удар тисячі шахедів? Я не впевнений в цьому.
1: Добре, я про те, що ми виходимо зараз з тієї позиції, що Росія зобов'язана почати війну проти когось ще, окрім України.
0: Чи ви, щоб чи втримати, ви? Втримати владу, да, щоб втримати владу Путіна, тому що він буде воювати до кінця своєї смерті.
1: Угу.
0: Життя, точніше. Да, да.
1: Та тут як можна назвати. А цієї дати ми передбачити точно не зможемо, на жаль, правда?
0: Ну, дивіться, те, що якщо дивитися по інтенсивності ударів і те, що я бачу, економічна статистика Росії, у них все це зійдеться приблизно в точці вже осінь цього року. Мені, до речі, я до речі, не сильно впевнений, що вони вибори ще зможуть провести 20 вересня. Чому я так упевнений? Тому що от вчора була інформація, що Міністерство фінансів Росії відмовилось розміщувати облігації внутрішньої позики, тому що ніхто не хоче за такими відсотковими ставками давати їм гроші. Угу. Я думаю, що там вже проблема з ліквідністю банків починається, тому що вони не можуть викупити ці гроші. І єдиний шлях у них – це ну, просто друкувати гроші, а це гіперінфляція просто вже через 2 місяці фактично. Або скорочувати витрати. Не те, не те вони не можуть зробити. І все одне накладається на іншого. Тому я думаю, що в цієї осені в Росії вже щось буде дуже-дуже цікаво, пов'язане в першу чергу з хаотизацією економічного життя. Але знову-таки, хаотизація економічного життя – це не означає, що Росія не може перейти в режим Північної Кореї. Угу. Повністю, звичайно, вони не зможуть це зробити, тому що немає такого державного апарату. Але схожі ознаки можуть бути. І головною ознакою те, що вони можуть щось здійснити, це коли вони закриють кордони. Тому що якщо ну, Північна Корея неможливо побудувати при відкритих кордонах. От перші ознаки, коли вони почнуть закривати кордони для всіх, або виїзні там візи почнуть робити і так далі. Значить, вони перейдуть в режим командної економіки сталінських часів, а це достатньо така може бути і стійка структура, ну, принаймні, достатньо для того, щоб здійснити військову агресію проти своїх сусідів, які більш є слабшими, ніж Україна.
2: То, може, це означає, що вони до цієї моделі тренувалися, коли відключали інтернет і робили ці всі речі?
0: Ну, тестували, звичайно. Це було стратегічне рішення. Це не випадковість. Це було стратегічне рішення перейти в оцей режим Північної Кореї. Тому що Путіну подобається Північна Корея. Еліти себе нормально почувають, да, а все інше, ну-ка, як вийде.
1: Цікаво, як це саме вийде, бо думку про те, що до виборів може, ну, вибори можуть бути або скасовані, або відтерміновані, я вже чув і аргументували це, ну, точніше, ні, аргументували ось ці дири в ППО російський тим, що нібито хочуть створити таку ситуацію, щоб було підґрунтя для того, щоб от ввести такий режим всі довкола вороги в країні.
0: Ні, ну вони і так живуть в такому режимі. Тут питання, чи можуть це реалізувати. Так? І проблема в тому, що ці всі розмови про те, що ну, там Бортніков там начебто говорили, що він це пропонував, ну, ФСБшник, але ж це було до ударів України. От, наприклад, таких системних. Дивіться, зараз відрізаються вони фактично від Чорного моря. Це фактично катастрофа для їхнього зернового експорту, нафтового експорту і багато чого іншого. Далі, от удар по Wildberries у цього маркетплейсу, mm-hmm. здавалось би, да, логістичний хаб, але там вже на цьому зав'язані мільйони людей на цих маркетплейсах, в тому числі товари подвійного призначення проводяться, і багато чого іншого. Це безробіття, дестабілізація, в тому числі Росії, тому що Ну, у людей немає грошей. Немає грошей, і це підбирається до Москви. Тут головне питання – Москва в Росії, тому що

0: Росія – це дуже централізована країна.
1: Але якщо відімкнути всім інтернет, то вони не зможуть зібратися і протестувати. Подивимось. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Тарас Загородній, коротше, партнер Національної антикризової групи, з нами був на зв'язку. Дякую вам ще раз і йдемо далі.
0: До побачення.
1: Ну як, трохи заспокоїли чи не заспокоїли?
2: Дуже хочеться, так, заспокоїли дуже сильно, знаєш, вже так спокійніше стало, а тобі як?
1: А мені? Так, теж, власне.
2: І так було так якось спокійно на душі, а тут ще більш поспокійніше, ні?
1: Так, дійсно. І я дякую, до речі, нашим коментаторам, які дописують нам, чомусь новини нам присилають, я не знаю. Доброго ранку і новини. Ми бачимо новини, друзі, дякую. Більш зважено, ніж цілають нам боти, скажімо так, або... Дякую, не або, а але, дякую, що ви долучаєтесь до ефіру, дякую, що ви пишете нам, це дуже важливо насправді, і продовжуйте це робити, далі вже за хвилину наші колеги переймають цю естафету ефірну, і далі стежимо за ними.
2: Так, за ним ми стежимо. Вже Сюжана Чернюк в нашій студії з'являється. Дякую, що ви сьогодні прокидалися разом із нами. Я думаю, що було дуже насичено, цікаво, набагато питань. Відповідь ми знайшли. Все буде добре. Не переймайтеся. Хочу так якось позитивно закінчити. Але
1: позитивно закінчити. Ми маємо ще раз нагадати про те, що відбуватиметься тестування сирен тривоги. То, будь ласка, будьте спокійними, це лише тренування. Але я думаю, що про це в тому числі розкаже Сніжана Чернюк. Дякую.
3: Так, у Варшаві вже 9-та година. І нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Звичайно, сирени лунатимуть, але про це буде, про це вже йшлося в одному з випусків. Тепер буде про щось інше. Європейська комісія наклала штраф у 550 мільйонів євро на AliExpress. Санітарна інспекція Польщі виявила порушення в літніх таборах. Президент Нікарагуа Даніель Ортега скасовує національні вибори. Європейська комісія наклала штраф у розмірі 550 мільйонів євро на китайську платформу електронної комерції AliExpress, одну з найбільших у світі. Вона звинувачує платформу в тому, що платформа мало робить для припинення продажу незаконних і небезпечних товарів. Це порушення правил ЄС щодо цифрових послуг. Європейська комісія помітила це ще 2 роки тому. Тоді розпочалося розслідування і звинувачення AliExpress у нездатності належним чином оцінити ризики, пов'язані з продажем незаконних товарів. Згідно з правилами ЄС, AliExpress зобов'язана це зробити, а також відкликати такі товари. Розслідування підтвердило підозри. Небезпечні іграшки, косметика та підробки залишалися на платформі тижнями. Системи виявлення таких пропозицій були неефективними, і продавці могли обійти контроль, відносячи товари до неправильних категорій. AliExpress також не має достатнього персоналу для моніторингу. Тепер платформа має час до 20 жовтня, щоб запровадити зміни відповідно до вимог Брюсселя. Якщо платформа цього не зробить, Єврокомісія може накладати і подальші штрафи. Під час перевірки літніх оздоровчих закладів Західно-Поморська санітарна інспекція виявила брудні матраци, пошкоджену сантехніку та комах у кімнатах, де діти мали ночувати. Інспектори висловили занепокоєння щодо 6 з понад 80 перевірених закладів. У кількох місцях перевірки проводилися на прохання батьків дітей, які там проживають, каже Малгожата Каплан з Воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Щецині. Було 3 втручання, 2 випадки підтвердилися, і стосувалися вони наявності комах у кімнатах, а також брудних матрасів, подавання дітям недопеченої їжі, тож ці 2 втручання визнано за обґрунтовані. І, звичайно, якщо діти повідомляють батькам або хтось помітить якісь порушення на відпочинку, то можна повідомляти про такі інциденти до санітарної інспекції.
4: Можна такі ситуації зголошувати до інспекції санітарної.
3: Про занепокоєння щодо умов перебування дітей та молоді можна повідомити телефоном до районної санітарної станції. Новою функцією є можливість подати таке повідомлення через додаток «Мобиватель». Організатори наразі повідомили про

понад 2000 літніх таборів, що проводяться на узбережжі Західного Помор'я, і до бази дан відпочинку були внесені. У них беруть участь понад 100 тисяч дітей і молоді. Нікарагуа більше не проводитиме вибори. Про це оголосив авторитарний президент Даніель Ортега. Він не приховує, що це рішення має на меті закрити будь-які шляхи для захоплення влади опозиції в країні. Даніель Ортега безперервно перебуває при владі в Нікарагуа з 2007 року. Раніше він обіймав посаду президента в 1980-х роках. Торік він іще більше зміцнив свою владу, внісши зміни до Конституції. Це дало йому та його дружині повноваження контролювати всі гілки влади – законодавчу та судову, а також тих, хто відповідає за організацію виборів. Дружину Ортеги Росаріо Мурільо було призначено співпрезиденткою. Нікарагуа переживає глибоку політичну кризу з квітня 2018-го, коли Даніель Ортега відповів на антиурядові протести жорстокими репресіями, що призвело до загибелі понад 300 осіб. З 2018 року також посилилися переслідування християн, оскільки католицька церква захищає права людини та політичних в'язнів. Тоді Даніель Ортега оцінив костьол як пряму загрозу своїй владі та ініціював масові арешти духовенства, конфіскував церковне майно, заборонив процесії та пастирське служіння у в'язницях. Під час останніх виборів у Нікарагуа, які відбулися в 2021 році, Даніель Ортега заарештував своїх політичних опонентів і криміналізував опозицію уряду. Уряд Ортеги Мурільо був звинувачений Радою ООН з прав людини у перетворенні країни на авторитарну державу та систематичному порушенні прав людини. Сьогодні у Польщі переважно хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі, переважно у північній половині країни. Місцями можливі грози у Померанії, Вармії та Мазурах, Підлящі, на північній Мазовії. Температура коливатиметься від 15 градусів Цельсія на північному сході та передгір'ях, близько 19 градусів у центрі та до 21-22 на заході та південному сході. Вітер помірний до поривчастого, місцями досить сильний у східній половині країни з поривами до 60 км за годину, північно-західний і західний. А у Варшаві щойно припинився дощ і все-таки ще холодно.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, за консолетом Mateusz Dziekoński, а ten час антенowy ma swoją nazwę, specyfikę i zasady. Jest to dwujęzyczna audycja pół na pół.
0: Двомовна українсько-польська і польсько-українська передача пів на пів.
1: Так, два сусідуючі за собою мікрофони, двоє проводжących мові до себе в різних язиках і, о диво, досконале ще розуміють. Починаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня, а наше сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в певній такій формі прикметника, але сьогодні у нас іменник.
1: Не маємо нічого проти тому, щоб то слово ще раз забрзмяло в пісенці.

0: Ось про таких сусідів, про різних сусідів, які дуже люблять гуртом виходити на балкон, співав Біг Циц.
1: Щира приязнь, щира симпатія до сусідів, добре настав'єння. Так trzymać słowo dnia sąsiad, susit, spokrewnione są te wyrazy bardzo w języku polskim.

0: i ukraińskim. A skąd pochodzi to słowo? Dlaczego sąsiad? Dlaczego susit? Lubimy się zastanawiać w tym studiu. Bardzo prosta etymologia. Sąsiad to ten, który siedzi obok.
1: А су, тобто поряд, так, або спів, так, сидіти. Прекрасно, дуже прозоро. Отже, сусід, які значення має він, згідно з тлумаченим словником української мови? Перше значення – той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь.
0: Купує то.
1: Вони були сусідки з Орлихою, тин-оптин. Марко Вовчок пише, ну так, сусідки дуже тісно і дуже близько жили. Сусід мій з другого номера вічно трумкає на п'яніно. Це з Коцюбинського. Тут майже як твої сусіди через стінку. Так, у них ремонт, а тут піаніно.
0: Ну, то однак са різні речі.
1: Різні звуки. У Довженка у хвіртку входили сусіди і сусідки. Тут маємо вже розрізнення на роди.
0: Ну, якщо через фуртки, то в порядку, гоже, коли починається то «подейч, но до плота».
1: Так, це з цього славнозвісного фільму, де сусіди один одного дуже любили в лапках.
0: «Каргуль і Павлак».
1: Так. Образно теж сказати можна «сусіди» про горе з бідою, як в українському прислів'ї «горе з бідою» – близькі сусіди. Сусіди, але тільки в множині можемо так назвати родину, яка мешкає поруч. До сусідів збиралися молодиці на посиденьки. Це з тютюнника. Ходити по сусідах – це один із зворотів, тобто обходити сусідів із якоюсь метою. Наприклад, щоб позичити сіль, цукор або щоб потеревенити, поділитися плітками. Пішов Хома по сусідах позичати хліба з Коцюбинського. Друге значення – той, хто займає найближче від кого-небудь місце. Ну, це я твоя сусідка, а ти мій сусід, якщо ми дивимося з перспективи нашої студії.
0: І ще через 40 хвилин позостанемо найближчими сусідами.
1: А Леся Українка ось такий підказує приклад. Гарний, дуже мені сподобався. Дозвольте вас провести на концерт і бути там вашим сусідом.
0: Ой, дійсно би вже так не повідомила.
1: Стельмах. Погиба не пішов зустрічати посланців. Він не сподівався чогось цікавого почути від них. Зрештою, йому це розкажуть сусіди на нарах. І такі теж сусіди бувають. Сусіди – це теж розташований поблизу завод або військова частина. Тобто, то щось, що тут по сусідству або діє, або знаходиться. Наприклад, до Гончара заглянімо. Батареї вже тут не було, Самієв перекинув її на поміч сусідові далеко на лівий фланг, куди зараз перенісся центр бою. Тобто в цьому військовому значенні це теж можна говорити про якусь чи бригаду, так, батарею і так далі, що це сусіди. Ну і третє значення так само все, як в польській мові, тобто держава або ж місцевість, що межує з іншою державою, з іншою місцевістю, а також населення суміжної держави або ж місцевості, ну, населеного пункту.
0: Наприклад, сусідній вщі.
1: Наприклад, так. І знову Леся Українка. Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати і храми під захистом тривким. Їх праця буде тривка і доладна. То буде впорядкована громада, народ не гірший від своїх сусідів. Ось такий приклад з Лесі Українки. А музичний приклад буде з Василя Симоненка. Трішечки його музично інтерпретували, осучаснили. «Сусіди стерплять» – такі українські музиканти, власне, з гурту «Сусіди стерплять».
2: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski przy mikrofonach w studiu po sąsiedzku. Rozmawiamy o sąsiedztwie ukraińsko-polskim. Coś bardzo dziwnego, bardzo złego dzieje się ostatnio z polskim społeczeństwem. Mamy rekordowy spadek poparcia dla pomocy Ukraińcom w Polsce.
1: Tak, tому що згідно із липневим дослідженням Центру дослідження громадської думки, вперше з 2014 року більшість поляків, а точніше 52%, виступає проти прийому воєнних біженців з України, тоді як підтримка прийому воєнних біженців з України впала до 42%. Крім того, 54% опитаних вважають поточну допомогу надмірною, зростання на 32% пунктів порівняно із даними з квітня 2022 року. Негативно ставлення до біженців та обсягів підтримки переважає здебільшого серед осіб, які мають праву орієнтацію. Це переважно жителі сіл, малих міст, містечок. Це теж переважно люди із нижчим рівнем освіти та нижчим рівнем доходів. А також це негативне ставлення до воєнних біженців переважає серед виборців правих і консервативних партій, таких як Конфедерація, Право і справедливість. Хоча негативні настрої тепер охоплюють усі вікові групи, високу підтримку мають конкретні системні обмеження. Зокрема, 87% поляків схвалюють надання повного медичного обслуговування лише тим, хто сплачує медичні внески у Польщі. Єдиним помітним винятком залишається житлове питання. 58% респондентів виступають проти позбавлення права на безкоштовне проживання у центрах розміщення матерів із дітьми старшими одного року.
0: Тимчасом з цієї Польщі напливають тривожні відомості о атаках на тлі народовищовому.

0: mają rzekomo obcych z Polski. Sami idźcie sobie precz. No, tak naprawdę jest tam napisane troszeczkę inaczej. Kargul i Pawlak byliby z was dumni. Hejt nie jest patriotyzmem. Wylogujemy się z tego. Łączmy się z przyjaźnią. Українці są обці.
1: Чужинці – це прибульці десь у космосі, а може і ніхто знає. Українці – це наші сусіди, звичайні сусіди. І з сусідами просто краще жити мирно.
0: Так, і захинцано до того, щоб появити особисто, фізично, побачити, спойжити собі в очі. Понівеж боти, які харцують в інтернетах, на пікети не ходять, а ходять люди доброї волі, які направді існують.
1: І учасники цих пікетів закликали до взаємоповаги, закликали теж не піддаватися спробам розділити поляків та українців.
0: Ну, був теж інший повод.
2: Щоб пам'ятати, до чого проводить момент, в котором сонце перестає бути сусідом, а починає бути перешкодом до усунення. Родення з пам'яті о вовиню припуски до ненависті, ліцензії на щуці, дозволення на атакування людей. То не є пам'ять, то є блюзнерство.
1: І щоб пам'ятати, до чого призводить той момент, коли сусід перестає бути сусідом і стає перешкодою, яку треба усунути. Перетворювати пам'ять про Волині на перепустку до ненависті, ліцензію на розпалювання ворожнечі, дозвіл нападати на людей – це не пам'ять, це блюзнірство.
0: Так власне виразив ще під амбасадою України в Варшаві організатор акції «Доброго сусідства» Дмитрій Халко.
1: Учасники демонстрації «Добросусідство», польська назва «Доброго сусідства» перед посольством України у Варшаві. Це поляки, українці та білоруси. Вони принесли національні прапори, а також значки і банери. На банерах були написи польською та українською мовами «Стоп ненависті», «Не будьмо байдужими», «Реагуємо на зло» і «Ми з вами усім серцем». У промовах звучали заклики до взаємоповаги і захисту від цілеспрямованого конфлікту між поляками та українцями.
0: А також віле претензій і жалу до польських ксенофобів, агресорів ораз польської класи політичної.
3: Ліліана Комаровська, Лінквіст. Не люблять чорних, не люблять нікого. Як українці виїдуть від нас, то допіро буде, ола Бога, не в щепіонке. Także powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy w ogóle u nas byli, powinniśmy im dziękować i cieszyć się, że w ogóle chcą być wśród nas. To, co się dzieje, to jest karygodne. Ja mieszkałam 50 lat w Szwecji prawie i czegoś takiego nie widziałam. Nigdy mnie w Szwecji nikt nie obraził. To, co ja tu widzę, mnie jest tak wstyd za Polskę. To chciałam powiedzieć. No już więcej nie mam powiedzieć.
4: A za co najbardziej?
3: No za wszystko. Za rząd, że pozbawia Ukraińców pomocy, że wyrzuca chorych i niedołężnych ludzi na ulicę. Za prezydenta, że jest debilem kompletnym. Że odebrał order Orła Białego Zieleńskiemu, a właściwie ten order to był dla narodu ukraińskiego. Wstyd mi za wszystkich podżegaczy, za Brauna, za Mencena, za wszystkich debilów, którzy sami nie umieją myśleć. Znaczy, można zawsze zwalić na polityków, ale każdy ma swój rozum, swoją głowę i nie wiem, jaki polityk by doszedł do władzy, czy bym szczuł, to ja mam mój rozum. Ja bym w życiu nie poszła bić czy pluć na bezbronnych ludzi. To jest po prostu niedopuszczalne i dla mnie kompletnie, kompletnie niepojęte. Wstyd mi za takich ludzi.
4: A jak pani myśli, w najbliższym czasie, co można zrobić, takie najbliższe kroki dla Polski?
3: No nie wiem, my jako zwykli ludzie musimy demonstrować i nie być nigdy, wyjść na ulicę, nie być obojętni, przede wszystkim nie być obojętni. Jak to jest możliwe, że napadają, że na przykład te dwie dziewczynki ukraińskie w Bielsku Białej, że raptem jedna kobieta się za nią wstawiła. Gdzie byli mężczyźni? Jak ja bym tam była, to ten typ już by w szpitalu leżał, ja bym była w areszcie i wolałabym mieć przemeblowaną twarz niż nie być
5: bez zębów i ja bez zębów.
3: No i niż nie móc się samemu w lustrze przejrzeć. Naprawdę, lepiej mieć pokiereszowaną twarz.
1: Вони не люблять чорношкірих, не люблять нікого, говорила наша співрозмовниця. А коли українці поїдуть від нас, от тоді починається справжній

0: Так, тож ми маємо радіти, що українці взагалі хочуть бути серед нас. Те, що відбувається, це просто обурливо. Я прожила у Швеції майже 50 років і нічого подібного там не бачила. Мене у Швеції ніхто ніколи не образив. Від того, що я бачу тут, мені так соромно за Польщу. А за що найбільше? За все. За уряд, який позбавляє українців допомоги, який викидає хворих, немічних людей на вулицю. За президента, що забрав орден Білого Орла. У Зеленського, насправді, цей орден був для українського народу. Мені соромно за усіх підбурювачів. За Брауна, за Менсена, за всіх ідіотів, що не вміють думати самостійно. Завжди можна звалити усе на політиків, але кожен має свій розум, свою голову. У мене є власний розум. Я б ніколи не пішла би чи плювати на беззахисних людей. Це недопустимо. І для мене абсолютно незбагненно. Мені соромно за таких людей. І що можна зробити найближчим часом? Ми, як звичайні люди, повинні виходити на демонстрації і не бути байдужими. Насамперед, не бути байдужими. Як це взагалі можливо, що нападають, як от, наприклад, на тих двох українських дівчаток у Більськобялі, і що раптом лише одна жінка за них заступилася? Де були чоловіки? Якби я там була, той тип уже лежав би в лікарні. Я би опинилася під арештом. Я б краще вибрала мати понівечене обличчя, ніж не мати змоги подивитися на себе у дзеркало. Справді, краще мати пошкоджене обличчя.
1: Так powiedziała pani Liliana. Pod ambasadą Ukrainy podczas akcji Sąsiad sąsiadowi sąsiadem powtarzały się wezwania do osobistej, obywatelskiej, cywilnej odwagi oraz gromadzenia się.
2: Ja Anna.
3: A jeżeli wyjść na ulicę, to z jakimi hasłami?
2: Znaczy, proszę pana, to jest zupełnie o innym charakterze spotkanie, które ma wspierać Ukraińców, a polityką będziemy się zajmować na ostro i z innymi słowami kiedy indziej. Teraz niech to będzie wyraz wsparcia, solidarności, wsparcia. A nie wkręcajmy polityki, tutaj już zresztą panu powiedziałam, jakbym zaczęła mówić o polityce, to musiałabym...
3: Używać brzydkich słów. A jakiego wsparcia potrzebują Ukraińcy w Polsce teraz, w tej chwili?
2: Moralnego. Znaczy, trzeba powiedzieć, że moi rodacy, nie bądźcie tchórzami. Jeżeli napadają nawet na mężczyznę Ukraińca, to trzeba się rzucić na pomoc. Chrześcijański narodzie.
0: Ця зустріч має на меті підтримати українців. А політикою ми займемося жорстко і, з іншими словами, іншим разом. Зараз нехай це буде виявом підтримки, солідарності, допомоги. Якби я почала говорити про політику, мені довелося б вживати нецензурні слова. Якої підтримки потребують українці у Польщі зараз цієї миті? Моральної. А ще треба сказати полякам, співвітчизники мої, не будьте боягузами. Якщо нападають навіть на чоловіка-українця, треба кидатися на допомогу християнській народу.
1: Послухаймо ще колейної учаснички тої пікети.
4: Я jestem Ewa.
3: А як пані розуміє то хасло «сусід сусідові сусідом»? То значить, що в Польщі homo homini lupus est? Człowiek człowiekowi wilkiem?
4: Są ludzie, którzy są ludziom wilkami. Natomiast my, którzy tutaj się zebraliśmy, no, wierzymy w zupełnie inną formę solidarności i sąsiedzkości, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, którzy no, pomogą, pożyczą coś, powiedzą wpadaj.
3: Ale to jest wpadaj, pożycz sól, jajka, czy zostań na zawsze. Jak rozumieć dobre sąsiedztwo?
4: Dobre sąsiedztwo, to myślę, to jest brak agresywnych stosunków. Jeżeli ktoś chce zostać, to niech sobie zostaje. Niech mieszka, czemu nie? Dla mnie to żaden problem, jest miejsce dla nich.
3: A czy bywają Ukraińcy uciążliwymi sąsiadami?
4: Nie mam pojęcia.
0: Є люди, які є вовками для інших, натомість ми, ті, хто тут зібрався, віримо в абсолютно іншу форму солідарності та сусідства. Бо ми тут для того, щоб показати, що ми є тими добрими сусідами, які допоможуть, позичать щось і скажуть «заходь». Чи це «заходь позичай сіль яйця», чи «залишайся назавжди», як розуміти добре сусідство? Добре сусідство – це, на мою думку, відсутність агресивних стосунків. Якщо хтось хоче залишитися, то нехай собі залишається, нехай живе, чому ні. Для мене це взагалі не проблема. Місця для усіх вистачає.

0: чи бувають українці нестерпними сусідами? Я не маю уявлення.
1: Так, tyle pani Ewa. Podczas pikiety pod ambasadą sporą sensację wzbudzał mężczyzna prowadzący, jak wynikało z tabliczki, który przyniósł ze sobą, strajk dla pokoju. Przeczytałem na niej: większość ludzi nie chce wojen, oraz sugestie, że lobby zbrojeniowe w Ukrainie chce pozbyć się tam zgromadzonej broni kosztem ukraińskiego społeczeństwa.
2: Wojciech Cicho Błaziński.
1: A pana przekaz jest przekazem pacyfistycznym, dobrze rozumiem?
2: Ja może inaczej. Chcę zainspirować ludzi do wyjścia na ulicę świata, żeby to ludzie zatrzymali wojnę. I tylko solidarność, ale narodów, nie jednego kraju, tylko ogólnie. Potrzebni nam są nowi hipisi XXI wieku, nowy Woodstock na miarę XX. Nowe dzieci, kwiaty. Ja mam 75 lat. Moje pokolenie zatrzymało wojnę w Wietnamie samymi protestami. Będąc studentem, trochę tam pomogliśmy zatrzymać tę wojnę. I dzisiaj potrzebni są nowi hipisi. Ja robię to, co Greta Thunberg. Ona robiła strajk dla klimatu i uaktywniła miliony aktywistów klimatycznych. Ja na Placu Zamkowym jestem co tydzień. I chcę uaktywnić miliony aktywistów dla pokoju.
1: A pan wierzy w to, że można wojnę zatrzymać w sposób pokojowy?
2: Tak, ale tylko protestami i solidarnymi. Narody, jak się zjednoczą, to tylko w ten sposób. Ani ONZ, ani NATO, ani, co tam, ani Trump nie zatrzymają wojny. Tylko ludzie. Skoro ludzie wyrzucili armię brytyjską z Indii, samymi protestami. Polacy w 81 samymi protestami wyrzucili armię radziecką. To dlaczego ludzie na całym świecie nie zmobilizują się do protestów, ale to musi być na całym świecie.
1: Dziękuję bardzo, panie Wojciechu.
0: Я хочу надихнути людей вийти на вулиці світу, щоб люди зупинили війну. Потрібна солідарність народів, а не однієї країни. Загалом нам потрібні нові хіпі 21-го століття, новий Вудсток масштабу 20-го століття, нові діти квітів. Мені 75 років, моє покоління зупинило війну у В'єтнамі самими лише протестами. Я роблю те саме, що Грета Тунберг. Вона робила страйк заради клімату і активізувала мільйони кліматичних активістів. А я на Замковій площі у Варшаві буваю щотижня і хочу активізувати мільйони активістів за мир. Так, я вірю, що війну можна зупинити мирним шляхом, але тільки протестами і солідарністю. Якщо народи об'єднаються, то тільки так. Ані ООН, ані НАТО, ані Трамп не зупинять війну. Тільки люди. Якщо люди вигнали британську армію з Індії самими лише протестами, якщо поляки самими протестами вигнали радянську армію, то чому б людям у всьому світі не вийти на протести? Але це має бути по всьому світу.
1: Optymistą jest pan Wojciech. Wielce frapującą postacią jest sprawca całego zamieszania, organizator tej akcji, pochodzący z Białorusi. To jest, jak się przekonacie już za chwilę, mężczyzna twardo stąpający po ziemi, do tego nie przebierający w słowach. Zwróćcie proszę uwagę, bo udało mi się z nim chwilę porozmawiać, na język, w którym rozmawiamy. Otóż rozmawiamy po susidzky.
3: Змій Цергалко.
1: Організатор.
3: Так, я ініціатор, організатор пікету «Доброго сусідства» каля української амбасади 19 липня. Цей пікет є такий спонтанний з більшого реакції на те, що відбувалося протягом останніх днів. Хіба всі відують про ці випадки неприємні, а коли я вже по-білоруську зараз, як білорус кажу, то хіба варто згадати той випадок, коли у Гданську власниця крами з Білорусі, некий пан, хоча який то пан, який атакує жінчину, вивихнув її руку. І він прийняв її за українку, і все, цього достатково. Ти українка, значить я можу тебе заатакувати. Це абсолютно ненормально. Це абсолютно ненормально. І покільки таких випадків усе болі і просто

0: Амаль штодня ми про гэта чуем, про нешта такое. Гэта ўжо азнака, ну, прабачце, гэта ўжо не дэмакратыя папросту. Калі існуе меншасць, яку большасць лічыць, што можа атакаваць, можа абражаць толькі за яе паходжання, ну, гэта ўжо некі апартэід. Ну, ясна, яго дзяржава не падтрымлівае, але і ўжо немагчыма адрозніць, дзе там боты, дзе не боты. Але мы бачым вельмі шмат тых в інтэрнэце, які пашыраюць гэтую нянавісць. Нешта вельмі сумбурна выходзіць.
1: I powiedziałeś o tym momencie, w którym sąsiad przestaje być sąsiadem. To już jest ten moment?
0: Na żal, tak. Ja boję się, że to tak. A gdzie radio? My nie możemy to pokazać. Taka piramida. Dehumanizacja, ataki bezpośrednie, a już potem co, eksterminacja, No jesteśmy w momencie, kiedy mamy bezpośrednie ataki, co?
1: Jedna rzecz mnie bardzo zastanowiła i zatrwożyła. Powiedziałeś, że próbowałeś organizować protesty Białorusinów w Polsce i oni się boją.
0: Nie protesty. Chciał, zapraszał сюди na ten pikiet. Przy czym on widoczna na równi no, wizualu, на рівні меседжів, ну, видать же, що тут абсолютно мирна акція. Яна для сяброўства. Це сяброўська акція, мирна акція. А люди бояться, що гэта зробить їхню ситуацію ще горшей. Яны бояться, що гэта буде сприйнято як провокація. Що або тут нас нехто поб'є, Альбо потым гэта раскідаюць па медіях і выставяць гэта як нейкую варожую акцыю, і гэта там справакуе яшчэ нейкую хвалю і гэтак далей. Але абсалютна ведаеш, я таксама да гастрабізнесу звяртаўся. Бо я думаў зрабіць гэта, ну, абсалютна па-дамашняму, так бы мовити. Каб мы тут паседзілі, хтось мог прынесці там пірогі, там і такое, не ведаю, там кавы, там борщ, там що завгодно, ведаєш? Каб було файно. Ну і що? І ні, люди бояться. Бояться. Хоча це нібито реклама. І все таке. Ні, всі збоялися.
1: Білорусини ще бояться в Польщі віддавна.
0: Українці так само.
1: І чи це, власне, чи є шанс на переламання того страху?
0: Гэты пікет сітуацыі яшчэ не зменіць. Ён не настолькі вялікая падзея, каб гэта зрабіць. Але я вельмі спадзяваюся, па-першае, ён не адзіны. Мы пад адной парасолькай маем сягоння. Курчу, якой мовай я размаўляю? Якім языку тому? Я не разумею. В чэх адразу. Карацей, маем сёння тры пікеты. Краков, Вроцлав, ну і васні тутай. Сонсяд, сонсядові, сонсядам. Под одним слоганом. І сподіваюся, що люди побачать гэта, отримають натхнення, і гэтага буде болей. Мусить бути болей. Я заклікаю, каб гэтага було болей. Бо калі гэта буде такий ланцуг акцій, ясно, що політики вже не зможуть гэтага ігнорувати. А в першу чергу, який меседж? Бо люди з собою догадаю, не відзе тут жодного проблему. Але, калі політики думають, що тен хейця опваца, просто не мусять так думати, не мусять грати з гэтым огнем, бо гэта огонь, гэтага джина варто тільки випустити з гэтай пляшки, і все, ти вже назад його не запхнеш. Шлюз.
1: От давно єстеш в Польщі?
0: Od 3 lat.
1: Jesteś dobrym sąsiadem? Masz dobrych sąsiadów?
0: O, jestem dobrym sąsiadem, tak. Mamy tu przyjaciół, takich zwykłych, wiesz, nie aktywistów politycznych. I nawet lokal wynajmujemy od takiego dziadka, który bierze z nas, no, jakiś minimum po prostu. Bo uważa nas za dobrych ludzi, my uważamy go za dobrego człowieka. Czyli dogadać się jest możliwe. Завше.
1: Надія для Польщі є.
2: Дмитрій Галко – добрий сусід, який досконало діагнозує обласну ситуацію в Польщі.

0: А на Фейсбуку мої знайомі, котрі прийшли на акцію під посольство України у Варшаві, а додамо, що не було там багато людей, то теж наголошували на тому, що організатором є Дмитрій з Білорусі. І, знаєш, одна дівчина перепросила усіх білорусів за те, як вона до них ставилася після початку повномасштабного вторгнення. І дуже важливо пам'ятати про те, що білоруси від початку агресії Росії проти України, тобто від початку 2014 року, тут у Варшаві завжди приходили на проукраїнські демонстрації, на проукраїнські мітинги, і завжди оці білоруські прапори біло-червоно-білі, вони завжди майоріли поряд з українськими і польськими. Тож про це варто пам'ятати. І теж хочемо тепер послухати пісню у виконанні гурту «Наві Банд» і іншими. Ця пісня стала неофіційним гімном протестів і підтримки багатьох білорусів у 2020 році.
1: Bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tym, co robili Białorusini w Warszawie od 2014 roku. To też bardzo ważne słowa dla nich. A wam dziękujemy za uwagę. To była audycja Pół na Pół.
0: Marcina Gaćkowskiego.
1: I Jany Stępniewicz. Pracowaliśmy z Mateuszem Dziekońskim. Do usłyszenia, do jutra.

0: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. Це тема дня. Сьогодні будемо говорити про українських дітей, викрадених Росією. Моя співрозмовниця у цій студії Магдалена Баінчик. Вона є докторкою юридичних наук, професоркою. Пані Магдалено, вітам в студію в Варшаві по раз колейний.
1: Дзień dobry, пані редакторе, і вітам również наших слухачів.
0: От початку повномасштабної інвазії на Україну Росія...
2: Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія викрала, за офіційними даними, понад 20,5 тисяч українських дітей. За даними української влади, встановлено особи близько 19,5 тисяч дітей. Водночас зазначають, що ці цифри можуть бути значно більшими, бо Росія не надає і не розкриває такої інформації. Також маємо дані про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської повноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Саме їх звинувачують в цих злочинах. Давайте сьогодні поговоримо про це. І перше питання, яке хотів би вам поставити, як міжнародне право взагалі визначає депортацію, тобто вивезення дітей з окупованих територій?
0: Право міжнародове дефінює депортація, вивезення дітей з теренів, об'єднаних окупацією.
1: Мовимо тут о поважному нарушенню права міжнародного.
3: Ми говоримо про серйозне порушення міжнародного права, яке, безумовно, тягне за собою автоматичну відповідальність Росії як держави, так і всіх осіб, які вчиняють цей злочин. Ці дії Росії ми кваліфікуємо як міжнародний злочин. Можливо, спершу варто зупинитися на самому понятті міжнародних злочинів, а вже потім пояснити, як саме ми можемо кваліфікувати вивезення українських дітей на територію Росії. Якщо дивитися з цієї перспективи, то йдеться про чотири основні міжнародні злочини. Поняття міжнародних злочинів було сформовано як відповідь на масові порушення прав людини під час Другої світової війни. Тоді міжнародний військовий трибунал, який розглядав справи так званих головних нацистських злочинців Третього рейху, судив за три міжнародні злочини. Це були злочини проти миру, зараз це називається злочином агресії, а також злочини воєнні та злочини проти людяності.
1: Наступне проблем вивезення дітей появилося.
3: Пізніше питання вивезення дітей уже з'являлося в наступних процесах, так званих післявоєнних судових розглядах. Після головного процесу було кілька додаткових процесів проти функціонерів Третього рейху, а також промисловців і лікарів, які брали участь у злочинах проти поляків, євреїв та інших народів у період 1939-1945 під німецькою окупацією. У так званому восьмому процесі постало питання денаціоналізації та германізації. У вироку від 10 березня 1948, який стосувався політики насильницької германізації, що здійснювалась Третім рейхом, зокрема щодо польського народу, серед іншого йшлося про викрадення дітей як один із інструментів позбавлення їх національної ідентичності.
1: Появилося упровадження дітей як środek винадаравляння і германізації.
0: Чи зміна тож самості?
2: Тобто зміна національної ідентичності.
1: Цехи, докладні, так. Чи то було упровадження дітей, відбирання дітей
3: родичів? Саме так. Тобто йшлося про викрадення дітей, відбирання дітей у батьків, переміщення цих дітей на територію Третього рейху, примусову їхню зміну ідентичності з точки зору цих дітей і, звичайно, усиновлення їхніми німецькими батьками. Це була частина проєкту, який чітко визначив Генріх Гіммлер, відповідальний за цей напрям діяльності Третього рейху. Я тут дозволю собі процитувати фрагмент його промови 1943 року. Генріх Гіммлер говорив: «У такій мішанині народів тут мається на увазі, звісно, підкорені народи, окуповані народи, завжди знаходяться расово добрі одиниці. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є забрати їхніх дітей із собою, вирвати їх із середовища, якщо потрібно, через грабунок або крадіжку. Або ми отримаємо кожну добру кров, яку можемо використати для себе, і дамо їй місце в нашому народі, або ми знищимо цю кров».

0: Це була цитата, яку я зараз наводжу. І чому це важливо з точки зору того, що відбувається в Україні? Тому що саме тоді викрадення дітей було кваліфіковано як злочин проти людяності, тобто як міжнародний злочин. І це, на мою думку, важливий історичний прецедент. У цьому контексті, звісно, можна згадати історію польських дітей і ту цифру, яка була жахливою, це приблизно 200 тисяч.
1: В тим контексті, очевидно, можемо припомніти теж історію польських дітей і ту лічбу, яка є przerażająca, бо було то 200 тисяч.
2: Власне, я хотів, бо приготувалим трохи теж до тієї розмови, покажу на камеру, є така книжка «Украдене дитинство».
3: Я якраз підготувався трохи до цієї теми. Покажу на камеру, є така книжка «Вкрадене дитинство», вона видана Інститутом національної пам'яті Польщі. І там якраз описані ці злочини, бо йдеться не лише про викрадення дітей, а також про інші злочини, як про вбивство дітей під час бойових дій, чи загибель їх від хворіб, про поранення дітей, також про експлуатацію дітей на примусових роботах. Дуже багато різних аспектів. Тут є кілька розділів, де це все описано. Є також фотографії. Це дуже важкий матеріал. Я намагався його читати, але повністю не прочитав. Ці речі справді дуже важко читати.
2: Читали трохи тим книжка, цілості ще не здонжили і... Трудно читати такі речі.
1: Багато трудно.
0: Дуже важко це читати, дуже важко. Але я знайшла, на жаль, спільну точку на цій часовій лінії. Минуло понад 80 років, а в архівах Інституту національної пам'яті Польщі зберігаються фотографії, які батьки надсилали до урядового уповноваженого, аби розшукати цих дітей. Це фотографії іноді зовсім маленьких діток, на яких хрестиком позначено «Саме цю дитину на знімку ми шукаємо».
1: Такого дитка пошукуємо на знімку.
2: А як, може, пані має інформацію тут?
3: А чи маєте інформацію, скількох дітей вдалося повернути до Польщі, а чи вручити до краю?
1: Інститут пам'яті народової подає, що було то заледве.
0: Інститут національної пам'яті Польщі подає, що це було лише 33 тисячі з тієї кількості, близько 200 тисяч яких було викрадено із Польщі. Повертаючись до цих фотографій, я сьогодні також переглядала сторінку українського уряду, присвячену дітям, викраденим в Україні. І, по суті, нічого не змінилося. Знову батьки надсилають фотографії українській владі з проханням розшукати цих дітей. Звісно, техніка зовсім інша, і я сподіваюся, що завдяки міжнародній підтримці, про яку ми ще говоритимемо, ця допомога також буде посилена технологічно за рахунок сучасних цифрових інструментів, електронних баз даних та новітніх технологій обробки інформації. Я сподіваюся, що з цієї кількості понад 20 тисяч дітей усі ці діти повернуться, не так, як у випадку польських дітей. Але, повертаючись до нашої головної теми, як ми кваліфікуємо дії Росії? Безумовно, це міжнародний злочин у чинній системі права, тобто відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, про який уже згадував пан редактор, ми виокремлюємо 4 міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.
1: Вирізняємо зараз 4 збородні міжнародові. І є то людобійство, збродні przeciwko ludzkości, збродні воєнні і збродні агресії.
2: А власне, перепрошую, перерви, бо в Україні мовив...
3: Власне, даруйте, що перебуваю, в Україні говорять в контексті викрадення дітей, індоктринації, їхнього залучення до різних парамілітарних підрозділів, їхнього перевиховання, тобто говорять про геноцид, оскільки формується абсолютно нова особистість, інша національна ідентичність, і цих дітей потім використовують вже як дорослих людей проти свого ж народу. Але це не щось нове в історії. Пам'ятаємо про яничарів, тобто історія фактично повторюється, світ уже це все проходив раніше.
2: То багато давна історія, тільки вже повторюється то саме, що już, світ już собі переробив кедись.
1: No, пробуємо в połowie XXI wieku, в першій połowie XXI wieku próbujemy to kategoryzować.
0: У першій половині 21 століття ми намагаємося це все кодифікувати у праві. І, можливо, варто нагадати, що таке геноцид. Це визначення, яке застосовують Міжнародним кримінальним судом і яке було створене, до речі, поляком, доктором Рафаелем Лемкіним, який на основі того, що відбувалося у Центрально-Східній Європі, зокрема у Польщі, сформулював поняття злочину геноциду. Це польський та американський юрист єврейського походження.

І це діянням, яке здійснюється з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу. Одним із способів такого знищення є примусова передача дітей із однієї групи до іншої. Тобто цей опис злочину ми можемо також перенести. У праві ми говоримо про субсумпцію. На ті фактичні обставини,

0: Лової уповноваженої з прав дитини у Російській Федерації. Цей ордер був виданий 17 березня 2023 року, і їх звинувачують не у геноциді, а у воєнних злочинах. Тому що воєнний злочин визначається, зокрема, як незаконна депортація або переміщення населення. Тобто в цьому випадку Міжнародний кримінальний суд не використав кваліфікацію геноциду, а застосував поняття воєнного злочину і, по суті, виключив елемент наміру знищення національної групи.
1: Воєнний і якби вилучив той намір знищення групи народової.
2: Це таке, скажімо, зниження статусу цього злочину?
0: Ша правова кваліфікація з виключенням цього елементу наміру знищення національної групи. Я хотіла б також сказати про другу кваліфікацію, ухвалену в межах ООН, оскільки було створено незалежну міжнародну слідчу комісію у справах України та злочинів, скоєних щодо дітей. Він був опублікований у березні 26-го, і міжнародна комісія цього разу кваліфікувала ці дії як злочини проти людяності. Тобто також не як геноцид, тобто не як знищення національної групи, а як знищення загалом цивільного населення. Тому ми не маємо тут єдиного підходу, єдиної кваліфікації з боку міжнародних органів щодо примусового переміщення дітей. Звісно, ми говоримо про примусове переміщення дітей.
1: Очевидно, мовимо про примусове переміщення дітей.
2: А з пункту відзнання права міжнародного і як з погляду міжнародного права і притягнення таких осіб та покарання, притягнення до відповідальності за злочини, на що такі кваліфікації впливають? Бо, можливо, за геноцид передбачені якісь вищого рівня покарання, так би мовити, щодо воєнних злочинів, міжнародних, трохи інший підхід. А чому з точки зору права, як би ви це пояснили, ці інституції діють так, що не визначають цю кваліфікацію, а лише надають іншу? Дай кваліфікації, а тільки іншу.
1: Тому що трудно удоводнити замір знищення групи народової.
0: Бо важко довести намір знищення національної групи. Це треба довести в судовому провадженні. Що цей злочин здійснювався з наміром знищення, у цьому випадку українського народу. І тоді потрібно довести, що це було планове, систематичне діяння Росії з метою знищення українського народу. Така сама правова проблема зараз існує і в провадженні, яке стосується дій Ізраїлю в секторі Гази, тому що там порушили питання геноциду. У цьому випадку триває в Міжнародному суді ООН дискусія, чи можна приписати Ізраїлю цей намір знищення палестинського населення. Це юридична проблема. Натомість, повертаючись до того, про що ви говорили...
2: Прошу, понадто, бо Росія теж мовить, що не скрадла тих дітей, так? Не упроводила. Даруйте, але Росія також каже, що вона не вкрала цих дітей, вивезла. Тобто, як вони це подають, з міркувань безпеки цих дітей, бо нібито це було ніяке не викрадення, а спроба вберегти їх від бойових дій. Тобто, нібито з добрих намірів це зробили, вони їх забрали, бо там відбуваються погані речі, а ми дали їм нові домівки, нове доми.
1: То є, очевидно, аргументація, яку Росія стосує свідомо.
0: Це, звичайна аргументація, яку Росія свідомо застосовує, послуговуючись у цьому випадку визначенням воєнного злочину зі статті 49 Женевської конвенції. Там є виняток, що депортації і переміщення, евакуації дозволені з метою захисту цивільного населення. Звичайно, через агресора. Це той аргумент, який застосовує Росія. Але я думаю, що всі докази, про які ви вже згадували, тобто те, що дітей вивозять, але потім відбувається весь цей процес, який має на меті зміну їхнього правового статусу, ідентичності, позбавлення контакту з батьками, усиновлення чи удочеріння російськими родинами, частково індоктринацію, можливо, до цього ми ще повернемось, бо також згадаємо санкції, які накладав Європейський Союз на фізичних осіб і структури з Росії. Але щоб завершити цей блок, ми маємо пам'ятати, йдеться про 4 міжнародні злочини, і їх важко ієрархізувати. Це все міжнародні злочини, тобто масові порушення прав людини, які загрожують не лише одній людині, а сотням, тисячам людей з одного боку. Але вони через свою вагу також загрожують миру і безпеці в усьому світі. Тому ми говоримо про міжнародний злочин. Натомість я вважаю, що варто глибоко замислитись і розглянути варіант кваліфікації як геноциду, аналізувати це також науково і політично, чи не змінити цю кваліфікацію і все, що говорити про геноцид, не відкидати цю оптику, що, до речі, також робиться у різних наукових статтях. Таку думку можна зустріти і в науковому

0: середовище.
1: Jednak mówić tą opinię można spotkać też w świecie nauki.
2: Я хотів запитати, бо в попередній розмові не дійшли ми до того.
3: Маю ще одне питання. В попередній розмові ми так до нього і не дійшли, саме щодо покарання таких осіб, бо одна справа – видати наказ, ордер, десь про це написати, голосно заявити, а зовсім інша, як от із тим Генрихом Гіммлером, що він опинився на лаві підсудних і був покараний за свої дії, інші злочинці також. І з цим, очевидно, сьогодні буде проблема, якщо говорити про Росію.
2: І застав скараний за те своє діяння, і інні збродняжі теж. З тим є проблем дійсно.
1: Стало ще так, dlatego, że III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji.
0: Сталося так тому, що Третій Рейх підписав акт безумовної капітуляції. І в зв'язку з падінням Рейху можна було застосовувати ті заходи, про які, до речі, держави-союзники говорили практично від самого початку війни, що вони будуть судити цих злочинців. Натомість, як це виглядає у випадку Росії? Засудження цих осіб насправді буде можливим лише у двох випадках. Або якщо Росія буде переможена, або якщо відбудуться такі внутрішні зміни в Росії, коли вона буде співпрацювати з міжнародними органами. Водночас, що дає нам кваліфікація міжнародного злочину? Міжнародні злочини ніколи не мають строку давності. Чи мене 25 років, чи 50, чи сотня, вони завжди залишатимуться злочинами. І особа завжди може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Це по-перше. А по-друге, у випадку міжнародних злочинів ми маємо універсальну юрисдикцію. Тобто кожна цивілізована країна, яка вважає себе членом міжнародної спільноти, має обов'язок переслідувати за ці злочини. Якщо така особа, підозрювана у вчиненні цих злочинів, з'явиться на її території, тобто, наприклад, приїде до Польщі, вона може бути затримана, обвинувачена і засуджена за злочини, вчинені на території України. Це важливий момент. Ті особи, які ідентифіковані, а ми, очевидно, маємо ідентифікованими далеко не всіх учасників цих злочинів, але принаймні щодо тих осіб, які були включені до санкційних списків Європейського Союзу. Ми маємо інформацію про вищих російських посадовців, осіб, які працюють у так званих квазіосвітніх установах для українських дітей, або у різних квазіпарламентарних організаціях, де цих дітей індоктринують. Вони в майбутньому щойно з'являться в будь-якій цивілізованій державі, у розумінні дотримання міжнародного права можуть бути затримані. Також можуть бути обвинувачені і засуджені за вчинення цих злочинів. А покарання за міжнародні злочини є суворими. Це завжди щонайменше десятки років позбавлення волі, 25 років або довічне позбавлення волі.
1: Латами позбавлення вольності або доживотнім позбавленням вольності.
2: А те родини, в яких
3: А родини, в яких ці діти усиновлені, як міжнародне право трактує цих людей?
1: Ну, мисля, що відповідальності тих осіб.
0: Я думаю, що про відповідальність цих осіб взагалі дуже складно говорити, тому що мені здається, якщо і буде якийсь механізм, який приведе до притягнення до відповідальності, то насамперед це будуть ті особи, які відповідальні за організацію цього процесу із боку держави. Це значно простіше, тому що, як я вже говорила, щодо цих осіб у міжнародних органах, включно з інституціями ЄС, вже є інформація про те, хто є учасником цих процедур. Що, як мені здається, дуже важливо, оскільки ці підозрювані особи названі по імені та прізвищу. І тут я хотіла б, можливо, згадати травень 2026-го.
1: Мая 2026 року.
2: Коли була власне та
3: коли в Європейському Союзі було ухвалено це рішення про накладення санкцій.
1: О санкціях наложених, бо наразі...
0: Наразі цей кримінально-правовий компонент перебуває у певному підвішеному стані, тому що виконавці знаходяться на території Росії, а Росія на цьому етапі точно не буде співпрацювати з жодними міжнародними органами. Тому такими елементом тиску є запровадження санкцій. Я хотіла б сказати про зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це коаліція, ініційована урядом Канади разом із урядом України. Наразі членами цієї коаліції є кілька десятків держав, і ця коаліція на зустрічі, яка відбулася у травні 26-го, ухвалила запровадження санкцій. Ці санкції були накладені на фізичних осіб, тобто саме на російських посадовців, осіб, які відповідають за організацію процесу викрадення, індоктринації та усиновлення цих дітей. Також вони були накладені на організації. Там згадується кілька організацій, таких як Scarlet Salesman, DOSA та Нахімовська Харківське морське училище, де перебувають ці діти. Щодо фізичних осіб, звісно, були заморожені всі фінансові активи, які вони могли

0: мати в державах-членах Європейського Союзу, а також їм заборонено в'їзд до Європейського Союзу.
1: Але мають również zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.
2: Але чи то їм як то?
3: Ну, але від цього, як у нас кажуть, ні холодно, ні гаряче, бо якщо вони не мають активів і вони не планують їхати до країн Європейського Союзу, то їм ці санкції до нічого. І
1: no, oczywiście, oczywiście, natomiast w akcie normatywnym, w decyzji Rady Unii Europejskiej.
0: Звичайно, однак у нормативному акті, у рішенні Ради Європейського Союзу ці особи перелічені поіменно. Вказано їхню адресу, описано діяння, які вони найімовірніше вчинили. Тобто, попри санкції, ці особи також у перспективі, якщо би десь з'явилися, могли б бути затримані та переслідувані. Зараз ми говоримо про той економічний, політичний тиск, який здійснюється державами Європейського Союзу, Канадою, Великою Британією. Однак я б хотіла сказати, що загалом у нас є понад 2000 фізичних осіб, щодо яких Європейський Союз запровадив індивідуальні санкції. Тобто саме заборона в'їзду та замороження фінансових активів. Але це понад 2000 осіб, які були ідентифіковані як співвідповідальні за злочини, вчинені під час агресії Росії проти України. Мені також здається важливим, що ми маємо ці прізвища цих осіб, що маємо визначені їхні функції, маємо визначений обсяг їхньої діяльності. Я розумію, що це крапля в морі беззаконня, але це все ж таки крапля, яка є важливою, тому що так само, як ми маємо називати жертву по імені та прізвищу, ми завжди повинні ідентифікувати злочинця. І що раніше цей злочинець буде ідентифікований, то більша ймовірність, що у якийсь часовій перспективі він буде притягнутий до відповідальності.
1: Більша є шанса, що в якійсь перспективі часовій він зостане потягнутий до відповідальності.
2: Є ще одне питання, попрошу відповідь, бо теж українські влади подають інформацію.
3: Ще одне питання, скажіть, будь ласка, бо українська влада повідомляє, що близько 2000 дітей вдалося повернути до України, але також в цьому контексті є питання посередників країни, Ватикан, Катар, інші держави, також організації, як Червоний Хрест або інші, які певним чином діють так, аби цей процес просувався, аби його пришвидшити. Однак, наскільки ефективно, як ми це бачимо, бо 20 тисяч з половиною і 2000 – це в 10 разів практично. Інколи навіть кажуть, що ці організації, зокрема Червоний Хрест, у контексті військовополонених, вони не надто мають багато можливостей. Вони не бувають у місцях утримання цих людей, їх не допускають просто туди. І про це теж говорять українські представники правозахисні, які намагаються повернути їх додому. Як це оцінюється з погляду міжнародного права?
2: Як право міжнародове до такого?
1: Тут трудно мені оцінити, понівач, но не знаю.
0: Мені складно це оцінити, оскільки я не знаю умов на місці, наскільки взагалі ці представники міжнародних організацій допускаються туди.
2: А не допущення таких людей, то теж?
3: А не допущення таких людей, це теж злочин?
2: Чи трактує?
1: Значить, мусимо зрозуміти якби два елементи, бо пан вспомнів в одній з...
0: Ми маємо розрізняти два елементи, бо ви згадували в одному сегменті про дипломатичні дії, такі як посередництво Катару чи Ватикану. На тій зустрічі, яка відбулася у травні 2026-го, цієї коаліції держав за повернення українських дітей додому з Росії, підкреслювалось, що потрібно запускати також неформальні канали. Неформальні дипломатичні дії, які не обов'язково мають бути публічними, також можуть видавати результати. І мені здається, що це той шлях, і він дуже важливий. Натомість інша річ – це, звісно, дії міжнародних організацій. Але, знаючи російську політику, важко повірити у добру волю, що ці організації матимуть належний доступ до жертв.
1: Але, знаючи якби політику російську, трудно wierzyć w dobrą wolę, że te organizacje będą miały właściwy dostęp do ofiar, prawda?
2: Пані Магдалена Баїнчик, я дякую.
3: Пані Магдалено, дякую вам за цю розмову, за час, який ви знайшли для неї.
2: Мові, нагадаю слухачам, це була докторка юридичних наук, пані Магдалена Баїнчик, яка, власне, з якою ми говорили про злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності в контексті викрадення українських дітей Росією. Ви слухали програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
4: – сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів на каналі YouTube Польського радіо для України. Це програма

0: міжкультурні діалоги. І я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться зараз. І мені дуже приємно вітати вже вдруге у нашій студії українську журналістку, дослідницю і стипендіатку програми міністра культури і національної спадщини Польщі Катерину Гладку, а програма називається «Гауде Полонія». Вітаю тебе, Катю.
1: Привіт.
0: Трохи добрий не прокинулась ще, хоча вже дуже рано. Дякую тобі, що ти сьогодні знову до нас завітала. Власне, ми спілкувалися у квітні, навіть ні, у травні це було. У травні записали такий перший подкаст із циклу теми, яка є досить широкою. Говорили ми про культурну дипломатію, яку ти досліджуєш вже тривалий час, про яку пишеш, до якої залучена активно. Але культурна дипломатія, вона має різні такі відгалуження, я би так сказала. І це, зокрема, видимість української культури у світі, про те, як втримати цей інтерес, аби про нас говорили далі, аби, власне, ця тематика і, зокрема, якби актуальність того, що відбувається в Україні, не лише в контексті культури, було видимим і було цікавим. Як би це парадоксально не було, але для людей із далеких країн це передусім про цікавість, про те, що це дійсно є, власне, тим, що привертає увагу, про що варто говорити, що викликає дискусію і так далі. Що таке, в принципі, видимість? Як би ти це охарактеризувала?
1: Це насправді не менш широке питання.
0: От, але ніж... пов'язане з
1: культурним. Пов'язане, звісно, так. Ну, я би сказала, що це лежить насправді в основі, тому що по великому рахунку це, якщо ми визначаємо там маленькі сторітелінги якісь про нашу країну, то це такий великий сторітелінг, який розбитий на багато маленьких. Ось. І насправді тут, напевно, варто почати з того, що ми розуміємо, що культура – це також політика, мистецька вся її лінія – це також політика, але різниця в тому, що політика-політика класична, да, вона працює на рівні домовленостей, якихось політичних консенсусів і тому подібне. А культурна лінія, вона працює, окрім якби всього менеджменту, організації, там, медіа і все решта, вона працює над емоційною складовою. І це її найвеличезніша, найбільша сила. Тому що одна справа – вийти, виголосити якусь промову, ну, навіть там вражаючу, там, або оголосити якесь політичне рішення, а з іншого боку, наприклад, там, не знаю, зіграти уривок опери про матерів Херсона в Метрополітен-опера. Тобто це зовсім, зовсім інший вплив і зовсім інша робота. І, звісно, що там на п'ятому році війни, великої війни, ми стикаємося з тим, що це постійне винаходження оцієї нової мови, що говорити. І те, що я помічаю, це постійне питання про те, а яка Україна сучасна поза війною, не тільки в війні, а поза війною, і яка Україна... ха-ха, в майбутньому. Mm-hmm. От, і насправді ніхто не зважає, особливо в якихось там топових культурних майданчиках, типу якихось фестивалів великих, або премій, або академій. Ніхто, окрім якби людей, які нам співпереживають, вони сильно не переймаються тим, що, ну, що насправді у нас питання просто того, щоб вижити. Що так само, як і, ну, просто звичайні люди, так само і режисери, і митці, і художники, і музиканти, вони так само не знають, чи вони прокинуться завтра. Але це нікого не хвилює. Тобто нам постійно ставлять ці запитання про те, а що ви, а розкажіть, а які ви, а які теми турбують українське суспільство. І тому я неодноразово от чую від... ну, в мистецьких середовищах потребу постійно це якось винаходити. А це не така проста задача, тому що водночас наша видимість складається в тому числі, щоб фіксувати злочини, щоб нагадувати про війну, щоб показувати, яка вона, який великий ефект страшний вона впливає на всі категорії, включно там з тваринами. Ось, і це оце весь час таке балансування між тим, щоб робити дабл ікс всього. Тобто, знаєш, є такий, ну, якби жарт, це наче стосується мас,

0: масової культури, але це дуже сильно про нас. І це не зовсім жарт, це насправді напівправда. Що жодна країна так не готується до Євробачення, як Україна.
1: Ну, насправді це правда.
0: Тобто ніхто не париться настільки. Ну,
1: але
0: тобто
1: це
0: там...
1: завжди можливість розповісти за допомогою такої м'якої сили, дуже там легкої музики. Хоч, наприклад, цей рік він якби, ну, мені особливо сподобалась наша співачка. Яка має величезний досвід музичний, дуже багато досягнень і так далі, і так далі. Просто в Україні ніхто не знав. Так, на жаль, трапляється, що ті, хто робить музику, власне, за межами України, вони дуже часто не крутяться по радіо, вони не звучать в ефірах і так далі. В будь-якому разі тут, ну, якби, суть була така, щоб, власне, ще раз розповісти і донести цей меседж, донести цей, там, меседж миру, свободи і так далі, і так далі. Але в той же час я спостерігаю, наприклад, от своя така, моя особиста автоцензура, коли я, наприклад, готую огляди преси польською мовою про культуру на польський канал, то дуже часто себе ловлю на думці, о Боже, знову сьогодні все про війну. Тобто це вистава, це кіно десь у Карлових Варах, це ще там щось, але все про війну. 5 новин про війну. Якби воно... Якби йде поруч завжди, так? Культура, війна абсолютно нероздільно.
0: Так, і це насправді, ну, я теж себе ловлю на цій думці, при тому, що я живу в Україні, але я розумію, що це нікуди не дінеться, тому що ми просто це проживаємо, і нам потрібна ця, ну, потрібний цей вихід, ці історії та цей голос. Але це часто створює і інший ефект для іноземних там гостей, партнерів, аудиторії, я не знаю. Це те, що нічого, що, наприклад, що українське мистецтво важливе, в широкому сенсі мистецтво, я маю на увазі, не тільки там художнє, візуальне, але це тільки про війну. І от що з цим робити? Ну, тобто це така сама дискусія, насправді, і всередині галузі, тому що, ну, ти не можеш це ігнорувати, ми не можемо гратися в фейковий позитив теж, от, але з іншого боку ми маємо, ну, от кажу, постійно балансувати між тим, щоб з одного боку доносити цей біль, і, ну, і плюс ми розуміємо, що наш ворог, як ми минулого разу говорили, він також не стоїть на місці, він також вертається на майданчики зараз активно, тобто фінансує. Я думаю, ти бачила остання така історія про Букерівську премію.
1: Так, так, так, має бути ім'я відомого там російського олігарха, який буде фінансувати далі цю премію.
0: Тобто, ти можеш
1: нікому
0: там...
1: не залишає, ну, нікому не заважає.
0: Так, тобто ти можеш там, не знаю, 5 років системно, от у нас є такі друзі, які там, наприклад, в Франції. Та що там 5? З початку війни на Донбасі наші колеги ходять на всі французькі ефіри, просто там уже мозоль, напевно, там на язику, щоб розказувати, що є, що, починаючи від історії, закінчуючи там якимись окремими політичними рішеннями, а потім просто хтось приходить, дає гроші, і премія перейменовується, і все. І це теж не варто недооцінювати, тому що, ну, якби... І я не думаю, що хтось буде з цим сильно сперечатися чи воювати.
1: Так, власне, ще про цю видимість. От, наприклад, в контексті сучасного мистецтва ми говорили вже про Origami Bear, проєкт Жанни Кадирової, Origami Олень, який зараз є в Венеції. Дуже цікава концепція, з різних точок зору, багато символіки і так далі. І все це дуже круто. Але як зробити так, аби про це писали? Тобто критика, вона є ключовою абсолютно, і це є величезна праця. І це не тільки стосується цього моменту, конкретно цього мистецького об'єкта, але дуже багатьох інших галузей, коли ми часто є свідками того, що, наприклад, хороші українські концерти, вони організовуються для української спільноти передусім. Тобто вони скеровуються, сам же меседж про організацію, що це от... Ми хочемо вас об'єднати тут, у Польщі, чи в Канаді, чи ще десь. 99% публіки – це українці, які приїхали в різний час.
0: Там,
1: і так, власне, як зробити так, щоб це було ширше? Чи це взагалі входить в, ну, якби, якусь таку ідею сьогодні поширення української культури?
0: Звісно, входить, просто залежить, який проєкт. Тобто, по ідеї, це не робота митців, це менеджерська робота.
1: Абсолютно.
0: Це дипломатична робота, ну, не культурна дипломатична, а просто дипломатична. точно. Тобто,

0: По ідеї, це, ну, мають робити або, якщо це інституція державна, та в нашому випадку це там Український інститут, якщо це, наприклад, державна якась історія, як представництво МЗС, як головна інституція, яка має, по ідеї, цим займатися. Але Український інститут не присутній у всіх країнах далеко. Тобто це є, ну, декілька ключових наших партнерів, і то це не такі масштаби, які би хотілося. От, але по ідеї я знаю, що зараз уже наші, багато хто з наших творців, вони вже теж настільки адаптовані, що вони насправді продумують цю історію. Тобто, наприклад, ну от, та сама Жанна Кадирова, вона продумує цю історію. Тобто у неї не сказати, що у неї там прям армія, якась команда в 500 людей, зовсім ні, але просто, не знаю, вона сама по собі, напевно, така, що вона якось от привертає увагу, вона говорить про це. Потім там, наприклад, коли був цей альманах «Війна очима тварин», це робив мій друг, продюсер Олег Кохан, і от зараз він війшов, наприклад, до складу Академії «Оскар». І от я хотіла сказати те, що такі от речі, які раніше здавалися, можливо, не настільки значимими, це нагороди, входження на якісь значимі майданчики, вони дуже впливові, тому що Академія «Оскар» – це дуже неформальне середовище. Тобто це, в принципі, достатньо закрите середовище.
1: А як це відбувається, в принципі? Тобто, яким є цей процес? Це досягнення, це теж контакти, поява на різного роду подіях і так далі?
0: Так, все разом. Ну, насправді, мені здається, ми минулого разу згадували трошки про це, але насправді дорога Мстислава Чорнова – це не тільки дорога його команди безпосередньо, яка знімала сам фільм разом з ним, та працювала з ним, але це дорога окремої частини команди, яка працювала з медійним і оскарівським цим середовищем окремо. І це частина американської команди. Тобто, умовно, там, режисер X, який би він талановитий не був, якщо він просто приїде з вулиці і скаже «Здрастуйте, я тут на Оскар подаюся», то, ну, він податися, та він може, тому що це відкрита процедура, в принципі, ти можеш це зробити, але там дуже багато впливає інших факторів. І, наскільки я знаю, він якось теж уже задіяний в середовищі, уже не просто як конкурсант. От, тому такі речі, вони теж дуже сильно впливають, тому що це значить, що ця людина на приватному рівні вже входить в це середовище. Наприклад, ну, я знаю, що там не тільки Кохан, там насправді ціла низка зайшла наших людей, але, наприклад, в його випадку я знаю, що він, ну, дуже багато, тобто це людина, яка працювала весь останній період часу з Кірою Муратовою. Кіру Муратову знають, реально знають, тобто ті, хто розбираються там в кіно, і це навіть не якийсь вузький момент. Тут навіть нещодавно до мене там звернулися з приводу, сподіваюся, майбутнього фестивалю в Польщі, де зберуть режисерок, які робили кіно з різних країн. І різного часу, і різних країн. І, власне, Кіра Муратова завжди там фігурує як класика така, ну, як уже... От, Олег, наприклад, працював з нею. Він працював з дуже-дуже багатьма, ну, такими знаними режисерами. І в тому самому кіноальманасі «Війна очима тварин» в першому ж фільмі знімався Шон Пен, з яким у них так само довга вже історія. І Шон Пен, він лобіст України. Такий теж не тільки на офіційному рівні, а на неофіційному теж. І це теж культурна дипломатія. Тобто це людина, яка справді прониклася, у якого там справді висить там прапор вдома в Каліфорнії, тобто який справді приїжджає, який це якось відчуває, і він просто оце робить. І він багато так. Кого збурив. От, тому це така системний захід в середовище, в тому числі і медійні, і я знаю, що це починають якби усвідомлювати. Так само, наприклад, коли Фома з гурту «Мандри», коли він зняв фільм про Маріуполь, у них була велика команда з Андрієм Ризолем, там вони їздили таким цілим десантом, то він якось в інтерв'ю, от ми записували з ним розмову, і він ділився про те, яка колосальна робота була це саме заходження в ці середовища. Не просто, щоб люди сприймали тебе як гастролі цирку, такий приїхав якийсь невідомий чувак, показує знову якийсь травматичний нам фільм. А оця розмова, тобто вони заходили в університети, вони заходили євроструктури, вони заходили в дуже різні, вони там поїхали на асамблею НАТО, тобто дуже різні середовища, від якихось дуже простих.

0: тих показів там в якихось старовинних корпусах універів до таких от, ну, офіційного рівня. Але це колосальна робота, і він тоді казав, що він відчуває, що це дуже сильно просідає. Дуже. Тобто, наприклад, ну, в їхньому випадку там багато хто включився, і в тому числі там МЗС, окремі люди. Але це все одно не того рівня от роботи, що ти можеш, наприклад, ну, взяти якийсь продукт і повноцінно його супроводити. Не тільки критикою, а от взагалі, що, що ти робиш якесь прев'ю, що люди вже це чекають, що там, наприклад, є якийсь місцевий контекст, що якщо ми їдемо в Францію, то ми адаптовуємо це якось там під французький контекст, чи під німецький, чи під італійський. От. І в цьому випадку, ну, у нас, знову ж таки, у нас є великий стимул, який називається Росія. Тому що вони це роблять, і вони насправді... Ну,
1: пожвавлюють цей процес.
0: Так, як би це жахливо не звучало, але вони дають цей пінок про те, щоб міняти, ну, міняти наші стратегії і підходи до того, як промотувати наші продукти.
1: Ми дуже часто говоримо про цю присутність України у світі, ну, зокрема, української культури, в контексті цієї великої війни, повномасштабної війни, вже ось майже 5 років. Але в той же час ти маєш цей досвід і знаєш досвід, досліджувала те, як це відбувалося з 2014 року і значно раніше. І от, наприклад, зараз, зокрема, в контексті того, що відбувається між Польщею і Україною, ми маємо сьогодні кризу в польсько-українських відносинах, хоча я, насправді, абсолютно доброї думки, що все буде добре, що є дійсно дуже багато людей, як в Польщі, так і в Україні, які залучені до цього діалогу не рік і не два, і не три, а дуже багато років. І от, наприклад, зараз завершився вже 13-й фестиваль «Схід культури. Інші звучання» у Любліні, а в його рамках 13-й «Східний експрес». Це книжкові прем'єри Центрально-Східної Європи. І так склалося, що цього року було, здається, 6 книжок українських. Це досить багато. Так, і я пригадую перший цей «Східний експрес» у 2014 році, коли приїхали до Любліна. Там Андрій Любка, Сергій Жадан, Андрухович, Сашко Бойченко, Олег Лишега. Взагалі це просто було неймовірно і якби цікавим, дуже цікавим є цей цикл, але я бачу, що якби на нього приходять здебільшого одні й ті самі люди. Не завжди, не хочу тут так узагальнювати, але дуже мені бракує, власне, того, щоб і Україна подивилась на це. Тобто не було, наприклад, консула. На жодній події. Це 4 дні, двічі на день зустрічі навколо літератури і так далі. І от мені дуже цікаво, оці люди, які будують цю історію, які розповідають не тільки сучасною літературою про Україну, а там беруть Марину Гримач. Перша я побачила цю авторку взагалі. Це дуже, дуже круто насправді. От як бути з цим, як якби будувати теж про те, що ти сказала, оця політика, але трохи воно відбувається без участі України. На жаль, так є.
0: Це, по суті, як і попереднє твоє питання, та сама історія, що не завжди, ну, точніше, майже ніколи автор цим не займається. Тобто, переважно, ну, прибираючи всю романтику, це виглядає так, що автор X запрошений на певну подію. У нього, скоріше за все, є там або агент, або хтось, хто приймає його з іншого боку, там, наприклад, з польського, тобто якісь організатори чи люди-організатори і все решта. Але він весь час в потоці, він не буде... Тобто у нас ну, автор не може, якби, по великому рахунку довго розвивати цю систему взаємин, окрім своїх приватних. Тобто всі перелічені нами люди просто мають іще довгий приватний контекст. Тобто вони теж уже входять в середовище, вони там отримують премії, вони там, не знаю, стають докторами в університетах. І все решта, і це працює, тому що, ну, наприклад, я не думаю, і я бачила там, коли Сергій Жадан приїжджав сюди, він виступав там на плацу, на відкритій площі.
1: Ну, в центрі Варшави.
0: Так, ну, ніхто не вибіг туди, звісно, з плакатами, там, їдь додому, знаєш, або там Польща для поляків, або щось іще. Тобто ніхто це не зробив і не зробить. От, і дуже багато людей, які просто там проходили на вулиці, просто звичайні польські мешканці варшавські, вони просто зупинялися і слухали. І дехто потім підходив, дехто щось розпитував, дехто просто не знав, але знав, наприклад, Сергія Жадана, я теж спостерігав, просто дивилася, хто там був. От, і та, звісно, був великий відсоток українців, але великий відсоток і не українців. Ну, і білоруси, звісно.

0: там були, і якби це така історія. От, але що, ну як? Тобто це, я не знаю, я вірю насправді в силу приватних зв'язків.
1: Так, тому тобто, що точково так дуже.
0: Так, насправді, тому що, ну, от я спостерігаю руками, ну, скільки би ми не... Це просто різні рівні. Тобто інституційний теж має бути, наприклад, ну, якщо ти хочеш зробити щось глобальне, наприклад, якісь сезони українські, або, ну, от як там, наприклад, в Франції було, або фестиваль тут, ну, ти не обійдешся без якоїсь інституційної історії. В будь-якому разі. І в основному це якби інституції з інституціями працюють, а ну, якби митці, автори, вони всередині цього процесу. Але воно все одно не так сприймається. Тобто, можливо, що в цьому випадку, який ти приводиш, це просто супер-харизматичні автори. Тобто, це просто цікаві
1: автори,
0: люди.
1: Але теж і організатори, які вникають, яким це важливо, які не просто роблять свою роботу, не просто готують там черговий фестиваль, а які залучені в волонтерство, в яких супер-круті контакти, друзі в Україні чи українці, які живуть в Польщі. І це є їхнє середовище. Тобто, це теж дуже важливо, що це не просто випадкові люди, які роблять свою роботу.
0: Так, це правда. І це, напевно, ще залежить від того, яку ціль людина закладає. Тобто, якщо це справді йдеться про сталість, от ми тут, напевно, з тобою говоримо просто про сталість. І це таке глобальне питання взагалі для всього зараз. Що у нас все надто швидко і надто тимчасово. Тобто, так, хоп, десь прибігли, щось там записали, якийсь уривок, там, поговорили 30 секунд про Україну, на наступний день там щось відбулося, я не знаю, якесь, ну, наприклад, там, не знаю, цей жахливий ураган в Венесуелі, хоп, всі переключились туди. Тобто, немає сталості і, напевно, бажання сталого побудови стосунків у певної категорії людей. А є ті, хто це будували ще бозна скільки років, і вже нічого у них не зміниться. Тобто вони вже в цих стосунках. Ну, там, як Ольга Токарчук, як там Катажина Кошани, як ціла оця вся плеяда, як ці люди, які зараз поїдуть на фестиваль Бруно Шульца в Дрогобич. Звісно, як Моніка Шнайдерман, скільки вона...
1: От, так, дуже багато, тобто це видно, ну і в мережі, і так загалом
0: скільки
1: дуже долучені.
0: Скільки їхнє видавництво просто переклало і посприяло виданню кількості книжок. От, це вже не кажучи про їхню якість, та? А ти розумієш, що, можливо, для неї не настільки важливо виходити, виголошувати якісь пафосні промови, але ми можемо розуміти, що насправді переклад... Це теж культурна дипломатія.
1: Так, абсолютно. Це якби можливість розповісти так світові про Україну, як і сучасно, так і в ширшій перспективі минулого. Ми згадали про фестиваль Бруно Шульца. Він починається вже в неділю, якщо не помиляюся, 12 липня. Але ми зараз говоримо напередодні конференції великої у Львові «Україна у світі», конференція україністів. І так як писав Остап Славинський, якщо я не помиляюсь, що це взагалі важко повірити, що всі ці дуже складні ситуації, щоденні обстріли, просто ну нереально сумно, нереальний біль, а відбувається така важлива подія, і якби мені здається, що це теж черговий крок до того, аби переосмислювати українознавчі студії, україністику у світі, яка, ну, справді за останній час навіть в віддалених країнах дуже впевнено відходить з цього такого, з цієї бульбашки славістики. Як ти думаєш, от наскільки ці українознавчі студії у світі, вони теж сьогодні спричиняються до того, аби про Україну знали більше, знали без стереотипів і так далі?
0: Звісно, ну це дуже кропітка робота, і ця конференція, я думаю, що я з великим інтересом за цим спостерігаю, тому що це якраз кооперація інституцій і окремих персон, і окремих діячів, тобто це дуже така... Це історія про об'єднання всіх. І про там Інститут стратегії культури, які подавалися там на культурну столицю, Львів подавали. Та? Це і Міністерство культури, це і насправді оця лінія, яку вела перша леді з українськими студіями, тому що це її парафія. От, і ми це теж, в принципі, відслідковували, що вони справді ну, багато з цим працюють. Тобто це дуже кропітка робота в тому сенсі, що, ну, перше, що дуже багато років, звісно, все подавалося через призму Росії. От, і це були оці от пресловуті слові.

0: Яни, які невідомо про що, і от якась там Україна в вирі оця, ну, в вирі російському. Але паралельно зараз це змінюється, і деколонізаційні процеси, вони дуже зараз активні. Тобто навіть там, коли в своїх дослідженнях і в своїх матеріалах я теж спостерігала, яка кількість взагалі в Європі відбувається зараз якраз якихось конференцій, зустрічей, досліджень про деколонізацію. От, де в тому числі час від часу присутні, наприклад, якісь півтора адекватних голоси росіян, але не росіян як таких, а народів, яких вони окупували свого часу. Тут є велика дискусія, чи це хтось колись не використає, тому що ну, вони створили таке об'єднання, щось там якесь об'єднання народів Росії. Ну, і тут якби самі народи Росії теж дуже сильно дискутували, чи вони народи Росії, чи вони не народи Росії. От, але факт те, що ці процеси відбуваються. І от подивимося по Львову, наскільки це спрацює, звісно, це шалено впливає, тому що це якраз гра вдовгу. Тобто навіть якщо
1: процес, який відразу не може бути видимим, мені здається.
0: Так. Ну, насправді це те, що там Тімоті Снайдер зробив, запустивши цей курс. Навіть якщо на ньому буде 5 студентів, неважливо, це 5 носіїв адекватної, глибинного знання про Україну. Це означає, що це 5 таких вірусних систем, та, які розійдуться. І нехай це може бути краще 5, чи там 10, чи 15, чи 20, я не знаю, ніж 2000, та, серед яких там все одно буде, там, не знаю, 20. От. І це, ну, це впливає на те, що людина отримує персональне враження про Україну. Тобто вона проходить це, і у неї може зародитися імпульс туди приїхати, подивитися. Так само от ми зараз, я менторила школу мультимедійної журналістики УКУ, яка через безпеку насправді не може проводитися у Львові, тому що це співпраця Австрійського університету і Українського католицького у Львові. Але там були учасники, наприклад, з Австрії, з Данії, от, які, так, вони все ще, ну, це молоді люди, вони все ще на наше запрошення приїхати, бодай, до Львова дивляться трошки так. От, але ми так пушили і говорили, ви ж журналісти. Ви ж, вони самі досліджують, як медіа впливає на людей, наприклад, в цьому сенсі, але вони самі стають результатом цього впливу, тому що вони читають в своїх новинах про те, що жах, жах, жах, і вони не бачать того, що, наприклад, відбувається в полі культури. Тому що їм, ну, там, датські і, там, не знаю, німецькі, австрійські медіа, вони їм це не доносять. А вони самі медійники. Тобто, уявляєш, які це люди, які ще якось фільтрують і критично мислять, і навчаються, і все решта. От, а можеш уявити собі, що відбувається просто зі звичайними людьми. Тобто, вони дивляться на це рівно так, як на будь-яку війну. Ну, от як ми дивимося там на війну в Сирії, як ми дивимося там Палестина-Ізраїль, ну будь-що. Тобто просто дивиться, що ну жах, показують руйнування і все. Звісно, що туди ніхто не поїде. І тому навіть сам приїзд просто цих учасників до Львова – це вже подія.
1: Так, ну, я, тому, я мала теж нагоду поспілкуватися, ну, з українськими учасниками, учасницями, але вони, власне, згадували про те, як чи австрійці, чи, власне, студенти із Данії запитують у них – про те, як це виглядає реально, як вони живуть і так далі. І навіть вже такі діалоги, такі розмови, вони теж багато дають розуміння ситуації. А як стосовно, власне, оцього зацікавлення? Я повертаюся знову ж таки до цього, тому що це такий важливий момент, який навіть Мар'яна Садовська певний час тому в одному інтерв'ю висловила, що, власне, наше завдання сьогодні, це, зрештою, мені здається, що це вже тривалий час, бо навіть на прикладі Польщі, Варшави, в перший рік повномасштабної війни відбувалось дуже багато українських подій. І вони організовувалися як людьми, які вже і до цього мали певний досвід з українською тематикою, але здебільшого це були ті люди, які вперше взагалі дізнавались про Україну, відкривали якісь там моменти і так далі, і так далі. Цього є все менше, менше і менше. Але це теж, мені здається, відіграє ну, таку важливу роль в контексті того, як сама українська спільнота себе презентує. І от, вертаючись до нашої Мар'яни Садовської, співачки і волонтерки, вона сказала, що не завжди віночки будуть цікаві. Та, взагалі, і вони взагалі ні, не будуть цікаві. Та. Як вони зробити вже не цікаві. Так, щоб власне.

0: власне, було цікаве щось сучасне, щось інше?
1: Те, що я спостерігаю, те, що би я точно робила, це переходити на якісь універсальні коди. Тобто, по великому рахунку, там, грубо кажучи, спрощуючи цю формулу, я би говорила так, начебто війни немає. Не в тому сенсі, що ми її ігноруємо, а в тому сенсі, що ми говоримо про актуальне, ми говоримо про те, що хвилює всіх, ми говоримо про те, що може чіпляти людину і в Польщі, і в Італії. Тобто я би виходила на якісь універсальніші коди. Наприклад, ну, є безліч цілих великих тем, які чіпляють. Та? Тобто я розумію, що от була історія, наприклад, там з нашою знайомою Аліною Костюковою, яка робила взагалі постановку, це була її постановка там центру Гротовського, взагалі, яка виходила начебто через тему жіночності, тілесності і місячних, але це розказано все одно через контексти історії українських жінок. Але це польською мовою, це для польської аудиторії, це все зроблено. Тобто, чи це хвилює всіх жінок? Звісно, хвилює. От, але воно так розказано, що люди купуються на оці от просто, ну там, типу, секс-скандал, рок-н-рол. От, але вони йдуть і бачать глибину, там, наприклад, жіночого питання крізь все, та, що ми зараз там бачимо. От, і я бачу, що отакі от речі, вони, коли ти просто робиш якісно з інтересом, ти сам від цього гориш, от, і ти доносиш щось таке, що водночас якби і про Україну, і не про Україну. От, і отакі от коди вони спрацьовують, тому що ти просто ти не стільки першочергово думаєш про те, що ой, а як же мені зацікавити там аудиторію X от такої-то країни? А ти думаєш про класний продукт, от не про вишивані рушнички, а про класний продукт, який ти просто повезеш та або покажеш, або поділишся в якійсь країні. Тобто, як ти це промотуєш, це, як ми говорили, це вже друга інша історія. Але який сам продукт? Тобто, якщо він просто поганий або неякісний, і от ми з Маріаною теж про це багато говорили, вона каже, дуже часто, наприклад, локальна аудиторія країни, вона відмовляється. Вона перестає слідкувати за Україною через те, що вона раз-два прийшла на щось, воно якесь ніяке. І все.
0: І вже все. Вже цей шанс втрачено.
1: Ну, і особливо там такі сталі демократії, які вже вони такі дуже розбещені, вони дуже повільні. Ну, типу Німеччини, Австрії. Тобто вони не будуть 15 разів ходити там на умовно на якісь українські вистави або щось таке для того, щоб побачити щось в них там інше. А плюс там, наприклад, деякі люди, вони взагалі страшенно консервативні, і до них навпаки треба, можливо, з якимось там більш таким класичним контекстом. Тобто я би відштовхувалась просто від якості. Тому що, ну, насправді, та знову ж таки, навіть продукти цієї масової культури, навіть та сама наша лелека, це той самий приклад. Тобто це... Всяк так, ну, для мене, якби, платформа Євробачення не надто цікава, але я розумію, що це дивляться мільйони людей. Що якби ми це не оцінювали, це така достатньо специфічна, але дуже масова платформа. І що заважає людині вийти зі змістом туди?
0: Так, ну, власне, це про зміст. І, до речі, за останні роки, може, не всі, так, представники від України, але часто це був зміст, власне, зміст, сенси. І, дійсно, мені здається, що, ну, добре, нам це здається, тому що ми, якби, ну, так, в цьому крутимося і так далі, але і іншим, власне, представникам з різних країн, так, чи то журналістам, чи меломанам музичним, це теж так видавалося. Тобто, я теж не спостерігаю аж настільки так багато, але, зрештою, натрапляю на різні повідомлення, на різні якісь короткі відео і так далі, де про це теж говорили.
1: Плюс це часто може бути зовсім не той ефект, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, якщо після колись там виступу Калуша люди пішли гуглити, що таке Азовсталь, слава Богу. Будемо вважати, що це результат виступу Калуша, там умовно.
0: Ну так, або як були творчі, пригадуєш, власне, був масований обстріл Тернополя тоді, так, і вони теж показували. Це дуже важливі моменти.
1: Або що
0: моменти.
1: Вони дізналися, наприклад, зацікавилися якимось дивним мовчазним хлопом Яриком Джусем, який там грав на задньому фоні, та, і подивився, що це за такий цікавий інструмент.
0: Харківська бандура, так, це дуже моменти, ну такі, знову ж таки, точкові, це все процес, насправді, і ми бачимо абсолютно, що воно є так, і от навіть не дивлячись на цей контекст, власне, вже майже 5 років

0: повномасштабної війни, ще раніше це все творилося, і праця багатьох людей, вона сьогодні теж є, якби показує те, що все-таки Україна якби є в цьому меседжі, так? Вона видима, хоча може, не завжди здається нам так, якби ми цього хотіли.
1: От, наприклад, для мене, знаєш, такий дуже класний приклад, і ми багато говорили теж, я знаю, теж записували розмову, і все це український дім у Вашингтоні. Тобто це фантастичний приклад для нас того, як можна це організовувати. Від фінансово-економічної частини, тобто вони зареєстровані як американська організація. Не українська на території Штатів, а як американська. Тобто це такі практики, які не залежать від будь-яких адміністрацій, Трампа чи не Трампа, чи будь-кого. Тобто це, як говорила Оксана Маркарова, та, але вона і посолка колишня, і вона має дуже багато досвіду, і в економічній сфері так само вона мала досвід, бо була в міністерстві також. Ось вона насправді багато розповідала про те, що для них результатом успіху є те, скільки людей приходять американців на
0: так,
1: українські події.
0: Важливо, так.
1: Тому що з українцями зрозуміло, вони будуть приходити. І це дуже різні аспекти. Від сучасного мистецтва до там, не знаю, кулінарних якихось історій чи там майстер-класів і все решта. І здавалось би, от ми дивимося, як там ці українські доми є там в світі, та, і в різних країнах. От, але начебто усюди є оці майстер-класи і все решта. Але в випадку українського дому в Вашингтоні це не вузько, тобто це не українське гетто, умовно. Тобто це середовище, яке об'єднує, яке шукає постійно, вони постійно це аналізують. Це постійно живий процес того, щоб знайти конекти між американською спільнотою і не тільки, тому що вона теж дуже різнорідна, та що таке американська спільнота зараз. Тобто це можуть бути люди із Латинської Америки і звідки завгодно. Тобто вони ці точки доторку постійно шукають. І от я думаю, що в цьому історія. Не про те, що що ми маємо і в якихось інституційних історіях, і в якихось приватних історіях бути налаштовані на тому, що це як життя, це живий процес. Тобто ти не можеш придумати рішення на 15 років вперед, прописати стратегію і очікувати, що завтра про Україну всі дізнаються. Тобто це живий процес, ти постійно скануєш, постійно, ага, це спрацювало, це не спрацювало. Тут хтось, та Боже, навіть людина, яка купить на аукціоні якусь картину сучасного мистецтва українського, вона назавжди з цією країною з'єднана. Вона буде щось про це, ну, вона навряд чи просто від ліхтаря прийде і купить. І такі практики теж зараз є. І я знаю, що, наприклад, українські бізнес-школи працюють навіть з цим, щоб, наприклад, робити якісь проекти на стику бізнесу, таку міжсекторальну історію. А це теж дуже цікаво. І це теж може бути про культурну дипломацію, коли до цього долучається бізнес.
0: Так, і, так, це важливий такий момент. І, знову ж таки, люди, конкретні люди, які на своїх місцях, власне, теж долучаються, може, не завжди свідомо, дуже часто не свідомо, до поширення інформації про культуру, про Україну. От, останній мій такий приклад – це мої колеги з другого каналу Польського радіо, які мені постійно нагадують, ну що там, з'явилися якісь диски, ти нам щось вже там вийшлиш. Тобто нам це важливо. Mm-hmm. Якби не дивлячись ні на що, не дивлячись на кризу, меншу зацікавленість, хейт і так далі, ми хочемо давати музику сучасних українських композиторів до ефіру, ми дуже хочемо про них дізнатися, нам це важливо. І це реально працює.
1: Знаєш, є такий от парадокс, ми якраз з моїм куратором Адамом Поморським днями про це говорили, що з одного боку оця так звана чергова криза між Україною і Польщею, назвемо це так, хоча я не впевнена, що це варто називати словом криза, я думаю, що це класична маніпуляція, під яку підставити інших персонажів і буде все те саме. Не обов'язково, щоб там була Україна і Польща. Це абсолютно базові маніпуляції, на яких, ну, на які досі ведуться і на яких швидко і добре робиться електорат. От. Але ми говорили про те, що попри все це, ти заходиш в кожну другу книгарню, і не тільки в Варшаві, і ти бачиш купа книжок про Україну. Що це нам говорить? Що інтерес є. Ну, і це там не книжки про якісь контроверсійні теми виключно, та? Це книжки різного плану, від просто якихось краєзнавчих до якихось вузько спеціалізованих, чи це просто художня література, скільки перекладів вийшло, як

0: один бік, так і в інший. Тобто цей інтерес, він є. От, просто питання в тому, що як в цьому тепер бути, тому що з одного боку, якби наче культурна дипломатія робить свою роботу, точкова чи не точкова, а паралельно є просто звичайна маніпуляція, де людям може бути елементарно небезпечно в Польщі. І от що з цим робити, як це з'єднати, тому що ну, у тих, хто цим маніпулює, у них дуже великі сили і фінанси, і зрозуміло, хто це ще підплачує за це. І от тут, ну, мені раніше здавалося, що це взагалі, ну, настільки окремі речі, але зараз через те, що там соцмережі і все решта, оці потоки, вони можуть перекривати реальні проекти, які роблять там україно-польські взаємини ліпшими, цікавішими, там, сталішими і тому подібне. І тут така, ну, я не знаю, хто кого перекричить, я вже
1: думаю,
0: не знаю.
1: Я думаю, що попри все буде добре. Завжди при таких моментах я спілкуюся із своїми, власне, друзями, близькими, колегами, які багато років долучені до творення польсько-українського діалогу, відносин в різних сферах, чи це самоврядування, чи культура, але вони теж доброї думки, хоча так, це дуже-дуже сумно. Мусимо, на жаль, сьогодні завершувати, але я тобі бажаю ще цих декілька тижнів перебування на стипендії Gaudi Polonia хорошого, плідного, гарного часу, гарного фестивалю Бруно Шульца, і домовляємося на завершення твоєї програми теж, і на кінець липня записати ще одну розмову про широку тему культурної дипломатії, але теж і про твій проєкт, який, над яким ти зараз тут працюєш, присвячений присутності, зокрема, Світлани Олешко у Варшаві і також її пошуків у цьому місті, в цій країні, Леся Курбаса, Харкова, так далі. Дякую тобі дуже, Катю. Я нагадаю, що гостею нашої студії в програмі «Міжкультурні діалоги» була журналістка, дослідниця, стипендіатка програми «Gaudi Polonia» Катерина Гладка. І до зустрічі в наступній нашій серії циклу розмов про культурну дипломатію.
0: До зустрічі.
1: Дякую, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз, про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім там, де ти», фундація, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізуватись, власне, легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР. Який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
0: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною.

0: з дітьми, ну, власне, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, ну, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, що там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає, але вони задекларували на кордоні, Стражу Гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до Уженду, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він вже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
1: Так.
0: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
1: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Уженді. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що ужендник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуація, ужендник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА, профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛ. Для цього
0: звичайний ПЕСЕЛ, тобто не УКР, так,
1: просто
0: не тимчасово
1: ПЕСЕЛ, щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛ.
0: А як його отримати, цей ПЕСЕЛ? Получається,
1: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛ. Просто мають право. Тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
2: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛ.
0: Так, жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
1: житло. Ні, це на підставі, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Уженді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
1: Так, на сьогоднішній день Ужин завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Уженду і отримати вже статус УКР. Ужен запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
0: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Чи це не має значення?

0: значення абсолютно.
1: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
0: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЛ зі статусом УКР.
0: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує, так, тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
0: Наскільки? Ще на плюс
2: ще на рік,
0: на рік
2: до 4 березня 28-го.
0: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що, ну, зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
0: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають от ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
0: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта ЦУКР, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або
2: бізнес,
0: родина.
2: Так.
0: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
2: роботи.
0: До працедавця. Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побиту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
2: Ну, не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців. Такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні за зволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі роботи,

0: то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця, але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто дозволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитись і шукати собі іншу роботу. То обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще тобто така послуга,
1: виясне, як та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-дорученнє або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо можна роботу не шукати, можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі. Бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають Б1 вже, так?
0: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж
1: думала, що
0: вже закінчилось.
1: Я про резидента ви вже кажете.
0: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо, ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що, ну, от якось Я пам'ятаю, що ви і ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується для подачі на резидента, так? Тобто цей

0: час не враховується, а карта тимчасового побиту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
1: Так, дякую. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта цукор, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта цукор, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
0: Не можна навіть перевищувати скільки?
1: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
0: Так. Щодо карти цукор, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
2: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
0: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
2: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти цукор таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
0: Тобто формат правильний,
2: формат
0: але
2: правильний,
0: сама
2: так,
0: фото так.
2: Так, так, так. 80% не просто так має бути обличчя.
0: Так,
2: і ну, третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
0: Ну, так,
2: тому це теж помилки. Треба вносити зміни.

0: Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але
0: все
1: треба на все це
0: виправляється.
1: звертати увагу.
0: Так.
1: Так, у нас вже хвилинка до завершення, і я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи, так, Віра Медведєва?
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЕЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЕЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
0: Завчасно.
1: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин.

Поліція Лігниці розслідує напад на двох 13-річних громадянок України. Минулого тижня Російська Федерація здійснила 904 бойові атаки проти українських військ на лінії фронту та інших напрямках. Польща матиме власний європейський аналог Старлінка. Поліція в Лігниці розслідує напад на двох 13-річних громадянок України. Про це сьогодні повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька. Вона наголосила, що ніхто не має права застосовувати насильство щодо іншої людини, особливо якщо йдеться про дитину. Поліція в Лігниці з'ясовує обставини нападу. На двох 13-річних громадянок України інцидент стався минулої суботи близько 21:00 на вулиці Полярній поблизу басейну. Згідно із заявою, невідома жінка вдарила дівчат. Наразі тривають слідчі дії за статтею про порушення тілесної недоторканості, написала Кароліна Галецька на платформі X. І вона підкреслила, що ніхто не має права чинити насильство щодо іншої людини. За її словами, особливо обурює те, що напад найімовірніше був пов'язаний із національним походженням підлітків. Подібний напад через національне походження стався також в середині липня в Бельськобялі. Тоді 54-річний чоловік словесно напав в міському автобусі на українських підлітків агресивно та нецензурно, їх ображаючи. Минулого вівторка заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочик повідомив про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. За його словами, у 2024-25 роках їхня кількість збільшилася більш ніж на 30%. Із 760 випадків у 2024 році до 1200 у 2025. Минулого тижня Російська Федерація здійснила 904 бойові атаки проти українських військ на лінії фронту та на інших напрямках. Про це після засідання Комітету Ради міністрів Польщі з питань національної безпеки повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Під час прес-конференції він зазначив, що значну частину засідання було присвячено ситуації в Україні. За словами міністра, ці цифри свідчать про реальний масштаб російської агресії і є відповіддю всім, хто вважає, що Україну не слід підтримувати у війні з Росією. Він додав, що йдеться про масовані повітряні атаки, зокрема, у ніч із суботи на неділю із застосуванням крилатих ракет, керованих авіабомб та балістичних ракет. За словами Владислава Косіняка-Камиша, це має стати відповіддю тим, хто поширює хибні наративи про необхідність припинити допомогу Україні, зокрема, з боку Європейського Союзу. Владислав Косіняк-Камиш також повідомив, що під час засідання обговорювали виконання рішень саміту НАТО, який відбувся на початку липня в Анкарі. Польща матиме власний європейський аналог «Старлінк». Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мартін Кервінський сьогодні підписав угоду про участь країни в проєкті «Айріс-2». Це створювана Європейським Союзом супутникова система, що складатиметься з 290 супутників і має забезпечити урядам та військовим захищений від кібератак незалежний зв'язок. Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс наголосив, що від цього проєкту виграє не лише Польща, а й увесь східний фланг НАТО. Інвестуючи в цю технологію, Польща інвестує у власну безпеку, економіку та майбутнє. Ця угода зробить Польщу одним з ключових елементів європейської стратегії кібербезпеки та рушійною силою східного флангу. У перспективі система «Айріс-2» також забезпечуватиме високошвидкісний доступ до інтернету для громадян і підприємств. Надання перших послуг у межах проєкту заплановане на 2029 рік. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме мінлива хмарність, очікуються короткочасні дощі, місцями навіть грози. Температура повітря становитиме 20-22 градуси на півночі до 26 градусів на півдні та заході країни. В Україні у більшості областей збережеться тепла літня погода. Місцями в центральних, північно-східних регіонах короткочасні дощі з грозами, а температура буде дещо іншою, ніж в Польщі. Найпрохолодніше на заході України – 22-27 градусів тепла.

0: північних, центральних і східних областях температура підніметься до 32 градусів, а місцями на півдні очікується спека до 35 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся з нами, попереду ще багато чого цікавого, а наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Данута Наугольник. Дякуємо, Данута.
2: Рація ма Данута Наугольник, мовлянц, що ще wiele цікавого чека нас на антені Польського радіо для України, więc koniecznie zostańcie разом з нами.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
2: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
1: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
2: А więc в чвурки будемо з вами ще через 54 минути. То є двуязична аудиція пул на пул.
1: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
2: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діж тій аудиції присвяця...
1: Слово дня.
2: Отож то, слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
1: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській, маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замок і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
2: Замок – оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королевська, książęca lub magnacka. Чи кожен віді замок зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek. Na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
1: Ukwiecone kamienice, jak to gарно, ja ich pobaczyła.
2: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
1: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
2: В місті Луцьку, очевидно.
1: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
2: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ще спротивити великому księцю Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
2: І з якогось поводу перше значення слова «замек» маємо на другому місці. Замек як урządzenie до замикання drzwi, шуфлад, валізок і тим подобне. А також

0: шухляд і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застібка в намисті, в браслеті, у деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Мартіне, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
1: Щось такого дуже-дуже тривалого і певного, так?
0: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy to, będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло.
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
2: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя. І тому в нас досить широкий такий

0: широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
1: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку «Фронтери»?
0: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. У 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо, популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, у нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєю мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
2: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так. І для нас це теж...

0: дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці, і який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що Фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей взірцевими, ну не взірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас Фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
1: Кожного року Фронтера, організатори Фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність, це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли починається оце, з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначається межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз з цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
2: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що Фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи Фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна.

0: програми, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось цей зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію, і коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певної емоції. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чимось задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумались, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабукою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітей. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге – ви знаєте, ми нещодавно Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває, і ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що

0: Фронтера – це кордон. А міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
1: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
2: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, зараз вчились до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку, і ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. До прикладу, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте Зіндет Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось. І, власне, це той гарний вектор, з яким працює «Фронтера». І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення, я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
0: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
2: Так, звісно. Миколай Грінберг цього року відвідає «Фронтеру». Для нас це теж дуже важлива історія.
0: Дуже цікавий письменник. Чому саме він?
2: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю «Фронтеру», але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося б розкрити

0: зробити його з кількох ракурсів як митця.
1: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно. Я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі, в нас багато років взаємодія, зокрема Фронтери, була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
2: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що ось це місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
1: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
2: Так, це реально була Елла Яцута.
1: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
1: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
2: А це була розмова «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: А наше місце є тут, і стачмо на місце, в студію Польського радіо для України.
1: Так, це наше місце, і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція

Це відбувалося у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волвочі в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, це була зустріч під назвою «Замінені услуг. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку. Відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту. А також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святки Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно,

Ж дуже багато дискусій не лише навколо змісту, навколо історій, а зокрема того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за

теж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення. Дуже цікаво було використано, як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, а не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вух. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика.

простоту печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнуть барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі. Стукай серце

0: звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон йде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен. Це звук, який став нормою нашого життя. Сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею. Оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала. Тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також

0: На жаль, і на щастя для єднання нас, стала такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. В цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього, у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, от буквально за кілька місяців. І потім

0: музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: Якщо йдеться про теж переосмислення власне серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку, тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є, це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової. Фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть не християнської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика, от, наприклад, і другого каналу «Двойки», я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається, і робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
0: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніше.

0: найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-порядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн, у тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії, і будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які в перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті. Багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали два видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати, про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей, якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне стоп російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. Orchestras Now вона називалася. І він тоді сказав,

0: що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. Я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти.
2: Любов Морозова, українська менеджерка з Українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців, як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому Поділля Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смуток» – це гурт Вернегора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаються ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали. І, зокрема,

про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух, то саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павлом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася в межах постійної експозиції Музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данутина Угольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. ООН говорить про те, що кількість жертв серед цивільного населення у війні Росії проти України зросла на 37% у першому півріччі цього року. Уряд Польщі хоче, щоб саме в Польщі розташовувався центр управління проєктом розбудови паливних трубопроводів у східній частині Європи. І експерти говорять, що Польща може приєднатися до програми «Nuclear Sharing». Кількість загиблих і поранених серед цивільного населення внаслідок війни Росії проти України у першій половині 2026 року зросла на 37%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це сьогодні повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, посилаючись на дані Моніторингової комісії ООН з прав людини в Україні. Голова Моніторингової комісії Даніел Белл повідомила, що з січня по червень 2026 року було зафіксовано 1396 загиблих, 7978 поранених серед цивільного населення. За її словами, це на 37% більше, ніж за той самий період 2024 року.

0: року. Даніель Белл наголосила, що така кількість загиблих в червні є наслідком дедалі частішого застосування потужного озброєння, яке особливо смертоносне під час ударів по густонаселених міських районах. Росія щодня атакує Україну від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Водночас останніми місяцями українські військові регулярно завдають ударів безпілотниками по території Росії, насамперед по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує фінансування російської воєнної машини. Уряд Польщі хоче, щоб саме в Польщі розміщувався центр управління проєктом розбудови паливних трубопроводів у східній частині Європи. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, нагадавши, що ця інвестиція була одним із рішень саміту НАТО. Сьогодні на засіданні комітету ми ухвалили рішення запропонувати Польщу як місце, де має розташовуватися центр управління цим проєктом. Це також буде центр координації будівництва цих трубопроводів. У мирний час вони використовуватимуться для потреб цивільного сектору, у разі загрози або будь-якої агресії, для забезпечення військових підрозділів і військової техніки. Це найкращий приклад інвестицій подвійного призначення.
1: Dual use, подвійного застосування інвестицій.
0: На реалізацію цього проєкту передбачено 27 мільярдів євро. Сьогодні до полудня відбулося саме засідання Комітету Ради міністрів Польщі з питань національної безпеки. Після його завершення Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що значну частину засідання було присвячено ситуації в Україні. В цьому контексті він звернувся до тих, хто вважає, що Україну не слід підтримувати у війні з Росією, навівши дані начальника Генштабу війська польського щодо кількості бойових зіткнень, ініційованих Російською Федерацією лише за минулий тиждень. І це 904 бойові зіткнення, тобто атаки, здійснені проти українських військових на лінії фронту або на інших напрямках, нагадав міністр національної оборони Польщі. Сполучені Штати відкриті до приєднання Польщі до програми «Nuclear Sharing», а польські винищувачі F-35 можуть бути сертифіковані для використання американських ядерних бомб. Таку думку в розмові з польським агентством преси висловив експерт і колишній високопосадовець НАТО Вільям Алберг. Під час липневого візиту до Вашингтона керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гордецький заявив, що американська сторона демонструє надзвичайну відкритість щодо приєднання Польщі до натівської програми «Nuclear Sharing». Такої ж думки дотримується і Вільям Альберг. Колишній посадовець НАТО з питань контролю над озброєнням, нині експерт аналітичного центру Pacific Forum. На його переконання, адміністрація президента Дональда Трампа готова розглянути участь Польщі у програмі. Водночас він застеріг, що це найімовірніше не означатиме розміщення ядерної зброї на території Польщі в мирний час. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
2: Спочатку війни Польща стала місцем притулку, роботи та нового життя для мільйонів українців. Однак сьогодні все частіше постає питання, що буде, коли війна все ж таки закінчиться. І багато хто з українців, з інших мігрантів теж вирішить повернутися додому. Українці є дуже важливою частиною польського ринку праці, теж сьогодні економіки. Вони працюють у промисловості, у сфері послуг, будівництві, все частіше керують бізнесом. Останні дані теж показують, що все ж таки українці – це найбільша частина іноземців, які мають свої фірми тут в Польщі. Економісти попереджають, що масовий виїзд українців може вплинути на всю польську економіку від ринку праці до зростання ВВП. Саме сьогодні ми і, власне, поговоримо про це, про наслідки того, що буде, якщо українці вийдуть з Польщі. Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні на зв'язку у нас, сьогодні ми запросили до нас Олег Саркіц. До нас приєднався експерт з економічних питань, засновник громадської організації «Народна мрія» і співзасновник благодійного фонду «До мрії». Добрий день.
3: Вітаю.
2: Пане Олеже, давайте почнемо, власне, про цей сценарій. Чи це реально, що українці виїдуть з...

0: з Польщі. Ну і, власне, чи виїдуть і чи вже є такі інформації, вже такі декларації?
1: Давайте почнемо з того, що війна не закінчилася, а ви говорили про це в контексті завершення війни, і тому, на жаль, саме через цю причину вони виїхати не можуть, але будемо сподіватися, що скоро ця причина реалізується, а наші добросусідські відносини з поляками, як і з економічної точки зору, і з політичної, вони навпаки будуть більш міцними, вони будуть зміцнюватись, і ми будемо розвивати економіку як Польщі, і Польща буде допомагати нам відновлюватися і розвивати економіку України. Тому що ми тісно пов'язані з поляками, і у сенсі логістики експорту нашої продукції, ми імпортуємо продукцію, яка йде з того ж самого Китаю, з Китайської Народної Республіки через Польщу. Ми імпортуємо пальне, ми імпортуємо великий перелік решти матеріалів, які йдуть через територію Польщі, і всі на цьому заробляють. Давайте будемо відвертими, всім це вигідно. Що стосується експорту, та ж сама історія. Ми експортуємо через Польщу достатньо велику кількість як і металургійної продукції, так і аграрної продукції. Наші українці працюють на території Польщі, поляки, в свою чергу, частково, скажімо, мігрували в Німеччину, тобто в країни, де зарплатня є більш високою, і це нормально для країн Європи, для країн Європейського Союзу, хоча ми зараз знаходимося тільки на шляху інтеграції в європейську родину, але все одно ми вже потихеньку вливаємося саме в цей колектив, і ми є єдиним цілим саме в цій екосистемі. І наша взаємопов'язаність, вона буде тільки посилюватися, незважаючи на те, які складні часи ми зараз переживаємо і проходимо. Ми вдячні польському народу, ми вдячні польському уряду за те, що вони роблять і для цивільних громадян, які покинули тимчасово Україну, і поляки дали прихисток і дають заробляти гроші. І ми вдячні за військову допомогу, ми вдячні за фінансову допомогу, які надають нам поляки, і ми завжди це будемо пам'ятати. Попереду складний і довгий шлях до відновлення. Я маю на увазі, що ми маємо пройти спочатку етап завершення війни на умовах, які нам будуть дозволяти разом, не тільки з поляками, а з усім Європейським Союзом, з країнами Європи, відновлювати нашу державу, і потім вже в економічному сенсі ми будемо тільки посилюватися, як єдине ціле.
0: Пане Олеше, а наскільки зараз велику роль відіграють саме українці, будучи в Польщі? Як вони впливають на розвиток економіки, на розвиток цієї країни? Тому що, ну, звичайно, українці заангажовані так в велику кількість різних галузей. Колись це була в більшості фізична робота, зараз вже не тільки.
1: Безумовно, не тільки фізично, тому що українці принесли і технології на територію Польщі. Це і той же самий Мілтек, тобто виробництво дронів і інші військові технології, які зараз розвиваються разом з поляками, нашими хлопцями, нашими дівчатами, які зараз працюють на території Польщі і розвивають у тому числі і обороноздатність обох країн. Якщо говорити про цифри, то на кінець 2024 року у Польщі знаходилося більше ніж 1,5 мільйона українців і 862 тисячі офіційно працювали і платили податки. Зараз ця позначка, вона тільки збільшується, і якщо перевести це, скажімо, у ті внески, які українці роблять до ВВП країни, то це більше ніж 2,8% або 25 мільярди доларів. Це насправді шалені кошти навіть для такої економіки, як Польща, яка стрімко розвивається, але завдяки присутності України, тобто це та, скажімо, додана вартість, яку польська економіка отримує за рахунок присутності українців. І цікавий момент, він полягає в тому, що

80% з тих 1,5 мільйона, навіть більше, вони є людьми, які офіційно працевлаштовані і сплачують податки. Вони розвивають різні галузі, вони якісь інновації приносять, вони працюють у будівництві, в IT-галузі, мілтек, як ми з вами проговорили. Це і металургійне виробництво, машинобудування.

0: їхня присутність, вона тільки підсилює ці сектори. І насправді присутність українців, вона ще й більше стимулює працювати поляків.
1: Ну добре, от ми зараз обговоримо два сценарії. Сценарій, коли закінчується війна, все, Україна зростає, українці, наприклад, повертаються до України, ті, які не пов'язують в майбутньому свого життя з Польщею. Але і зараз другий сценарій, коли в інтернеті все ж таки з'являються дані, інформації, що українці виїжджають з Польщі, тому що це пов'язано з політичними настроями, просто не відчувають себе комфортно і безпечно. Ну, власне, от чи здатний взагалі польський ринок праці замінити українських працівників сьогодні? Чи все ж таки Польща буде стягувати з інших країн, з країн Азії, з Пакистану, з Індії працівників, які все ж таки культурно більш віддалені від Польщі? І чи це негативно може вплинути?
0: Це буде удар по економіці Польщі, і багато бізнесменів, вони вже проти цього, щоб якимось чином обмежували присутність українців на території Польщі, і щоб вони допомагали розвивати як і бізнес-напрямки, так і загалом польську економіку. Якщо говорити знов-таки про цифри і повертатися до ВВП, як ми з вами проговорили, 2,7% зараз додають доданої вартості, скажімо, українці до ВВП цієї країни, а якщо вони покинуть, то Польща може втратити як мінімум 1,5%. Це великий удар, насправді, по економіці. І поляки мають розуміти, що присутність українців, вона їм тільки йде на благо. Я не говорю, є завжди випадки, які, скажімо, руйнують трошки репутацію наших співвітчизників, але якщо дивитися глобально, то саме українці дали певний поштовх у польській економіці, і вони допомагають їй тільки розвиватися. Якщо буде відтік робочої сили української з Польщі, то це буде додатковий виклик для розвиваючоїся економіки Польщі, і як вони з ними зможуть впоратися, достатньо складно відповісти, тому що великий відтік кадрів саме етнічних поляків, він є по інших країнах Європейського Союзу. Це і Німеччина, це і Бельгія, тобто там, де більше платять заробітну плату. І як їх повернути, і як їх зацікавити повернутися саме до Польщі, це вже питання, мабуть, більше до уряду, до польського уряду.
1: А як ми це відчуємо? Зміняться ціни, вони будуть зростати, буде важко з деякими продуктами, може, чи все ж таки буде нестача саме працівників і буде більше потреба в нових людях, тобто збільшиться ринок праці, так можна буде вибирати, тобто працівник буде диктувати свої умови. Що тоді? Як ми це реально відчуємо? Політично, географічно, звичайно, може, не так це впливає безпосередньо на нас, але так в практиці, як от мешканці Польщі чи Європи, так, звідки українці виїжджають зараз або потім, якщо виїдуть, як ми це відчуємо?
0: Дивіться, 862 тисячі, нехай навіть мільйон людей, це безумовно велика робоча сила, і безумовно це буде відчутно для економіки польської, але це не буде миттєво.
1: Ну і теж всі українці теж не вийдуть, правда? Ті, які
0: не
1: тут вийде. Закорінені.
0: Я тільки хотів сказати, що можливо і 40% або 50% вони залишаться в Польщі по різних, через різні причини. І вони надалі будуть працювати. Тому зараз сказати, що навіть якщо й буде цей відтік українських кадрів з Польщі, як воно попливає на економіку, безумовно негативно. Тому що, ще раз, українці, ну, це, скажімо, нація, яка вміє працювати. Це нація, яка доброчесна, і вони показали, давайте будемо відвертими, багатьом країнам, не тільки Польщі, що таке український сервіс, що таке українські руки, як вони можуть працювати. І вони зараз створили певне вже кліше, за яким мають працювати ті ж самі поляки. Тобто, якщо навіть і замінювати вакантні місця, які залишили українці, то вже і будуть вимоги.

0: Було поляків більш високими.
1: Тобто і, працівник можливо, в майбутньому буде, мусить бути більш якісним, так?
0: Більш якісним, тому що дійсно українці показали певний рівень. І тепер ці вимоги, вони будуть вже застосовуватися до корінних поляків і до місцевих жителів. Але зазначити, скільки буде втрачено, наразі складно, ми можемо моделювати. Гіпотетично це дійсно може бути, можуть бути затримки у постачанні певної продукції. Як ми з вами проговорили, це аграрний сектор, де зараз це будівництво, наприклад, де активно присутні українці. Це IT, це Мілтек. Якщо вони, знов-таки, будуть залишати ці робочі місця на території Польщі. І будуть певні затримки. Можливо, через те, що поляки будуть, заходячи на вакантні місця, які раніше займали українці, просити більше зарплатню, буде і певне здорожчання цієї продукції. Але глобально це не зруйнує і не зупинить економіку. Знов-таки, давайте будемо відвертими. І, можливо, будуть повертатися на ці місця вже поляки, які раніше виїхали, наприклад, до Німеччини, Бельгії, Нідерландів і ще до якоїсь країни Європейського Союзу.
1: До речі, дуже цікаво про бізнесменів, які проти того, так, щоб взагалі іноземці виїжджали, тому що вони все ж таки, можливо, десь в якомусь плані більш дешевші, але теж просто бізнесмени і Польща потребує іноземців тут в Польщі. До речі, чому вони не мають впливу на політиків, або, може, і мають. Тому що зараз ми бачимо, що все ж таки політичні сили деяких партій все ж таки наставлені більш антиукраїнсько. Тобто вони грають на своїй політичній арені, тому що в наступному році вибори в Польщі до польського парламенту. Ну от чи все ж таки оті мільйонери мають вплив на політичну силу, чи ні?
0: Давайте так, Польща є демократичною європейською країною, і будемо говорити, що жоден олігарх або бізнесмен крупний, він не має мати вплив на польський уряд. Те, що зараз роблять деякі урядовці з Польщі, вони грають, працюють на власний електорат. Ви дуже чітко підмітили, що у 27-му році будуть вибори відбуватися до парламенту, і саме зараз вони вже почали над цим працювати. Кожна сторона, вона підігріває свій електорат, використовуючи різні історичні, не будемо вдаватися в подробиці, моменти у стосунках між Польщею та Україною. Те ж саме буде згадати, давайте згадаємо фермерів, які блокували траси і блокували кордон для того, щоб українське збіжжя, українська аграрна продукція не потрапляла до Польщі. Для поляків українці є певною конкуренцією, і з нею дійсно впоратися достатньо складно. Її треба, я не дарма на початку інтерв'ю нашої розмови говорив про те, що ми маємо об'єднатися заради того, щоб розвивати економіки обох наших країн. Якщо ми будемо один одного сприймати як конкурентів, ми цього зробити не зможемо. І у нас будуть певні суперечки і певна ворожнеча між нашими країнами і між нашими економіками. І це призведе тільки до того, що ворог у нас один зараз, Російська Федерація, він буде ці чвари використовувати проти України і проти Польщі, тобто проти нашого Союзу. І до цього не можна доводити. І ми маємо зараз працювати над тим, щоб саме згладжувати, скажімо, пом'якшувати ці кути, щоб ворог не зміг скористатися ситуацією. І не можна сприймати один одного як конкурентів. Особливо Україну, яка зараз знаходиться в такому складному становищі. У нас, безумовно, є велика кількість питань, які ми маємо вирішити. Вони є і внутрішні, вони є і у взаємодії з нашими партнерами. Але глобально у нас кожного дня вбивають цивільних, у нас кожного дня вбивають військових. Ми втрачаємо територію, ми їх намагаємося відстояти якимось чином. Ну, відверто, у нас зараз немає часу на чвари з нашими партнерами. Якщо є якісь питання, безумовно, ми можемо їх обговорювати. Але не застосовуючи агресію або не застосовуючи якісь емоції. І ми не маємо ані польська сторона, ані Україна.

0: ласка, саме на ці емоції вестися. І тоді буде успіх у взаємодії і взаємній праці, яка призведе до того, що спільні економіки України і Польщі, вони будуть активно розвиватися. Давайте знов-таки будемо відверто говорити, Україна як сировинна надалі база дуже вигідна Польщі. Польща нам вигідна для логістики і, знов-таки, з повагою до поляків і до тих же самих німців, які є локомотивом європейської економіки, але Польща зараз є одним з лідерів у машинобудуванні. І нам це теж вигідно. Коли буде відновлення України, то Польща буде, можливо, навіть і номер один країною, яка буде постачати обладнання до України. І ми разом будемо приймати участь у цьому відновленні, і економіки будуть розвиватися і заробляти кошти. А як я зазначив раніше, що у нас є велика сировинна база, і ті ж самі поляки будуть зацікавлені, щоб побудувати спільне підприємство на території нашої країни і разом заробляти кошти і розвивати наші країни.
1: Пане Олеже, ви сказали про співпрацю, про взаємовигоду. А чи польський бізнес зараз розвивається в Польщі? Чи він переноситься? І чи в майбутньому, коли, навіть якщо українці залишаться, чи він буде розвиватися ще більше? Чи це вигідно буде для польських бізнесменів, які, можливо, можуть відчути складність певну на ринку Польщі, а може і ні? І чи вони мають все ж таки плани, заміри збільшувати так свою цю економічно-фінансову силу?
0: Звісно, вони хочуть, вони можуть і будуть це робити, тому що Польща зараз, якщо подивитися на динаміку ВВП, є однією з найперспективніших, якщо не сама перспективна, країн Європейського Союзу, тому що розвиток економіки, він дійсно є достатньо сталим, він є стабільним і, ну, можна навіть його назвати агресивним певною мірою. Але, знов-таки, є певні дестабілізаційні процеси, і коли економіку вплутують у політичні процеси, це вже не дуже гарно, скажімо, якщо бути дуже м'яким. Uh-huh. І це буде впливати саме на ці економічні процеси з негативного боку, з негативним впливом. І економіка має бути абстрагованою від політичних процесів, і політики мають займатися політикою, і вони не мають обмежувати саме вільність економічних якихось взаємодій з іншими країнами. Щодо розвитку бізнесу і інших напрямків, якщо взяти, наприклад, те ж саме IT або мілтек, або будівництво, або аграрний сектор, через присутність українців вони на декілька кроків, я маю на увазі поляки, на декілька кроків вже пішли вперед саме за рахунок присутності українських технологій, українських ідей і українців як робочої сили. І надалі це буде розвиватися, тому що Європейський Союз потребує польські товари. Ну, знов-таки, я зараз скажу фразу, яка може деяких поляків образити, але, на мою думку, це навпаки. Я говорю це з повагою до Польщі і до економічної ситуації саме в цій країні. Польща стала як європейський Китай. Вони виробляють велику кількість продукції, вони виробляють вже якісну продукцію, яка може конкурувати з німецькою, з французькою, з італійською, але ціна, вартість на цю продукцію, вона є набагато меншою. Я в своїх бізнес-проєктах співпрацюю з поляками і декілька разів відвідував підприємства. Це дійсно навіть металургійні або металообробні підприємства, вони виглядають як операційна. І я говорю це з повагою, тому що вони дійсно декілька кроків зробили вперед у контексті розвитку саме і стандартизації виробництв, і це їм дозволяє зараз завойовувати європейські ринки, тому що та ж сама Німеччина зараз вона більше буде страждати від того, що Польща розвивається, тому що польська продукція вона є більш доступною, вона є більш дешевою, а саме якість вона не поступається німецькій. І німці навіть, я знаю, деякі компанії,

0: компанії, великі компанії, які розташовують або роблять спільні підприємства на території Польщі для того, щоб оптимізувати саме свою витратну частину і знизити собівартість. Тому це свідчить про єдність, але має у той самий час підтримуватися певний баланс. Баланс може підтримуватися тільки у тому випадку, якщо є відкрита комунікація, а якісь чвари і конкуренція, вони не можуть бути фундаментом для відвертої і відкритої комунікації.
1: Дякую вам велике за пояснення того, чи маємо взагалі боятися, що буде відбуватися в Європі, в Польщі. Звичайно, це були якісь гіпотетичні речі, але теж про факти ми теж поговорили, про те, що відбувається зараз, як та співпраця економічна буде впливати, як вже впливає на наше життя і як мають розвиватися ці дві країни і співпрацювати. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «У дзеркалі історії». 100 років тому невелике рибальське поселення на березі Балтійського моря отримало міські права і вже за кілька десятиліть стало одним із символів модерної Польщі – Гдиня. Це історія далекоглядних рішень, масштабних інвестицій і людей, які збудували місто практично з нуля. Чому саме вона стала морськими воротами Польщі, яку роль відіграло установлення Другої Речі Посполитої та чому її історія залишається прикладом успішного державного проєкту і сьогодні? Про це Назар Олійник поговорив з письменником-мариністом, офіцером торговельного флоту, капітаном навчального вітрильника «Дар молоді» та корінним гдинянином Томашем Марацевичем у програмі «У дзеркалі історії».
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 2026 рік оголошений Сеймом Республіки Польща роком Гдині. Історія Гдині – це історія шляху від рибальського селища до енергійної метрополії з великими перспективами. 10 лютого 1926 року невелике приморське поселення Гдиня отримало рішенням Ради міністрів Польщі міські права, започаткувавши одну з найдинамічніших трансформацій в історії Другої Речі Посполитої. Цей формальний акт став кульмінацією величезних зусиль з будівництва порту, який мав перетворитися на нові ворота Польщі на Балтиці. Слід наголосити, що після відновлення незалежності у 1918 році Польща, попри доступ до Балтійського моря, наданий Версальським договором, не мала повного контролю над портом Гданськ, який після закінчення Першої світової війни отримав статус вільного міста. Це спонукало польський уряд обрати Гдиню місцем будівництва нового порту, роботи над яким розпочалися вже у 1921 році. За короткий час було інвестовано значні кошти, а населений пункт почав зростати безпрецедентними темпами. Гдиня швидко стала символом модерності, підприємливості та амбіцій Другої Речі Посполитої. У 30-х роках модерністичне місто і порт уже конкурували з найбільшими торговельними центрами Балтики. Про цю історію я розмовляв з Томашем Марацевичем, надзвичайно цікавою людиною, яка є гдинянином, який пов'язаний з морем з раннього дитинства. Він за освітою біолог і офіцер торговельного флоту, мариніст і знавець морської справи. Томаш Марацевич є капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді», на якому він, як один з його офіцерів, у 2018-2019 роках здійснив кругосвітню подорож під час рейсу незалежності, який був частиною відзначення Польщею сторіччя відновлення своєї державності. Томаш Марацевич також є автором книги «Балтика. Середземне море Північної Європи». Ось що він розказує про початки рідного міста, яке було рибальським селищем, і перша згадка про яке датується 1253 роком.
4: Була то вєш рибацька, натомість здецидуванні важніше.
5: Це було рибальське селище. Значно важливішим місцем було Оксив'є, де знаходилося найбільше поселення з великим костелом і цвинтарем. На старих мапах частіше можна знайти саме Оксив'є, яке нині є районом Гдині, а не саме село Гдиня. Зрештою, це розташування не здавалося особливо привабливим. Це було типово рибальське селище. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, Гдиню та її околиці почали розвивати також як курортний

0: І напрямок, але це аж ніяк не могло зрівнятися з тим, що відбувалося паралельно у Сопоті. Лише візіонерський погляд і здатність побачити, що саме тут можна збудувати сучасний порт і здійснити це так швидко, стали вирішальними чинниками. Йдеться саме про будівництво порту і міста. Це справді вражає, поза як воно вимагало далекоглядного бачення. Варто пам'ятати, що в міжвоєнний період порт Гдині за обсягами перевалки вантажів наздогнав Гданськ, який був великим портом і одним із найважливіших на Балтійському морі. Гадаю, саме цей аспект, те, що сталося в Гдині протягом міжвоєнного 20-ліття, є ключовим, а не її попередня історія як рибальського поселення.
1: Століття міжвоєнного, він є ключовий, а не та вчасніша історія всі рибацькі.
2: А водночас, якщо заглибитися в історію Гдині, то виявляється, що ще у 1634 році коронний гетьман Станіцев Конінець-Польський пропонував королю Владиславу IV створити тут порт для військово-морського флоту Речі Посполитої. Чому цього не вдалося зробити тоді чи пізніше?
1: Виграв тоді Пуцьк, якщо ході о то місце, яке мав бути.
0: Тоді перевагу отримав Пуцьк як місце базування флоту. Передусім так сталося тому, що порт там вже існував, а саме місто було більшим і виконувало функцію осідку староства. Отже, ймовірно, саме наявність порту, складської інфраструктури та міста поруч переважила. Можливо, саме тому ідея розміщення порту в Гдині тоді занепала.
1: Припущам, що з того поводу ten pomysł lokacji portu w Gdyni upadł.
2: Власне, переходячи до ближчих часів, до 20-го століття, слід сказати, що проєкт Гдинського порту рушив після ухвалення відповідного закону у 22-му році, а в 23-му році вже функціонував і порт, і база ВМФ відродженої Польщі як військово-морський власне порт. Томаш Марацевич пояснив, у чому ж особливість Гдині як портового місця порівняно з іншими, адже вибір тоді міг бути зроблений і на користь іншої локації.
1: Історично порти найчастіше локовано однак в устях.
0: Історично порти найчастіше розміщували в гирлах річок і бажано великих. Особливо це видно в Західній Європі. Зрештою, не тільки там. Наприклад, порт в Щецині, який фактично не лежить безпосередньо на морі, є великим морським портом. Від нього до моря приблизно 40 миль. Це довгий відтинок, але це не так далеко, як морські порти. І це не виняток. Існують порти, як от Бордо, де ця відстань складає понад 100 миль. Це також Гамбург чи Бременхафен, куди судна годинами підіймаються річкою. У випадку Гдині йшлося про іншу концепцію – використати простір захищеної затоки для створення портових каналів. Якщо поглянути на балтійські порти, за винятком Гданська і Щецина, то всі ці порти на шляху, такі як Колобжик чи Устка, то це порти надзвичайно складні і небезпечні в експлуатації через сильні прибережні течії. Вхід до них під час шторму часто неможливий, і тоді порти просто закривають. Розміщення порту в Гдині, у частині затоки, захищеній Гельським півостровом, зробило його одним із найбезпечніших і найзручніших портів Балтійського моря.
1: Порт є одним з таких найбардій безпечних і вигодних використання порту Балтійського.
2: Може здаватися, що все просто. Обрали місце, збудували порт і готово. Але за цим стояли люди з баченням. Наприклад, це інженер Тадеуш Венда, який запроєктував власне порт Гдині, говорить Томаш Марацевич.
1: Потрібна була така візія, тому що в тим самим часі були дуже сильні.
0: Це не була проста справа і було потрібне таке бачення. Тим більше, що тоді в Польщі лунали потужні голоси, що це цілковито непотрібна інвестиція. Мовляв, достатньо збудувати великий порт у Тчеві та поглибити Віслу на цьому кінцевому відтинку, і це буде дешевше. Звичайно, можна було піти таким шляхом, але гирло Вісли контролювала не Польща, а Гданськ, який формально був вільним містом, не входив до її складу. Важко було очікувати, що вільне місто Гданськ діятиме в інтересах польської держави. Зрештою, історія показала, що так і не сталося. Будівництво порту – це не лише колосальний інженерний виклик, а й питання комунікації. Основою стали залізничні лінії. Саме з них потрібно було починати, адже розвантажити судна – це лише половина справи, потрібно ще й транспортувати товари далі.
1: To było to, czego trzeba było zacząć, no bo to, że розладуємо статки, то єдно, але якось ще ті товари потім далі перевезти.
2: Ще однією ключовою постаттю був Евгеній Шкветковський, міністр економіки, промисловості та торгівлі між

0: Інної Речі Посполитої. Його можна назвати батьком цього проєкту портового міста Гдиня, так само, як і центрального промислового округу, головного інвестиційного проєкту міжвоєнного періоду. Польська держава, яка відродилася після поділів, не мала значних ресурсів, тож потрібно було ретельно вирішувати, куди їх спрямовувати. Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відзначає неоцінену роль цієї людини.
1: Такий дуже проєкт вимагав свого меценаса.
2: Такий великий проєкт потребував свого патрона, і міністр Квітковський ним був. Він, розуміючи економічні аспекти, зумів створити політичну підтримку для продовження робіт. Його заслуги в цьому беззаперечні. Однак, говорячи про людей, варто згадати і про самих гдинян. Адже це економічне диво не сталося б без тих, хто приїхав будувати Гдиню, створювати її з нуля. Слід пам'ятати, держава, а фактично консорціум на чолі з французькими компаніями, будували порт, але ж не будували міста. Сам порт, який існує ніби у відриві від простору, також потребує працівників і відповідної інфраструктури. Думаю, що саме тих, кого варто вшанувати, це гдинян. Це був дуже цікавий тип людей. І зрештою, ці гдиняни живуть і сьогодні. Хто знає, можливо, саме завдяки їм характер цього міста є таким, яким ми його знаємо. Адже коли пролунало гасло «Будуємо порт», до майбутнього міста Гдині з'їхалася найактивніша частина суспільства Другої Речі Посполитої. Інженери, робітники, купці – всі вони наважилися залишити свої попередні місця проживання і вирушити туди. Вони ризикнули приїхати і будувати з нуля своє нове місто. І я вважаю, що вшанування цих людей є не менш важливим, ніж вшанування тих, чиї імена ми знаємо, творців цієї великої інвестиції.
1: Які були справцями, яких знаємо з назвиська, справцями тієї вспанявої інвестиції.
0: Окрім того, Томаш Марацевич звертає увагу, що все це відбувалося у Польщі, яка відродилася після 123 років панування трьох імперій – Австрії, Прусії і Росії, що мало свій негативний вплив для цілісного розвитку молодої держави.
1: Якщо застановимо і узмисловимо собі, що то 20-ліття міжвоєнне...
2: Якщо замислитися і усвідомити, що міжвоєнне 20-ліття тривало навіть неповні 20 років, і подивитися, яких економічних та інфраструктурних успіхів вдалося досягти, враховуючи, що Польща постала з трьох різних державних організмів після поділів, із трьома залізницями, трьома поштовими системами, трьома різними економічними структурами в кожній сфері господарства, і все це спершу потрібно було об'єднати в єдиний організм, то темпи розвитку були справді вражаючими. І важко сказати, чи нова Польща після 1989 року має проєкти, якими могла б так само пишатися, як проєкт Гдині міжвоєнного періоду.
1: Можу ще аж так багато похвалити, як той проєкт Гдині з 20-ліття міжвоєнного.
0: Гдиня почала швидко розвиватися. Вже у 1930 році було відкрито трансатлантичні рейси, зокрема по маршруту Гдиня-Нью-Йорк. Таким чином Гдиня поєднала Польщу зі світом, адже трансатлантичні рейси – це зовсім інший масштаб, ніж судноплавство Балтійським морем.
1: Так, то ми ж мали стали лінії не тільки трансатлантичні.
2: Ми мали постійні лінії не лише до Північної і Південної Америки, не лише пасажирські, а й торговельні, вантажні рейси, а також регулярні сполучення із Середземним морем. Отже, розвиток торговельного флоту був справді вражаючим, і ми можемо цим пишатися. Я бачу в цьому прагнення надолужити невивчені морські уроки. Польща, немовби, усвідомила, що в попередні століття приділяла морю замало уваги. Слід також зазначити, що це вимагало значних зусиль із боку державної та суспільної пропаганди. Якщо подивитися на діяльність урядових структур, а також громадських організацій, таких як Морська колоніальна ліга чи Польське харцерство, то похід до моря активно популяризувався морськими діячами. Про море багато писали, багато говорили про можливості, які воно відкриває. Це була спроба в прискореному режимі відновити морське мислення цілої нації. Дивовижні часи.
1: Одробити те лекції морські і привручити мислення о морі цілому народові. Ну, заскакуючі часи.
0: У Гдині виникли теж важливі осередки підготовки фахівців. Передовсім мова про морську державну школу. Мариніст наголошує на цьому, а також він навів промовистий приклад далекоглядності у скрутні часи.
1: Школа маринарки воєнної Вона
2: школа військово-морського флоту спочатку знаходилася в Торуні, а торговельне морське

0: Морське навчання відбувалося у Тчеві. Згодом Державну морську школу перенесли з Тчева до Гдині. Це також приклад надзвичайної далекоглядності, стратегічного мислення, якого, здається, раніше нам, полякам, бракувало. Я часто наводжу приклад 1920 року, коли під час війни з більшовиками існувала реальна загроза самому існуванню молодої Речі Посполитої, і більшовицькі війська підходили до Варшави. І саме тоді представники майбутньої державної морської школи вели переговори про придбання навчального вітрильника для державної морської школи. Це був майбутній вітрильник «Львів». Отже, з одного боку, Польща бореться за виживання, а з іншого вже хтось планує морську освіту, бо має вихід до моря і мусить купити навчальне судно. Хтось міг би сказати, що під час війни з більшовиками слід було відкласти все інше. Проте вже тоді думали про повоєнний час. Для мене це надзвичайно промовистий приклад далекоглядності тодішніх діячів морської справи.
1: To dla mnie było fascynujące i dające bardzo dobre świadectwo ówczesnych działaczy morskich.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії», як вже було згадано вище, є корінним гдинянином. Він поділився своїми особистими роздумами про рідне місто і його мешканців. Це роздуми про місто з короткою, але дуже цікавою історією, коли Гдиня перед наданням їй міських прав у 26-му році налічувала близько 12 тисяч мешканців, а вже в кінці 30-х років зросла до 100 тисяч. Сьогодні це 200-тисячне місто. Ось що Томаш Марцевич каже про своє рідне місто.
1: Urodziłem się w Gdyni przez pierwszy okres, pierwsze dwa lata bodaj mieszkaliśmy.
0: Ja narodився w Gdyni. Перші два роки життя ми прожили саме там, а потім переїхали до Гданська. Проте мої дідусь і бабуся й надалі мешкали в Гдині. Тож не минав жоден тиждень, щоб ми не їздили до дідуся і бабусі в Гдиню. І фактично весь час у нас було відчуття, що саме Гдиня – це наше місто. І бабуся, і дідусь підкреслювали це на кожному кроці. У нас, у Гдині, вони говорили про неї так, ніби це щось, очевидно, краще за Гданськ, де я тоді жив із батьками. І справді, Гдиня завжди займала в моєму серці найтепліше місце, навіть попри те, що згодом я певний час мешкав у Варшаві. Зрештою, я повернувся до Гдині. Думаю, тут поєдналося багато чинників. З одного боку, сам характер міста. Воно виникло дуже швидко, відповідно до цілісного і послідовного плану. Воно надзвичайно впорядковане і логічне у своїй структурі. Натомість Гданськ впродовж тривалого часу мав у самому центрі міста ділянки, що залишалися фактично пустирями. Значною мірою це було наслідком того, що після вступу совєтських військ і вигнання німців місто було зруйноване, тож Гдиня завжди залишалася послідовною як місто. Планування вулиць було модерним і досі залишається модерним. Я завжди відчував певний прихований ентузіазм до свого міста, такий самий, як і всі мої друзі, які там жили. Отже, це гдинське самоусвідомлення завжди було в мені дуже сильним.
1: Wszystkich moich przyjaciół, którzy w nim mieszkali. Także rzeczywiście ta świadomość gdyńska, ona zawsze we mnie tkwiła bardzo mocno.
2: Istnieje takie pojęcie Trójmiasto. To aglomeracja Gdańska, Gdyni i Sopota. Gdańsk to dawne miasto z wielowiekową historią, a Gdynia lише 100 років стала містом. Я запитав мого співрозмовника, чи серед гдинян є якийсь локальний патріотизм на противагу мешканцям Гданська.
1: Я мушу powiedzieć так, мені trudno to mówić, ponieważ ja
0: мені складно про це говорити, бо я довго жив у Гданську. Моя сестра вже багато років мешкає в Сопоті, тому я радше відчуваю себе патріотом всього Трійміста. Для мене між цими містами вже немає таких чітких меж. Хоча, якщо вслухатися у гданських політиків, то можна було помітити прагнення відмежуватися, підкреслити ми щось інше. Втім, якщо вже говоримо про те, що не всі розуміють ці взаємини, я хочу наголосити, саме Тріймісто має неймовірний історичний бекграунд, той людський матеріал, із якого воно сформувалося. Слід пам'ятати, що на території Гданська до війни значною мірою проживали німці, яких після війни було виселено. Їх залишилося зовсім небагато. Отже, з кого складається Тріймісто? По-перше, з давніх гданців-поляків, тих, хто мешкав не в Речі Посполитій, а у вільному місті Гданськ і мусив боротися за свою польськість. По-друге, з гдинян, тієї найактивнішої частини Другої Речі Посполитої, яка приїхала будувати своє місто у 1920-1930-х роках. По-третє, з переселених поляків із території, що згодом увійшли до складу Совєтського Союзу. Оскільки переселення відбувалися за принципом географічного

0: географічної широти Троймісто поповнилося поляками з території сучасної Литви, передусім з Вільна. Численні віленські середовища осіли саме тут. До цього додаються й українці, переселені внаслідок операції «Вісла», яких із півдня Польщі примусово переселяли, зокрема, на Балтійське узбережжя. Цей своєрідний плавильний казан створив щось унікальне. Саме тому, на мою думку, Троймісто є таким неповторним у масштабі Польщі.
1: Ten tygiel stworzył coś niesamowitego, dlatego to Trójmiasto, moim zdaniem, jest takie unikalne w skali Polski.
2: А про це унікальне місто, місто Гдиня, розповідав його корінний мешканець Томаш Марацевич, який є також письменником-мариністом і капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді». А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Володимира Громадюка «Профіт». Відбудова України – це не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про можливість закласти основи для сталого розвитку, екологічної безпеки та європейської інтеграції. Як поєднати післявоєнну відбудову із захистом довкілля, залученням міжнародних інвестицій і впровадженням сучасних екологічних стандартів? Про це у матеріалі Володимира Громадюка, який був записаний на полях

0: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Будемо говорити сьогодні про зелені реформи, які є елементом відновлення України. І, власне, які зиски Україна може від них отримати, а можливо вже отримує, і що Україна вже сьогодні для того робить. Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу. Компаніям треба змінювати виробництво, вкладати кошти в нові технології, відповідати новим правилам, аби боротися із конкурентами, аби не платити додаткових коштів за використання неекологічних, наприклад, палива. Але є й інший бік цього питання – виконання екологічних вимог може відкривати доступ до нових ринків, до фінансування, до інвестицій. Власне, про це й говорили учасники дискусії на конференції з відновлення України в Гданську. Окреме питання, чи потрібен високий рівень добробуту, аби впроваджувати екологічні стандарти, чи навпаки ці стандарти можуть допомогти країні стати сильнішою економічно уже сьогодні? І що таке взагалі добробут у розумінні українців сьогодні? Учасники дискусії намагалися відповісти на це питання, проживаючи у Європі, в Європейському Союзі, але спілкуючись із українцями, із українськими організаціями, які, власне, вже займаються цими питаннями, питання екологічної трансформації України, якщо так можна сказати. Отже, перед Україною, на їхню думку, сьогодні стоїть подвійне завдання. Спершу відновити країну після масштабних руйнувань, спричинених війною, і водночас здійснити глибоку трансформацію відповідно до стандартів Європейського Союзу саме у питаннях екології та клімату. Для України виконання екологічних вимог ЄС означає не просто ухвалення нових законів, а створення системи, яка дозволить ці правила втілювати на практиці. Тут і ефективний екологічний моніторинг, і робота держустанов з підготовки інвестиційних проєктів, які б відповідали євростандартам. Маргот Вальстрьом, колишня віце-прем'єр-міністерка і міністерка закордонних справ Швеції. Вона також є співголовою міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні, каже, що екологічні стандарти – це не питання багатства чи розкоші. За її словами, важливо інакше дивитися на саме поняття добробуту. Це не тільки економічні показники, але й можливість жити. Просто жити в безпечному середовищі, мати чисту природу і зберегти її теж для майбутніх поколінь.
1: Що означає бути багатим? А що, якщо багатство – це можливість гуляти лісом, у якому немає мін? Або що, якщо багатство – це можливість насолоджуватися життям? Адже я бачила, як навіть солдати в окопах піклуються про кошеня. Або коли серед руїн вони знаходять і рятують вазони з квітами. Тому що це важливо для нас, як для людей. Але знову це звучить так, ніби ми якісь хіпі, які обіймають дерева. Усі ті, хто вважає, що довкілля – це лише про природу. Насправді йдеться про наше виживання. Це про нашу економіку, це про відбудову суспільства, яке створене для людей. І це стосується українського народу. Кожної дитини, кожної жінки та кожного чоловіка в Україні, щоб вони також могли відновити своє довкілля і захистити його.
0: Довкілля, каже Маргот Вальстрьом, стало мовчазною жертвою. І тут романтично згадує про 350-річний дуб на північному сході України, який дослівно не міг заплакати, коли його знищили під час обстрілів. Дельфіни, каже вона, також не можуть говорити, ну, в нашому розумінні, але й вони втрачають своє життя. І всі ми щось втрачаємо. Проте є три помилкові уявлення щодо цього, каже Маргот Вальстрьом. This is something that you
1: can deal with after the war. Перше, що з довкілля можна буде розібратися після завершення війни. Друге, що це лише витрати, тягар або регуляції, які нам не подобаються. Це неправда. Насправді це інвестиція у майбутнє. І третє, що це питання для когось іншого на потім. Я думаю, що ми маємо позбутися цих неправильних уявлень. Ми повинні зробити так, щоб усе міжнародне співтовариство зрозуміло. Питання довкілля має бути невід'ємною частиною процесу відновлення. Потрібно використовувати вже існуючі механізми, стандарти, законодавство та домовлятися про те, як зробити це найкращим і найбільш практичним способом. Також, я думаю, ми маємо зробити так, щоб це було

0: фінансово можливим. І ми повинні допомогти Україні підготуватися до виконання всієї цієї роботи. Адже як можна оцінити успіх, якщо ви не знаєте, з якої точки починаєте? Україні потрібно визначити базовий рівень, від якого можна відштовхуватися. Зараз у неї немає достатньої спроможності, немає достатньої кількості людей, компетентних фахівців, які могли б займатися всіма цими питаннями. Їй потрібна допомога і підтримка, як з боку Європи, так і з боку інших партнерів. Я думаю, саме це ми маємо усвідомити. І ми маємо забезпечити, щоб університети та технічні навчальні заклади також готували людей, щоб Україні були доступні необхідні експерти та фахівці.
1: So that you can have expertise available.
2: Згідна із цим і Дорота Завадська Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі. Вона каже, кожна людина має право жити в якісному та безпечному довкіллі. За словами її, екологічні реформи не мають бути привілеєм лише багатих країн, якщо говорити про них через користь і зиски і для людей, і для суспільства, вони стають важливими для всіх.
3: Everybody has the right to live in a good quality.
0: Я думаю, що кожна людина має право жити в якісному довкіллі. І, звичайно, немає значення, чи живе вона в Україні, де зараз триває війна, чи ні. Це право конкретної людини, конкретного суспільства. І відповідаючи також на ваше питання, чи є це лише правом багатих людей, я б сказала, якщо ми починаємо говорити про довкілля та зелену трансформацію через призму переваг, переваг для окремих людей, для суспільства, тоді це стає правом не лише для багатих, а для всіх.
3: Not only for the rich, but for everybody.
2: Але щоб це стало можливим, звісно, потрібні конкретні проєкти та конкретні кошти. Державні кошти мають залучати і приватні інвестиції, вважає Дорота Завадська-Стемпняк. І вона не має сумнівів, що використання лише державного фінансування, наприклад, європейських коштів, не дозволить здійснити цю відбудову якісно. Потрібне поєднання інвестицій, які теж надходять з приватних і з державних джерел, а також потрібні конкретні проєкти, каже вона.
0: З одного боку, нам потрібні проєкти в Польщі та Україні, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату. Однак нам також потрібно багато проєктів для адаптації до зміни клімату. Тобто проєктів, які допоможуть створити стійкість, підготуватися до високих температур, сильних штормів та інших подібних викликів. Я також вважаю, що крім, звичайно, боротьби з забрудненням та інших подібних проєктів, ми маємо думати про майбутнє. І справді, останній момент, нам потрібно підтримувати наших українських колег у розбудові спроможності на різних рівнях. На рівні міністерств, суспільства, бізнесу, а також місцевого самоврядування. Я пам'ятаю проєкти, які реалізовувалися перед вступом Польщі до Європейського Союзу. Тоді було багато програм технічної допомоги, спрямованих на розбудову спроможності державних установ. Я б рекомендувала робити такі ж проєкти і зараз. Україні потрібна така підтримка, щоб використовувати досвід інших країн, розбудовувати власні можливості та справді забезпечити успішне відновлення.
2: Станіслав Супруненко, представник Європейського банку реконструкції і розвитку, зазначає, що про екологічні реформи потрібно говорити також мовою бізнесу. За його словами, важливо враховувати як рівень окремих компаній, так і загальний вплив економіки на суспільство та довкілля. Він тут нагадує про поняття зовнішніх ефектів, тобто ситуації, коли діяльність бізнесу може створювати негативні наслідки для природи або людей загалом.
0: Нам потрібно говорити про це мовою бізнесу. Колишній головний економіст ЄБР 20 років тому, а також ще раз рік тому, наголошував, що потрібно дивитися як на мікро, так і на макро рівень. Він запровадив поняття зовнішніх ефектів. Саме тут важлива роль регулятора. Переконатися, що бізнес не створює значної шкоди для довкілля та суспільства. Саме тому іноді потрібна здорова бюрократія, щоб забезпечити наявність механізмів контролю та виконання правил. Єдиний шлях для процвітання – це фактично впровадження цих реформ. Якщо ми їх ігноруємо, у довгостроковій перспективі ми залишимося бідними. Саме тому ці реформи настільки необхідні.
2: Але на цьому шляху ці реформи потребують і значних витрат, і великої кількості ресурсів, продовжує Станіслав Супруненко. І каже, що Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, підтримує розвиток цих спроможностей, але там теж розуміють, що багато чого ще треба надолужувати.
4: understand.

0: And the immense pressure that the war put on people in
1: Ukraine. Ми розуміємо величезний тиск, який війна створила для людей в Україні та для державних інституцій. Ми підтримуємо реформи через програму підтримки відновлення України, яку реалізуємо разом із Європейським Союзом. У кожному міністерстві та державному агентстві працюють команди підтримки реформ, які допомагають проводити необхідні зміни та оновлювати законодавство. Вони працюють за дуже детальними планами, щоб ці реформи могли бути реалізовані. На інституційному рівні ми допомагаємо настільки, наскільки можемо. На рівні окремих секторів ми впроваджуємо механізми змішаного фінансування та підтримку донорів у наших проєктах. Ми думаємо, як можемо зробити більше, враховуючи, що етап відновлення може принести багато нових проєктів. Ми особливо зацікавлені у складніших інфраструктурних проєктах, які потребуватимуть оцінки екологічного та соціального впливу. Дуже важливо, щоб наші партнери, державні установи, компанії, консультанти мали необхідну спроможність. Це потрібно для того, щоб у момент запуску великої кількості проєктів не виникало вузьких місць через нестачу компетенцій. Ми працюємо над створенням рамкового підходу для подальшої підтримки України, щоб зробити цей перехід максимально швидким і надати всю необхідну додаткову допомогу. Я також хотів би закликати бізнес звернути увагу на цей момент, тому що зараз є готовність і велике бажання з боку донорів, приватних компаній та міжнародних фінансових установ підтримувати український бізнес через технології, знання та допомогу з покриттям частини капітальних витрат. Ми дуже бажаємо, щоб Україна якомога швидше рухалася шляхом до процвітання.
2: Анна Акерман, аналітичка з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що війна змінила сприйняття зеленої трансформації в Україні. Вона каже, децентралізована енергетика, відновлювані джерела та екологічні стандарти сьогодні пов'язані не лише із захистом довкілля, як про це говорять, зокрема, у Європі, а саме з безпекою людей, стійкістю економіки та майбутнім відновленням країни. Це абсолютно інша реальність, яка виникла в Україні через війну.
1: Чи українці настільки багаті, що вони встановлюють сонячні панелі та батареї всюди, у своїх квартирах, іноді навіть не зовсім у правильних місцях, але вони це роблять? Звичайно, це не тому, що вони просто вирішили зайнятися кліматичними питаннями. Ні, причина зовсім інша. Але скільки коштує відсутність електроенергії та опалення? Скільки це коштує? Чи хтось у Європейському Союзі або у світі враховує цю частину зеленої трансформації? Що це означає для економіки, для життя людей? Саме це зараз відбувається в Україні. Деякі речі під час війни набувають іншого значення. І питання на кшталт, наскільки ми багаті, щоб дозволити собі зелені рішення, вже не є головним. Тому що сьогодні вони мають інший зміст. Це реальність, яка відбувається зараз. How rich are we? You know, they are not relevant because they have another
2: meaning now. And so this is actually happening. Наприкінці червня в Європейському центрі солідарності представники сотень організацій громадянського суспільства зібралися разом і представили спільне бачення, в якому наголосили, що відновлення України має бути орієнтованим на людей і відбуватися як справжнє партнерство із громадянським суспільством. Анна Акерман в цьому контексті звертає увагу на кілька конкретних речей. Energy resilience has to
1: be... Перше, потрібно і надалі посилювати енергетичну стійкість України через розвиток децентралізованих енергетичних систем, заснованих на відновлювальних джерелах енергії. Це справді дуже важливо. Другий момент – екологічні гарантії мають діяти на усі сектори економіки. Це ключове питання, тому що з одного боку енергетична система була зруйнована, і ми намагаємося відбудувати її по-новому, однак з іншого боку руйнується й довкілля. Тому ми не можемо говорити, що відновлення природи почнеться лише після завершення війни. Ні, сама війна вже спричиняє руйнування довкілля. Тому ми маємо розуміти, що повинні хоча б зберегти те, що ще залишилося. А зробити це можливо лише через дотримання екологічних стандартів. What we already have, and that is only possible
2: through upholding the environmental standards. І ще один важливий аспект, на якому наголошує Анна Акерман в цьому контексті, попри важливість приватного сектору і спроможності державних інституцій щодо фінансування, вона підкреслює важливість українських організацій громадянського суспільства, які допомагають і державі, і приватному сектору втілювати ці реформи. Civil society
1: organizations in Ukraine who have been... Вони підтримують уряд у проведенні екологічних реформ, у моніторингу змін, а також реалізують на місцях важливі проєкти, на які зараз часто просто не вистачає державних ресурсів. Саме громадські організації

0: Організації допомагали підтримувати національні парки по всій країні та реалізовували одні з перших проєктів зеленої відбудови. Їм також потрібна підтримка. Їм потрібна допомога на цьому шляху до європейської інтеграції. У них також є нестача ресурсів і спроможності, але вони роблять усе можливе, щоб Україна рухалася в цьому напрямку. Сподіваюся, що це буде моє останнє слово. Ми вже відкрили перший кластер переговорів. Дуже важливо, щоб були відкриті й наступні, щоб зберегти цей рух і продовжувати працювати разом заради спільної мети.
1: Тож, якщо говорити про сферу захисту довкілля, то важливим залишається питання конкретних кроків, можливо, тих, що вже здійснені або здійснюються. Яку найважливішу дію в цій сфері Україна, а можливо, і Європа мали б зробити протягом, ну, скажімо, наступних 12 місяців. До прикладу, Маргот Вальмсторм, колишня віце-прем'єрка Швеції, співголова міжнародної робочої групи, презентувала під час цієї дискусії екологічний пакт для Європи. Вона згадала про нього і про те, що представила його президентові України Володимирові Зеленському. І вона зазначає, що для втілення екологічних реформ Україні потрібні фахівці. Про це, до речі, йдеться в цьому пакті. А також ресурси і підтримка на всіх рівнях. За її словами, важливо не лише ухвалити необхідне законодавство для того, щоб вступити в ЄС, але й створити умови для його практичного виконання.
0: Україні, звичайно, потрібні більш компетентні люди, більше експертних знань на всіх рівнях, де це необхідно. Наприклад, для підготовки до вступу в Європейський Союз і для законодавства, яке потрібно не лише ухвалити, а й потім ефективно впроваджувати. Потрібні кошти для інвестицій. Я думаю, що також необхідна підтримка для того, щоб ці реформи реалізовувалися з урахуванням інтересів людей. Важливо свідомо залучати суспільство до цього процесу, щоб люди відчували – ми поінформовані, нас залучають, ми можемо зробити свій внесок різними способами. Саме цим уже давно займається громадянське суспільство в Україні. Дуже активне і сильне громадянське суспільство. Також потрібні базові навчальні програми, потрібні інспектори, потрібні дані, потрібно збирати інформацію. Я думаю, що саме в цьому уряди та інші партнери також можуть допомогти. Важливо пам'ятати, що ми маємо захищати і зберігати питання довкілля та зміни клімату на політичному порядку денному, а також включати їх у всі процеси відновлення та реконструкції, які зараз відбуваються. Це має бути частиною якісної відбудови. І цілком можливо залучати ветеранів війни до роботи у сфері зеленої економіки. Йдеться навіть про створення кількох мільйонів нових робочих місць. Можливо, це могло б стати одним із дуже конкретних і важливих напрямів.
1: Дорота Завадська-Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі, каже, якщо потрібно назвати лише одну найважливішу дію, хоча, звісно, необхідно реалізувати багато різних заходів, вона б назвала створення сильної центральної фінансової установи. Which would be constructed
0: on free principle. Така установа має працювати на основі трьох принципів. Перший – це передбачуване фінансування. Це дуже важливо, зокрема, і для бізнесу. Другий принцип – фінансова незалежність. Це означає, що на правила та процедури фінансування не повинні впливати зовнішні чинники. І третій принцип – здатність перетворювати доступне фінансування на конкретний перелік готових інвестиційних проєктів. Я вважаю, що така установа має також допомагати залучати приватні кошти. Державне фінансування може бути своєрідною гарантією, яка дозволяє залучити більше приватних інвестицій. Однак водночас воно може бути важливою підтримкою для реалізації конкретних проєктів. Другий момент, який я хочу згадати, це необхідність провести детальну інвентаризацію потреб. Потрібно чітко визначити, які саме проєкти необхідні та які мають бути пріоритетними, тому що очевидно, що фінансування не буде необмеженим для кожного можливого напряму. Потрібно визначити, що слід робити на першому етапі, а вже потім масштабувати ці рішення. Я готова поділитися досвідом роботи Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі у створенні такої інституції, зокрема на основі принципу «забруднювач платить». So building this sort of institution based on the polluter pays principle.
1: До речі, в контексті цієї співпраці, майбутньої співпраці і обміну досвідом, саме під час конференції у Гданську і було підписано лист намірів між Національним фондом охорони довкілля і водного господарства Польщі та Українським міністерством екології і сільського господарства. А тим часом продовжуємо далі. Станіслав Супруненко,

0: представник Європейського банку реконструкції і розвитку, каже, що потрібна перемога і потрібен тривалий мир назавжди. І саме це дозволило би повністю розкрити потенціал українського народу та української економіки.
1: Українці неймовірні. Вони вже так довго демонструють усьому світу свою стійкість і незламний дух. Втома, виснаження, величезне навантаження. Усе це справді вражає, але водночас є великим прикладом для всіх. Я лише хочу побажати Україні ще більше підтримки у розвитку спроможності.

0: Ні, як інституції в ЄБРР. Ми маємо бути готовими до моменту, коли кількість проєктів значно зросте. Ми повинні інвестувати у власні внутрішні ресурси і будемо раді будь-яким пропозиціям та співпраці з організаціями громадянського суспільства і іншими інституціями.
1: Анна Акерман, аналітик з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку, також наголосила на тому, що важливо і подалі Україні рухатися до європейських стандартів, чітко визначати принципів відбудови на краще і відбудови кращого та використовувати пілотні проєкти для впровадження сучасних екологічних і технологічних рішень. До слова, як наголошує Анна Акерман, Україна вже дуже багато зробила на шляху до свого європейського майбутнього. Ну, якщо порівнювати з іншими країнами, які також долали свої перешкоди під час того, як втілювали реформи.
2: Opening clusters would be great this year.
0: And again, перше, було б добре, якби цього року вдалося відкрити нові переговорні кластери. Звичайно, це політичне рішення, але воно має велике значення. Потрібно більше говорити про те, скільки Україна вже зробила з 2014 року і навіть раніше. Ми з колегами порівнювали, з чого починала Польща, коли розпочинала переговори про вступ до ЄС, з чого починала Хорватія. Насправді, Україна вже зробила дуже багато. Ці ситуації не можна просто порівнювати. Важливо говорити, що Україна не починає з нуля. Багато вже зроблено. Так, це шлях, але ми знаємо, куди рухаємося, і це ключовий момент. Друге – це принцип «відбудувати краще». «Build back better». Цей вислів дуже часто використовують міжнародні партнери та інші учасники процесу. Наприклад, ми будуємо школу. І це називають «відбудувати краще» лише тому, що вона нова. Але насправді ми ще не визначили чітких критеріїв для різних секторів. Що саме означає «відбудувати краще»? Ми маємо чітко розуміти, коли відновлюємо промисловість чи сільське господарство, що саме означає це краще. Краще в якому сенсі? Що означає це відповідність найсучаснішим стандартам Європейського Союзу? І як саме ми можемо перейти до такої відбудови? Тут дуже допомагають пілотні проєкти, які вже реалізують різні організації. Я дивлюся на колег, які запустили пілотний проєкт у місті Тростянець. Перший відновлений житловий будинок, який не використовує викопне паливо і не підключений до газу. Нам ще потрібно побачити, як це працює, скільки це коштує, які результати дає. Також платформа «Зеленої відбудови» працює разом із Міністерством інфраструктури над реалізацією таких пілотних проєктів. Це надзвичайно важливо, зокрема у сфері циркулярної економіки. Я також звертаю увагу на колег, які готуються показати, як можуть виглядати циркулярні проєкти в Україні, які можливості вони створять, і як через практичні рішення можна впроваджувати стандарти ЄС. Україна справді може стати майданчиком для випробування нових рішень не лише для себе, а й для Європейського Союзу. Іноді нам доведеться робити навіть більше, ніж просто наздоганяти. Поки ми намагаємося наздогнати потяг, він рухається дуже швидко. А ЄС уже ухвалює нові норми. Поки ми впроваджуємо одні правила, з'являються нові. Тому іноді потрібно запрошувати європейських партнерів тестувати найсучасніші інноваційні рішення саме в Україні. А потім сказати «давайте робити це разом».
2: The things in Ukraine and then say, hey, you know, let's do this together. So these are just these three things that I wanted to underline.
1: Що ж, я нагадаю, це розмова, яка відбулася під час конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську, і була присвячена вона зеленим реформам, які можуть стати елементом відбудови України і підготовки її, зокрема, до членства у Європейському Союзі. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк, і я дякую за увагу.
0: Дякую Володимиру за його матеріал. І на цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисер Кацпір Кукер. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з чудовою польською джазовою виконавицею Монікою Божим і її композицією «Звена Вики», тобто «Погані звички».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз, про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім, там, де ти», фундації, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізуватись, власне, легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР, який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, так. Пунктів цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
0: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і, ну, і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебувала

0: в такому зараз разом з родиною, з дітьми, ну, власне, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, ну, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, що там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає, але вони задекларували на кордоні, Стражу Гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до Ужгороду, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він вже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
1: Так.
0: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Ужгороді. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що ужгородянин, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуація, ужгородянин не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА, профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього...
0: Звичайний ПЕСЕЛЬ, тобто не УКР, так,
2: просто
0: не тимчасового
2: ПЕСЕЛЬ,
0: захисту.
2: Щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛЬ.
0: А як його отримати, цей ПЕСЕЛЬ? Получається,
2: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
1: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так. Право отримати ПЕСЕЛЬ.
0: Жодних ПЕСЕЛЬ. Умов немає, це підстава... з яких там мати роботу вже на
2: Ні,
0: цей час,
2: це житло. На підставі, там... Це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужгороді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Ужгороді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись, через профіль Zaufany є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
2: Так, на сьогоднішній день Ужгород завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛЬ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Ужгороду і отримати вже статус УКР. Ужгород запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
0: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої.

0: як ви це бачите? Чи це не має значення абсолютно?
1: Саме для отримання статусу УКР не має значення. Але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
0: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЛ зі статусом УКР.
0: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує, так, тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
0: Наскільки? Ще на плюс?
2: Ще на рік, до 4 березня 28-го.
0: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що, ну, зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
0: Тобто, зараз цей закон, який, власне, вигасають от всі, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
0: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта цукор, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або
2: бізнес,
0: родина.
2: Так.
0: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
2: роботи.
0: До працедавця. Так. Тобто, навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побиту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
2: Ну, не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців. Такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. коли ти отримуєш

0: карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця, але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто дозволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитися і шукати собі іншу роботу. То обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще тобто така послуга,
1: виясне, як та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-дорученнє або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо можна роботу не шукати, можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі, бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають Б1 вже, так?
0: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж
1: думала, що
0: вже закінчилось.
1: Я думала, що про резидента ви вже кажете.
0: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо. Ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що ну, от якось я пам'ятаю, що ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується для подачі.

0: чи на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побиту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
1: Так, дякую. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта цукор, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта цукор, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
0: Не можна навіть перевищувати скільки?
1: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
0: Так. Щодо карти цукор, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
2: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
0: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
2: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок, 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки, немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти цукор таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
0: Тобто формат правильний,
2: формат
0: але
2: правильний,
0: сама
2: так,
0: фото так...
2: Так. 80% не просто так має бути обличчя.
0: Так,
2: і третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.

0: Так,
1: тому це теж треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
0: Так, але треба на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Медведєва.
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЕЛЬ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЕЛЬ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
0: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
1: Завчасно.
0: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
0: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті жителя Познані. Чоловік заступився не за громадянина України. У Києві вже другий день тривають пікети проти рішення Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова. У Варшаві вручили підсумкові нагороди за стипендію «Гауда Полонія». Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті 60-річного жителя Познані. Чоловік заступився за громадянина України, якого ображали у трамваї. Головному підозрюваному 28 років. Він мешканець Познані. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору поліції через кримінальні правопорушення та злочини, пов'язані із наркотиками. Другому затриманому 31 рік. Він також родом із Познані та має кримінальне минуле. Обох чоловіків у середу 22 липня доставлять до прокуратури, де їм мають оголосити обвинувачення. Інцидент стався минулої п'ятниці на трамвайній зупинці в Познані. Під час поїздки трамваєм 60-річний чоловік став свідком того, як група чоловіків вигукувала образи на адресу громадянина України. Коли він заступився за нього, нападники переключили свою агресію саме на чоловіка. Чоловік, який став за захист громадянина України, потрапив до лікарні. У Києві вже другий день поспіль тривають пікети проти рішення президента України Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції вимагають повернути на посаду Михайла Федорова, який здобув популярність завдяки реформам в українській армії. Кількість учасників протестів коливається від кількох сотень до кількох тисяч. Вони вже збираються поблизу будівлі Офісу президента і заявляють, що продовжуватимуть акції доти, доки Володимир Зеленський не поверне Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Михайло Федоров здобув популярність, зокрема, завдяки впровадженню нових технологій у сфері озброєнь, насамперед розвитку виробництва безпілотників. Він також намагався реформувати систему управління армією та протидіяти корупції. Частина оглядачів вважає, що причиною його звільнення могли стати побоювання Володимира Зеленського щодо зростання популярності міністра. На їхню думку, кадрове рішення може

0: призвести до політичної кризи. Водночас президент, ймовірно, не має наміру змінювати свої рішення. Виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару уряд вже офіційно затвердив на посаді. За 25 років існування стипендійної програми «Гауде Полонія» її учасниками стали понад 1000 стипендіатів. Програму міністра культури та національної спадщини Польщі реалізує Національний центр культури. Вона адресована насамперед молодим митцям і діячам культури з країн Центральної та Східної Європи. У Палаці Речі Посполитої у Варшаві чергові учасники програми отримали свої підсумкові дипломи. Заступник міністра культури Польщі Марек Кравчик наголосив, що завдяки програмі молоді митці налагоджують довготривалі професійні зв'язки та роблять внесок у розвиток культури. Стипендіст програми Юрій Григораш, який займається оперним співом, підготував проєкт «Відомий і невідомий Станіслав Нев'ядомський». Він присвячений польському композитору, який жив і творив на початку ХХ століття.
1: Композитор працював і мешкав за руно.
0: Композитор працював і жив як у Варшаві, так і у моєму рідному Львові. Був викладачем, професором Львівської музичної академії. Ці твори, ці пісні, які сьогодні маловідомі або виконуються не так часто, дадуть змогу знову відкрити його творчість для музикантів, українців і співаків. Увесь цей проєкт я, звісно, передам до Львівської музичної академії. Свої альма-матер, щоб музиканти і студенти, які зараз там навчаються, також мали можливість виконувати ці твори.
1: Мали можливість так само співати ці твори.
0: Під час урочистостей у Палаці Красінських медаллю «Глорія Артіс» за заслуги перед культурою нагородили Богомілу Бердиховську, координаторку стипендійної програми «Гауде Полонія». І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Дякуємо Дануті Наугольник за цей випуск новин і також заохочуємо читати на новини на сайті Польського радіо для України, polskieradio.pl і слухати подкасти наших програм, а також і дивитися у форматі відео на каналі YouTube. 16:05 на студійному годиннику. Далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто зараз нас слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги», і сьогодні у ній буде багато музики від українського музиканта і також композитора, людини, яка дуже особливо, на мій погляд, відчуває музику, традиційні пісні, і також шукає, постійно шукає. Це Юрій Йосифович, якого ми неодноразово слухали, про якого говорили, і теж розмови з ним вже були в ефірі Польського радіо для України в проєкті «Музичний вечір з фольком» 2 чи 3 роки тому. А сьогодні, власне, Юрій Йосифович декілька днів тому разом із своїм колективом «Йосифович Лайф» виступив на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де, власне, прозвучали як авторські пісні на слова українських сучасних поетів, не тільки, а також і автентичні традиційні пісні у нових інтерпретаціях. Зокрема, і про цю музику, про те, як звучить сьогодні українська автентика, як вона може звучати, а також про те, як музика допомагає нам проживати цей час, час повномасштабної війни, поговоримо вже згодом. А починаємо, власне, від автентики гурту «Божичі», їхній останній студійний альбом «Поза часом», який вийшов у 2021 році, нам теж показує про те, як, власне, ця автентика може також по-різному звучати, але в такому автентичному виконанні. Це буде народний псальм «Птичка невеличка».

Я птичка невеличка, і, власне, є у нашій музичній базі дві версії цієї пісні. І це була та, яка вийшла на альбомі «Вік любиш, не налюбишся», який вийшов ще у 2008 році, тобто вже майже 20 років. Це одна з тих пісень в виконанні гурту «Божичі», яку знає дуже багато людей, яка теж має різні варіанти, теж її співають і у фільмах, і при нагоді, наприклад, якихось концертів популярної музики. Вона має справді різні варіанти, і різні виконавці йдуть за цією піснею. Вона має дуже гарну історію, як ми могли б почути. Тобто кожен куплет розповідає про якийсь наступний етап цієї історії про кохання. Вона має такі літературні приклади.

йоми, паралелізми, які, власне, порівнюють з одного боку про те, як іноді в природі все відбувається, а з іншого боку, як є в реальному житті. Далі в нашому ефірі гурт Вернегора із

та відбудуться вже наступного тижня, 1 серпня у Сімушові в церкві, в дерев'яній церкві у цьому селі, це, власне, на Підкарпатті, і також у Великому Віслоці, Вісвок Великий, 2 серпня. Початок концерту 1 серпня о 17 годині, а 2 серпня о 18.30. Він також відбудеться у місцевій церкві. А гурт Вернегора посилається у своїй музиці на Бойківщину і також трохи на Росточчя. Має в своєму репертуарі пісні як із приватних архівів, так і з джел вшистких Оскара Кольберга, польського фольклориста 19 століття. Ми ж послухаємо одну із пісень, і це «На високій полонині».

На високій полонині вівчарська мелодія з Бойківщини у виконанні гурту Вернегора. Теж з великою цікавістю чекаю на їхній новий матеріал, над яким гурт зараз працює. Я дуже сподіваюся, що невдовзі він вийде. Ну, а тим часом концерти 1 і 2 серпня чекають на вас. Я також думаю, що і в серпні, і в наступні тижні відбуватимуться концерти цього гурту. Мінімалізм, який властивий теж музиці цього гурту, особлива така увага до традиції, але разом з тим її перетворення справді творять щось дуже неймовірне. І мені здається, що те саме є і у Юрія Йосифовича, героя сьогоднішньої нашої програми. Юрій Йосифович – співак зі Львова, який, можна сказати, впродовж свого життя займається музикою. Він почав у 10 років співати у

хорі «Дударик» у Львові. Також працював у проєкті «Слово і голос» у Львові. Був на Полтавщині, в відомому селі Крячківка, де пізнавав полтавське багатоголосся, поліфонію. Був на майстер-класах і вчився від Євгена Єфремова, Ганни Коропніченко та інших українських фольклористів. Бував теж, записував пісні разом із гуртом «Курбаси». Ну і теж за останні декілька років активно, власне, сам записує власні пісні, як і традиційні, які інтерпретує по-сучасному, так і за останні декілька років і авторські. Декілька, скажімо, таких облич він має. І, власне, почнемо від музики, яку творить сьогодні Юрій Йосифович. «Ой, по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка. І «Сину, виростеш ти сину» чи «Лебеді материнства» на слова Василя Симоненка. Одна з пісень, ця перша, «Ой, по горі роман цвіте», це, мені здається, одна з тих перших, які ми могли почути вже в мережі на різних стримінгових платформах у виконанні цього співака, і де, власне, є теж голос і електроніка, і «Виростеш ти сину», пісня, яка вже є декілька років, але там є, власне, ці інструменти, є гурт, з яким співає Юрій Йосифович.

Юрій Йосифович, «Лебеді материнства», «Сину» чи «Виростеш ти сину» – такі різні варіанти мається пісня на слова Василя Симоненка. Юрій Йосифович зі своїм гуртом «Йосифович Лайф» в суботу виступили на 44-й Лемківській ватрі у Ждині. Я нагадаю, що це один із найбільших фестивалів лемківської культури у світі, який був створений на початку 80-х років, зокрема у 83-му році. На Лемківщині вперше відбувся у селі Чорна, і мав на меті зібрати лемківську спільноту з різних частин Польщі, аби, власне, представники цього етносу чулися у себе, чулися собою, хоча б трошки, хоча б декілька годин були серед своїх людей, мали нагоду поговорити по-своєму, як кажуть лемки. І перші лемківські ватри були, можна сказати, майстер-класами, з'їздами ансамблю «Лемковина», який на початку 80-х років заснував Ярослав Трохановський, відомий лемківський діяч, музикант, композитор. І з таких зустрічей починалися ватри, і вже, власне, з 90-х років вони відбуваються постійно у селі Ждиня, де сьогодні теж проживають лемки. Це дуже близько від словацького кордону, близько 10 кілометрів, а поле, на якому відбувається ватра, на 3 дні стає місцем зустрічі, місцем для дискусій, розмов, спільного співу і просто спільного проведення часу. І, власне, ця ватра була теж чудовою нагодою почути дуже крутих музикантів, зустрітися із письменниками, дослідниками лемківської спадщини, культури. Теж це було місце, де діти, молодь могли пізнати ремесла, пов'язані із лемківською традицією, подивитися виставки. Але, зрештою, ціль ватри від самого початку, мені здається, не змінилася. Це зустріч лемківської спільноти за останні багато-багато років і з України, і з Польщі, з Словаччини, також із Сербії, але також з Америки, з Канади та з Австралії. І так було і цього року. А що ж до музики, то особливо очікуваними на ватрі стали виступи, наприклад, Штефана Штєца, це виконавець зі Словаччини, і який посилається на цю русинську традицію. У Словаччині в своєму репертуарі має русинські, лемківські пісні, також і українські, і це було просто справді дуже неймовірно. Виступав

0: Стефан в п'ятницю ввечері на сцені Лемківської Ватри, і було просто дуже приємно його чути. І, до речі, також мені вдалося записати з ним розмову, яка в нашому ефірі буде в п'ятницю в програмі «Витоки». А в суботу дуже очікуваним і дуже приємним став виступ гурту «Йосифович Лайф» і, власне, самого Юрія Йосифовича, музиканта зі Львова, про якого, власне, сьогодні ми говоримо і з яким спілкуємось, слухаємо. Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській Ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську Ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась тут, це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є. Та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
0: Кого ти вчився?
1: Такі метри – це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко. Це я з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
0: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача особливо

0: Просто для мене дуже сильно відчувалося. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього. Дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
1: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають, як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей, і ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця, тому що це в цих піснях, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, скажімо, це щось таке викликало.
0: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
1: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, зі своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
0: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
1: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Древа» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалася.
0: І в кінці є, як вони співають.
1: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Висоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайв? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
0: Без прикрас.
1: Так назвали лайв, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія. І раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні

0: музиканти, які добре чують музику, і вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку, ну і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо впродовж заняття і кілька пісень. Вчимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять впродовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Те, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.
1: Юрій Йосифович, музикант з Львова, був гостем програми «Міжкультурні діалоги». Нагадаю, що з ним ми зустрілися під час 44-ї лемківської ватри у Ждині, де він виступав зі своїм гуртом «Йосифович Лайф». І, власне, так як ми й тут казали, пошуки, дуже багато правди. І теж така, я би сказала, що додала відданість музиці і її розуміння. Це все те, що мені дуже відгукується у музиці, яку творить Юрій Йосифович. Послухаймо.

Там, де ми ходили, або інша назва «Друже Зеленлуже» на слова Василя Юхимовича і музику Івана Сльоти, один із найновіших релізів Юрія Йосифовича. А далі пісня на слова Богдана Тихолози, якого ми згадували в інтерв'ю «Бий».

Бий, щоб жити, живи, щоб любити. Юрій Осифович, музика, а слова Богдана Тихолоза. І ще на завершення дві пісні від Юрія Йосифовича. Це вже згадані, розшумілись «Логи», також або «Зачарована десна», інша назва цієї пісні, і «Молитва воєнних ночей», від якої, власне, за останній час Юрій Йосифович починає свої концерти, а також зовсім з іншого світу, але музика, яка, власне, теж сьогодні є дуже особливою і дає розуміння того, як традицію можна сприймати і розуміти по-різному. Пьотр Дамашевич, «Into the Roots» і «Колісечко моя». А я дуже дякую вам за увагу. Це була програма «Міжкультурні діалоги» і я, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвірки будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то, слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській, маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замек і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замек оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королівська, księżęca lub magnacka. Чи кожен видить замек зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek, na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
0: Ukwiecone kamienice, jak to gарно, ja ich pobaczyła.
1: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
0: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
1: В місті Луцьку, очевидно.
0: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
1: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ще спротивити великому księciu Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część.

0: wyspy od Cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku. Tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym, i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
0: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другому місці. Замок як урządzenie до замикання дверей, шуфлад, валізок і тим подобне. А також урządzenie до łączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – то również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і отвірання по стріле тильної частини лук.
1: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухляд і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застіпка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це з Нечуя Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Марчине, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
0: Coś takiego bardzo trwałego і певного, так?
1: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто, плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні.

0: Віра, я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль. І тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, якийсь захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
1: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
0: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так, тимчасовий захист. Так?
1: Ну так, ми це чуємо кожного року.
0: Наскільки? Ще на плюс
1: ще на рік,
0: на рік
1: до 4 березня 28-го.
0: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що ну, зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають усі ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
1: Тобто, це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права так. українських біженців, які мають статус УКР. Так.
0: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта цукор, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або бізнес,
1: робота, бізнес,
0: родина.
1: Так, так, так.
0: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
1: до
0: роботи.
1: Працедавця,
0: до працедавця.
1: Так.
0: Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побуту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
1: Ну, не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців. Такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця. Але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що

0: що видали карту побуту, тобто зазволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитись і шукати собі іншу роботу. То
1: ну,
0: обов'язково,
1: людину,
0: так, обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще
1: тобто
0: така послуга,
1: вигасне як та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-доручення або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо
1: можна
0: роботу не шукати,
1: можливо,
0: можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі. Бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають Б1 вже, так?
0: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж вже закінчилось.
1: Я думала, що це про резидента ви вже кажете.
0: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо. Ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр, а я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що, ну, от якось я пам'ятаю, що ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побуту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
2: Так, дякую. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта цукор, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента.

0: Але карта цукор, вона разова, вона повторюватися не буде. Після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
1: Не можна навіть перевищувати скільки?
0: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
1: Так. Щодо карти цукор, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
2: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
1: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
2: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок, 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки, немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти цукор таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
1: Тобто формат правильний, формат але правильний, сама так, фото так.
2: Так, так. 80% не просто так має бути обличчя.
1: Так,
2: і ну, третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж. Дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
1: Ну, так,
2: тому це теж помилки. Треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але треба на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Медведєва.
0: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах, якщо

0: коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Уженду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
2: Завчасно.
1: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
0: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: початку війни Польща стала місцем притулку, роботи та нового життя для мільйонів українців. Однак сьогодні все частіше постає питання, що буде, коли війна все ж таки закінчиться. І багато хто з українців, з інших мігрантів теж вирішить повернутися додому. Українці є дуже важливою частиною польського ринку праці теж сьогодні, економіки. Вони працюють у промисловості, в сфері послуг, будівництві, все частіше керують бізнесом. Останні дані теж показують, що все ж таки українці – це найбільша частина іноземців, які мають свої фірми тут в Польщі. Економісти попереджають, що масовий виїзд українців може вплинути на всю польську економіку, від ринку праці до зростання ВВП. Саме сьогодні ми і, власне, і поговоримо про це, про наслідки того, що буде, якщо українці вийдуть з Польщі. Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні на зв'язку у нас, сьогодні ми запросили до нас Олег Саркіц. До нас приєднався експерт з економічних питань, засновник громадської організації «Народна мрія» і співзасновник благодійного фонду «До мрії». Добрий день.
1: Вітаю.
0: Пане Олеже, давайте почнемо, от, власне, про цей сценарій. Чи це реально, що українці виїдуть з Польщі? Ну і, власне, чи виїдуть і чи вже є такі інформації, вже такі декларації?
1: Давайте почнемо з того, що війна не закінчилася, а ви говорили про це в контексті завершення війни, і тому, на жаль, саме через цю причину вони виїхати не можуть, але будемо сподіватися, що скоро ця причина реалізується, а наші добросусідські відносини з поляками, як і з економічної точки зору, і з політичної, вони навпаки будуть більш міцними, вони будуть зміцнюватись, і ми будемо розвивати економіку як Польщі, і Польща буде допомагати нам відновлюватися і розвивати економіку України. Тому що ми тісно пов'язані з поляками, і у сенсі логістики експорту нашої продукції, ми імпортуємо продукцію, яка йде з того ж самого Китаю, з Китайської Народної Республіки через Польщу. Ми імпортуємо пальне, ми імпортуємо великий перелік решти матеріалів, які йдуть через територію Польщі, і всі на цьому заробляли. Давайте будемо відвертими, всім це вигідно. Що стосується експорту, та ж сама історія. Ми експортуємо через Польщу достатньо велику кількість як і металургійної продукції, так і аграрної продукції. Наші українці працюють на території Польщі, поляки, в свою чергу,

0: частково, скажімо, мігрували в Німеччину, тобто в країни, де зарплатня є більш високою, і це нормально для країн Європи, для країн Європейського Союзу, хоча ми зараз знаходимося тільки на шляху інтеграції в європейську родину, але все одно ми вже потихеньку вливаємося саме в цей колектив, і ми є єдиним цілим саме в цій екосистемі. І наша взаємопов'язаність, вона буде тільки посилюватися, незважаючи на те, які складні часи ми зараз переживаємо і проходимо. Ми вдячні польському народу, ми вдячні польському уряду за те, що вони роблять і для цивільних громадян, які покинули тимчасово Україну, і поляки дали прихисток і дають заробляти гроші. І ми вдячні за військову допомогу, ми вдячні за фінансову допомогу, які надають нам поляки, і ми завжди це будемо пам'ятати. Попереду складний і довгий шлях до відновлення. Я маю на увазі, що ми маємо пройти спочатку етап завершення війни на умовах, які нам будуть дозволяти разом не тільки з поляками, а з усім Європейським Союзом, з країнами Європи, відновлювати нашу державу, і потім вже в економічному сенсі ми будемо тільки посилюватися як єдине ціле.
1: Пане Олеше, а наскільки зараз велику роль відіграють саме українці, будучи в Польщі? Як вони впливають на розвиток економіки, на розвиток цієї країни? Тому що, ну, звичайно, українці заангажовані так в велику кількість різних галузей. Колись це була в більшості фізична робота, зараз вже не тільки.
0: Безумовно, не тільки фізично, тому що українці принесли і технології на територію Польщі. Це і той же самий Мілтек, тобто виробництво дронів і інші військові технології, які зараз розвиваються разом з поляками, нашими хлопцями, нашими дівчатами, які зараз працюють на території Польщі і розвивають у тому числі і обороноздатність обох країн. Якщо говорити про цифри, то на кінець 2024 року у Польщі знаходилося більше ніж 1,5 мільйона українців і більше ніж 862 тисячі офіційно працювали і платили податки. Зараз ця позначка, вона тільки збільшується, і якщо перевести це, скажімо, у ті внески, які українці роблять до ВВП країни, то це більше ніж 2,8% або 25 мільярди доларів. Це насправді шалені кошти навіть для такої економіки, як Польща, яка стрімко розвивається, але завдяки присутності України, тобто це та, скажімо, додана вартість, яку польська економіка отримує за рахунок присутності українців. І цікавий момент, він полягає в тому, що 80% з тих 1,5 мільйона, навіть більше, вони є людьми, які офіційно працевлаштовані і сплачують податки. Вони розвивають різні галузі, вони якісь інновації приносять, вони працюють у будівництві, в IT-галузі, в Мілтек, як ми з вами проговорили. Це і металургійне виробництво, машинобудування, агросектор. Тобто у багатьох секторах українці присутні, і їхня присутність, вона тільки підсилює ці сектори. І насправді присутність українців, вона ще й більше стимулює працювати поляків.
1: Ну, добре. От ми зараз обговоримо два сценарії. Сценарій, коли закінчується війна, все, Україна зростає, українці, наприклад, повертаються до України, ті, які не пов'язують в майбутньому свого життя з Польщею. Але і зараз другий сценарій, коли в інтернеті все ж таки з'являються дані, інформації, що українці виїжджають з Польщі, тому що це пов'язано з політичними настроями, просто не відчувають себе комфортно і безпечно. Ну, власне, от чи здатний взагалі польський ринок праці замінити українських працівників сьогодні? Чи все ж таки Польща буде стягувати з інших країн, з країн Азії, з Пакистану, з Індії працівників, які все ж таки культурно більш віддалені від Польщі? І чи це негативно може вплинути?
0: Це буде удар по економіці Польщі і

0: багато бізнесменів, вони вже проти цього, щоб якимось чином обмежували присутність українців на території Польщі, і щоб вони допомагали розвивати як і бізнес-напрямки, так і загалом польську економіку. Якщо говорити знов-таки про цифри і повертатися до ВВП, як ми з вами проговорили, 2,7% зараз додають доданої вартості, скажімо, українці до ВВП цієї країни, а якщо вони покинуть, то Польща може втратити як мінімум 1,5%. Це великий удар, насправді, по економіці. І поляки мають розуміти, що присутність українців, вона їм тільки йде на благо. Я не говорю, є завжди випадки, які, скажімо, руйнують трошки репутацію наших співвітчизників, але якщо дивитися глобально, то саме українці дали певний поштовх у польській економіці, і вони допомагають їй тільки розвиватися. Якщо буде відтік робочої сили української з Польщі, то це буде додатковий виклик для розвиваючоїся економіки Польщі, і як вони з ними зможуть впоратися, достатньо складно відповісти, тому що великий відтік кадрів саме етнічних поляків, він є по інших країнах Європейського Союзу. Це і Німеччина, це і Бельгія, тобто там, де більше платять заробітну плату. І як їх повернути, і як їх зацікавити повернутися, а саме до Польщі, це вже питання, мабуть, більше до уряду, до польського уряду.
1: А як ми це відчуємо? Зміняться ціни, вони будуть зростати, буде важко з деякими продуктами, може, чи все ж таки буде нестача саме працівників і буде більше потреба в нових людях, тобто збільшиться ринок праці, так можна буде вибирати, тобто працівник буде диктувати свої умови. Що тоді? Як ми це реально відчуємо? Політично, географічно, звичайно, може, не так це впливає безпосередньо на нас, але так в практиці, як от мешканці Польщі чи Європи, так, звідки українці виїжджають зараз або потім, якщо виїдуть, як ми це відчуємо?
0: Дивіться, 862 тисячі, нехай навіть мільйон людей, це безумовно велика робоча сила, і безумовно це буде відчутно для економіки польської, але це не буде миттєво.
1: Ну і теж всі українці теж не вийдуть, правда? Ті, які
0: не
1: тут вийде. Закорінені.
0: Я тільки хотів сказати, що можливо і 40% або 50% вони залишаться в Польщі по різних через різні причини, і вони надалі будуть працювати. Тому зараз сказати, що навіть якщо й буде цей відтік українських кадрів з Польщі, як воно попливає на економіку, безумовно негативно, тому що ще раз українці. Ну, це, скажімо, нація, яка вміє працювати. Це нація, яка доброчесна, і вони показали, давайте будемо відвертими, багатьом країнам, не тільки Польщі, що таке український сервіс, що таке українські руки, як вони можуть працювати. І вони зараз створили певне вже кліше, за яким мають працювати ті ж самі поляки. Тобто, якщо навіть і замінювати вакантні місця, які залишили українці, то вже і будуть вимоги до поляків більш високими.
1: Тобто працівник в майбутньому буде мусить бути більш якісним, так?
0: Більш якісним, тому що дійсно українці показали певний рівень. І тепер ці вимоги, вони будуть вже застосовуватися до корінних поляків і до місцевих жителів, але зазначити, скільки буде втрачено, наразі складно, ми можемо моделювати. Гіпотетично це дійсно можуть бути затримки у постачанні певної продукції. Як ми з вами проговорили, це аграрний сектор, де зараз це будівництво, наприклад, де активно присутні українці. Це IT, це мілтек. Якщо вони знов-таки будуть залишати ці робочі місця на території Польщі. І будуть певні затримки. Можливо, через те, що поляки будуть, заходячи на вакантні місця, які раніше займали українці, просити більше зарплатню, буде і певне здорожчання цієї продукції. Але глобально це не зруйнує і не зупинить економіку. Знов-таки, давайте будемо

0: відвертими, і, можливо, будуть повертатися на ці місця вже поляки, які раніше виїхали, наприклад, до Німеччини, Бельгії, Нідерландів і ще до якоїсь країни Європейського Союзу.
1: До речі, дуже цікаво про бізнесменів, які проти того, так, щоб взагалі іноземці виїжджали, тому що вони все ж таки, можливо, десь в якомусь плані більш дешевші, але теж просто бізнесмени і Польща потребує іноземців тут в Польщі. До речі, чому вони не мають впливу на політиків, або, може, і мають? Тому що зараз ми бачимо, що все ж таки політичні сили деяких партій все ж таки наставлені більш антиукраїнсько. Тобто вони грають на своїй політичній арені, тому що в наступному році вибори в Польщі до польського парламенту. Ну от, чи все ж таки оті мільйонери мають вплив на політичну силу, чи ні?
0: Давайте так, Польща є демократичною європейською країною, і будемо говорити, що жоден олігарх або бізнесмен крупний, він не має мати вплив на польський уряд. Те, що зараз роблять деякі урядовці з Польщі, вони грають, працюють на власний електорат. Ви дуже чітко підмітили, що у 27-му році будуть вибори відбуватися до парламенту, і саме зараз вони вже почали над цим працювати. Кожна сторона, вона підігріває свій електорат, використовуючи різні історичні, не будемо вдаватися в подробиці, моменти у стосунках між Польщею та Україною. Те ж саме буде згадати, давайте згадаємо фермерів, які блокували траси і блокували кордон для того, щоб українське збіжжя, українська аграрна продукція не потрапляла до Польщі. Для поляків українці є певною конкуренцією, і з нею дійсно впоратися достатньо складно. Її треба, я не дарма на початку інтерв'ю нашої розмови говорив про те, що ми маємо об'єднатися заради того, щоб розвивати економіки обох наших країн. Якщо ми будемо один одного сприймати як конкурентів, ми цього зробити не зможемо. І у нас будуть певні суперечки і певна ворожнеча між нашими країнами і між нашими економіками. І це призведе тільки до того, що ворог у нас один зараз, Російська Федерація, він буде ці чвари використовувати проти України і проти Польщі, тобто проти нашого Союзу. І до цього не можна доводити. І ми маємо зараз працювати над тим, щоб саме згладжувати, скажімо, пом'якшувати ці кути, щоб ворог не зміг скористатися ситуацією. І не можна сприймати один одного як конкурентів, особливо Україну, яка зараз знаходиться в такому складному становищі. У нас, безумовно, є велика кількість питань, які ми маємо вирішити. Вони є і внутрішні, вони є і у взаємодії з нашими партнерами, але глобально у нас кожного дня вбивають цивільних, у нас кожного дня вбивають військових. Ми втрачаємо території, ми їх намагаємося відстояти якимось чином. Ну, відверто, у нас зараз немає часу на чвари з нашими партнерами. Якщо є якісь питання, безумовно, ми можемо їх обговорювати, але не застосовуючи агресію або не застосовуючи якісь емоції. І ми не маємо ані польська сторона, ані українська саме на ці емоції вестися. І тоді буде успіх у взаємодії і взаємній праці, яка призведе до того, що спільні економіки України і Польщі, вони будуть активно розвиватися. Давайте знов-таки будемо відверто говорити, Україна як сировинна надалі база дуже вигідна Польщі. Польща нам вигідна для логістики і, знов-таки, з повагою до поляків і до тих же самих німців, які є локомотивом європейської економіки, але Польща зараз є одним з лідерів у машинобудуванні. І нам це теж вигідно. Коли буде відновлення України, то Польща буде, можливо, навіть і номер один країною, яка буде постачати обладнання до України. І ми разом будемо приймати участь у цьому відновленні, і економіки будуть розвиватися і заробляти кошти. А як я зазначив раніше, що у нас є велика сировинна база, і ті ж самі поляки будуть зацікавлені, щоб побудувати спільне підприємство на території нашої країни,

0: і разом заробляти кошти і розвивати наші країни.
1: Пане Олеже, ви сказали про співпрацю, про взаємовигоду. А чи польський бізнес зараз розвивається в Польщі? Чи він переноситься? І чи в майбутньому, коли навіть якщо українці залишаться, чи він буде розвиватися ще більше? Чи це вигідно буде для польських бізнесменів, які, можливо, можуть відчути складність певну на ринку Польщі, а може і ні? І чи вони мають все ж таки плани, заміри збільшувати так свою цю економічно-фінансову силу?
0: Звісно, вони хочуть, вони можуть і будуть це робити. Тому що Польща зараз, якщо подивитися на динаміку ВВП, є однією з найперспективніших, якщо не сама перспективна, країн Європейського Союзу. Тому що розвиток економіки, він дійсно є достатньо сталим, він є стабільним і, ну, можна навіть його назвати агресивним певною мірою. Але, знов таки, є певні дестабілізаційні процеси, і коли економіку вплутують у політичні процеси, це вже не дуже гарно, скажімо, якщо бути дуже м'яким. Угу. І це буде впливати саме на ці економічні процеси з негативного боку, з негативним впливом. І економіка має бути абстрагованою від політичних процесів, і політики мають займатися політикою, і вони не мають обмежувати саме вільність економічних якихось взаємодій з іншими країнами. Щодо розвитку бізнесу і інших напрямків, якщо взяти, наприклад, те ж саме IT або мілтек, або будівництво, або аграрний сектор, через присутність українців вони на декілька кроків, я маю на увазі поляки, на декілька кроків вже пішли вперед саме за рахунок присутності українських технологій, українських ідей і українців як робочої сили. І надалі це буде розвиватися, тому що Європейський Союз потребує польські товари. Ну, знов таки, я зараз скажу фразу, яка може деяких поляків образити, але, на мою думку, це навпаки. Я говорю це з повагою до Польщі і до економічної ситуації саме в цій країні. Польща стала як європейський Китай. Вони виробляють велику кількість продукції, вони виробляють вже якісну продукцію, яка може конкурувати з німецькою, з французькою, з італійською, але ціна, вартість на цю продукцію, вона є набагато меншою. Я в своїх бізнес-проєктах співпрацюю з поляками і декілька разів відвідував підприємства. Це дійсно навіть металургійні або металообробні підприємства, вони виглядають як операційна. І я говорю це з повагою, тому що вони дійсно декілька кроків зробили вперед у контексті розвитку саме і стандартизації виробництв, і це їм дозволяє зараз завойовувати європейські ринки, тому що та ж сама Німеччина зараз вона більше буде страждати від того, що Польща розвивається, тому що польська продукція вона є більш доступною, вона є більш дешевою, а саме якість вона не поступається німецькій. І німці навіть, я знаю, деякі компанії, великі компанії, які розташовують або роблять спільні підприємства на території Польщі для того, щоб оптимізувати саме свою витратну частину і знизити собі вартість. Тому це свідчить про єдність, але має у той самий час підтримуватися певний баланс. Баланс може підтримуватися тільки у тому випадку, якщо є відкрита комунікація, а якісь чвари і конкуренція, вони не можуть бути фундаментом для відвертої і відкритої комунікації.
1: Дякую вам велике за пояснення того, чи маємо взагалі боятися, що буде відбуватися в Європі, в Польщі. Звичайно, це були якісь гіпотетичні речі, але теж про факти ми теж поговорили, про те, що відбувається зараз, як та співпраця економічна буде впливати, як вже впливає на наше життя і як мають розвиватися ці дві країни і співпрацювати. Дякую велике.
0: Дякую вам.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та година щойно минула у Варшаві. Розпочинається довго.

0: радіозустріч із Української службою Польського радіо для закордону. І вас вітають з Варшавської студії за режисерським пультом Гришина Очковська. Перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Андрухович. На першу годину нашої зустрічі ми підготували для вас 4 пропозиції. Серед іншого будемо говорити про екстремальні погодні явища у Польщі, які вже стали нормою в Україні над Віслою. Дізнаємося теж, як проходили процеси розширення Європейського Союзу від держав-засновниць до нових кандидатів. Далі дізнаємося, як російські спецслужби наймають громадян України за кордоном та громадян країн ЄС, а також поговоримо про підготовку Росії до операції під чужим прапором. Ну а ще дізнаємося про вплив зони чистого транспорту на якість повітря у Варшаві. Про все це вже за коротку мить після інформаційного випуску, який підготувала Дар'я Юрєва, я передаю їй слово.
1: Міністр оборони Польщі заявив, що Росія переходить на вищий рівень ескалації. У Познані затриманим за побиття пенсіонера, який заступився за українського підлітка, готують обвинувачення. Російські провокації як у повітрі, так і в інформаційному просторі стали головною темою щотижневого засідання Комітету з питань безпеки. Ми повинні бути готовими до ворожих дій з боку Москви, попередив після засідання міністр національної оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, останніми тижнями Російська Федерація суттєво активізувала свою діяльність. Польські спецслужби мають інформацію, яка не залишає жодних сумнівів. Москва прагне діяти приховано, ведучи гібридну війну. Прикладом цього, за словами міністра, стали 3 інциденти за участю російських літаків, що сталися протягом останніх 3 днів. Це також перехід на вищий щабель ескалації. Російська Федерація посилює свої провокаційні дії.
2: На драбині ескалаційної, чи збільшення тієї ескалації зі сторони Федерації Російської.
1: За оцінкою польської влади, Москва може вдатися до диверсій, атак на системи зв'язку, а також використовувати перехоплені українські безпілотники. Як зазначив Косіняк-Камиш, останнім часом Росія перехоплює більше українських дронів через посилення операцій Збройних сил України на російській території. Окрім цього, учасники засідання обговорили розширення мережі паливопроводів України східного флангу НАТО. Польща прагне стати центром координації майбутніх інвестицій у цій сфері. Поліція затримала 2 чоловіків, підозрюваних у нападі на 67-річного жителя Познані, який заступився за українського підлітка, на якого напали в трамваї. Обидва зловмисники мають численні судимості. Агресивна поведінка нападників почалася з антиукраїнських образ у трамваї та завершилася нападом на трамвайній зупинці, повідомив Лукаш Патерський із міської поліції Познані. Під час інциденту втрутилася жінка, яка стала свідком усієї ситуації. Вона намагалася розтягнути чоловіків у різні боки. Попри її реакцію, вони продовжували битися. До сутички приєднався другий нападник, який також почав атакувати старшого чоловіка. Свідки одразу зателефонували на екстрений номер 112. Поліцейські, які прибули на місце, не застали ні постраждалого, ні нападників. 22 липня затримані мають висунути обвинувачення. Найімовірніше, їхні дії буде кваліфіковане як заподіяння тілесних ушкоджень з хуліганських мотивів та образи людини за національною ознакою. Слідчі також розшукують пасажира трамваю, якого зловмисник ображали через його українське походження, додав заступник комісара Патерський. Слідчі надалі намагаються встановити особу пасажира з України, який 17 липня в трамваї номер 16 зазнав словесних нападок з боку нападників. Поліція просить підлітка звернутися до правоохоронців. Також триває пошук інших свідків інциденту. Російський військовий корабель «Неустрашимий» відкрив вогонь поблизу Плімута на півдні Англії, підтвердив у вівторок, 21 липня, речник Міністерства оборони Великої Британії. Деякі ЗМІ задаються питанням, чи не було це задумано як демонстрація сили в день, коли новий прем'єр-міністр Едзі Бернем вступив на посаду. Дії російського фрегата «Неустрашимий» контролювалися британським патрульним кораблем HMS «Тайн», коли екіпаж російського судна раптово оголосив про свій намір відкрити вогонь у рамках навчань і попросив корабель-спостерігач відійти на безпечну відстань. Навчання тривали приблизно півгодини. Джерело видання Daily Telegraph, близьке до Міністерства оборони, назвало ситуацію дуже незвичайною, оскільки навколишні води повні кораблів і човнів. За даними газети, однією з причин

0: Могло бути бажання продемонструвати силу новому прем'єр-міністру Великої Британії. Guardian також зазначає, що ці дві події відбулися в один і той самий день. Це не цілковита випадковість, що російський корабель проводив бойові стрільби саме в день, коли Енді Бернем став прем'єр-міністром. Це сигнал з Кремля. Ми тут, ми сильні, і що ви нам зробите? Сказав Radio Times колишній головнокомандувач британської армії лорд Річард Данат. Британське видання Guardian наголошує, що останнім часом зросла напруга на воді між Москвою та Лондоном. У середині червня команда з Королівської морської піхоти вийшла на борт російського танкера, що належить до так званого «тіньового флоту». А російський фрегат зробив попереджувальні постріли в протоці Ла-Манш по яхті, на борту якої перебувала пара пенсіонерів.
1: Це була Дар'я Юрієва із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. Далі вашій увазі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Христина Срібняк. Я передаю їй слово.
2: Літо у центральній частині Європи все менше нагадує ту пору року, яку ми знали ще 15-20 років тому. Один тиждень приносить спеку майже у 40 градусів, а інший – холод і шквальні дощі. Це вже прояви нової кліматичної реальності, зазначив в ефірі польського радіо 24 заступник міністра клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста. За його словами, екстремальні погодні явища більше не варто сприймати як виняток. Вони стають нормою, до якої держави мають навчитися пристосовуватися. Літо ж і надалі буде менш передбачуваним. Польща, як і більшість країн Європи, поки що не готова до життя в нових умовах. Коментує Кшиштоф Болеста.
3: Мусимо ще більше приготуватися, не jesteśmy на то готові.
1: Ми повинні значно краще підготуватися, бо насправді ще не готові. Достатньо подивитися на інфраструктуру. Сильні дощі, буревії чи підтоплення дедалі частіше показують, наскільки вразливими залишаються дороги, громадські простори і міські системи водовідведення. Міста досі проєктують за старими принципами, створюючи бетонні простори, що накопичують тепло, замість того, щоб зменшувати його вплив. Іноді просто дивуєшся, що це роблять за державні кошти. Але я думаю також про потепління планети та про викиди парникових газів, які ми і надалі продукуємо, зокрема в контексті політики Європейського Союзу, зеленого курсу чи системи торгівлі викидами ETS. Але якщо говорити про готовність нашої інфраструктури до кліматичних змін, то варто пам'ятати, що боротьба зі зміною клімату має два основні напрями. Перший – це скорочення викидів, тобто робота заради майбутнього. Другий – адаптація, тобто пристосування до наслідків змін клімату. Саме цей напрям у Європі ми фактично надовго відклали вбік. Ми ним не займалися. Тепер Європейська комісія починає приділяти цьому більше уваги, буде більше коштів на інвестиції в адаптацію, готується нова стратегія адаптації. Саме це сьогодні виходить на перший план. Клімат змінюється, і ми повинні постійно до нього пристосовуватися. Звичайно, це буде дорожче, адже досі під час тендерів на інфраструктурні проєкти головним критерієм була найнижча ціна. Тепер потрібно зробити крок далі і сказати, що ця інфраструктура має бути готовою до частіших буревіїв, сильних злив і повеней. Так, це дорожче, але дозволить нам значно краще підготуватися до екстремальних погодних явищ. Якщо ж говорити про скорочення викидів, то справді в Брюсселі і загалом у Європі нині відчувається більша обережність щодо надто амбітної кліматичної політики.
3: В Брюсселі і в Європі ширшей така більша обережність до тієї такої суперамбітної політики кліматичної.
2: Аномально спекотний період цього літа у Польщі змусив багатьох замислитися над встановленням кондиціонера. Попит на системи охолодження стрімко зріс, однак разом із ним виникає і більше споживання електроенергії, а отже і більше навантаження на енергетичну систему. Чи не перетворюється боротьба із наслідками змін клімату на ще один чинник, який лише посилює проблему?
3: Ну, не до кінця, тому що нашим в Польщі головним проблемом є проблем.
1: Не зовсім так. Основною проблемою Польщі є не викиди СО2, як такі, а забруднення повітря, тобто смога. Це було б правдою лише тоді, якби електроенергія вироблялася виключно із забруднюючих джерел. Електрифікація допомагає нам боротися саме із цим. Кондиціонери – це лише додатковий елемент. Улітку вони майже не впливають на боротьбу зі смогом, але багато сучасних систем у зимку працюють і як теплові насоси, не лише охолоджують.

0: а й обігрівають приміщення. Тоді вони справді допомагають, адже замість спалювання палива використовують електроенергію. Минулого тижня Європейська комісія представила пакет із підтримки електрифікації. Це може стати європейською спеціалізацією. Ми не маємо великих запасів нафти чи газу, тому саме електроенергія повинна стати основним енергоносієм. Причому електроенергія вироблена з відновлюваних джерел та атомної енергетики, тобто з власних ресурсів. Видобуток польського вугілля є дуже дорогим. Польща все ще залишається індустріальною державою і потребує стабільних джерел енергії. Поки ми не будемо мати безвуглецевих джерел, передусім атомних електростанцій, нам потрібне так зване базове навантаження. Стабільна генерація, яка забезпечує роботу всієї енергосистеми. Без власного видобутку вугілля і без кількох великих вугільних електростанцій, які сьогодні є основою системи, виникли б серйозні проблеми з енергопостачанням. Це добре видно з аналізу роботи енергосистеми. Водночас кам'яне вугілля – це глобальний товар.
1: Проблем, що видать дійсно на викресах. Натомість вугілля кам'яне є добрим глобальним.
2: Водночас Європа не відмовляється від своєї довгострокової кліматичної політики. Ціль досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році залишається чинною. Однак, як наголосив польський урядовець Кшиштоф Болеста, це не означає, що зміни відкладаються до середини століття. Уже до 2030 року ЄС має скоротити викиди на 55%, а до 2040-го приблизно на 90%. Саме ці проміжні цілі визначають темп трансформації. Кшиштоф Болеста.
1: Dlatego musimy robić i redukcję emisji, patrząc do przodu.
0: Саме тому ми маємо одночасно скорочувати викиди з думкою про майбутнє і пристосовуватися до змін клімату. Адже частину з них, особливо в нашій частині світу, ми вже не зможемо зупинити. Часто можна почути аргумент, а навіщо Європі проходити складну кліматичну трансформацію, якщо в інших частинах світу й надалі спалюватимуть вугілля. Але якщо подивитися на дані, то незабаром це вже не буде головною проблемою. Китай, який сьогодні є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, дуже чітко показує, куди рухається світ. Ми бачимо, що вони сказали собі, що залежать від імпортних енергоносіїв, тому мусять спиратися на власні джерела. Так, сьогодні це ще вугілля, і вони будуть використовувати його доти, доки не перебудують систему на безвуглецеві джерела енергії, відновлювану енергетику та атом. І вони дуже рішуче рухаються у цьому напрямку. Коли ми зустрічаємося з китайською стороною на міжнародних кліматичних переговорах, вони обіцяють менше, ніж реально здатні виконати. А потім усі бачать, що Китай зробив більше, ніж задекларував. Це зовсім інша переговорна стратегія. Європа, на жаль, багато років поводилася доволі наївно, бо ми обіцяли надто багато, а виконували менше. Китай діє навпаки, декларує менше, знаючи, що фактичний результат усе одно перевищать узяті зобов'язання.
1: Вони по другій стороні обіцяють дуже мніє, відзонц, що напевно пристрілом.
2: Окремо польський урядовець критично оцінює рішення Німеччини відмовитися від атомної енергетики після аварії на японській АЕС Фукусіма. На його переконання, це було радше політичне рішення, ніж економічно та кліматично обґрунтоване.
1: То є взагалі децизія, яка є для мене зовсім незрозуміла.
0: Для мене це рішення досі абсолютно незрозуміло. Ані як для людини, яка займається кліматичною політикою, ані як для економіста. Після аварії на Фукусімі тодішній уряд дуже вправно скористався кризою та страхами суспільства, щоб реалізувати коаліційну домовленість із зеленими щодо відмови від атомної енергетики. З перспективи часу видно, що це не було добрим рішенням, адже найдешевша атомна електроенергія це електроенергія зі старих електростанцій, які вже давно окупилися і сьогодні виробляють найдешевший струм.
1: Які вже замортизували, які продукують найтанніший прон.
2: Попри складну ситуацію, Кшиштоф Болеста налаштований стримано, оптимістично. Він переконаний, що Польща нині переживає найбільшу енергетичну трансформацію у своїй історії. Країна одночасно інвестує у відновлювані джерела енергії, готує будівництво атомних електростанцій і модернізує енергетичну систему. Якщо цей курс буде збережено, то Польща, на його думку, уже за кілька років може стати менш вуглецевоємною економікою, аніж Німеччина. Наприкінці розмови журналіст торкнувся політичної ситуації всередині урядової коаліції. І Кшиштоф Балеста визнав,

що будь-які конфлікти між партнерами по коаліції викликають занепокоєння, адже вони ускладнюють реалізацію реформ. Водночас він не схильний драматизувати ситуацію і, за його словами, посади міністрів є тимчасовими тоді, як його

Наша передача продовжується і далі будемо цікавитися процесами розширення Європейського Союзу на тлі зближення України з євроспільнотою.

0: Це Європа, Польща, Україна, Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном.
1: Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу, але шлях до членства є довгим і складним. Держава-кандидат має виконати низку політичних, економічних і правових критеріїв, провести реформи, завершити переговори, а зрештою отримати згоду всіх 27 країн-учасниць. Сьогодні розширення ЄС є одним із найскладніших політичних процесів у Європі. Але так було не завжди. Європейський Союз не народився як розбудована спільнота з тисячами сторінок законів, складними процедурами. Його початки були значно простішими. Перш ніж ЄС набув сучасної форми, яку ми знаємо сьогодні, десятиліттями тривав процес європейської інтеграції. Він був довгий, складний і вимагав компромісів між державами-членами та узгодження багатьох конкретних рішень, які у випадку будь-якого великого інтеграційного проєкту створення Європейського Союзу мало передовсім політичні та економічні передумови. Яким був цей шлях і чому кожне наступне розширення ставало дедалі складнішим? І чи сучасним кандидатам важче, ніж державам, які приєдналися раніше? Про це говоримо з експерткою з питань європейської інтеграції з Team Europe Direct Беатою Юркович.
2: І ті висновки господарчі, то передовсім запасть
3: господарчі. Економічними передумовами передусім була економічна криза, спричинена Другою світовою війною в усій Європі. І тут важливим став план Маршала, програма Сполучених Штатів для Європи, у межах якої Західна Європа отримала 13 мільярдів доларів на відбудову. Це стало одним із поштовхів до економічної інтеграції Європи. Однак не можна забувати і про політичні передумови, адже насамперед існувала напруга між Сходом і Заходом. Крім того, залишався свіжий досвід Другої світової війни. Вона спричинила страх перед новим конфліктом, адже призвела до загибелі мільйонів людей – військових на фронтах, цивільних під бомбами чи концтаборах. І 9 травня 1950 року було проголошено так званий план Шумана. Міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував координувати виробництво сталі та видобуток вугілля, що в результаті призвело до створення Європейської спільноти вугілля і сталі. Йшлося про об'єднання економічних інтересів усіх держав-учасниць. Ними були Німеччина і Франція, а згодом приєдналися Нідерланди, Бельгія, Люксембург та Італія. Метою було створення інституції, яка б керувала важкою промисловістю Європи, адже саме важка промисловість у той час відповідала за виробництво вугілля, сталі, а зрештою і озброєння. У контексті процесу європейської інтеграції варто також звернути увагу на важливу подію – конференцію у Мессіні, яка відбулася 2 червня 1955 року. Саме на цій конференції народилася концепція спільного європейського ринку.
2: На цій конференції зродилася концепція спільного європейського ринку.
1: Саме наслідком плану Шумана стало підписання Паризького договору 18 квітня 1951 року, на основі якого була створена Європейська спільнота вугілля і сталі. Сам план Шумана був оголошений 9 травня 1950-го, і ця дата назавжди увійшла в історію євроінтеграції. Щороку 9 травня всі держави Європейського Союзу відзначають День Європи. У межах нової спільноти були створені такі інституції, як Вища влада, Спільна асамблея, Спеціальна рада міністрів, міністрів та Суд справедливості. І це стало початком інституціоналізації процесу європейської інтеграції та основою для органів, які ми сьогодні знаємо як Європейська комісія, Європейський парламент, Європейський суд справедливості, Європейську раду і Раду Європейського Союзу. І саме цей початок створення спільних інституцій був надзвичайно важливим для подальшого розвитку європейської інтеграції, каже Беата Юркович.
2: Ми часто призвичаїлися нарекати на бюрократію Унії Європейської.
3: Ми звикли часто критикувати бюрократію в Європейському Союзі, говорити, що там сидять чиновники і вигадують для нас якісь додаткові труднощі. Але саме те, що Європейський Союз має інституції, дуже професійні та розвинені інституції, робить цю організацію ефективною. Якщо подивитися на інші, менші регіональні організації, то вони часто не мають такої ефективності. Я не хочу

0: зараз називати конкретні приклади, щоб не применшувати їхню роль, адже вони також виконують важливі функції для своїх держав-членів. Але саме високий рівень інституціоналізації та традиція створення спільних інституцій із самого початку зробили Європейський Союз дієвою організацією. Звичайно, сьогодні ми можемо критикувати, що щось працює не так, як ми очікуємо, але сам факт існування спільних інституцій є надзвичайно важливим для процесу європейської інтеграції, а також із погляду громадян держав-членів. Саме завдяки інституціям такі організації можуть працювати ефективніше та діяти більш злагоджено.
1: Належать до тих організацій, просто діяють справні.
2: Європейська інтеграція від самого початку не була закритим проєктом лише для 6 країн-засновниць. Перші кроки для розширення почалися вже через кілька десятиліть після створення європейських спільнот. В 1973 році до них приєдналися Велика Британія, Данія, Ірландія. Сьогодні ЄС об'єднує 27 держав, а ще кілька прагнуть стати його учасницями. Серед них Україна, Молдова і держави Західних Балкан. Однак кожна хвиля розширення була складним процесом, бо всі країни на шляху до членства стикалися з політичними, економічними і правовими викликами. Від самого початку країни, які будували європейську спільноту, також шукали відповідь на питання, яким має бути цей союз, наскільки глибоко має відбутися ця співпраця і на які яких цінностях вона повинна ґрунтуватися.
1: Напотикали на різного роду проблеми. На проблеми тожсамощо.
0: Ці держави на початку свого шляху до європейської інтеграції стикалися з різними проблемами. Це були проблеми ідентичності. Вони ставили собі питання, наскільки далеко має заходити європейська інтеграція і в якому напрямку вона повинна рухатися. Від самого початку це не було очевидним. Сьогодні ми також сперечаємося в Європейському Союзі про те, як має відбуватися цей процес, чи не стало цієї інтеграції вже надто багато. Такі дискусії тривають від самого початку.
1: Унії не є в нас задовго. То такі дискусії ще почали від початку.
2: Однак європейська інтеграція від початку була не лише економічним проєктом. Поряд із економічною інтеграцією поступово формувався і політичний вимір ЄС. Хоча спершу головний акцент робили саме на економіці, одночасно закладались принципи, які сьогодні є основою Євросоюзу.
1: Всі обивателі Унії Європейської са рівні вобец права, а засада,
0: наприклад, те, що всі громадяни Європейського Союзу є рівними перед законом, а принцип рівності жінок і чоловіків лежить в основі всіх європейських політик, з'явилося вже на початку європейської інтеграції. Зокрема, принцип рівної оплати за працю однакової цінності був закріплений у Римському договорі 1957 року. Отже, політичні процеси відбувалися паралельно, хоча на початковому етапі головна увага була зосереджена саме на економічній інтеграції. Але Європейський Союз – це також мирний проєкт. У 2012 році ЄС отримав Нобелівську премію миру. Спочатку я трохи здивувалася, тому що мені здавалося, що Нобелівську премію миру зазвичай отримують люди або організації, які борються за права людини у складних умовах. А європейська інтеграція була радше мирним процесом, тому ця нагорода не одразу мені здавалася очевидною. Але після 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, я почала інакше дивитися на цю Нобелівську премію. На те, що ми протягом багатьох років у Європі живемо в умовах миру, що над нами не літають бомби, що нам не потрібно вдень і вночі спускатися в укриття, часто по кілька разів, як це відбувається у Києві чи інших українських містах. Ми є післявоєнним поколінням, тому я почала більше цінувати саме цей аспект Європейського Союзу – збереження миру. Тому що Європейський Союз зазвичай асоціюється з економічною інтеграцією, покращенням умов життя, будівництвом доріг чи розвитком інфраструктури. Але мир і питання безпеки також мають надзвичайно важливе значення в ЄС.
2: Розширення Європейського Союзу змінювало не тільки кількість його членів, але й сам підхід до інтеграції. Особливо це стало помітно перед великим розширенням 2004 року, коли до ЄС приєднались країни Центральної і Східної Європи. Для них вступ означав не лише виконання політичних і правових вимог, а й необхідність подолати значну економічну різницю із Західною Європою.
1: Państwa, które kandydują do Unii Europejskiej, mają prawo do
0: korzystania. Держави, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу, мають право користуватися так званими передвступними фондами. Це право мала також Польща, як і решта 9 держав, які приєдналися до ЄС 1 травня 2004 року. Водночас почав змінюватися сам підхід.

0: політиків у країнах-членах до процесу європейської інтеграції. Був створений фонд згуртування. Фонд, метою якого є вирівнювання можливостей між багатшими та біднішими країнами. Адже потрібно пам'ятати, що у 2004 році більшість держав, які вступали до ЄС, були країнами колишньої народної демократії. Державами, які у порівнянні із Західною Європою мали економічне відставання. Саме тому йшлося про те, щоб підтримати ці країни і допомогти їм подолати економічну різницю. Деяким державам це вдалося, іншим – ні, якщо подивитися на всі країни, які приєдналися у цей період. Але ключовим фактором є успіх саме громадян. Наприклад, Польща є однією з країн-лідерів за використанням європейських фондів. Тому за ці 20 років ми справді склали цей іспит.
1: Funduszy europejskich. Także w ciągu tych 20 lat naprawdę zdaliśmy egzamin.
2: Сьогодні вступ до Європейського Союзу, каже Беата Юркович, це не лише питання політичного бажання. Країна-кандидат має провести реформи, привести своє законодавство у відповідність до європейських норм, довести готовність дотримуватися спільних цінностей і завершити складні переговори. Але навіть це не означає автоматичного вступу. Європейський Союз – це спільнота 27 держав, і остаточне рішення потребує згоди кожної з них. Тому країнам-кандидатам потрібно ще й вести діалог із іншими членами ЄС, знаходити союзників, пояснювати свої аргументи і будувати довіру. Так Олександр Квасневський, колишній президент Польщі, їздив практично до кожної столиці у країнах Європейського Союзу і переконував, домовлявся. Досвід попередніх розширень показує, що інтеграція – це завжди процес компромісів. Але в основі цього процесу залишаються ті самі принципи, з яких починався європейський проєкт після Другої світової війни – співпраця, мир і спільні правила. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк.
0: Це Варшава. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наша передача продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Вербування українців за кордоном, спроби російських спецслужб залучати громадян країн Європейського Союзу та можливі ознаки підготовки операцій під чужим прапором. Як працюють сучасні гібридні методи впливу Кремля? Про це далі у рубриці «На перехресті подій та поглядів», яку підготував Олексій Бурлаков.

0: Все частіше останнім часом говоримо про операції під чужим прапором, які планує Російська Федерація в країнах НАТО, в країнах Східної Європи, Балтійських країнах тощо. Так само почастішали випадки, гучні випадки із завербованими росіянами громадянами європейських країн, саме у Європі, в країнах НАТО і в країнах Європейського Союзу. Про це все будемо розмовляти із екс-заступником голови Служби безпеки України Віктором Ягун. З нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас, добрий день.
1: Доброго здоров'я.
0: Міністр оборони Польщі Владислав Косюняк-Камиш каже про те, що росіяни планують операції під чужим прапором в Польщі. Говорили до того про Литву, говорили до того про те, що Білорусь готує навіть в Латвії певні операції, про це говорив президент країни. А чому саме зараз і що це можуть бути за операції, наскільки мета їх відрізняється від попередніх, як думаєте?
1: Ну, по-перше, що означає праця під чужим прапором? Це праця, у якій справжній організатор навмисно приховується, а відповідальність перекидається на іншу державу, етнічну, релігійну або політичну групу. Мета не тільки здійснити напад, але й спровокувати конфлікт між тими, кого Росія хоче посварити. Тут треба розуміти саму тенденцію всього, що відбувається зараз. Насправді кількість російських диверсійних операцій у країнах Європейського Союзу справді зростає. І це вже не набір окремих кримінальних епізодів, а системна кампанія тіньової війни, яку Росія веде проти Європи паралельно з війною проти України. Рада Європейського Союзу офіційно констатує, що після 24

0: лютого 2022 року російська гібридна активність суттєво посилилася. Йдеться про диверсії, пошкодження критичної інфраструктури, кібератаки, фізичні напади, інформаційні операції та втручання у демократичні процеси. НАТО також говорить про зростання кількості актів саботажу, інформаційних атак, політичного втручання та інших ворожих дій, які здійснює Росія та її проксі. Цю тенденцію підтверджують і незалежні дослідження. Ну, за підрахунками Американського центру стратегічних міжнародних досліджень, кількість фізичних російських атак і диверсійних змов у Європі зросла з 3 у 2022 році до 12 у 2023 і до 34 у 2024. Тобто спочатку вона зростала вчетверо, а потім майже удвічі. Дослідники, міжнародні дослідники нарахували вже 151 відомий російський диверсійний або насильницький епізод у Європі за період з лютого 22 до лютого 26 року. Найбільша кількість, 31 епізод, зафіксовано саме в Польщі. Далі йдуть Франція, Литва, Німеччина, Великобританія та Естонія. При цьому реальні цифри, очевидно, вищі, оскільки багато операцій стають публічними лише після завершення розслідування або судового процесу. Різні дослідницькі бази використовують неоднакові критерії, тому їхні цифри не можна механічно додавати, але загальна тенденція в усіх однакова – різке зростання. Водночас потрібно розрізняти дві близькі, але не тотожні технології. Перше – це операція через посередників, коли справжній замовник приховується, а злочин виконує громадянин України, Білорусі, Польщі, Молдови, Сербії або інших держав. Друга – класична праця під чужим прапором, коли російські спецслужби не приховують власну участь, а й навмисно залишають сліди, які мають привести суспільство до хибного висновку, що за НАТО стоять українці, мігранти, ісламісти, не знаю, там, праві радикали, ліві екстремістки або місцеві кримінальні групування. Для Польщі особливо небезпечний сценарій, за якого виконавцям обирають громадянина України. Після його затримання російська пропаганда негайно поширює формулу «Українець здійснив диверсію в Польщі». Те, що він був завербований, керований і оплачений російськими спецслужбами, намагаються вивести за межі суспільної уваги. І так Росія одночасно здійснює фізичну диверсію і завдає політичного україно-польських відносинах. Просто хочу навести приклад. Показовий є нещодавна справа в Польщі. Польська агенція внутрішньої безпеки повідомила про обвинувачення 18-річного громадянина України у 47 злочинних епізодах. Серед них наруга над меморіалами поляків, загиблих від рук українських націоналістів, а також підготовка диверсійного використання безпілотника. З даними польської сторони, метою було розпалювання конфлікту між польськими та українськими народами. Виконавець був завербований через інтернет, а розрахунки здійснювалися у криптовалюті. Це практично підручниковий приклад операції під чужим прапором. Руками українців російські спецслужби намагалися створити український політичний, антиукраїнський політичний ефект у Польщі.
1: Тут в мене є, якщо ми вже про такий вид почали говорити, я зібрав статистику, і польське АБВУ, це Служба безпеки, в 26-му році звітувала про попередні роки. У 2024-25 вони почали 69 розслідувань щодо шпигунства, а це оця кількість відповідає всій сумі за 12 років. З 91-го по 2000, а не за 12, за 32, так, з 91-го по 23-ті роки. Тобто темпи шалено ростуть, але це внутрішня така історія. Плюс дуже часто розкриваються ось ці мережі, які займаються вербуванням, не тільки в Польщі, в Британії нещодавно було така історія, в Чехії, Литві, Латвії і так далі. Але всюди фіксують одну тенденцію. Всюди кількість цих випадків, кількість операцій, кількість успішних чи неуспішних зростає. Чи це свідчить про наближення якоїсь там, не знаю, точки, чи це свідчить про наближення якоїсь події, чи це просто звична робота, яка має бути, ну, як масштабуватись однієї спецслужби?
0: Я думаю, що вони просто активно, ну, на фоні війни Росія фактично сьогодні перевіряє не тільки європейську інфраструктуру. Вона перевіряє політичну нервову систему Європи. І так, вони всі зростають, все це

0: масштабується. Яка мета? Я не думаю, що готуються до війни. Росія просто намагається на фоні значної допомоги України уповільнити військову допомогу Україні, залякати європейців, привантажити спецслужби, перевірити реакцію НАТО, підірвати довіру до державних інституцій. Ну, якщо про Польщу, то там зараз активно посварити поляків з українцями. Я, наприклад, взяв би за приклад Австрію, тому що на фоні того, що відбувається, навіть законодавство змінили. Тому що раніше там чітко було, що якщо там якийсь шпигун здійснює якусь розвідувальну діяльність на території Австрії, але вона не стосується Австрії, то до нього ніяких претензій не було. Тобто він там, ну, реально могли там шпигунські цілі кукла існувати, які працювали там проти Німеччини, проти там Чехії, проти, ну, всіх, будь-якої країни. А зараз активно все це документується, і європейська спільнота, сама Європа, будь-які країни, вони почали співпрацювати активно з Австрією, і Австрія активно починає вимітати все це сміття, що ще з 50-х років у них там накопичилося.
1: Пане Вікторе, тут така, ну, принаймні в мене в голові така незрозумілість. Так, розвідка, політики, не знаю, топ-політики, очільники військових структур, ви кажете, в Європі розуміють. Дійсно, ось ці люди розуміють. Але Росія намагається вносити смуток на рівні простих громадян, які, можливо, не такі обізнані, можливо, обізнані в інших сферах. І таке враження, що навіть, ну, от навіть коли антипропаганда працює, уявімо, в Польщі, коли всі медіа або більшість медіа, політиків кажуть: друзі, ось тут буде російська провокація. Ну, умовно, там завтра о 12:30 буде російська провокація, не ведіться. І все одно вона спрацьовує певним чином, все одно вона запускається, і все одно вона працює. І це не тільки в Польщі, це як приклад просто. Чому так? Ну, здавалося б раніше, що якщо плани Росії висвітлюєш, вони мають їх змінити, або вони їх раніше змінювали. А тут вони їх не змінюють, ми про них знаємо, але вони все одно дієві.
0: Ну, тому що люди не вірять в те, що, ну, тут треба, наприклад, Україну навіть брати. До 22-го року значна кількість населення України, ну, було щиро переконано, що Росія не перетне там якусь червону межу і точно не під своїм прапором не переступить кордони і не почне війну. Хоча всі говорили, так війна вже йде. Вони вже захопили частину України. Вже здійснюються якісь там диверсійні або дії проти нас. І до тих пір, поки російський прапор не побачили під Києвом, до деяких навіть не доходило. Зараз до деяких зараз не доходило. Тому що вербування в Україні все одно відбувається. Тобто на фоні того, що йде повномасштабна війна, ми розуміємо ті процеси, які відбуваються, навіть на цьому фоні в Україні є люди, які не готові, готові йти на співпрацю з Росією. Там інші мотивації, звісно, не завжди ідеологічні. Але навіть ті мотивації, які там спонукають до грошей або до якоїсь там залежності, да, там наркотичної, там чи алкогольної, чи ще якоїсь там асоціальної, навіть на тому рівні людина могла б зрозуміти, що вона робить і до яких наслідків може привести та чи інша дія.
1: Давайте тоді до більш широкої історії, з якої, власне, починали. Міністр оборони Польщі каже про певну кількість українських дронів, які могли бути, ну, могли потрапити до Росії тим чи іншим чином, і саме за допомогою цих дронів українських Росія може здійснити операцію під чужим прапором. А чи бачите, чи можете описати хід такої операції? Точніше, навіть більше цікавить не те, як вона відбудеться. Зрозуміло, що, мабуть, українські дрони полетять до Польщі. Точніше, дрони з українським маркуванням. Але що буде після того?
0: Ну, якщо взяти, що основним цілями Росії в Європі є транспортна і логістична інфраструктура, там залізниця, склади, підприємства, оборонна промисловість, енергетичні об'єкти, там підводні кабелі, установи, пов'язані з допомогою України, а також різноманітні символічні об'єкти, пам'ятники, релігійні споруди та місця історичної пам'яті.

0: пам'яті, то не виключається, що саме символічні об'єкти найкраще підходять для провокування міжнаціональних, міжрелігійних конфліктів. І мета цих операцій, і, можливо, беремо Польщу в першу чергу, то вона значно ширша, ніж фізичне знищення одного складу або пошкодження одної залізничної колії. Росія намагається, по-перше, уповільнити постачання допомоги Україні, перезавантажити, ну, ми казали вже, перезавантажити європейські спецслужби та поліцію, перевірити швидкість реакції держави, залякати населення, посіяти недовіру влади і, найголовніше, роз'єднати союзників України. І Польща для Кремля є пріоритетною ціллю, оскільки її територія, на її територію проходить значна частина допомоги України, а польсько-українські відносини мають складні історичні теми, які російські спецслужби системно намагаються перетворити на політичну зброю. Тому справді не виключено то, що ми зараз говоримо, це важко зараз зорієнтуватися, але думаю, там вдарити по цвинтару, вдарити по пам'ятнику, вдарити по музею, вдарити по костьолу. Є дуже багато об'єктів, дуже швидко можуть бути знищені там якісь дерев'яні там споруди. Тобто це все буде вказано на те, що от українці такі от дикі використовують свої безпілотники для того, щоб знищити там національну пам'ять. Думаю, що найважливіше не дозволити Кремлю визначити суспільне сприйняття таких подій, тому що національне затримання виконавця не свідчить про державу-замовник. Український паспорт у руках завербованого агента може бути не доказом причетності України, а головним елементом російської праці під чужим прапором. Тому я думаю, що Польщі, Україні та іншим країнам Європейського Союзу потрібно спільні слідчі групи, швидкий обмін розвідувальною інформацією, контроль криптовалютних платежів, співпраця з Телеграм та іншими платформами, посилений захист логістики і критичної інфраструктури. Окремо необхідно спільний польсько-український механізм швидкого реагування на провокації, щоб протягом перших годин після інциденту не дозволяти російській пропаганді нав'язати суспільству хибну версію подій. Ще раз наголошую, Росія сьогодні перевіряє не тільки європейську інфраструктуру, вона перевіряє політичну нервову систему Європи, наскільки легко її можна залякати, роз'єднати і змусити відмовитися від підтримки України.
1: Віктор Ягун, екс-заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, дуже вдячний вам за розмову і за відповіді на такі питання.

0: Це була рубрика «На перехресті події поглядів». Олексій Бурликов її підготував. А далі будемо дізнаватися, як зони чистого транспорту у Варшаві впливають на якість повітря у столиці Польщі.
1: Це програма «На перехресті подій і поглядів» у студії Наталя Бені. У Варшаві вже 2 роки діє зона чистого транспорту, тобто виділена територія, якою можуть пересуватися лише транспортні засоби, що відповідають визначеним нормам викиду вихлопних газів. І як воно буває при введенні чогось нового, навколо цього питання було багато шуму. Питання, чи є вже якісь конкретні результати. Саме про це будемо сьогодні говорити, тобто про вплив зони чистого транспорту на якість повітря у Варшаві. Почуємо думку експертки, директорки організації Clean Cities Polska, Ніни Юзефіни Бонк, яка висловилася на цю тему на хвилях Польського радіо 24, а розмову провела журналістка Марта Гоппе. Тож перше запитання, чи після 2 років існування зони чистого транспорту у польській столиці ця ідея все ще актуальна, тобто чи мала вона сенс?
2: Була одна з осіб, які мовили так, бо стрефа має розв'язати конкретно.
0: Я була однією з тих, хто говорив так, адже зона має вирішити конкретну проблему, а саме у польських містах, зокрема у Варшаві, є проблема з так званим транспортним забрудненням з вихлопними газами. Йдеться про газ, який є найбільш символічним – це оксид азоту. Він дуже добре досліджений і відомо, наскільки негативно впливає на здоров'я, особливо дітей, людей похилого віку, хворих на астму, та як сприяє розвитку багатьох захворювань. Через те, що у Варшаві ми маємо занадто високу його концентрацію, запроваджено зону чистого транспорту як інструмент, покликаний боротися із цим. Тобто знизити шкідливий для нас

0: рівень. Тож так, я підтримую такі рішення, які покращують не лише якість нашого повітря, а й наше здоров'я. А тепер питання, чи зона чистого транспорту має сенс? Пройшли 2 роки. Спочатку був перший етап, зараз триває другий етап. Зона у Варшаві вводиться почергово. Це означає, що спочатку вона стосується найстаріших автомобілів. Перші обмеження поширювалися на бензинові автомобілі, які мали 29 років і більше, та автомобілі з дизельним двигуном, які мали понад 19 років. Отже, це обмеження для справді дуже старих автомобілів. Додатково, протягом перших 4 років функціонування зони, мешканці Варшави взагалі звільнені від її вимог.
1: В додатку, ще через 4 роки діяння стрефи, мешканці Варшави са взагалі з неї звільнені.
2: Що це означає, що варшав'яни не зобов'язані дотримуватися правил зони чистого транспорту?
1: Значить, що на початку рішучі цей ригор стрефи чи ограничення стрефи.
0: На початку обмеження зони охопили дуже невелику кількість транспортних засобів. Усе відбувається поступово, і на перших етапах не варто очікувати чудес. Головною метою цих 2 перших етапів є інформування про наступні етапи та про подальші обмеження. І здається, це працює. Є певні підстави, що дозволяють так стверджувати. А саме дані, які ми отримали від управління захисту повітря, їх збирає головний інспекторат охорони навколишнього середовища. Вони показують, що в зоні концентрація оксиду азоту набагато нижча, ніж поза зоною. Тобто за період 2023-2025 років концентрація цього отруйного газу знизилася.
1: 2023-2025 спадло стężenie tego отруюючого газу.
2: Отже, результат дії зони чистого транспорту уже помітний.
1: Різниця 18% в стрефі спадло, а поза стрефом 5%.
0: Є різниця. У зоні концентрація знизилась на 18%, а поза зоною на 5%. Важливий момент. Дані отримуємо зі станції, які вимірюють транспортне забруднення. І це є підставою, яка дозволяє стверджувати, що ситуація покращилася. Але це ще не доказ. Доказ ми матимемо тоді, коли місто проведе дослідження і вкаже, наскільки насправді знизилися викиди в дорожньому русі у порівнянні зі станом, який був до запровадження зони. Отже, здається, є саме так, але впевненості немає. Адже на якість повітря в зоні впливає і погода, ремонтні роботи, тому що зменшується обсяг руху транспорту. Але є одна річ, яка свідчить про те, що зона таке діє. На жаль, інформацію ми отримуємо не від міста. Ці дані ми зібрали з різних джерел. До запровадження зони кількість автомобілів, які пересувалися цією територією і не відповідає чинним вимогам, становила 12%. Зараз їх приблизно 6-7%. А також, дивлячись на інші дані, яким був автопарк у місті до запровадження зони і зараз, здається, жителі Варшави замінюють свої автомобілі швидше, ніж якби зони не створено.
1: Варшавці швидше виміняють самоходи, ніж би то було, якби стрефа не була оголошена.
2: Тож вимоги зони чистого транспорту змусили жителів замінити свої автомобілі.
1: Правдоподобно є так, що замість купити, повідьми, не вім, 18-літній...
0: Ймовірно, замість того, щоб купити, наприклад, 18-річну дизельну машину, хтось вирішує придбати 20-річну бензинову. Тож це можуть бути такі рішення. Це міф, що людей заохочують купувати лише нові автомобілі, і це підживлює автомобільну промисловість. Зовсім ні. Якщо ми скажемо, що 2028 року почнуть діяти обмеження для дизельних автомобілів віком 16 років і старших, тоді можна купити 20-річний бензиновий автомобіль. Дані вказують, що оголошення зони чистого транспорту вже задіяло як каталізатор змін. Це дуже добре. Власне, так вона і має працювати. Мешканці Варшави отримали час.
1: Чи дуже добре. Так власне то повинно діяти. Даємо варшавці достали час.
2: Є приклади, коли такого часу людям не дали. Це видно у Кракові.
1: Що ще стало в Кракові, коли того часу не було?
0: Що сталося в Кракові, коли цього часу не було, і раптом значним обмеженням оплатою зборів охоплено мешканців з поза Кракова, які приїжджали до міста. Це викликало бунт, тому що все відбулося надто рано і було надто мало інформації. У цьому випадку Рада Варшави, ухвалюючи рішення наприкінці 2023 року, визначила певний час. І це, здається, позитивне рішення. Але від 2028 року справді будуть обмеження на в'їзд до зони. Я кажу про обмеження, тому що будь-який транспортний засіб все одно зможе в'їжджати на територію зони 4 дні на рік, користуючись правом emergency. Це стосуватиметься і жителів Варшави. Тому я звертаюся тут, а також в інших програмах, щоб нагадувати про це.
1: Dlatego tutaj з панією розмовляю і теж в інших аудиціях się udzielam, щоб przypominać, żeby mówić o tym.
2: Одразу доцільно запитати, як відбувається контроль автомобілів, що в'їжджають у зону чистого транспорту.

0: транспорту. Там стоїть просто дорожній знак, але не видно, щоб хтось за цим стежив.
1: Інформування може прибігати дві сторони. Це кампанія інформаційна. Вона була на
2: повідомлення може відбуватися двома способами. Це інформаційні кампанії. Одна була на початку запровадження зони. У місті розміщено плакати, було спілкування, але воно затихло, тому що це політично складна тема. А тепер питання контролю. Я не прихильниця покарання заради ідеї. Але якщо вводимо якийсь інструмент, щоб він діяв, треба цей процес контролювати. Можна сказати, поляки винахідливі. Історія підготувала нас до таких дій. Перевірки є, їх проводять муніципальна поліція. Але я думаю, вони недостатньо ефективні і недостатньо часті, щоб принести інформативний ефект. Дійсно, на брифінгу, який ми провели разом із муніципальною поліцією, ми дізналися, що виписано 50 штрафів. Розпочато приблизно 100 судових проваджень, коли хтось відмовився приймати штраф. Але проблема полягає в тому, що ці перевірки передбачають приїзд патрульної машини, яка повинна зупинитися в певному місці, встановити камеру, яка зчитує номер знаки, щоб перевірити, чи транспортний засіб не порушує правил зони. Відтак, треба перевірити, чи транспортний засіб належить місцевим мешканцям чи ні. Варшава тестує, ми за це клопоталися, систему, яка може зчитувати номерні знаки за допомогою камер, що контролюють рух транспорту. Так само можливо ідентифікувати і людей, які, наприклад, купують квиток у зоні платного паркування та вводять свій номерний знак. Взагалі місто знає, скільки у зоні чистого транспорту автомобілів, які не відповідають вимогам. Такі дані є. Питання, чому цих перевірок не робить більш автоматичними? Адже нічого не працює ефективніше, ніж коли хтось скаже, я отримав штраф.
1: Ма такі дані. Питання є, чого не робити цієї контролі більш автоматичної? Бо ніч не діла більше, ніж як хтось пові, а достаєм мандат, так?
0: Розмовляємо про зону чистого транспорту у Варшаві. Продовжує представниця організації Clean Cities Polska Ніна Юзефіна Понк.
1: Рzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony.
2: Ми вважаємо ці перевірки також важливими, бо як бачимо, з одного боку люди вже змінюють машини, дехто адаптується. Але якщо дехто не адаптується, це не зовсім справедливо, чи не так? І є питанням, чи хочемо прагнути до покращення, тобто поширювати поведінку, яка відповідає закону, служить загальному благу, чистому повітрю, нашому здоров'ю, чи дозволяти ухиляння від обов'язку, нечесні дії. І то, що, мабуть, це найбільша проблема, що так багато говорять про заборони, обмеження свободи водіїв, але у великих містах, особливо зі щільнішою забудовою, меншою кількістю зелені та поблизу вулиць зі значним трафіком, також живуть люди і часто не можуть звідти кудись переїхати. Також люди перебувають на зупинках. Влучним прикладом є вулиця Ніподлі-Глощі поблизу Польського радіо і далі до вокзалу. Я дуже не люблю бути на цих автобусних зупинках, коли там інтенсивний рух, там просто немає повітря. Люди регулярно ходять у таких місцях, і особливо діти, люди похилого віку, люди з астмою наражені на негативні наслідки. Ми вже дещо звикли, що в осінній період діти часто хворіють. Ми звикли до смогу, і виявилося, що цей запах не просто запах зими, а запах смогу. Це ж стосується і вихлопних газів. Вони дійсно мають дуже негативний вплив на нас і зумовлюють кількість візитів до лікаря, лікарняних та виданих ліків. Тож це справді боротьба за здоров'я. Я дуже хотіла би, щоб зону чистого транспорту сприймала як зону захисту здоров'я. Це ж один із багатьох заходів, які здійснює місто, а з'явився ярлик, ніби тут щось проти. Введено заборону, і це погано.
1: Натомість таке ще зробило так емблематичне, символічне, що спротивко і що заказ, і що зле.
0: Зона чистого транспорту вводиться поступово. Це стосується автомобілів чи розширення самої зони?
1: Розмір страфи ще не змінює, то 7% міста.
2: Розмір зони не змінюється. Це 7% міста, центральні райони. А що змінюється? Є кілька етапів. Спочатку протягом перших двох етапів змінюються норми викидів, тобто які автомобілі підпадають під обмеження. Отже, 2026 року триває другий етап. Тобто зараз обмежений в'їзд до зони стосується автомобілів старших за 28 років у випадку бензинових та понад 18-річних дизельних. Якщо я не помиляюся, в той чи в інший бік. До 2028 року року звільнені від цього мешканці Варшави та зареєстровані тут компанії, а також літні люди, яким виповнилося 70 років та особи з інвалідністю. На цьому етапі автомобілі, які не відповідають вимогам, становлять приблизно 7% від загального транспортного потоку. Але половина з них – це автомобілі мешканців. Тобто зараз йдеться про 3,5% автомобілів. Від 2028 року їх буде більше,

0: переважно з автомобілями варшав'ян, і є аргумент стосовно автоматичного контролю. Зараз кожен може в'їхати. Один, два, три, чотири рази. Це важко контролювати. У нас же немає автоматичного контролю. Муніципальна поліція може таку машину затримати і лише з п'ятого разу виписати штраф.
1: Ні, ну бо якби старша міська мусить затримати, допіро за п'ятим разом може дати мандат.
2: Безперечно, система пов'язана з організацією зони чистого транспорту у Варшаві потребує вдосконалення і, звісно, є можливість знаходити нові рішення.
1: Дуже мені сподобалося то ствердження, що я слухала, що на повітряні не є правіцевані лівіцеві.
0: Мені дуже сподобалося твердження, яке я десь почула. Повітря не є ані правим, ані лівим. Ми всі ним дихаємо. Зрештою, це все-таки питання нашого здоров'я. Можна зачинитися вдома і увімкнути очищувач повітря, але це все-таки своєрідна в'язниця, якщо ми можемо вийти назовні і просто дихати чистим повітрям. Також зверніть увагу, хоча саме зараз у нас прохолодні дні, але коли настає спека, цей транспортний смог особливо небезпечний. Це так званий смог Лос-Анджелеса. Саме так називають фотохімічний смог, коли ультрафіолетові промені з'єднуються з оксидами азоту. Це дуже небезпечно. Я пам'ятаю вересень, мабуть, 2 роки тому, коли не було вітру, а було дуже спекотно. У повітрі стояло багато вихлопних газів і відчувалося нежить, біль та печіння в очах. Це воно і це відчутно.
1: Так ніжитно, сабул, щепані в очах, то є власне то. І то є відчувальне.
2: Зону чистого транспорту запроваджують повільно, з великою кількістю винятків. Усе це лише розвиватиметься. Проте вже помітне певне поліпшення якості повітря у Варшаві. Як це можливо?
1: Ілість чинників, які впливають на поправи повітря, але якщо ході о ефекти стрефи, то
0: ставлення... Є ряд факторів, які впливають на поліпшення якості повітря, але якщо говорити про ефект зони, йдеться про оновлення автопарку. Це відбувається удвічі швидше, ніж якби зони не було. Тобто, виходить, самі варшав'яни почали це робити. З наукового погляду та об'єктивно я не змогла б стверджувати, що це саме завдяки зоні. Такі дані ми повинні отримати від міста і клопочемося про це. Я вважаю, що до цієї зони треба ставитися просто до інструменту громадського здоров'я. Усе має бути під контролем, відбуватися прозоро, і ми повинні мати ці дані. Мені здається, що я найбільше висловлююся про зону чистого транспорту, а не міська влада. Це теж показує, ніби місто не хоче говорити про цей інструмент, а я вважаю, нагадувати про це треба. Бо справді, оксиди азоту – це добре досліджений газ у всьому світі, якщо говорити про шкідливість для здоров'я. І про це можна говорити як про користь. Саме цього мені бракує. Тож я вважаю, що зона, по-перше, потрібна, по-друге, напрямок перспективний, але це лише перші кроки.
1: Повітря є потрібне. По-друге, керунок є обіцюючий. Натомість то са перші крочки.
2: Про введену у Варшаві зону чистого транспорту, яка розвивається, розповіла експертка Ніна Юзефіна Бонк з організації Clean Cities Polska. Розмову провела на хвилях Польського радіо 24 журналістка Марта Гоппе. Це була програма «На перехресті подій і поглядів» і Наталя Бені.

Триває передача Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що слухаєте нас і залишайтеся з нами. У Варшаві вже майже 20 година. І наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже 20-та година. Продовжується передача Української служби Польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас все ще працюють звукорежисерка Крижана Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години до 21-ї. І після другого останнього на сьогодні випуску новин запрошуємо вас на дві авторські рубрики «Чия інформація?». Будемо говорити у ній про сучасні воєнні загрози. В рубриці «Я у Польщі» дізнаємося про зміни у статусі «Укр» для українських вимушених мігрантів. Що ж, про це вже зовсім згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготував.

0: працювала Дар'я Юрієва. Вона вже у студії.
1: У Польщі реформують систему охорони здоров'я. Уряд готує прозорі контракти та електронні черги для пацієнтів. Росія завдала авіаудару по Запоріжжю. Троє загиблих, 13 поранених. Чіткі правила та спільна відповідальність перед пацієнтами. Такий пакет змін представила міністерка здоров'я Польщі Йолянта Собіранська-Гренда під час засідання уряду. Я представила інформацію, що стосується пакету змін на засіданні Ради міністрів. У нас є два законопроекти та 5 проєктів розпоряджень міністра здоров'я. Їхня мета – запровадити прозорість у доступі до державної системи охорони здоров'я, у питаннях зарплат медичного персоналу, який працює в установах, що мають контракти з Національним фондом здоров'я. Ми також готуємо багато змін для наших пацієнтів, зокрема пов'язаних з онлайн-реєстрацією та електронними чергами. Йолянта Собіранська-Гренда повідомила Раду міністрів про те, що проєкти розпоряджень уже передані на консультації.
2: Два
1: законопроєкти. Перший стосується прозорості конкурсів, які оголошують лікарні. Ми хочемо чітко показати, за які кошти та на яких умовах медичні установи замовляють медичні послуги. Другий законопроєкт – це серйозна зміна. Він стосується як зарплат медиків, так і розширення корпусу контролерів у Національному фонді здоров'я. Йолянта Собіранська-Гренда закликала всі зацікавлені сторони, громадські організації, професійні самоврядування та соціальних партнерів подавати свої коментарі та пропозиції щодо змін під час консультацій. Перед засіданням Ради міністрів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що публікація вартості контрактів є однією з ключових ідей реформи. Ми також говоримо про повну відкритість контрактів, які укладатимуть усі установи, що користуються державними коштами. Щоб було зрозуміло, ми не спрямовуємо це проти якоїсь професійної групи, наприклад, лікарів. Усі, без винятку в Польщі, хто користується державними коштами, зобов'язані забезпечити прозорість. А це означає публікацію вартості та умов контрактів. Вирішити проблему так званих пріоритетних списків має допомогти електронна черга. Ми говорили про чергові проєкти, зокрема про онлайн-чергу. Це, в свою чергу, має призвести до ліквідації так званих списків, до яких записують пріоритетних пацієнтів, щоб політики, незалежно від їхньої партійної приналежності, чи відомі особи не могли обходити чергу та пацієнтів. Це вимагатиме значної підготовки, але робота над цим проєктом уже розпочалася. Дії уряду є відповіддю на скандали, які нещодавно спалахнули в лікарнях. У середині 2026 року вебсайт zero.pl повідомив про численні порушення в південній лікарні Варшави. За даними ОНЕД, зловживання також могли мати місце у варшавській лікарні на вулиці Банаха. Обидва випадки розслідує прокуратура. Щонайменше троє людей загинули, ще 13 дістали поранення внаслідок авіаудару російської авіації по житловому будинку в Запоріжжі, повідомив у Телеграм голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські авіабомби забрали життя 67-річної жінки та двох чоловіків віком 62 і 49 років. 13 пораненим надається уся необхідна допомога, написав Федоров. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про російський обстріл Запоріжжя. У Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомбами. Росіяни атакували звичайну багатоповерхівку. Горять квартири з першого по сьомий поверх. Усі служби працюють на місцях. Залучені рятувальники, медики роблять усе, щоб допомогти людям, написав він. Війну з Іраном, ймовірно, завершить лише наступник Дональда Трампа. Коли конфлікти, які розпочали президенти США, заходять у безвихідь, лідери рідко знаходять спосіб вийти з такої ситуації. У Трампа небагато шансів змінити цей сценарій. Однак він може оголосити про перемогу та зупинити бойові дії, вважають експерти аналітичного центру Defense Priorities. Історія США свідчить, що президентам, які розпочинали війни після Другої світової війни, рідко вдавалося самостійно їх завершити. Так було під час Корейської війни 1950-1953 років та війни у В'єтнамі 1959-1975. Аргументи, якими лідери держав виправдовують продовження військових операцій, часто пов'язані з уже вкладеними ресурсами і витратами, а також із питаннями власної репутації та передвиборчими розрахунками, пояснює Вілл Валдорф, експерт Defense Priorities і професор університету Wake Forest у статті для журналу Foreign Policy. З огляду на те, що Конгрес має обмежені можливості впливу на рішення Трампа, врегулювання конфлікту з Іраном, ймовірно, стане завданням

0: його наступника. Той, найімовірніше, визнає, що війна була помилкою і піде на поступки, які дозволять укласти мирну угоду, прогнозує автор. Іран є особливо рішучим противником, а це означає, що конфлікт може тривати довше, ніж термін нинішніх президентських повноважень у США. Водночас Трамп передусім прагне довести світу, що здатен укласти з Тегераном вигіднішу угоду, ніж багатостороння ядерна угода 2015 року, укладена за адміністрації президента Барака Обами, яку він постійно критикував. Зазначає Валдорф. Крім того, турбота про власну політичну спадщину, схоже, дедалі більше впливає на рішення Трампа щодо можливого припинення вогню. За два тижні до підписання попередньої домовленості президент несподівано відкинув остаточний варіант документа, оскільки вважав його надто схожим на угоду часів Обами. Після оприлюднення умов попередньої домовленості та критики з боку прихильників жорсткішої політики в Вашингтоні, які звинувачували адміністрацію в надмірних поступках Тегерану, Трамп зупинив перший раунд детальних переговорів, передбачених угодою. Він заявив, що знищить Іран, а потім візьме країну під контроль. Відтоді дипломатичний процес фактично зайшов у безвихідь, пояснює експерт. Адам Галахер, експерт Defense Priorities, вважає, що після провалу переговорів і фактичного застою у війні США мають вийти з конфлікту, а не посилювати військові дії. Трамп має оголосити про перемогу та покласти цьому край, пише Галахер, наголошуючи, що безвихідь у цьому конфлікті є очевидною.
1: Це українська служба польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі мова піде про сучасні воєнні загрози, а саме про такий термін, як вепонізація.

0: Живемо у світі, де все перетворюється на зброю. А якщо все перетворюється на зброю, то логічно, що? Що ця зброя буде використовуватися? Чи пройшли ми всі 5 стадій прийняття цієї жахливої думки, чи ні? Але ціла низка сучасних досліджень, насамперед у соціальних науках, але не лише, доводяться. Зрештою, чутливіші з нас відчувають це інтуїтивно або й прямо на власній шкірі. 20 липня в колегіум Цівітас відбулася інавгураційна лекція професора Анджея Шептицького на тему «Вепонізація під час війни та неспокою». Тема, безумовно, актуальна не лише для Польщі, але й якнайбільше для України, Європи та, зрештою, світу загалом. Я Сніжана Чернюк, і сьогодні у передачі «Чия інформація» говоримо про проблему вепонізації, яку вивчає та пояснює професор Анджей Шептицький, заступник міністра науки вищої освіти Польщі, разом із колегами з кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету. Термін походить від англійського «weaponization» і означає в дослівному розумінні перетворення на зброю. Професор Шептицький згадує про тексти англійською, а також про опубліковане на початку 26-го року дослідження доктора Конрада Цесюлкевича «Нове загроження. Ніхілістичне зорієнтована пшемоц малолетніх ораз пшемоц яко услуга. Визвання для безпеченства вевненшнего і сповечнего».
1: То поїнче «weaponization»
2: Це поняття вепонізації, чи то англійською, чи, можливо, меншою мірою польською, дедалі частіше з'являється як в академічній літературі, так і, я б сказав, у публіцистично-побутовому стилі. Перші два приклади, які наводить чат, коли запитати про тексти про вепонізацію, це суперечливий текст 2022 року, у якому стверджується, що мігранти стали зброєю та, а також польською, вже мовою, звіт Конрада Цесулькевича, колишнього речника прав дитини, про вепонізацію неповнолітніх. Ці кілька прикладів відображені, і це, мабуть, цікавіше у статистичних даних. Якщо ви запитаєте Скопус про вепонізацію, ми чітко побачимо, як ця концепція набуває значення, і вона насправді помітна і фактично використовується майже у всіх галузях науки. Звичайно, найчастіше у соціальних науках, але також у гуманітарних науках, але також у медицині, інженерії, бізнесі, охороні довкілля. Фактично, ця концепція знову з'являється практично у всіх галузях науки.
0: Зростання інтересу до терміну вепонізації у Гуглі і Google Трецах професор Шептицький пояснює великою мірою

0: інтересом до ідеї Дональда Трампа.
1: Пан президент Дональд Трамп
2: мав такий помисл. У пана президента Дональда Трампа виникла ідея створити фонд боротьби з вепонізацією у розмірі $1.5 мільярда, який мав би компенсувати жертвам американської правової системи. Іншими словами, якщо хтось ставав жертвою американської системи правосуддя, то з цього фонду боротьби з вепонізацією мав отримувати відшкодування збитків. Як не дивно, першим, хто зголосився, був президент Дональд Трамп, який відчував себе сильно постраждалим від американської системи правосуддя. За моїми досить поверховими знаннями, ідея тимчасово завмерла, застопорилася в американській системі на законодавчому етапі. Однак це пояснює величезний сплеск інтересу до концепції вепонізації в останні місяці.
0: То що ж таке вепонізація?
2: Що таке вепонізація? По-перше, перетворення чогось нібито шкідливого, такого як бактерії чи хімічні речовини, на зброю. Але, по-друге, і це значення, яке насправді найбільше цікавить, використання чогось для нападу на окрему особу чи групу. Ця різниця є вирішальною. Я говорю про ці два кембриджські визначення. У першому випадку ми маємо певну групу цих інструментів, і вони можуть бути шкідливими за своєю природою. У другому випадку у нас немає цього списку бактерій, хімікатів, тощо. Це може бути що завгодно, якщо ми знаємо, як це використати комусь на шкоду. Мій колега з університету, але також із уряду, Роберт Купецький, пише, що озброєння, а це польський варіант терміна вепонізація, хоча її рідко використовується, позначає нам мисне перетворення майже всіх цивілізаційних досягнень на засоби ведення війни. Іншими словами, ми маємо справу зі зняттям обмежень на використання цих досягнень із ворожою метою.
0: Услід за Робертом Купецьким професор Шептицький спирається у поясненні терміна на дослідження Марка Галеотті «The Weaponization of Everything» та пов'язує його з поняттям гібридної війни доктрини Герасимова.
2: Галеотті стверджує, що на цей момент не лише все є зброєю, але й дуже важко провести межу між мирним і воєнним часом. Дуже важко визначити, коли починається чи закінчується конфлікт, оскільки ці конфлікти між великими державами, по суті, тривають увесь час. Вепонізація – це концепція, досить тісно пов'язана з концепціями, які ми використовуємо досить часто, принаймні в деяких сферах. Концепція так званої гібридної війни, російська доктрина Герасимова. І Китай також має таку концепцію нескінченної війни. Фактично, в кожному випадку ми говоримо про одне й те саме, просто з дещо іншої перспективи. Коли ми говоримо про гібридну війну або доктрину Герасимова, ми говоримо про весь набір інструментів і дій, які проводяться. Концепція вепонізації, натомість, більше зосереджується на окремих інструментах, які можуть бути використані у межах цих так званих гібридних дій. Іншими словами, гібридна війна – це радше погляд із загальної перспективи, тоді як вепонізація – це радше детальна перспектива знизу.
0: Професор Шептицький згадав про перетворення на зброю атомної енергії, а також згадав про більш парадоксальні форми використання цього терміна.
1: Вепонізація енергії ядерної.
2: Вепонізація ядерної енергії. Вепонізація у деяких випадках також є формою секюритизації, коли автори пишуть про праворадикальні групи чи релігійні групи в інших країнах Близького Сходу, які використовують права жінок як зброю, щоб насправді поневолити їх. Для деяких вепонізація є інструментом політичної мобілізації. Вепонізація соціального гніву тощо.
1: Вепонізація гніву сполучного і так далі.
0: Що іще можна вепонізувати? Польсько-українські відносини, пояснює професор Шептицький, який і сам, намагаючись пояснити польському суспільству українську рацію щодо Волинської трагедії, сам став жертвою цієї зброї через неймовірний хейт. Але не лише це. Таких прикладів, здається, таки нескінченно.
1: Що можна вепонізувати? Що можна використати?
2: Які невійськові інструменти можна використовувати, щоб завдати шкоди комусь? Звичайно, це, мабуть, найочевидніший приклад у наш час. Інформацію. Я дивлюся на редактора. Інформаційний простір, дезінформація, фейкові новини тощо. Було чимало аналізів щодо ролі соціальних мереж, наприклад, під час референдумної кампанії щодо Брекзиту. Хоча автори розходяться у думках щодо того, якою мірою Росія відіграла певну роль. Однак той факт, що така кампанія проводилася, не викликає сумнівів. Звичайно, ми також

Можемо говорити про нинішню кризу у польсько-українських відносинах. Я б сказав, що для мене, хоча я вже досить давно цим займаюся, найбільшим шоком, мабуть, була на цей момент така міні-кампанія з дезінформації. Не знаю, чи міні, так у сенсі зосередження на одній

0: який можемо вепонізувати. Класичним таким кейсом, ймовірно, першому такому масштабі була російська кібератака на Естонію у 2007 році, а також ізраїльська атака через комп'ютерний вірус на іранську ядерну програму. Один з авторів, у літературі яку я переглянув, пише, що потенційно ми можемо уявити собі 3D-принтери, які друкують ключові компоненти для літаків, і якщо ми заразимо ці принтери та переконаємо їх друкувати трохи слабші деталі, змінюючи їхні параметри, то ці літаки також будуть падати нам на голови. Природні ресурси. Звісно, енергетичні ресурси – це класичний випадок, відомий нам щонайменше 10-15 років. У російсько-українська енергетична криза 2006-2009 років, але й руйнування інфраструктури водопостачання. Те, що обговорювалося під час війни на Близькому Сході, що Іран може знищити системи опріснення у таких країнах, як Катар. І в результаті все населення просто не матиме чого пити, тому що 80-90, а може й більше відсотків води там – це морська вода, яка опріснюється. Природне середовище. А тут Росія, руйнування росіянами дамби в центрі України, в Новій Каховці, де з одного боку в одних регіонах не вистачало води, а в інших вона затопила села та міста.
1: В других вона залила всі містечка.
2: Ще один приклад, згаданий професором, одразу викликав у пам'яті улюблену тему українських мемів про бойових комарів, які мені чітко асоціюються з українською геніальною казкою «Яйце-райце», де миша у війні з жайворонком використала комах і перемогла. Виявляється, і ця тема має під собою реальний ґрунт.
1: Вепонізування середовиська натурального то...
0: Вепонізація довкілля – це набагато ширше явище. Наприклад, можна вепонізувати комах. Уже римська армія використовувала вулики з бджолами для нападу на ворогів. Більш пізній приклад, хоча й під знаком питання, такий, що кілька років тому американське DARPA провело подібний проєкт під влучною назвою «Союзники комахи». Офіційно вони пояснили, що ідея полягала в тому, щоб комахи переносили агенти, які імунізували б рослини тощо. Ну, але підозра, звичайно, полягала в тому, що насправді їм йшлося не про рослини, а про людей. І не про агенти, які мали імунізувати рослини, а радше шкодити людям.
2: Закони також можна перетворити на зброю, особливо доведені до абсурду через нівеляцію логіки.
1: Право в традиційній версії поволивання ще на право.
0: Закон у традиційному варіанті, посилаючись на права переслідуваних меншин, реальні чи уявні, щоб виправдати збройне втручання, наприклад, християни в Турецькій імперії. Звісно, сьогодні правова сфера, особливо російська правова сфера, означає дуже складні багатошарові правові конструкції, які пояснюють, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Наприклад, оскільки Захід напав на Йогославію, захищаючи Косово, хоча Росія виступала проти цього втручання, випадок Косова насправді чудово пояснює, чому Росія окупувала Крим. Який тут зв'язок? Важко сказати, але такі складні публікації точно з'являлися.
2: Дезінформація щодо здоров'я та системи здоров'я не дивно також може стати зброєю, адже вона нищитиме не лише майбутні покоління, які ставатимуть інвалідами або помиратимуть, бо їм не зроблене щеплення, але й ціле суспільство буде заражати, вражаючи всі сфери життя.
1: Вепонізація здоров'я і систему охорони здоров'я.
0: Вепонізація охорони здоров'я та система охорони здоров'я, дезінформаційні кампанії щодо вакцини, які вражають цих дезінформованих на багатьох рівнях. Звісно, вони хворіють частіше, але водночас ці кампанії мають політичний вимір, тому що там пояснюється, що наш уряд насправді змовляється з Big Pharma і або хоче нас отруїти, або принаймні хоче вакцинувати нас, щоб Big Pharma могла отримати з цього прибуток. Тож тут це діє на кількох рівнях, як політичному, так і медичному, але також, коли ми говоримо про здоров'я, навмисне знищення інфраструктури охорони здоров'я, такі випадки сталися у Сирії.
2: Мета і намір можуть визначати, чи відбувається вепонізація чогось, пояснює професор Шептицький. І тут увиразнюється зв'язок вепонізації з війною.
1: Що się składa, jeżeli mielibyśmy jeszcze raz wrócić do definicji.
0: Якби ми повернулися до визначення, що саме означає вепонізація, я хотів би виділити кілька речей, які мені здаються важливими, але також і ті, що можуть викликати сумніви. По-перше, мета – послабити ворога, завдати кому шкоди. Це цілком

0: очевидно. По-друге, і це досить важливо, злий намір дуже важливий. Якщо ми зруйнуємо, підірвемо дамбу, якщо ми переконаємо когось не вакцинуватися, то цей злий намір досить очевидний. Питання полягає в тому, як вепонізація пов'язана з війною. І тут насправді можливі три сценарії. По-перше, ми вепонізуємо ту чи іншу сферу життя, а війни немає. По-друге, ми починаємо з вепонізації, тобто цих так званих гібридних дій, і закінчуємо класичним збройним конфліктом. І третя можливість – класичний збройний конфлікт триває, водночас ми одночасно вепонізуємо різні сфери життя. Це повертає нас до нової Каховки, де під час конфлікту була підірвана дамба.
1: Професор Шептицький окреслив також сумнівні моменти у процесі визначення, чи є щось вепонізацією, чи ні, та запропонував спосіб розрізнення за метою. Чи є вона виключно економічною, чи не лише економічною, скажімо. Однак є й інші хисткі моменти.
2: Вонтливості, які я особисто мам.
0: Я особисто маю сумніви щодо цієї категорії. Економічні дії, тобто якщо ми обмежуємо торгівлю з іншою країною, розриваємо економічні зв'язки між нами, то чи це вепонізація, чи ні? Якщо, як у випадку з російськими банками, ми відключимо ці банки від системи SWIFT, або якщо ми запровадимо тарифи в Сполучених Штатах на китайську продукцію, чи це буде вепонізація, чи ні? На мою думку, ключовим фактором є мета. Тобто, якщо ми, як урядовці, маємо на увазі суто економічні цілі, то не можна, мабуть, говорити про вепонізацію. Якщо ми відключимо російські банки від системи SWIFT, бо хочемо покарати Росію за її агресію проти України, тоді ми, ймовірно, можемо говорити про вепонізацію. А друге питання полягає в тому, яка роль недержавних суб'єктів. Якщо у нас є терористична група, яка підірвала дамбу в будь-якій країні, ми б не говорили про вепонізацію, ми б просто говорили про тероризм. Тому питання полягає в тому, чи є вепонізація якоюсь витонченою формою, чи родичем тероризму, тільки що державного тероризму. З іншого боку, що ще більше ускладнює ситуацію, часто вепонізація здійснюється за ініціативи держави, але за допомогою різних недержавних суб'єктів, таких як група інтернет-хакерів тощо. Тому тут є, я б сказав, два вузьких місця, які не визначені – економіка та недержавні суб'єкти.
1: Європейський Союз вразливіший до вепонізації, ніж інші союзи і міждержавні утворення, пояснює професор Шептицький.
0: Європейський Союз здається особливо вразливим до вепонізації. З кількох причин. По-перше, ЄС є демократичним, і тому всілякі проблеми і труднощі, з якими стикаються його громадяни, такі як повернення старих хвороб, наприклад, те, що громадяни читають в інтернеті, що влада погана і змовилася з бікфармою, впливають на результати виборів. В авторитарних державах цієї проблеми якраз не існує. По-друге, ЄС – це багаторівнева структура, про що професор Жильонка неодноразово досить ґрунтовно писав. Тому достатньо ініціювати певні процеси в одній державі членів, щоб зіткнутися з проблемами, навіть щодо рішень, які приймаються в Євросоюзі, в деяких випадках одноголосно. По-третє, Європейський Союз глибоко взаємозалежний від свого міжнародного середовища, принаймні економічно. По-четверте, я повернуся до цього пізніше, оскільки це буде одним із висновків, а саме Європейський Союз дуже сильно базується, і в цьому сама його суть, на праві та цінностях. І тому всі дії в цій сфері, такі як вище згадане справедливе право, завдають більше шкоди йому та його ідентичності.
1: Професор Шептицький навів приклади, коли недосконале або надто гуманістичне законодавство шкодило Євросоюзу, як у випадку суперечностей між спільним ринком і вепонізацією міграції на польсько-білоруському або угорсько-австрійському кордоні. Використання засад демократії, щоб привести до влади людей безмежно далеких від демократії. Це також розмите визначення наказу діяти у добрій вірі. Або заборона використання сили чи агресії у статуті ООН, які зовсім не тотожні поняття вепонізації, а водночас відсутність будь-яких законів, які би регулювали вепонізацію чи чітко її забороняли. Способи протидії за Андрієм Шептицьким.
2: Очевидно, мусимо, по-перше, мати знання.
0: Звичайно, нам спочатку потрібні знання, звідси зростання кількості наукових публікацій, звідси наша сьогоднішня зустріч, і це безумовно дуже важливо. По-друге, формування стійкості в широкому сенсі, як на рівні знань, так і на рівні фактів.

0: На рівні знань – це боротьба з дезінформацією. На рівні фактів – це те, про що ми все частіше говоримо в Європейському Союзі. Суверенітет у різних сферах. Технологічний суверенітет. Якщо ми залежимо від іноземних ресурсів, як ми виявили досить давно, хтось, я припускаю, Росія може перекрити нам постачання газу. Якщо ми залежимо від іноземних технологій, від іноземних великомасштабних мовних моделей або від баз даних, розташованих за кордоном, хтось може, можливо, не просто відключити нас, а, наприклад, припинити фінансування, оголосивши його невигідним. І знову ж таки, це впливає на нас відчутним чином. Але є третій елемент, і я думаю, що він найсумніший у всьому цьому.
1: І він мені видає в тому числі найсмутніше.
2: Треба визнати, що цей елемент і для багатьох присутніх на лекції виявився найсумнішим. А кілька коментаторів після лекції сказали, що були шоковані такими словами професора Шептицького.
1: Вепонізація, звлашта в Унії Європейській.
0: Вепонізація, особливо в Європейському Союзі та західних країнах, вимагає підходу до власних цінностей з позицій досить здорового глузду, якщо не іноді навіть скептичного підходу. Іншими словами, ми повинні звикнути до того, що якщо хтось каже нам, що цього вимагає закон, наприклад, то це не завжди так. І ми повинні вийти супроти цієї дилеми. Чи є мігрант, який бажає подати заяву на статус біженця та з'являється на польсько-білоруському кордоні, справжнім потенційним біженцем, чи це частина так званої гібридної агресії Росії та Білорусі? Це дилема, яка не має простих відповідей, але це те, що, на мою думку, викликає когнітивний дисонанс у багатьох із нас. Дуже неприємний дисонанс. І це, до речі, ще один елемент, який робить цю вепонізацію небезпечною.
1: Тут справа, що та вепонізація є грозна.
2: Після лекції я мала хвилину, щоб запитати професора Анджея Шептицького про його оцінку ситуації з антиукраїнськими настроями у Польщі, оскільки йдеться вже про вепонізацію польсько-українських відносин. Дослідник назвав 4 засадничі причини зростання таких настроїв.
1: Без вątpienia mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem.
0: Ми безсумнівно спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, і питання про їх причини видається вирішальним. І тут я вважаю, потрібно виділити 4 проблеми. По-перше, певна втома від війни у польському суспільстві. Цього можна було очікувати практично з початку повномасштабної війни. По-друге, нещодавні події навколо рішення президента Зеленського назвати одну з військових частин наче героїв УПА. По-третє, дії деяких політичних сил у Польщі, які розглядають підживлення цих настроїв як фантастичне політичне паливо, а це дуже небезпечно. І нарешті, по-четверте, дезінформаційні кампанії насамперед з боку Росії, яка роками намагається посварити Польщу та Україну.
2: Андрій Шептицький одним із найнебезпечніших прикладів назвав зовсім нещодавній випадок, коли в міському автобусі дорослий поляк почав грубо кричати на українську дівчинку. Водій висадив агресивного пасажира, ним займається поліція. Але майже моментально, після оприлюднення відео з інциденту, з'явилися сотні дописів, які перекручували факти, аж до звинувачення, що це дитина напала на чоловіка.
1: Тут, видає мені, таким дуже... Відочним і грозним шепотом.
0: Тут, я думаю, дуже помітним і небезпечним прикладом були події в автобусі у Бельську-Бєлій, коли якийсь розчарований чоловік почав нападати на українських дівчаток. А саме коли цей випадок було розкрито. Буквально протягом кількох годин з'явилися сотні повідомлень, у яких стверджувалося, що ці події були зовсім інші, що ці дівчатка спочатку напали або провокували цього чоловіка, а цього ніби як на відео і не було показано. Тож цілком очевидно, що дезінформаційна машина, особливо російська, дуже добре підготовлена до використання таких інцидентів.
1: Щоб цього типу інциденти використовувати.
2: Яке ж рішення для таких проблем?
1: Я мисля, що перед усім розмови.
0: Я думаю, що це насамперед розмова, як на політичному, так і на суспільному рівнях. Ми вже бачимо дії, що вживаються в політичній сфері для розрядки цього конфлікту. Я маю на увазі, наприклад, заяву президента Зеленського про те, що він відкриє архіви. Більшість архівів в Україні вже відкриті, але він також сказав, що прискорить процес ексгумації. Крім того, я вважаю, що вкрай важливо розвивати соціальну стійкість, особливо шляхом висвітлення цієї дезінформаційної діяльності.
1: Тих дезінформаційних діяннях.
2: Нагадаю, що явище вепонізації, а зокрема і вепонізації польсько-українських відносин, пояснював та

пропонував рішення професор Андрій Шептицький, заступник міністра науки і вищої освіти Польщі. Ви слухали передачу «Чия інформація?» Сніжани Чернюк.

Ну, а у нашому ефірі вже остання на сьогодні рубрика. Це авторська рубрика Світлани Мялик «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про статус Укра. Як подати заяву на тимчасовий захист у Польщі, які нові правила легалізації проживання та що чекає на тимчасовий захист у майбутньому.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про статус УКР, статус тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів у Польщі. Як оформити тимчасовий захист у Польщі, за яких умов видається статус УКР, якими є нові правила легалізації та майбутнє тимчасового захисту. Українка Оксана Богдан вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку. Про цю трагедію писали світові медіа. Торік Україна вболівала за життя пані Тетяни, яка була при Надії, адже в їхній будинок в Києві влучив російський шахед. Тетяна та її чоловік дістали глибокі опіки тіла. На жаль, жінку не вдалося врятувати, а дитинка вижила, однак дуже понівечена. Над дитиною взяла опіку його тітка, 27-річна Оксана Богдан. Тож, жінка з дітьми нині звертається до Польщі про тимчасовий захист. Далі її історія.
1: Насамперед, їхала я в Польщу для того, щоб надати своїм дітям безпеку. На жаль, 7 вересня 25-го року у моїй родині сталася страшна трагедія. Шахет влучив у будинок, де проживав мій брат зі своєю вагітною дружиною. Вона була на 7-му місяці. І лікарям довелось робити ургентний кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Таня боролася за своє життя понад 2 тижні. Вона отримала дуже великий відсоток опіків, понад 90. І, на жаль, це було несумісно з життям. Мій брат також боровся за життя, тому що мав понад 80% опіків. На щастя, він живий. Зараз проходить реабілітацію, має багато проблем зі здоров'ям, як наслідок. І найголовніше – це наш Назарчик, якого врятували, який вижив. І кожного дня він доказує, що він повинен жити. А внаслідок цієї трагедії, цих передчасних пологів, в нього сталося 2 крововилови. І як внаслідок розвинулась гідроцефалія. На свої 10 місяців він вже пережив 5 втручань до головного мозку, безліч наркозів, лікарень. Понад 3 місяці ми були з ним в лікарні, 1,5 місяці реанімації на ШВЛ. Кожного дня він боровся за своє життя і доводив, що він буде жити, він сильний. Така в нас стала ситуація в родині, що рішення, що буду опікуватись Назарчиком, буду я. Тому що Тетяна була круглою сиротою, вона сама була опікункою своєї сестри, якій лише 18 років. Мої батьки фізично не змогли б виховувати дитину, тому що Назарчику постійно потрібен догляд медичний, реабілітація.
2: Назарчик – це ваш племінник?
1: Це мій племінничок, так. І ось трагедія ця сталася в Києві. Понад 10 місяців ми жили в Івано-Франківську, але, на жаль, і там немає спокою, тому що там також є тривоги, відключення світла,

0: Прильоти шахедів. Останній приліт був у будинок на нашій сусідній вулиці. І тому таке, знаєте, спільне рішення нашої родини було, що потрібно їхати за кордон, потрібно вивозити дітей, тому що, на жаль, нічого кращого не стається. До Польщі в'їжджала я зі своїм сином та племінником Назарчиком.
1: Як ви перетинали кордон, розкажіть, будь ласка. Тому що чи знали ви, що згідно з правилами новими, згідно з польським законодавством, їдете з наміром отримати тимчасовий захист, в Польщі ви мали на кордоні задекларувати, що ви тікаєте від війни, зазначити, документувати, що це евакуація. Чи ви про це говорили, чи ви декларували на кордоні? І через який кордон ви в'їжджали?
0: Перед тим, як ми вже повинні були їхати, я бачила, що вже з'являлись такі дописи, що обов'язково потрібно сказати евакуація. Коли я перетинала кордон, я повідомила, що ми тікаємо від війни, ми бажаємо взяти захист, і ми постраждали від війни. Ці три фрази я чітко проговорила на кордоні. В'їжджали ми Краківець, Корчва. І прикордонець нічого зайвого не запитував, а лише запитав, з якого ми міста. Тобто, ми за весь цей час війни жили, народила я сина в Одесі, Назарчик народився в Києві. А от у мене прописка Кіровоградська область. Але за цей час війни то я там майже не проживала. Київ, Одеса, Кіровоградська область.
1: Як далі розвивалися події?
0: Там потім, коли ми приїхали на наступний день, ми вирішили йти в Жонт, тому що знаємо, що потрібно якнайшвидше отримати Укрпесель, щоб у нас ніби все було в порядку. Але коли ми прийшли, на жаль, почули цю першу фразу: не верифіковано, не активовано, що нас ніби не показує у базі. Нам порекомендували прийти через тиждень. Можливо, пройшло мало часу, і нас ще не внесли в цю базу. Коли ми прийшли через тиждень, знову почули те саме, і тоді нам вже порекомендували звертатися до страж граничної, щоб змінили наш статус в'їзду на евакуація.
1: Ви почали після цього всього писати до прикордонної служби, так?
0: Так, через ЄПУАП ми надіслали лист саме на той пункт, де ми перетинали кордон, щоб наш статус змінили на евакуацію. Притому тут ми вже почали саме розповідати про те, що у нас дитина є, яка постраждала від ракетного удару, і їй потрібна постійна медична підтримка. Тому ми дуже просимо, щоб нам саме змінили статус. Тому що на четвертий день, коли ми приїхали, на жаль, я вже була в лікарні з Назарчиком. У нього сталася інфекція, яка потребувала госпіталізації. Але у мене не було ніякого статусу, і тому ми вимушені оплачувати це лікування. Але якби нам зробили одразу Укрпесель, то це лікування було б безкоштовне.
1: Для діток до 18 років безкоштовно.
0: Так.
1: Як ви надсилали листи? Ви сказали через систему.
0: Через систему ЕПУАП, тобто, якщо ви приїжджаєте і у вас немає знайомих, в кого є цей профіль зауфаний, так, тільки я знаю, то вам буде ще важче, тому потрібно буде відправляти їм бумажний лист на їхню пошту. Мені здається, такі листи розглядаються ще довше.
1: Говорила з експертами з легалізації, і вони сказали про те, що варто зробити тим, хто тільки приїжджає, якщо спілкуватися, наприклад, з прикордонною службою, то через профіль зауфаний. А профіль зауфаний можливо зробити, коли відкриєте, зробите собі песель, звичайний, не Укр, а звичайний песель.
0: А наскільки я знаю, якщо ви робите вже звичайний, то тоді Укр не дають.
1: Ну, вони сказали, що потім змінюють на Укр. Ну, яка ситуація зараз? І загалом, де ви живете? Я так розумію, що ви коли перетнули кордон в Польщі, ви десь винаймаєте житло чи в знайомих, так?
0: Так, ми винаймаємо житло біля Катовіце.

0: Також шукала житло саме, де є гарні нейрохірурги. Я спілкувалася з батьками шунтованих діток і рекомендували, що в Катовіці є гарні нейрохірурги. Місто сподобалось, тому зупинилися саме тут. За цей час, що ми намагаємось зробити у Керпесель, зверталися ми і фізично до прикордонної служби, де нам також нічим не допомогли. Постійно намагаємось до них додзвонитися, щоб пришвидшити розгляд. Писали листи, звертались на консультацію, також зверталися до організації допомоги українцям. Також навіть у консульство телефонували, але, на жаль, всіх одна відповідь чекати і лише звертатися до страж граничної, що тільки вони можуть це змінити. В самому Жонді в Катовіці ми спитали, а хто нам може допомогти. І вони нам надали адресу організації в Катовіці «Допомога українцям», якось так воно і називалось. Знаходиться біля самого Ужунда.
1: І вам там теж сказали, та, що тільки писати
0: Так,
1: до.
0: теж сказали, що, на жаль, майже в усіх зараз така проблема і якогось вирішення немає.
1: Як бачите далі своє перебування, тому що ми з вами говорили перед тим, що у вас завершується ці вже 30 днів, так могли б отримати статус ПСЛЮКР, тимчасовий захист у Польщі, але досі його немає. Що зараз відповідають прикордонники? Не одне звернення було до
0: Ні,
1: пана.
0: звернення було одне, і ми постійно заходимо, перевіряємо, чи вони його отримали. Також, коли ми отримали, додзвонилися до них, і вони побачили наш лист. Там було вказано, що, будь ласка, не повторюйте свій лист, тому що зараз йде велика нагрузка, і якщо ви будете писати багато листів, це ще більше затримує. Тому ми відправляли їм лише один лист і чекали. Наразі нам прийшла відповідь, що вони отримали наш лист і передали далі. І тому ми все ж таки маємо надію, що нам змінять статус і ми встигнемо отримати цей захист. Якщо ні, то розглядаємо залишатися по біометрії на 90 днів. Робити дитині платну страховку, або все ж таки розглядаємо переїзд в іншу країну.
1: Тобто в Україну ви не повернетесь.
0: Такий варіант також є.
1: І ми, як журналісти, можемо звернутися також із запитом до прикордонної служби, аби почути відповідь прикордонної служби, чому статус УКР, ПЕСЕЛЬ УКР українській родині з дітьми, які тікають від війни, не надається. Тобто, можливо, там є якісь причини для цього. Тому що, як я казала, то згідно з законом, статус УКР, якщо декларуєш на кордоні, що ти тікаєш від війни, має надаватися до березня 27-го року. Як зараз діти, як вони переживають цю ситуацію? У вас син, так? Скільки йому?
0: А так, у мене син 3 роки, Марк, дуже активний. Спочатку такий стрес через переїзд. Вже більш-менш він адаптовується. Йому подобається, що так є багато майданчиків, йому цікаво пізнавати все нове. Назарчик також переносив спочатку переїзд, адаптовувався вже краще. А в загальному все добре, є надія. Хотілося б, щоб син ходив в садочок, якщо все буде добре.
1: Марк поки не ходить в садочок, так?
0: Ні, тут поки що ні. Також потрібно робити або звичайний песель, або укрпесель.
1: Так, без цього неможливо, так.
0: Так, навіть в приватний садочок без цього не беруть.
1: Як ви сама переживаєте це все? Звідки берете сили? Тому що, знаєте, переживши таку трагедію, взявши опікунство над своїм племінником, якому потрібна медична допомога постійно, так? Маючи свою дитину народжену, це важко. Переїзди, тобто ви відповідаєте за дитяче життя.
0: Так, це надзвичайно важко. Такий великий ресурс я цьому віддаю. Але насамперед я думаю про дітей, і це надає мені сили, мотивації йти вперед, тому що в мене немає часу просто так сісти і думати, боже, як все погано. Я розумію, що потрібно.

0: діяти, щось робити, постійно думати. Ніби й немає вільної хвилинки, тому що в мене постійно або Назарчик не спить, або Марк. І ось так весь цей час я тримаюся завдяки дітям.
1: Це була українка Оксана Богдан, яка вже майже місяць чекає на отримання статусу тимчасового захисту у Польщі для себе та своїх дітей. Вона, як біженка від війни, перетнула кордон з двома маленькими дітьми, сином та своїм маленьким племінником, над яким взяла опіку після того, як померла його мама від російського шахеда, який влучив в їхній будинок у Києві в Святошинському районі. Хоча механізм тимчасового захисту в Польщі продовжує діяти, польське законодавство поступово переходить від надзвичайних рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни Росії проти України, до більш системної моделі легалізації перебування іноземців. Наразі українці зі статусом УКР можуть легально проживати, працювати та користуватись визначеними державою правами. Відповідно до чинного законодавства, Польщі тимчасовий захист діє щонайменше до 4 березня 2027 року. Водночас у липні 2026 року країни ЄС погодили політичне рішення про його продовження до 4 березня 2028 року після завершення необхідних юридичних процедур. Тож, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати статус тимчасового захисту у Польщі? І чим є статус на сьогодні? Чим є захист для біженців? Про це я поговорила з експертками з питань легалізації Фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою.
2: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрядки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І, ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 22 лютого, після 24 лютого, перепрошую, 22 року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, власне, цікавились і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми. Незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, велика сім'я. Вони задекларували на кордоні стражу гранічному прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? Власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до УЖЕНДу, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там

0: 30 днів, так, по-моєму. Тобто, що от цей конкретний приклад, то як зараз зі статусом мокро на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
1: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в Уженті. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема. Тому що уженьник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, уженьник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через ЕПОАП-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛ. Для цього
0: звичайний ПЕСЕЛ, звичайний, тобто не УКР, так,
1: просто
0: не ПЕСЕЛ, захисту.
1: Щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛ.
0: А як його отримати, цей ПЕСЕЛ? Виходить,
1: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
2: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛ.
0: Жодних умов немає, підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
1: житло. Ні, це на підставі, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Уженді.
0: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
1: Так, на сьогоднішній день Ужин завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Уженду і отримати вже статус УКР. Ужен запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
0: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Чи це не має значення абсолютно?
1: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
0: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж уже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично.

0: Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що я так розумію, що зараз дискутується це рішення. Я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
1: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
0: Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує, так, тимчасовий захист.
1: Ну так, ми це чуємо кожного року.
0: Наскільки? Ще на плюс
1: ще
0: на рік,
1: до 4 березня 28-го.
0: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що ну, зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року. Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають усі ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
1: Тобто, це стосується не тільки Польщі.
0: Олена Дегтяр.
1: Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР.
0: Про статус тимчасового захисту, статус ПЕСЕЛ УКР у Польщі, наскільки реально нині українським воєнним мігрантам отримати цей статус, ми говорили з експертками з питань легалізації фундації «Дім там, де ти» Оленою Дегтяр і Вірою Медведєвою. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

0: Ну, а на цьому будемо прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякую вам, що були сьогодні поруч. Нехай цей день, ранок чи вечір буде у вас вдалим. Посміхайтеся і бережіть себе та своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcast.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
4: З початку війни Польща стала місцем притулку, роботи та нового життя для мільйонів українців. Однак сьогодні все частіше постає питання, що буде, коли війна все ж таки закінчиться. І багато хто з українців, з інших мігрантів теж вирішить повернутися додому. Українці є дуже важливою частиною польського ринку праці теж сьогодні, економіки. Вони працюють у промисловості, в сфері послуг, будівництві, все частіше керують бізнесом. Останні дані теж показують, що все ж таки українці – це найбільша частина іноземців, які мають свої фірми тут в Польщі. Економісти попереджають, що масовий виїзд українців може вплинути на всю польську економіку, від ринку праці до зростання ВВП. Саме сьогодні ми і, власне, і поговоримо про це, про наслідки того, що буде, якщо українці вийдуть з Польщі. Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні на зв'язку у нас, сьогодні ми запросили до нас Олег Саркіц. До нас приєднався експерт з економічних питань, засновник громадської організації «Народна мрія» і співзасновник благодійного фонду «До мрії». Добрий день.
5: Вітаю.
4: Пане Олеже, давайте почнемо, от, власне, про цей сценарій. Чи це реально, що українці виїдуть з Польщі, ну і, власне,

0: чи виїдуть і чи вже є такі інформації, вже такі декларації?
1: Давайте почнемо з того, що війна не закінчилася, а ви говорили про це в контексті завершення війни, і тому, на жаль, саме через цю причину вони виїхати не можуть, але будемо сподіватися, що скоро ця причина реалізується, а наші добросусідські відносини з поляками, як і з економічної точки зору, і з політичної, вони навпаки будуть більш міцними, вони будуть зміцнюватись, і ми будемо розвивати економіку як Польщі, і Польща буде допомагати нам відновлюватися і розвивати економіку України. Тому що ми тісно пов'язані з поляками і у сенсі логістики експорту нашої продукції. Ми імпортуємо продукцію, яка йде з того ж самого Китаю, з Китайської Народної Республіки через Польщу. Ми імпортуємо пальне, ми імпортуємо великий перелік решти матеріалів, які йдуть через територію Польщі, і всі на цьому заробляють. Давайте будемо відвертими, всім це вигідно. Що стосується експорту, та ж сама історія. Ми експортуємо через Польщу достатньо велику кількість як і металургійної продукції, так і аграрної продукції. Наші українці працюють на території Польщі, поляки, в свою чергу, частково, скажімо, мігрували в Німеччину, тобто в країни, де зарплатня є більш високою, і це нормально для країн Європи, для країн Європейського Союзу, хоча ми зараз знаходимося тільки на шляху інтеграції в європейську родину, але все одно ми вже потихеньку вливаємося саме в цей колектив, і ми є єдиним цілим саме в цій екосистемі. І наша взаємопов'язаність, вона буде тільки посилюватися, незважаючи на те, які складні часи ми зараз переживаємо і проходимо. Ми вдячні польському народу, ми вдячні польському уряду за те, що вони роблять і для цивільних громадян, які покинули тимчасово Україну, і поляки дали прихисток і дають заробляти гроші. І ми вдячні за військову допомогу, ми вдячні за фінансову допомогу, які надають нам поляки, і ми завжди це будемо пам'ятати. Попереду складний і довгий шлях до відновлення. Я маю на увазі, що ми маємо пройти спочатку етап завершення війни на умовах, які нам будуть дозволяти разом, не тільки з поляками, а з усім Європейським Союзом, з країнами Європи, відновлювати нашу державу, і потім вже в економічному сенсі ми будемо тільки посилюватися, як єдине ціле.
0: Пане Олеше, а наскільки зараз велику роль відіграють саме українці, будучи в Польщі? Як вони впливають на розвиток економіки, на розвиток цієї країни? Тому що, ну, звичайно, українці заангажовані так в велику кількість різних галузей. Колись це була в більшості фізична робота, зараз вже не тільки.
1: Безумовно, не тільки фізично, тому що українці принесли і технології на територію Польщі. Це і той же самий Мілтек, тобто виробництво дронів і інші військові технології, які зараз розвиваються разом з поляками, нашими хлопцями, нашими дівчатами, які зараз працюють на території Польщі і розвивають у тому числі і обороноздатність обох країн. Якщо говорити про цифри, то на кінець 2024 року у Польщі знаходилося більше, ніж 1,5 мільйона українців і 862 тисячі офіційно працювали і платили податки. Зараз ця позначка, вона тільки збільшується, і якщо перевести це, скажімо, у ті внески, які українці роблять до ВВП країни, то це більше, ніж 2,8% або $25 мільярдів. Це, насправді, шалені кошти навіть для такої економіки, як Польща, яка стрімко розвивається, але завдяки присутності України, тобто це та, скажімо, додана вартість, яку польська економіка отримує за рахунок присутності українців. І цікавий момент, він полягає в тому, що 80% з тих 1,5 мільярда

0: мільйони, навіть більше, вони є людьми, які офіційно працевлаштовані і сплачують податки. Вони розвивають різні галузі, вони якісь інновації приносять, вони працюють у будівництві, в IT-галузі, мілтек, як ми з вами проговорили. Це і металургійне виробництво, машинобудування, агросектор. Тобто у багатьох секторах українці присутні, і їхня присутність, вона тільки підсилює ці сектори. І насправді присутність українців, вона ще й більше стимулює працювати поляків.
1: Ну добре, от ми зараз обговоримо два сценарії. Сценарій, коли закінчується війна, все, Україна зростає, українці, наприклад, повертаються до України, ті, які не пов'язують в майбутньому свого життя з Польщею. Але і зараз другий сценарій, коли в інтернеті все ж таки з'являються дані, інформації, що українці виїжджають з Польщі, тому що це пов'язано з політичними настроями, просто не відчувають себе комфортно і безпечно. Ну, власне, от чи здатний взагалі польський ринок праці замінити українських працівників сьогодні? Чи все ж таки Польща буде стягувати з інших країн, з країн Азії, з Пакистану, з Індії працівників, які все ж таки культурно більш віддалені від Польщі? І чи це негативно може вплинути?
0: Це буде удар по економіці Польщі, і багато бізнесменів, вони вже проти цього, щоб якимось чином обмежували присутність українців на території Польщі, і щоб вони допомагали розвивати як і бізнес-напрямки, так і загалом польську економіку. Якщо говорити знов-таки про цифри і повертатися до ВВП, як ми з вами проговорили, 2,7% зараз додають доданої вартості, скажімо, українці до ВВП цієї країни, а якщо вони покинуть, то Польща може втратити як мінімум 1,5%. Це великий удар, насправді, по економіці. І поляки мають розуміти, що присутність українців, вона їм тільки йде на благо. Я не говорю, є завжди випадки, які, скажімо, руйнують трошки репутацію наших співвітчизників, але якщо дивитися глобально, то саме українці дали певний поштовх у польській економіці, і вони допомагають їй тільки розвиватися. Якщо буде відтік робочої сили української з Польщі, то це буде додатковий виклик для розвиваючоїся економіки Польщі, і як вони з ними зможуть впоратися, достатньо складно відповісти, тому що великий відтік кадрів саме етнічних поляків, він є по інших країнах Європейського Союзу. Це і Німеччина, це і Бельгія, тобто там, де більше платять заробітну плату. І як їх повернути, і як їх зацікавити повернутися саме до Польщі, це вже питання, мабуть, більше до уряду, до польського уряду.
1: А як ми це відчуємо? Зміняться ціни, вони будуть зростати, буде важко з деякими продуктами, може, чи все ж таки буде нестача саме працівників і буде більше потреба в нових людях, тобто збільшиться ринок праці, так можна буде вибирати, тобто працівник буде диктувати свої умови. Що тоді? Як ми це реально відчуємо? Політично, географічно, звичайно, може, не так це впливає безпосередньо на нас, але так в практиці, як от мешканці Польщі чи Європи, так, звідки українці виїжджають зараз або потім, якщо виїдуть, як ми це відчуємо?
0: Дивіться, 862 тисячі, нехай навіть мільйон людей, це безумовно велика робоча сила, і безумовно це буде відчутно для економіки польської, але це не буде миттєво.
1: Ну і теж всі українці теж не вийдуть, правда? Ті, які не тут вийде. Закорінені.
0: Я тільки хотів сказати, що можливо і 40% або 50% вони залишаться в Польщі по різних через різні причини, і вони надалі будуть працювати. Тому зараз сказати, що навіть якщо й буде цей відтік українських кадрів з Польщі, як воно попливає на економіку, безумовно негативно, тому що ще раз українці. Ну, це, скажімо, нація, яка вміє працювати. Це нація, яка доброчесна і

0: Вони показали, давайте будемо відвертими, багатьом країнам, не тільки Польщі, що таке український сервіс, що таке українські руки, як вони можуть працювати. І вони зараз створили певне вже кліше, за яким мають працювати ті ж самі поляки. Тобто, якщо навіть і замінювати вакантні місця, які залишили українці, то вже і будуть вимоги до поляків більш високими.
1: Тобто працівник в майбутньому мусить бути більш якісним, так?
0: Більш якісним, тому що дійсно українці показали певний рівень. І тепер ці вимоги, вони будуть вже застосовуватися до корінних поляків і до місцевих жителів, але зазначити, скільки буде втрачено, наразі складно, ми можемо моделювати. Гіпотетично це дійсно можуть бути затримки у постачанні певної продукції. Як ми з вами проговорили, це аграрний сектор, де зараз це будівництво, наприклад, де активно присутні українці. Це IT, це Мілтек. Якщо вони знов-таки будуть залишати ці робочі місця на території Польщі. І будуть певні затримки. Можливо, через те, що поляки будуть, заходячи на вакантні місця, які раніше займали українці, просити більше зарплатню, буде і певне здорожчання цієї продукції. Але глобально це не зруйнує і не зупинить економіку. Знов-таки, давайте будемо відвертими. І, можливо, будуть повертатися на ці місця вже поляки, які раніше виїхали, наприклад, до Німеччини, Бельгії, Нідерландів і ще до якоїсь країни Європейського Союзу.
1: До речі, дуже цікаво про бізнесменів, які проти того, так, щоб взагалі іноземці виїжджали, тому що вони все ж таки, можливо, десь в якомусь плані більш дешевші, але теж просто бізнесмени і Польща потребує іноземців тут в Польщі. До речі, чому вони не мають впливу на політиків, або, може, і мають? Тому що зараз ми бачимо, що все ж таки політичні сили деяких партій все ж таки наставлені більш антиукраїнсько. Тобто вони грають на своїй політичній арені, тому що в наступному році вибори в Польщі до польського парламенту. Ну от чи все ж таки оті мільйонери мають вплив на політичну силу, чи ні?
0: Давайте так, Польща є демократичною європейською країною, і будемо говорити, що жоден олігарх або бізнесмен крупний, він не має мати вплив на польський уряд. Те, що зараз роблять деякі урядовці з Польщі, вони грають, працюють на власний електорат. Ви дуже чітко підмітили, що у 27-му році будуть вибори відбуватися до парламенту, і саме зараз вони вже почали над цим працювати. Кожна сторона, вона підігріває свій електорат, використовуючи різні історичні, не будемо вдаватися в подробиці, моменти у стосунках між Польщею та Україною. Те ж саме буде згадати, давайте згадаємо фермерів, які блокували траси і блокували кордон для того, щоб українське збіжжя, українська аграрна продукція не потрапляла до Польщі. Для поляків українці є певною конкуренцією, і з нею дійсно впоратися достатньо складно. Її треба, я не дарма на початку інтерв'ю нашої розмови говорив про те, що ми маємо об'єднатися заради того, щоб розвивати економіки обох наших країн. Якщо ми будемо один одного сприймати як конкурентів, ми цього зробити не зможемо. І у нас будуть певні суперечки і певна ворожнеча між нашими країнами і між нашими економіками. І це призведе тільки до того, що ворог у нас один зараз, Російська Федерація, він буде ці чвари використовувати проти України і проти Польщі, тобто проти нашого Союзу. І до цього не можна доводити. І ми маємо зараз працювати над тим, щоб саме згладжувати, скажімо, пом'якшувати ці кути, щоб ворог не зміг скористатися ситуацією. І не можна сприймати один одного як конкурентів. Особливо Україну, яка зараз знаходиться в такому складному становищі. У нас, безумовно, є велика кількість питань, які ми маємо вирішити. Вони є і внутрішні, вони є і у взаємодії з нашими партнерами. Але глобально у нас кожного дня вбивають цивільних.

У нас кожного дня вбивають військових. Ми втрачаємо територію, ми їх намагаємося відстояти якимось чином. Ну, відверто, у нас зараз немає часу на чвари з нашими партнерами. Якщо є якісь питання, безумовно, ми можемо їх обговорити.

0: І тоді буде успіх у взаємодії і взаємній праці, яка призведе до того, що спільні економіки України і Польщі, вони будуть активно розвиватися. Давайте знов-таки будемо відверто говорити, Україна як сировинна надалі база дуже вигідна Польщі. Польща нам вигідна для логістики і, знов-таки, з повагою до поляків і до тих же самих німців, які є локомотивом європейської економіки, але Польща зараз є одним з лідерів у машинобудуванні. І нам це теж вигідно. Коли буде відновлення України, то Польща буде, можливо, навіть і номер один країною, яка буде постачати обладнання до України. І ми разом будемо приймати участь у цьому відновленні, і економіки будуть розвиватися і заробляти кошти. А як я зазначив раніше, що у нас є велика сировинна база, і ті ж самі поляки будуть зацікавлені, щоб побудувати спільне підприємство на території нашої країни і разом заробляти кошти і розвивати наші країни.
1: Пане Олеже, ви сказали про співпрацю, про взаємовигоду. А чи польський бізнес зараз розвивається в Польщі? Чи він переноситься? І чи в майбутньому, коли, навіть якщо українці залишаться, чи він буде розвиватися ще більше? Чи це вигідно буде для польських бізнесменів, які, можливо, можуть відчути складність певну на ринку Польщі, а може і ні? І чи вони мають все ж таки плани, заміри збільшувати так свою цю економічно-фінансову силу?
0: Звісно, вони хочуть, вони можуть і будуть це робити. Тому що Польща зараз, якщо подивитися на динаміку ВВП, є однією з найперспективніших, якщо не сама перспективна, країн Європейського Союзу. Тому що розвиток економіки, він дійсно є достатньо сталим, він є стабільним і, ну, можна навіть його назвати агресивним певною мірою. Але, знов-таки, є певні дестабілізаційні процеси, і коли економіку вплутують у політичні процеси, це вже не дуже гарно, скажімо, якщо буде дуже м'яким. І це буде впливати саме на ці економічні процеси з негативного боку, з негативним впливом. І економіка має бути абстрагованою від політичних процесів, і політики мають займатися політикою, і вони не мають обмежувати саме вільність економічних якихось взаємодій з іншими країнами. Щодо розвитку бізнесу і інших напрямків, якщо взяти, наприклад, те ж саме IT або мілтек, або будівництво, або аграрний сектор, через присутність українців вони на декілька кроків, я маю на увазі поляки, на декілька кроків вже пішли вперед саме за рахунок присутності українських технологій, українських ідей і українців як робочої сили. І надалі це буде розвиватися, тому що Європейський Союз потребує польські товари. Ну, знов-таки, я зараз скажу фразу, яка може деяких поляків образити, але, на мою думку, це навпаки. Я говорю це з повагою до Польщі і до економічної ситуації саме в цій країні. Польща стала як європейський Китай. Вони виробляють велику кількість продукції, вони виробляють вже якісну продукцію, яка може конкурувати з німецькою, з французькою, з італійською, але ціна, вартість на цю продукцію, вона є набагато меншою. Я в своїх бізнес-проєктах співпрацюю з поляками і декілька разів відвідував підприємства. Це дійсно навіть металургійні або металообробні підприємства, вони виглядають як операційна. І я говорю це з повагою, тому що вони дійсно декілька кроків зробили вперед у контексті розвитку саме і стандартизації виробництв, і це їм дозволяє зараз завойовувати європейські ринки, тому що та ж сама Німеччина зараз вона більше буде страждати від того, що Польща розвивається, тому що польська продукція вона є більш доступною, вона є більш дешевою, а саме якість вона не поступається німецькій. І німці навіть, я знаю, деякі компанії, великі компанії, які розташовують або роблять

0: спільні підприємства на території Польщі для того, щоб оптимізувати саме свою витратну частину і знизити собівартість. Тому це свідчить про єдність, але має у той самий час підтримуватися певний баланс. Баланс може підтримуватися тільки у тому випадку, якщо є відкрита комунікація, а якісь чвари і конкуренція, вони не можуть бути фундаментом для відвертої і відкритої комунікації.
1: Дякую вам велике за пояснення того, чи маємо взагалі боятися, що буде відбуватися в Європі, в Польщі. Звичайно, це були якісь гіпотетичні речі, але теж про факти ми теж поговорили, про те, що відбувається зараз, як та співпраця економічна буде впливати, як вже впливає на наше життя і як мають розвиватися ці дві країни і співпрацювати. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз? Про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім там, де ти», фундація, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізуватись, власне, легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР. Який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про

0: їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І, ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого 22-го року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів. Тому що вони не так давно, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, що там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає. Але вони задекларували на кордоні, стражу гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до УЖЕНДу, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
0: Так.
1: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в УЖЕНДі. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що УЖЕНДник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, УЖЕНДник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPOAP-систему, щоб відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей EPOAP-профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього
1: звичайний ПЕСЕЛЬ, тобто не УКР, так,
2: просто
1: не ПЕСЕЛЬ, захисту.
2: Щоб зробити профіль Zaufany, потрібен
1: ПЕСЕЛЬ.
2: А як його
1: отримати, цей ПЕСЕЛЬ? Виходить,
2: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право. Тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
0: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так. Право отримати ПЕСЕЛЬ.
1: Жодних умов ПЕСЕЛЬ. Немає, це підстава... з яких там мати роботу вже на
2: Ні,
1: цей час,
2: це
1: житло.
2: На підставі,
1: там...
2: це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна

0: прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль зауфаний, підтвердити його, профіль зауфаний, закласти профіль зауфаний, підтвердити його або в ЗУСі, або в Уряді Скарбовому і вже в своєму кабінеті, профілі зауфаному, вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в Уженді.
1: Тобто за таких умов, так якщо так електронічно звертатись, через профіль зауфани є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
0: Так, на сьогоднішній день Ужин завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, тому отримати звичайний ПЕСЕЛЬ не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Уженду і отримати вже статус УКР. Ужен запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
1: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів статусу УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Саме, чи це не має значення абсолютно?
0: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, який захист, тому що я так розумію, що зараз дискутується це рішення. Я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР.
1: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так, тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на, плюс,
2: ще на рік,
1: на рік
2: до 4 березня 28-го.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що ну, зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
1: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають усі ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує В останній момент вона це робить.

0: робить, і з обмеженнями. Бо кожне подовження – це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
1: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта ЦУКР, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або бізнес,
0: робота, бізнес,
1: родина.
0: Так, так, так.
1: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
0: до
1: роботи.
0: Працедавця,
1: до працедавця. Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне. Десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу. Як бути? Тоді і карта тимчасового побуту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
0: Ну, не все так просто і швидко. Це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця. Але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто зазволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитися і шукати собі іншу роботу. То
1: ну,
0: обов'язково,
1: людину,
0: так, обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще
1: тобто
0: така послуга,
1: як вигасне та карта, да, і можна наступну.
0: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-дорученнє або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо
1: можна
0: роботу не шукати,
1: стати,
0: можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі. Бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три

0: дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
1: Ну так, зрозуміло.
0: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
1: І вони мають B1 вже, так?
0: Ну, по-перше, B1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що B1 теж
1: думала, що
0: вже закінчилось.
1: Я думала, що це про резидента, ви вже кажете.
0: Ні, я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний
1: школу.
0: Заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо, ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побуту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для подачі на карту резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що ну, от якось я пам'ятаю, що ви і ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побуту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
2: Так, дякую, да. Дійсно, карта побуту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта цукор, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта цукор, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
1: Не можна перевищувати скільки?
2: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
1: Так, щодо карти цукор, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
0: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
1: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так. Олена Дегтяр.
0: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти цукор таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є

0: спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, неспівпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге, теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
1: Тобто формат правильний,
0: формат
1: але
0: правильний,
1: сама
0: так. 80% не просто так має бути обличчя.
1: Так,
0: і
1: ну,
0: третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація. Інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж. Дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
1: Ну, так,
0: тому це теж треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але треба на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Медведєва.
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЕЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЕЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
0: Завчасно.
1: І завчасно, так. Це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фондації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвурке будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то, слово дня, дзісейше слово

0: Дня то слово замик.
1: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замик і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
0: Замок оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королівська, księżęca lub magnacka. Чи кожен видить замок зараз? Видимо. Мури оборонні, башти, вежа. Будовля на якійсь виспі над водою, оточена фосą, міцний пункт опору. В 14 віку Казимірь Великий поставив ту варовне замок, наприклад, такий цитат. Або знов зближили się до води, przejechali вздовж променади, mijając старий замок з трав'ястою фосою і дрібне уквєцоне кам'яніце.
1: Уквєцоне кам'яніце, як це гарно, я їх побачила.
0: Так, такі міле уквєцоне кам'яніце оточають замечок. В odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie z tyrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
1: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
0: В місті Луцьку, очевидно.
1: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
0: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли się спротивити великому księцю Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
0: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другому місці. Замок як урządzenie до замикання drzwi, шуфлад, валізок і тим подобне. А також урządzenie до łączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – то również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і otwierania по strzale тильної частини лук.
1: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухляд і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застіпка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно оточене високим кам'яним муром з кількома

0: вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. Як гадаєш, Мартіне, що це може означати – будувати надхмарні замки?
1: Což takiego bardzo, bardzo trwałego i pewnego, tak?
0: Ну, це майже так само, як замки з п'яску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні. Музика.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло.
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, вибачте, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
2: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя. І тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді, навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
0: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку фронтери?
2: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття.

себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо. Популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли.

0: ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав: дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, у нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але те воно і є сьогодні така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників, і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода, поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. І який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей.

0: них зірцевими, ну не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас фронтера – це теж є фортеця, скажімо, наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
1: Кожного року фронтера, організатори фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки, інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли починається оце, з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначається межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
2: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось це зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію. І коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю. Це для нас

0: вкрай важливо. І ми, коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку. Це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати: ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я напевно десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є. Вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певною емоцією. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чим задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми такі задумались: ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабухою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге... Ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на фронтеру книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває. І ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що фронтера – це кордон. А міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, залишились до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює. І ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку. І ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. Наприклад, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте, знайдете Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей

0: фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покальчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати цей їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює, і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покальчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось, і власне це той гарний вектор, з яким працює «Фронтера». І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення. Я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
0: Так, звісно. Миколай Грінберг цього року відвідає «Фронтеру». Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий, дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під в стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю «Фронтеру», але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося би розкрити його з кількох ракурсів як митця.
2: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно, я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі. В нас багато років взаємодія, зокрема «Фронтери», була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
1: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Але і

0: просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
1: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть якщо вважати, навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що оце місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
2: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
0: Так, це реально була Елла Яцута.
2: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
1: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
2: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
0: А це була розмова пів на пів Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: A nasze miejsce jest tutaj. Jesteśmy na miejscu, w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

0: вірний народ.
1: Тварди ожив до згриження.
2: Трьома бабами посвячена, трьома бабами круг. Тільки з руки не випускай, дивись уважно. Не бійся, із крашенкою тебе ніхто не побачить.

десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, тим ліпіяди.

як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину передати, нема.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.